話だそうですけども X の仕様が変わってですね、投票がスタートして得点の高い方が上に来ると、でその投票が続いている途中でまた下にあった方の得点が高くなると上下が入れ替わるというような動きが出るようになったそうなんですね。以前は固定されていたそうなんですよ。で私のテキストのその投票フォームの真上にある曲紹介、アーティスト紹介のところでは赤組がまず3曲あって、その下に白組が3曲ありますので、投票フォームも上が赤だというふうに思い込んで、感覚的にですね、上の部分に投票したところ、え、これ白じゃんっていうことがあったらしいんですよ。なのでちょっとそれは良くないなと、なんとか分かりやすくできないかな、間違えないようにできないかなということで、先週から投票フォームの左側にですね、もう見て分かるようなアイコンを作りました。まあ、子供風に言うとバッジみたいな丸い形のものですけども、赤組そして白組それぞれ赤と白の色をつけたアイコンを左に置いて、その右側にまた赤組誰々と、で白組のアイコンの右側に白組と書いてまた誰々という風にしましたので、仮にこれが上下入れ替わったとしてもですね、色の感覚で投票できるかなと思うんです。これまではその色がなかったので、文字で赤と白、あ、まあ白組赤組って書いてあるので見間違える可能性はまあありますよね、これね、慌ててたりすると。なのでその間違いが極力なくなるようにしておりますので、ぜひご参加いただきたいと同時に、ちょっと試みとしてですね、今日はこの番組スタートとほぼ同時にこの投票ができるようにしました。ということは10時半までですので、1時間半投票を受け付けてみようかなということで、すでに投票ができるようになっておりますので、誰のリクエストかっていうのは10時過ぎにですね、番組の中で、ラジオ番組の中でご紹介しますが、アーティスト名と曲名、つまりは今週エントリーになった赤組の3曲と白組の3曲に関してはすでに XQTwitter にテキストで出しておりますので、それを見て投票自体はもうできるようになっております。はい、ですのでちょっとこれから出かけるから今やっといた方がいいなというような方はですね、早めに投票していただいて、でその後お出かけになって、で本編でまたご確認をいただければと、まあ、投票の結果を発表するのは10時半過ぎということになります。これはいつもと変わりませんので、そこでまたエアチェックをしていただければというところでございます。はい、ちょっと説明が長くなりましたけれども、まあ、ちょっとやってみてですね、1時間半の方が良ければこれを継続していこうかなと思っております。それにしても暑さを除けばとてもいい季節になったと思うんですよね。私ウォーキングまた今週も朝からやりましたが、そんな季節嬉しいなという気持ちを込めまして、この曲を。

0: もちろん紫外線熱中症対策は必要ですけれども、今日は日差したっぷり行楽洗濯運動会日和だそうです。82年のシングルトトアフリカでした。
1: シンゴーズラディオショーグッドモーニング。
0: 時刻は9時10分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたということをご存知でしょうか。サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。そんな深海ザメの生命力の秘密は、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、その肝臓から取れる深海ザメの肝油には青魚の成分の DHA や EPA、 さらにスクワレンという健康成分が豊富に含まれているんです。この健康成分スクワレンは年齢とともに減少し、60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまいます。だからこそスクワレンは毎日しっかり補うことが大切になってくるんですね。ここまで聞いて、スクワレンが豊富な深海ザメの肝油が気になってきたという方も多いと思いますが、食事で摂るというのはなかなかイメージできませんよね。そこで今日ご紹介するのが、深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。この肝油サメ玉に豊富に含まれるスクワレンの量は、健康にいいとされるオリーブオイルのおよそ50倍。そのため肝油サメ玉でスクワレンを効率よく摂取できるんです。笑顔の肝油サメ玉はサメ肝油健康食品通販史上19年連続売上日本一、累計販売袋数は4200万袋を突破しています。19年もの間長く

持され続けているというわけなんですね。肝油サメ玉を愛用されている俳優の大和田漠さんは14年間も続けていらっしゃるそうです。去年75歳を迎えた大和田さん、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣は肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。75歳でまだまだお元気、見習いたいですね。では笑顔の肝油サメ玉、私も飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。そして袋の中には透き通った琥珀色のソフトカプセル、つるんとした小さい粒ですね。1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒2粒。喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いも味もないです。飲みやすいですね。これだったら続けられそうです。肝油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法というわけです。そこで今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の肝油サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 2009年のシングル「ジュジュ優しさで溢れるように」でした。いにしえの坂式人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅。
0: 今週はまあみこで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。まあみこなんでかん。5月17日は大谷翔平の日、アジア太平洋

0: 洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月、さらに背番号の17からロサンゼルスが制定したものです。大谷翔平の日で、大谷夫人のお名前はマミコさん、そこでお名前からいただいてマミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6424番弟子ゴールデンマリー読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール戦略
1: ブイヤーブイ。
0: 真夜中にミッキーマウスがこぼす愚痴こういうの私好きです。裏側を読んでいただくいいじゃないでしょうか。そして829番弟子 M ランドも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガーヌ川柳みいやあべ。孫の手で溝掃除をするコンテスト掃除しづらい1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガーヌ川柳
2: みやび。
0: マイケルを見かけて逃げたことがある。なんで？なんで逃げる？5129番弟子週末のバイオリン弾きも読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシーチガーの川柳
1: やべ
0: ー。マッチョだが民謡得意な高校生文武両道です。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガーシチガーの川柳みやび。迷ったらみんな大体これですよ。こういう言葉に日本人は弱い。合わせようとしてしまう。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんも読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシーチガーの戦略ベイヤガベイ。マチュピチュで見た洋風の鯉のぼり、あーちょっと目に浮かぶ感じパッチワークっぽい鯉のぼりでしょうかね。なんかそんなイメージが。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。今のにちょっと似てる感じの
1: やべえ。
0: 真っ白な見たこともない鯉のぼり、これ白いのあるみたいですね、ちゃんとその空に泳がせるのもあれば、なんか絵を描くために白くした鯉のぼりもあるみたいですよ。売ってました。2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。マーミーコで始まるガーシチガーの川柳
2: いやび
0: ー。マイケルを見よう見まねでコピー中、やりました、ムーンウォーク。5106番弟子ガラケーだったショーゴも読んでくれました。マーミーコで始まるガーシチガーの川柳
1: みやべー。
0: マネージャーみたいで実は恋人です実際にありますね芸能界ではそして6563番弟子なにわのポーチも呼んでくれました。マミコで始まるガシチガの戦略ビヒヒヤハハビヒヒヒ。
2: 曲げを結いミニスカ姿の高校生、
0: 文化祭です。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガーヌ川柳
1: みやめ。
0: 真夏でも味噌汁を飲む高齢者、冷たいものばっかり飲んじゃいけませんからね、あったかいもの。そして味噌汁なんか体にいいんですよ。1296番弟子淳之介も読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガーヌ川柳
1: メーベイ。
0: ママ友に見つからないようにここを

0: あれどうしたの？腰曲げて歩いて。
1: あー！バレてる。
0: 5112番弟子ゆからよんハートも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチゴール千里海やあぶ。町中の道がほとんど工事中、まさに袋工事。ラジオネーム鈴名鈴代さんも読んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチゴール川柳ビヒヒヤハハビヒヒヒヒ。マンモスもみんなで襲えば怖くない。
1: やっぱ怖い怖い。
0: 1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。マーミコで始まるゴーシチゴの占領
1: みいやび。
0: マクドじゃない、ミスドでもない、コメダイコ。
1: マーミコになってますこれちゃんと。
0: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。マーミコで始まるゴーシチゴの占領ビビミヤヤヤビビビ。ママたちがみんな塗ってるコラーゲン常識です。尿路口も呼んでくれました。マミコで始まるゴーシチゴの占領めやべ。まな板に見えるが実はコースター。
1: でかっ。
0: ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチゴール川柳
1: ミーヤビ
0: ー。まじまじと見ないでリンダ困っちゃう。
1: 知ってる人は知ってる。
0: 1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチゴール川柳ビーいやビービービー。見逃してくれ。この通り。見逃したらなんかくれる。5100番弟子どんぐりコロコロも読んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの占領みやべ。真夜中に道を聞かれた
1: 怖い夢。
0: 2469番弟子木の切りも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチゴの占領
1: メガネ。
0: マカレナをみんなで歌うコンサート。
1: はい。
0: ラジオネーム笑いジョーゴさんも呼んでくれました。マーミーコーで始まる。おっと BGM 変わった、これがラストだ。マーミーコーで始まるゴーシチゴの占領ベッやあべべべべ。ママごとは見聞きしたこと子が真似る。
1: まさにそれがママごとでございますね。
0: 以上がマミコで始まるゴーシチゴの千里みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はさとみ。
1: さとみ？
0: なんでか。5月24日は女優小林さとみさんの誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられます。それでお名前からいただいて、さあとみ。さあとみで始まる五七五の千里みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄信号が読みました。まーみーこーで始まる五七五の占領みやべー。真夏にはミストが出てくる高級車。
1: めっちゃみやべ。
0: 真四角なミッキーの素顔公開中。

モーニングコミュニティをお届けしたのはニューヨークのモダンジャズグループル・ブフ・ブラザーズ、6月5日リリースのアルバムオフセンターからインキャプティビティでした。時刻は9時38分を回っています。9時台の残りの時間が5分を切りましたね。まずは番組のメールアドレスご紹介です。グッモニのメールアドレスは good@musicbird.co.jp です。 good@musicbird.co.jp です。お送りいただいておりますのはリクエスト、そして先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと呼んでおりますが、それ以外には今週のエピソードメッセージも毎週募集しておりまして、リクエストと川柳の締め切りが金曜の24時、今週のエピソードメッセージが土曜日の24時となっております。リクエストは毎週1曲だけお願いしておりますよ。あと川柳の作品は数はいくつでも構いませんが、メールは1通でまとめてお送りいただいております。ではそのエピソードメッセージ、まずこれからいきましょうかね。620番弟子みぞれから、最近じっくりメールを送ることができなくって残念な気持ちでいっぱいなんです。少し体調を崩して無理が効きません。でも師匠のラジオを楽しみに仕事を頑張って家に帰ってじっくり聞くのを心の拠り所としてなんとか過ごしております。日曜日は神戸の街は神戸祭りでにぎわいそうですが、気温が高くなるので体調に気をつけて乗り切りたいと思います。落ち込んだりもするけれど私は元気ですと。いろんな気温の高低差などに体が慣れずにですね、体調を崩している方、風邪をひいていらっしゃる方もいらっしゃいます。ですので無理をせずにお大事になさってください。特に今日なんかは各地気温が30度超えのところが多くなりそうですから、熱中症対策、お出かけになる方は紫外線対策などもなさってくださいね。5130番弟子エミちゃんから、一日早い母の日を楽しみにしているというメッセージを先週紹介していただいて、その後のお知らせができておらず失礼いたしました。いやいや、どうなったのかなってちょっとね、心配じゃないんですけど、聞いてみたいなと思ってたとこだったんですけどね、よかったです、来ましたよ、どうなったかが。昼過ぎに到着した次女一家、一番最初にドアを開けて入ってきたのは3歳6ヶ月の長男でした。3歳6ヶ月可愛いでしょうね。小さな手にカーネーションの花束を持って、はいと渡してくれました。なんで渡しているのかは今一つ分かっていないような表情でした。そういうのありますよね、渡しなさいねって言われて、分かったって渡してるけどあんまり意味分かってないという。でその後持ってきてくれたお寿司を囲んで楽しい昼食となりました。いつもは一人で食事をとっているので、みんなでおしゃべりしながら食べる食事はやっぱり美味しいです。私が用意していたアサリの味噌汁や若竹にも喜んで食べてくれて嬉しかったです。1歳3ヶ月の次男が冷蔵庫を指差し何かを伝えようとしているんですが、私には分かりません。母親が冷蔵庫につけてあったイチゴ型のマグネットを渡すと納得しました。あ、イチゴで、幸い買い置きのイチゴがあったので2粒洗ってお皿に入れると美味しそうに食べて満足した様子でした。やっぱ冷蔵庫に貼ってあるのを見てイチゴが食べたくなったんで、冷蔵庫の中にはあるんじゃないかっていう風な指差しだったんですかね。そういうことでしょうか。夕方には帰ってしまったので、また静かな我が家に戻ってしまいましたが、とても幸せな母の日となりました。次の日は次女が旦那さんと息子たちに母の日のお祝いをしてもらったそうですと。そうか、実家のねお母さんに母の日ということで遊びに来てくれて、今度は家に戻って、その家のお母さん母の日と

いうことで、だから1日早かったんですかね。そういうことかもしれませんね、2日かければ行ったり来たりすれば両方できるということだったかもしれませんが、まあ何にしてもそのカーネーションで花束を渡してくれた長男くん3歳6ヶ月ね、楽しみですね。もっともっと大きくなってきて、今度自分から何か言葉をね、自分の中に湧き上がる言葉をおばあちゃんにプレゼントするかもしれませんからね。そういうのが楽しみですよね。あの物のプレゼントも確かにまあ嬉しくなくはないですけれども、子供の成長というものが一番のプレゼントじゃないでしょうかね。そんな気がしますよ。ナノパープルおばちゃんさんから、1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババでございますが、この続きは10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます聞きます。
0: ですよね。で、これはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お、
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。で、その結果まずは血行促進をさせてくれるんですね。で、血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で、次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。
1: あ、
0: 血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: で、それをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。で、それが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレ

0: に行きたくないんだったらこの靴下を履けばいいってことですね。
1: その通りなんです。例えばね、夜ね4回とか5回トイレに起きてた人もこの解放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
0: それすごすぎません？
1: あとは夜起きちゃうで言うとむくみによる足のつり、これもねこの着圧式解放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
0: え、足のつりまでですか？
1: そうなんですよ。実はね足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
0: そうなんだ。
1: だから昼間ちゃんとこの解放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけばあの夜の辛い足のつりがね起きなくなるんですよ。
0: え、本当ですか？
1: はい。
0: だって私あの昨晩も突然ねあの足がピキってなって、
1: はい、
0: あの痛っってなることがあったんですよ。
1: うんうん、
0: でもあれがなくなるってことですよね。
1: そうなんですよ。この解放ソックスを履くと夜ねトイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからねこれをねある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
0: それはすごいっすね。はい、なんかこれ最高じゃないですか。
1: 最高ですよね。で続いての秘密がこの解放ソックスを履いてるとなんとね歩きやすくなるんですよ。
0: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
1: それがねこの着圧式解放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの解放ソックス履くとその圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて格段に歩きやすくなるんですって。
0: そうなんだ、すごいですね。
1: はい、年齢を重ねるとね足首の関節が結構グラグラになってきてちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか歩いてる時にね足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
0: あー、なるほど。
1: そうすると結構ね転んだりするっていうことがね多いんですよ。
0: それはなんか大変ですね。
1: はい、実はね僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあってそれが原因でね入院してしまったんですね。
0: うん、
1: でその後みるみる元気がなくなってそのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為これね侮っちゃいけないんですよね。
0: 確かに私 の、 あの祖母も実は同じで、うんうんうん、あの原因で亡くなってしまったんですけど、
1: はい、
0: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たのでやっぱり、うん、多いと思います。
1: ですよね。だからこの歩きやすくなるそして転びにくくなる解放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
0: 今いろいろ教えていただいてこれで6個出ましたよね。
1: はいはい、
0: 最後の秘密は何ですか？
1: 最後はねズバリ履きやすさです。この着圧式解放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さんちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
0: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
1: はい、
0: すごい伸びます。
1: うんうんうん、
0: 今ちょっと履いてみますね。
1: はい、
0: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
1: 早い。
0: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね。
1: うんうんうん、
0: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
1: はい、
0: これは確かにずっと履いてられそうです。
1: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ねもちろんしっかりあります。
0: そうなんだ。
1: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式解放ソックスの7つの特徴述べてください。
0: はい、覚えてます。いきますよ。
1: うん、
0: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
1: はい、
0: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
1: はい、
0: そして転びづらくなると、
1: うん、
0: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
1: はい、
0: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
1: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
0: ただこれすごすぎますけど結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとかそういうのはやめてくださいよ。
1: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
0: おまとめ割ですか？
1: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの解放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
0: ちょっと待ってください。3000円台になっちゃうんですか？
1: はい。
0: それは安い。
1: これね、一般医療機器ですからね。例えば、着る一般医療機器とかって、全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
0: うん、まあ、結構ありますよね。
1: それがなんと今回ね、3000円台ですから。
0: いや、そう聞くと安く感じます。
1: はい。しかも、3足組でご購入いただいた場合は、送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
0: 三足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
1: はい。
0: いや、これは絶対三足組がお得ですね。
1: はい。そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650。0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。三足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円、一足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650、0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、雨の多い時期にはこのところ毎年のように大きな川が氾濫して被害が出てますよね。
1: そうですね。線状降水帯という言葉もしばしば耳にするようになりましたけれども、局地的に集中的な大雨が降るということが全国で起きていて、かつて経験したことのないような氾濫というのも珍しくなくなりましたね。
0: 大雨や氾濫はこれからさらに増えるんでしょうか？
1: そうですね、災害の発生にはいろんな要因が関わってくるので簡単には言えませんが、私たちの社会が高齢化などで災害に弱くなっているということを考えると、いつ起きてもいいくらいの気持ちで対策をしていく必要が高いですね。
0: 最近目につくのが老人ホームなどの施設が被災していますよね。あれってなんとかならないものなんでしょうか？
1: はい、福祉施設っていうのは比較的自然に恵まれたところにありますよね。平時は良い環境なのですが、災害時には危険が急激に高まることが問題なんですね。やはりその立地から考え直す必要がありますね。
0: 平時の施設の体制では対応できませんよね。
1: そうなんですね。どの施設も介護スタッフの数は限られています。平時ですらギリギリで働いている現場が多いんですね。ですから災害

モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレリオショーで、いってらっしゃい。Choke Radio 86.1

おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。9時台エンディング、メッセージが途中でした。続きです。ナノパープルおばちゃんさんからいただいていたエピソードメッセージ。1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、まず何よりも先におめでとうございます。生まれてからの方がいいかもしれませんけれども、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババですが、まあね、めでたいことは先にやってもいいでしょう。生まれたらバーバは仕事を休んで、息子の家七尾から2時間ぐらいのまで、3歳の子供のお世話をしに行く予定なんです。赤ちゃんをまた抱っこできるのが楽しみです。もう生まれたばっかりの赤ちゃん、もうちょっと怖いですよね、小さすぎてね。そんな感じもしますけども、柔らかいんですよね、ちっちゃくてね。私もそういう子、全然自分の関係のない子供ですけど、赤ちゃん見ると抱っこしたいというふうに思います。はい。で、そのタイは今7尾はタイが安いそうですよ。30センチくらいのマダイが800円で買いました。冬だったら1500円はしますと。いいですね、マダイ800円ですか。で、焼いて半分ずつご主人と召し上がったということだそうですよ。めでタイ。そして1721番でして、慎吾君のママからエピソードメッセージ。先日仕事終わりの時間に旦那から、旦那の母、義理の母が椅子から転げ落ち大腿骨と腕を骨折というラインが入って、慌てて病院に駆けつけました。助けを呼ぶのにたまたま携帯が手の届くところにあったので、義理の母は片っ端から電話をして、で自分で救急車を呼んだそうです。ああ、そうなんですか。よかったですね、携帯が近くにあってね。

0: 今は術後リハビリに入っているようで高齢ですが、今のところはしっかりしているのでちょっとホッとしておりますと。そうですか、お大事にというふうにお伝えくださいね。大腿骨ね、うちの母もやはり施設におりましたけれども、トイレに行くのにこう立ち上がった時に転んでしまって、で施設のスタッフの方が支えたんですけど、やっぱり転び切ってしまって大腿骨を骨折ということで救急車で運ばれて、で結果的にボルトを入れたりしましたけど、時期がですねちょうどコロナが大流行している頃で、で病院はですね、上のフロアはコロナの患者さん、その一つ下がそういった骨折なんかした人たち患者さんのフロアということになってたんですけど、うちの母はですねその骨折で行ったんですけど、念のため検査しましょうって言って検査したらコロナが陽性だったんですよ。それで一つ上のフロアに格上げとは言わないんでしょうけども、また移動することになったりして、でこれまあその時のことだったから、まあ、理解はしましたけども、骨折だけだとちゃんとその入院の費用を払わないといけないんですけど、骨折プラスコロナなのでコロナの入院患者は入院費が無料だったんですよ。そういった時期だったんですね。なので最初の1日か2日だけ有料で、あと無料だったという、そういう不思議な体験を私はしましたけどもね。まあ結局でもその大腿骨を骨折しましたので、その後車椅子生活になり、全体として体の機能が低下していってということがありましたんでね、転ばないようにお気をつけいただきたいと本当に思います。ではではこちらに参りましょう。
1: 紅白リクエスト合戦、
0: 毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。まず赤組から、赤組1曲目、ロスデルリオ恋のマカレナ、これは2469番弟子キノゲリーからのリクエスト。これはマカレナをみやびで読んだのでリクエストしますということで、最後ギリギリで紹介された感じでしたかね。マカレナをみんなで歌うコンサートで、放題の方で、一応紹介します。なんでかというとですね、 X は文字数に制限があって、アルファベットなんかだとすぐ文字数を使ってしまってですね、大変なんです。しかもこのマカレナ、ベイサイドボーイズリミックスといったようなタイトルがついてまして、なのでもう放題の方にします。恋のマカレナ。赤組2曲目、ミーシャラストダンスあなたと、これは6531番弟子アッキー0123からのリクエスト。映画名探偵コナン、名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌、先日映画を見て気に入ったのでよろしくお願いしますということでした。そして赤組3曲目、岡村孝子5月の晴れた空、これは3193番弟子おでんが好きなでんでんからのリクエスト。爽やかな風を感じさせる透明感あふれるメロディーが印象的だなと思ってリクエストしますと。5月の晴れた空にぴったり、どうでしょうかね、今日はね、そちらの空晴れてますでしょうか。対する白組1曲目、ルパン三世のテーマ78、これは5129番弟子週末のバイオリン弾きがまずリクエストしてくれておりまして、今週ルパンのアニメソングで有名な作曲家ジャズピアニスト大野ゆりさんの訃報を知りました。小学生の頃吹奏楽の演奏でルパンのテーマを、聞いた時の衝撃は今も覚えておりまして、改めてご冥福をお祈りいたしますということですね。でもう一人75番弟子エマちゃんからもリクエストが来てまして、水曜日に大野さんの訃報を X で知りました。ルパン三世の音楽を担当された方と真っ先に思い浮かびますが、子供の頃から犬神家の一族、大追跡、24時間テレビ、レディーボーデンなど神曲がありすぎの方です。で、新しいバンドを2006年に作られたんですけども、私は関西東京ライブにもたくさん通いました。ああそうですか。サインもたくさんしていただいて、東京のジャズクラブに行った時は大野さんをタクシーまでお見送りさせていただいたことがあり、貴重な体験もいたしました。まあ、そんなこんなでルパン三世のテーマということです。白組2曲目、山本幸太郎とウィークエンド三崎巡り、これはラジオネーム鈴名鈴代さんからのリクエスト。

0: 風を集めてリクエストします。改めて歌詞を読むと、なんとも素敵な風景が浮かんできます。松本隆さんの作詞でございますね、これね。以上の赤組3曲白組3曲どちらを連続して聞きたいか、ぜひエントリーされた曲を3曲どっちがいいかという投票をお願いします。それが私の XQ Twitter に作ってある投票フォームのお話でございますよ。たどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 みやび沖縄でたどり着けるかと思います。投票の結果、もし50対50 50/50 になった場合には、私がどちらかに1票を入れて決着させることになります。その投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後で結構ですので投票をお願いいたします。誰々の何々を聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホタブレットの方は指でポチッと投票をお願いいたします。ではフラッシュメドレーに行きましょう。
1: まず本日の赤組は2469番弟子キノゲリーからロスデルリオ、恋のマカレナ。6531番弟子アッキー0123からミーシャ、ラストダンスあなたと。3193番弟子おでんが好きなでんでんから岡村隆子、5月の晴れた空。
2: 続いて本日の広組は
1: 5129番弟子週末のバイオリン弾き、75番弟子エマから大野裕二、ルパン三世のテーマ78。ラジオネーム鈴名鈴代さんから山本幸太郎とウィ

5130番弟子エミちゃんからハッピーエンド風を集めて。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメ山ネズミロッキーチャック、オープニングテーマ緑の日だまり、エンディングテーマロッキーとポリー、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは切ないポエム、ビタースウィートポエムからいきましょう。今回のお題はですね、廃品回収であの子と同じ班になったとしてみました。どうしたポエムを、どういったポエムを考えてくれるのか、コピー&ペースト、エンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム。最近あんまり切なくない場合もありますけどもね、廃品回収であの子と同じ班になったという題でポエムを作ってくれておりまして、書き上がりました。14秒、早いわ。では読み上げましょう。廃品回収であの子と同じ班になった。はい、じゃあ廃品回収の班を決めます。先生がそう言った瞬間、男子たちがそわそわし始めた。だってみんな思ってるんだ、どうせなら好きな子と同じ班がいい。もちろん僕も、僕が好きなのは前の席の美咲ちゃん。髪を結ぶゴムがいつも違う色で、笑うと目がなくなる。あと給食の牛乳を飲むのがめちゃくちゃ早い。多分クラス最強。

0: 先生がくじを引いた。3番、美咲さん、佐藤くん、それと、田中くん。
1: え、僕、田中。一瞬、時間が止まった。そして、心の中で、運動会のピストルが鳴った。パーン!そして、日曜日、廃品回収の日。新聞紙や段ボールを集めながらみんなで街を歩く。でも僕は緊張しすぎて、おはようを、おはようグルト、なんて言ってしまった。終わった。人生が終わった。でも美咲ちゃんは、
0: じゃあ私は、こんにちワッフルにしようかな、って笑った。
1: 優しい。多分天使。いや、ワッフルの妖精。その後も僕は段ボールを持とうとして転びそうになったり、紐で自分の指を縛ったり、空き缶の袋に足を突っ込んだり、まるで歩く失敗作。でも美咲ちゃんはその度に笑った。
0: 田中くんって見てて飽きないね。
1: それ褒め言葉だろうか。
0: 途中公園で少し休憩した。美咲ちゃんがジュースを飲みながら言った。
1: うちのお父さんはね、前は廃品回収の日になるとすっごい張り切ってたんだ。僕は聞いた。前はって今は?すると美咲ちゃん少し笑って。
0: 去年病気で死んじゃった。
1: 風が吹いた。公園のブランコがキーッとなった。僕は何を言えばいいかわからなくなった。でも美咲ちゃんは明るく笑って。
0: だから今はお母さんと二人で新聞まとめるの。全然縛れなくってもう大変。
1: その時、美咲ちゃんの手を見た。小さな切り傷が何本もあった。新聞紙で切った跡みたいだった。僕はなんだか胸が苦しくなった。いつも笑ってる子だったから、何でも平気な子だと思ってたから。その後の道では、僕はさっきより少し重い新聞の束を持って歩いた。すると美咲ちゃんが言った。
0: 田中くんってさ、なんかお父さんみたい。
1: え?僕はびっくりした。だってまだヒゲも生えてないし。
0: 美咲ちゃんは笑いながら言った。なんか不器用だけど一生懸命だから。
1: その瞬間、僕の中で何かがポワーっとあったかくなった。それは多分恋だ。いや、ちょっと違うかな。誰かの悲しみを知って、その人をもっと大切に思う気持ち、そんなあったかい何か。帰り道、空き缶の袋はガシャガシャ鳴ってた。でも僕の心の中では、もっと静かな音がずっと鳴り響いてた。多分、誰かを好きになる音って、あんな音なんだと思う。
2: 好きになる音か。
0: あるかもよ。はいはい。いや、
2: どんな未来が待ってるんでしょうかね、この二人をね。そっちもなんか知りたくなってしまいました。ではもう一ついきましょう。今夜残業。
0: 般若心経をヒントにしたお経のようなもの、お経じゃないんですけども、今回は人気者になるコツということで考えてもらいましょう。コピー&ペーストエンター。漢字4文字です。人気者になるコツ、漢字4文字、32個考えてもらおうと思います。はい、書き終わりました。13秒では読み上げましょう。お経じゃないですけど、お経風に

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、
1: ね、
2: 自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、2万9400

0: 80円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 八代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 白リクエスト合戦。シンゴズレディオショーグッモニー、時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。まず結果を先に発表しておきますが、今回50対50ということになっております。そういう表示になっておりますが、どのぐらい前からですかね。どうもですね、この X のアンケートの集計結果が実際の投票を反映していないのではないかという疑惑がありまして、今日明らかにそうではないかなというふうに思えまして、まあ、今後のことをちょっとお話ししますと、 X を使ったアンケートフォームでの投票というのをやり続けてきましたけども、ある時期からですね、どうもおかしいんですね、この X が。ですので、ちょっと今後紅白リクエスト合戦をこのままやるのもやや問題ありだなという気がしておりまして、また考えます。来週また発表しようと思いますが、ひとまず今日投票していただいた方の合計した数がこの表示に反映されていないようなんですね。そういう意見なんかもあるようでして、おかしいなというふうに思っている方もいらっしゃるようなんです。で、私もそう思ってます。おかしいと思っているところは私共通ですので、どうした形が今後いいか考えますので、1週間ほどお待ちください。で、ひとまず今日は50対50という表示が出てますので、例によっては私がどちらかに1票入れてということでお送りしようと思います。で、やはりですね、訃報がありましたので、大野さんの曲を追悼ということでお送りするという意味で、白組を勝ちにしたいと思います。では白組にエントリーされた方々、白組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはなんとハヤシライス防災レシピなんですけどもね、材料2人前とお考えください。牛の薄切り肉 200g、 玉ねぎ1/2個、マッシュルーム水煮缶1缶、小麦粉大さじ1、あとはですね、調味料としてこれひとまとめに考えてくださいね。野菜ジュース 200ml、 水 100ml、 トマトケチャップ、ウスターソースそれぞれ大さじ1、顆粒コンソメ、醤油それぞれ小さじ1、あとはバター 10g。 さあでは作り方です。玉ねぎを薄切りにします。そして加熱できるビニール袋に玉ねぎと小麦粉を入れます。で空気を入れて口を持って袋を振って振って振って振って小麦粉を全体にまぶします。そこに牛肉、缶の汁を切ったマッシュルーム、さらに先ほどの調味料ですね、野菜ジュース、水、トマトケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、醤油、バターなどを加えて軽く揉み込みます。で袋の空気を抜いて先をねじっておいて上の方で結んで、あとは湯煎ですね、耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れて湯煎で20分、あとは炊いてあったご飯を盛り付けて上にかけてお好みでパセリなんかも添えるといい、ということで、これがですね、手間暇かけて煮込んだみたいな深いコクにびっくりするぐらい美味しいそうです。ハヤシライス。
2: シンゴーズラディオショー、Good morning。
0: 残りの時間が7分ちょいといった感じですね。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。5138番弟子マーローから、土曜日に職場のクリーンキャンペーンに参加、会社周辺の掃除をしてきました。落ちているゴミはほぼタバコの吸い殻、歩きタバコだけでも腹立たしいのにポイ捨てまでするとは、逮捕されればいいのにと思います。何罪で逮捕しましょうかね、もうね。あとはコンクリートから生えている巨大化して木の枝のようになってしまった雑草を、硬いってことですかね、みんなで引っこ抜いて、とても気持ちのいい時間を過ごしました。まあ、こういった形で会社の同僚なんかとやるというのもいいでしょうし、そういったボランティアのね、に参加して街をきれいにするということをやるとですね、自分の心もきれいになるんですよね。そんな風に思えるんですよ。気持ちいいですよ本当にね。私もそのゴミ拾いウォーキングっていうのを、かかとをちょっと痛めてからしばらくやれてないんですけども、今年は復活できるかなと思ってますね。連続して先週そして今週とウォーキングしましたんでね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。3歳児検診の時に乱視の疑いがあり、と診断されまして、何度か通院して先日サイプレジン検査を実施、結果メガネが必要となりました。
3: ああそうですか。
0: 検査前からフレームがピンクのメガネにすんねんと言ってメガネを作ってもらい、木曜日に完成しました。まさか自分の子がこんなに早くメガネデビューするとは思っていませんでした。余談ですが、市から給付金があって7割は負担してもらえるんだそうです。
3: へえ、そうなんですね。
0: いやでも小さい時からねメガネかけてる子いますけども、ちょっとこうめんどくさかったりもねするんでしょうけど、偉いな、ちゃんとメガネかけてねっていう風に思って褒めてあげたくなりますよね、ちっちゃい子のメガネならね。まあただその目のね状況が良くないからメガネをかけてるわけで、治るといいですね。まあ今いろんなコンタクトもね昔に比べたら増えましたので、そういったもので代用するという方が、成長とともにそっちの方にシフトしていくという方も多いようですけれどもね。

0: ええ、まあ、治りますようにお祈りしておりますよ。6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。今あちこちで熊の出没が騒がれておりますが、ねえ、今年もなんか嫌な予感しますよね。去年より多いんじゃないかという予測もあるようなんですけどもね。今週実は相次いで自宅から帰る途中でほぼ同じ場所ですけれどもハクビシンと遭遇しました。合計4回1週間で。で、金曜日の時はあまりにも目の前ギリギリに出てきたのでハクビシンを引きそうになり自転車で、急ブレーキをかけました。大きさが小さめなので子供のハクビシンかと思われますがスリルを楽しんでいる感じでした。遊んでるんですか。危ないですね。でもね、親が教えないといけないんでしょうけども、これからは都心でも急に動物が出てくるなんてことが多くなるかもしれないので気をつけて過ごしていきたいですと。いや、なんか東京もこの間八王子の方でしたっけね、クマが出たっていう話ニュースになってましたからね。で、昔みたいな感覚でいちゃいけないんでしょうね。もうね、こんなとこでまさかっていうような状況が起きてますからね。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。モーニングコミュニティで紹介されたことがある東京、清澄白河にあるウクライナ料理のお店ドミウカウクライニアンソウル東京に行ってきました。
1: わざわざ
0: 矢治川部屋の青錦関が気に入っているお店です。そうです。今ね、休場してますけども、夏場所は。住まい店内はウクライナの民芸品、衣装、装飾品などでいっぱい。店員さんはみんなウクライナ人で、店員さん同士で母国語を喋っていて海外に来た気分になりました。
1: あ、そうでしょうね。
0: で、ボルシチ、バレニキなどをまずお昼に食べたと。で、昼はランチしかやってないので青錦関の大好物トロベンカが注文できず夜もう一度訪問いたしました。
1: やるな
0: ぁ。店員さんに驚かれまして、そうでしょう、お店に戻ってくれてありがとうと言われました。従業員じゃないんだから。で、トロベンカを食べたと。チキンと3種類のキノコを薄いクレープで、巾着状に包んだものです。これが青錦はね、大好きらしいんですよ。で、多分通ってるんだと思うんですけど、今はね、休場中ですから、そんなゆっくり外食してる場合でもないでしょうけれども、いや、しかしわざわざ東京のその清澄白河の店まで行った、すごいですな。相撲ファンっていうのは何やるか分かりませんね。いい意味で。1296番弟子淳之介から、自分で機種変するために3月末に購入していた最新のスマホを、思い越しを上げてやっと機種変いたしました。経験したことのない作業にへこたれそうになりながら、初めてのジミニーに助けてももらって4日ほどかかってようやく完了。
1: あ、そんなにやっぱかかるんですね。
0: 今は以前と同じ仕様にして最新スマホで快適に過ごしています。古いスマホがかなり溜まってきてしまいました。慎吾さんは古いスマホはどうされてますか。一つ前のスマホが私スマホデビューで、そのスマホはまだ持ってるんですけど、しばらくはあのメール送受信用だけに使ってました。今でもほとんども使ってもいないので、まあ処分した方がね、レアメタルが入ってるそうですから戻した方がいいのかなとも思うんですけれども、なかなかやっぱりこう愛着もあったりということで、いざとなったら使えなくもないとかね、まあ SIM は抜いてありますから、Wi-Fi で使うぐらいしかないんですけども、なんか持ってちゃいますね。5112番弟子ゆかライオンハートから、今週人生で初めてタコライスを食べました。ところがどこにもタコが入ってなくって大変戸惑いまして、会社で話したところ、タコってオクトパスじゃなくてタコスだよと衝撃の返事が返ってきました。私って世間知らずなのかとショックを受けていると、隣の人がえ、そうなのと驚いて少し安心いたしました。同じ穴の無人なという感じでしょうか。はい、どういたしまして、はい、タコスをタコが入ってると思う人時々いますよね。私も子供の頃は思ってたような気がしますけど、一度知ってしまえばなんだってなもんですけどもね。それと先ほどのあのリクエストに関してですけれども、来週も1曲リクエストをお寄せいただいて、でそのリクエストの中の曲を使ってあの時間帯にリクエストにお答えするということは変わらずやりたいと思っております。ただ紅白の形にしたリクエスト合戦にはできないかなというふうにちょっと今思っております。X のですね、アンケート投票フォームがどうもですね、1ヶ月くらい前から変なんですね。どうもおかしい。

ですのでちょっと変えようと思います。詳しくは来週のこの番組オープニングで発表したいと思います。たくさんの投票そしてリクエストありがとうございました。来週もお待ちしております。シンゴスレディオショー群馬にお相手はあなたと駆け抜けた青春シンゴ

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ること

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日担当岸田聡と神
2: 戸愛です。ウィークデーの午後3時、個性ある日替わりのパーソナリティが三軒茶屋キャロットタワーのオープンスタジオから公開生放送でお届けしています。
1: 月曜日のアフパラではお題に沿った川柳を大募集。ではここで一句。
3: いいよ。
1: 顔見えぬ仲間集いてパラダイス。岸田聡と神
2: 戸愛がお送りする
1: アフタヌーンパラダイス、毎週月曜午後3時から。
2: 建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。さて、私先月ですね、福岡に行ってまいりました。福岡って行けば行くほど本当にいい場所なんですよね。そこにいらっしゃる人たちの雰囲気もいいし、食べ物も美味しいし、またすぐ行きたいなと思いました。さて、本日はゲストに福岡県北九州市で教鞭をとっていらっしゃいます九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りします。高原博之さんに夢を追い続けて、街と人が元気になるデザイン、そして世界的に有名な建築家シーザーペリとのエピソードなどを伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、は
0: い、いつも思うんですけども、ここにゲストに来てくださる方っておしゃれメガネなんですよ皆さん
1: ありがとうございます。
0: 高原さんも今日つけていらっしゃるメガネも、これまあラジオなので先生の見た目が見えないんですけれども、とってもおしゃれメガネ、そして穏やかな優しい表情をしていらっしゃる高原博之さんでございます。それではここでプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。高原博之さん、大阪府のご出身でいらっしゃいます。大阪工業技術専門学校をご卒業後、25歳で建築事務所を設立されました。その後、世界的建築家シーザー・ペリの下で福岡シーホークホテル、国立国際美術館、中之島三井ビルディング、九州大学糸キャンパスのマスタープランなど地域のランドマークとなる数々のプロジェクトに携わってこられました。2004年には町と人が元気に

0: になるデザインをコンセプトに株式会社 HTA デザイン事務所を設立。住宅から教育施設まで幅広い設計を手掛けるとともに、大阪府建築士会の理事や日本建築士連合会の国際委員としても活動され、建築業界の発展に貢献されています。さらに49歳でアメリカボストンへ留学、58歳で大阪公立大学大学院にて修士号を取得されるなど、常に学び続ける姿勢を貫かれています。現在は九州女子大学の教授として、次世代の育成にも力を注いでいらっしゃいます。本日は夢を追い続けて街と人が元気になるデザインについてお話を伺ってまいります。高原博之さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この49歳でまず留学され、そして58歳でまた学ばれるという、このもう年齢なんて全然関係ないんだっていうことを、この私もプロフィールからもうバシバシと刺激を受けました。ちょっとこのね、先生のこの人生の経歴についてもいろいろとお話を伺っていきたいなと思います。
1: はい、
0: ではですね、まず最初に建築の道を志したきっかけというのがあると思うんですが、まずそこから教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、実はですね、中学高校時代は教員になることが夢だったんですね。大阪教育大学という大学を受験したんですが、はい、まあ、不合格になりまして、国立大だったんで、3月の半ばぐらいに結果が出るんですが、
0: はい、
1: あと2週間のうちに、まあ、浪人という選択肢は当初からなかったんで、
0: はい、
1: 2週間のうちに次の進路を決めるというような時になりまして、
0: はい、
1: 大阪の天満橋に建築の専門学校あるということで受験しまして、まあ、そこはすんなりと合格させていただいて、建築の道に進むことになったんですね。
0: もともとその教員になりたいって思ってたのは、誰かの影響だったりとか、きっかけはあったんですか？
1: そうですね、やはりこう小学校中学時代に、
0: はい、
1: 先生に、まあ、今でいう、 こうちょっとした初恋っぽいというんですかね、新任の先生で、
0: はい、
1: 今も実は交流させていただいてるんですが、当時は憧れの先生がいらっしゃってですね。
0: そうですか。
1: はい、それと姉が、まあ、教員目指してたというのもあったんですが、
0: はい、
1: ただ父が大工だったんで、
0: はい、
1: 小さい頃から建築に関わることはずっとしてまして、中学高校時代から父の手伝いで現場にも行きましたし、見積もりとか打ち合わせにも行ってたんでですね、教員がダメなら建築かなぐらいのことはやっぱり頭の中でずっと思ってて、まあ、絶対サラリーマンだけにはなりたくないと、そういうふうには思ってましたね。
0: サラリーマンにはなりたくないと。そして専門学校、大阪工業技術専門学校の建築学科で学ばれたということなんですが、まずこの学校でどんなことを勉強されたんですか？
1: 専門学校って2年で卒業できるんですね、
0: はい、
1: それで一級建築士になるためにはその後4年の実務がいるんですが、大学出ると4年出て2年の実務ということで、年齢で言えば同じ年に一級建築士になれるんですね、
0: はい、
1: やはりそれが魅力だったのと、今でも非常にいい先生方を揃えてるんで、短期間で建築を学ぶっていうことに関しては非常に、まあ、いい学校だったと思いますね。ですから今教員になって思うんですけど、2年で僕120単位ぐらい取ったんですね。普通だと今4年で120単位ぐらいだと思うんですが、
0: は
1: い、
0: 2年 で、
1: はい、それで先ほど紹介していただいた、その後30年後にアメリカに留学するんですけども、はい、半分ぐらいがアメリカの大学の単位として認めてもらえて、3年編入というようなアメリカの大学ができたってことなんで、この2年、本当に自分でも真面目に勉強したと思いますので、その何ですか、成果はあったかなと思います、はい、
0: 2年で120単位、すごい数ですよね。相当やっぱ勉強打ち込んで。
1: そうですね、当時はまあ土曜日も普通に授業ありましたし、今はね土日休みですけども、
0: はい
1: はい、やる気になればどんどんさせてくれる学校だったっていうのは非常に良かったと思います。
0: そうですか。専門学校で学んだ後、個人事務所を設立、25歳で、設立されてるんです。

0: まだ1級建築士ではない頃です。2級建築士の頃なんですけども、はい、というのはあの24歳の春だったんですけども、大工の父が突然体調悪いなとか言って病院に行くとですね、頑丈な職人の父だったんですが、すぐにもう余命3ヶ月っていうふうに言われてしまいまして、まああの血液のがん、悪性リンパ腫だったんですけども、当時は本人にがん告知しないのがどちらかといったら主流だったですから、母もまあ気が大変弱いんで、それであの私自身はあの6人兄弟の長男なんですね。
1: 大家族ですね。
0: そうなんですよ。ですからまあその当時まだ弟が高校生、その下が中学生が2人かな、で一番下の妹はまだ小学校3年生だったと思うんですけども、はい、まあ彼らに言うわけにもいかないんで、その私と妻とその当時の永田所長と3人だけで、まあ、この病名は持とうということで持ってですね、はい、でそれからがまあいわゆる薬物治療っていうんですかね、はい、血液のがんなんでこう薬品で治していかないとダメなんで、毎日のように先生と打ち合わせしながらこの量を決めていくようなことがあったんですね。余命3ヶ月って言われたんですけども、実際は6ヶ月持ったんですね、はい、というのはまあ、その時思ったんですけども、やはりこう人間ってこう気力で生きるんだなっていうのを思ったのがですね、私の一級建築士が合格発表っていうのはちょうどクリスマスの時期で12月の末なんですね、はいはい、それで1月4日の日にあの病室に行くと、まあ、今まで病室で一回もこう弱音吐かなかった父なんですけども、初めてこうもう入院183日目だなって言って日にちまで言い出してですね、で一級取ったんだからあとは頼むぞっていうなんか弱気のことを朝だったんですが言った途端に危篤になって、その日にもう他界したみたいなことでですね、まあ、生きる気力を、まあ、安心に変わったというのかどうか分かんないですが、そういう形で他界してしまったと。だけどその体験っていうのはもうそこからあと私のこう全てのことに対するなんか判断基準になってるっていうのが ありますね。あのまあ命のもちろん大切さ、はい、あと家族とのこうつながりというか絆、うん、そしてこう仕事をするっていうことのこう意味とかですね、うん、責任の取り方とか人に対する情けとか努力とかなんか全て、まあ、今から思うと父が体を張って教えてくれたのかなっていうふうに思ってます。
1: 一級建築士を取ったっていうことを、まあ、お父様にも報告されたわけですよね。
0: そうですね、
1: それはその時はお父様はどんな表情だったりどんなこう反応だったんですか。
0: そうですね、うん、相当、まあ、あの体力というか病気的には苦しい時期だったと思うんですが、はい、あのとっても喜んでというか安堵したみたいな感じを、まあ、その時はそう意識はしてなかったんですが、はい、結果的にそれを聞いた後に記録をなくしたっていうことで、まあ一時期は何か私が報告取らなければみたいなことも思ったことあったんですが、決してそうではなくて、やはりそれでこう私の今があるというのはつくづく思いますね。
1: いやでもお父様もすごく嬉しかったんでしょうね。
0: そうですね、喜んでくれたと思います。
1: そしてその後世界的建築家シーザーペリーの日本事務所に入られるわけなんですが、経緯というのをぜひ教えていただけますか。
0: 本格的にというか25歳で独立したのを機にですね、はい、やはりこう建設業界での交流を深めたいのと、あの自分のやはりこう企業にいないわけですから、なんか立ち位置が見えないっていう不安感もあったと思うんですが、はい、あの今も所属しております大阪府建築士会っていうところの、あの青年委員として活動を始めたんですね。で当時あの海外建築ツアーの企画担当として、まあ、あの私が約40人以上はいらっしゃったと思うんですが、建築士の人とこうニューヨークツアーを企画してですね、あのたまたまというかシーザーペリー事務所を訪問できたんですね、
1: はい、
0: あの当時はこう日本はあのバブルの時で多くのこう著名な海外の建築家事務所はこう訪問許可あまりくれなかったんですね。だけどこのシーザーペリー事務所だけがまあ中の事務所を見学させてくれてですね、でペリー本人もこう記念撮影にあの入ってくれるほど非常にアットホームなおもてなしをしてくれましたですね。
1: そうですか。そこで

0: ツアーでニューヨークに行かれて、シザペリご本人にも会って、
1: あったんですね、
0: そこからどうやってこう日本事務所に入られたんですか？
1: それから、約2年後ですけどね、たまたまこう新建築という、建築雑誌があるんですけども、はい、それの雑誌の後ろにシザペリ事務所で日本人募集という広告を見つけたんですね、
0: はい、
1: そしてただ当時はですね、英語は全くできなかったんで、ただ事務所に一度行ったことがあるということで、こう名前を見て非常に親近感を勝手に湧いたんですね。それして妻にこんなことが載ってるよって相談したら、
0: はい、
1: 妻が、あ、やってみたらって簡単に一言を言ったんで、チャレンジしてみたんですね。
0: そうですか。でもまずすごい倍率なんじゃないかなと思うんですけど、そこはどうだったんですか？
1: そうですね、今でも覚えてますけど、朝早くに大阪駅前にヒルトンホテルというのが、今もありますけど、そこのロビーで、はい、シザペリの息子のラファエロペリという彼が私を面接してくれたんですね、
0: はい、
1: ただほとんどが This is だけでしたね。 This is 何々 This is 何々という感じで、はい、全くおそらく英語にはなってなかったんですが、入りたいという熱意は伝わったんだと思うんですが、結果後から聞いた話ですけど、40人超える応募があったらしいんですが、私が福岡のシーホークホテル担当ということで、それが1992年のことなんですが、当時は日本事務所というか日本にいたのは今も代表されておられます三井さんと私ともう一人ということで、この3人で日本事務所がスタートを切ったっていうようなことでしたね。
0: 40人以上応募があって、採用されたのは高原さんお一人
1: と、もう一人、
0: はい、2人だけ、
1: 2人なんですね、みたいですね。
0: 採用されたのはなんでだと思います？自分が採用されたのは、
1: いや、大阪弁英語が良かったんじゃないですか？This is だけですからね。
0: This is 何かこう雰囲気だったりとか
1: でしょうね。建築っていうのは非常にその点いいのは、はい、その図面だとか、当時模型はおそらく持って行ってなかったと思うんで、図面を持って行ってたんですね、自分で描いた図面とか、はい、そういうものをこう見せることができるっていうのは、少しぐらい言葉ができなくても伝わるっていうのと、あとで分かるんですけど、はい、ラファエロペリが本当に非常に、言葉悪いですけどいいやつでですね、先月もまたメールいただいたりもしたんで、ずっと本当にこう人としてのこうお付き合いができる彼が、当然三井さんも非常にこう熱意を買ってくれたんだというふうに今は思ってますけども、はい、お二人で面接していただいて、日本語が通じなかったというのが通じなかったというか、日本語でこちらはやってたかわからないけど、 This is だけは英語でした。
0: 言葉じゃないんですね。
1: そうだと思います
0: 、熱意で、
1: 熱意と態度だと
0: 思います、もう高原さんとなんかこう一緒に仕事してみたいとか組んでみたいって思われたんでしょうね。
1: ですかね。
0: 素晴らしいです。そして先ほどの福岡シーホークホテルというのお名前が出ましたが、これどんなプロジェクトだったのかちょっと聞いてもよろしいですか？
1: はい、1000室を超える西日本最大級のホテルなんですね、今も当然ありますが、福岡ボソフトバンクのペイペイドームっていうドームがあるんですが、その横にこうそびえ立ってる福岡のランドマーク、
0: はい、目立ちますよね。
1: そうですね、福岡で一番高い建物なんで、飛行機からもよく見えますね、
0: はい、
1: で施工は竹中工務店さんで、設計部の方もその当時はですね、数十人がもう現地に入ってですね、毎晩深夜まで設計と工事が同時に進むっていうような感じでですね。
0: そんなことはできるんですか？
1: できやってましたですね。
0: 設計と工事が同時に。
1: それで私自身の役割は、日本的なこうニュアンスを含めて、建築主さんが当時の大英さんだったんで、その要望がいろいろ出てくるんですが、工事中も、それをこうアメリカ本土に伝えてですね、でデザイン的な解決案をこうこちらの竹中さんの設計部隊だとか施工チームにこう戻してですね、要は工事は遅れるわけいかないんですから、はい、施工に遅れを出さないってことっていうのが、私の役目だったと思いますね。
0: どのぐらいの期間をかけて完成したんですか？
1: 私が入ってから約2年半ですね。で今のようにこうウェブ会議とか翻訳機がない時代ですから、アメリカとのやり取りはもっぱらこうファックスと、あと時差が13時間14時間ですから、深夜のこう電話なんですね、国際電話ですけども、 で朝届いたこう、まあ、当然のことなら英語のファックスがバーッと

0: もう事務所に届いてるんですが、それを伝えるとなるとこう家にファックスをすっと転送しといてですね、で要は妻にこう単語だけとりあえず調べといてくださいって言って、調べてっていう感じで頼んどいてでまたそのそれをこう竹中さんの方に伝えるっていうようなことで、本当綱渡りだったと思うんですけども、
1: あの奥様素晴らしいですね。奥様も一緒にこう調べて
0: 調べてくれてたんで、
1: このファックスの中身をこういろいろ調べてくれてたわけですね。
0: そうですね、まあ、当然建築のことはねそんなに分かんないですけど、単語ぐらいは当時あの辞書引くしかなかったんですよね、まあ、だけど非常に楽しい思い出ですね。
1: そして今でもその時の方々の交流続いていらっしゃるんですね。
0: そうですね、あの竹中工務店の方もそうですし、その先ほど言いましたアメリカのラファエロ・ペリーとかですね、今もあのパートナーでやられてますけども、ずっとこうその時に出会った方とは本当に長く続いてますね。ですから、まあ、あの一時そのニューヘブンでチーム10人ぐらいのまあチームを組まれるんですけども、プロジェクトチーム、その中にはあの日本人の方もいらっしゃったですし、あと、まあ、当然アメリカの人、チャイニーズ系の人とかですね、いろんな人種の人がチーム組んで、あのこのシーホークホテルやってたんですけども、本当にまあ私が一番というか言葉分からなかったできなかったですけども、こう熱意とかですね、こう人の温かさとか、こうなんかそういうものはあればですね、信頼関係は築けるっていうふうにその時はこう思いましたね。それも大きな、まあ、今となってはこうなんか財産ですね。
1: さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。高原さんの思い出の一曲教えていただけますでしょうか。
0: 当時シーホークホテルのプロジェクトをやってた頃ですね、はい、まあ、あの若かったんで毎晩12時ぐらいまでは当時はみんな仕事してたと思うんですが、その後にカラオケに行くんですね、は
1: い、いいですね。
0: あの若い連中というか、まあ、私もその中の、はい、でそこで歌ってた曲があの大事番ブラザーズの、 あのそれが大事、
1: あもういい曲です
0: っていう歌なんで、非常にベタなんですけども、まさにあの歌詞がですね、自分がやってたことがもうそのままで、それを聞いてこうなんか明日また元気にやるぞみたいな形で元気をもらってました。
1: では高原さんから曲振りお願いできますでしょうか。
0: はい、あの大事マンブラザーズ、それが大事。

0: 大事マンブラザーズバンド、それが大事をお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに九州女子大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしております。いや、久しぶりに聞きましたこの曲
1: ですね。私も実は、はい、久しぶりです。
0: 久しぶりに聞いてみていかがでしたか。
1: あ、やっぱり今でもこう当時を思い出すというか、まあ、今の状況の中でやっぱりこうそれが大事っていうのをこう思えるものができてきて、いい曲ですよね。
0: はい、さっき前半で12時までお仕事して、その後カラオケに行ったりお食事したりとか、寝たいとかじゃないですね、その後また遊びたいというか、カラオケ行きたいっていうエネルギー残ってるんですね。
1: そうですよね。まあ今ではちょっと考えられないですけど、当時のエネルギーってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですね。では後半教えていただきたいなと思うんですけれども、国立国際美術館、世界的にも珍しい完全地下型の美術館ということなんですけども、まずこの美術館の特徴だったりとか、このプロジェクトに携わることになったきっかけなど教えていただけますでしょうか。
1: 先ほどの西北ホテルが完成してですね、はい、私はですね、ニューヘブンという、まあ、コネチカット の事務所、本社がそこにあるんですが、そこでイェール大学の留学もこうできるんじゃないかなっていうことを考えながらですね、ペリ事務所が目の前とかキャンパスの目の前にあるんで、そこで他の国のですね、プロジェクトを手伝わさせていただいてたんですね。でただ渡米する前に当時 の建設省、まあ、今でいう国交省っていう省ですけども、プロポーザルコンペで設計者を選ぶというような当時新しい試みがあったんですね。でこのプロポーザルコンペって何かというとですね、デザイン案をそのもので設計者を選ぶんではなくてですね、こう設計に対する考え方とか、まあこの美術館であれば美術館に対する考え方とか、大阪の地域風土をどう考えてるんだっていうことをまず私たちが提案して、それで設計者を決めるっていう方法なんですね。だから二次選考にはですね、まあ、そうそうたる日本の有名な建築家だとかですね、建築事務所が残ってたんですが、もう取れないだろうと思って正直出してたもの、ダークホースだったシザペリージャパンがですね選定されたんですね。ですから、まあ、大阪生まれ大阪育ちの自分が今度は大阪で美術館の担当ができるっていうことで、本当にワクワクしましたですね。でただその設計となるとですね、大阪ってまあ私も含めてですが、まあ残念ながらあまり大阪の人は美術に関心度が高くなかったというか、まあ今はちょっと分かりませんが、当時そういうことをよく言われてまして、特にこう何か形式ばったり威厳のある美術館っていうものに足を運ぶ人は正直少なかったと思うんですね。でそんな中で私たちが提案したのは完全地下型の美術館なんですが、地下1階はもう無料ゾーンにしましょうと、フリーゾーンにしましょうということで、入館料なしに入れるようにしたんです、ね。はい、まあ、今でこそ美術館はそういう美術館たくさん増えてきましたけども、当時入り口でお金を取らずにワンフロア全部タダにするっていう美術館あんまりなかった、聞かなかったんですね。それとまたそこの地上階っていうのが隣にもともと今もありますが、私立科学館っていうプラネタリウムとかがある博物館がありまして、よく小学校の子どもたちがそこでお弁当を食べる広場になってたりしましたんで、それを私たちは改めてこうデザインしたということですね。でその地上の歩いててもですね、はい、地下の美術が垣間見れるというか、チラ見ができるというような、どこか非常にお得感のあるフレンドリーな美術館が、まあ、大阪にはふさわしいんじゃないかっていうことを提案しまして、それがまあ結果的には良かったんだと思うんですけども、選定されま

0: さっきその、ね、地元の大阪の美術館を自分がこう手掛けられるっていうのは相当嬉しかったんじゃないでしょうか。
1: そうですね、うん、あの私自身が、まあ、大阪の文化っていうのは、まあ、正直その時にまた改めてあの自分なりにも勉強しましたし、シーザーペリーの、まあ、すごいところっていうかこう世界的にいろいろできるところはですね、必ずどんな国に行ってもその建築が建つ場所のこう文化とか風土っていうのをすごくリスペクトするんですよね。で大阪の場合もあの大阪に来てですね、あのすぐ近くのホテルに泊まってたんですが、まあ、朝毎日その中之島周辺をですね、はい、自分で散歩したりですね、あとはあの当時打ち合わせというのはその70年万博の跡地ということで吹田っていう、まあ、大阪から約1時間ぐらい車で行くところなんですが、はい、そこにまあ打ち合わせに行くんですけども、後部席には乗らずにですね、自分が一番前の助手席に乗るんですね。それで車窓からの風景と、
0: ね、
1: 車からの風景を、街並みをね、本当にこう食い入るように見るんですよね。でそれは非常に印象的で、はい、結果的にその基本設計ではこう2案出したんですね、
0: はい、
1: で一つはこうドラゴンって僕らは呼んでたんですが、竹かごを編んだような低層案と、うん、もう一つはこうマストと呼んでいたこう地下からこう空にこう伸び上がるようなモニュメントな、この2案を建築の師の方に提案したらですね、当時の館長さんがどっちもいいんじゃないのっていうような、はい、まあ、あの日本的な感じかもわかんないんですが、はい、両方いいよねっていうところで言ったのを聞いて、シーザーはそれをこうミックスしてですね、合体するデザインを作った。まあ、あのそれはおそらくなんですが、この吹田までの道中で見ていたこう竹かごの林のイメージが一つあったのと、大阪という こうこれから芸術がこうシンボルで空に伸び上がっていく、成長していく、芸術性が上がっていくっていうことをこう重ね合わせて作ったのがこう今あのできてるこうあのステンレスのパイプなんですけども、あのデザインがこう今の形状になったっていう形ですね。
0: しっかり見たものを、ね、形になさってっていう、素晴らしいですね。
1: ですね。
0: あのもうシーザーペリー、シーザーペリーもう何回もあの高田さんの言葉から出てくるんですがシーザーペリーからこの一番こう影響を受けたことどんなことでしょうか。
1: シーザーのこう設計姿勢の中に、はい、建築は建築家より大切で都市は建築より重要であるっていうような言葉があるんですけども、はい、考え方があるんですが、この都市という言葉の中にはその場所のこう人だとかコミュニティだとか町だとか地球環境まで含まれてるって、まあ、これは私がそういうふうに解釈したんですけども、そしてまあ今のこう私の事務所の HTA デザイン事務所のこう設計理念がですね、町と人が元気になるデザインというふうにあのつながってるっていうのがあの彼から受けたというか、まあ、もうベースになってるとこですね。私の設計のこう元になってるというとこです。
0: 街と人が元気になるデザイン、素晴らしいコンセプトですね。43歳の時に改めて HTA デザイン事務所として独立されるわけなんですが、あのペリ事務所では充実されていたと思うんですけど、まあ、その背景に何があったのかってちょっと聞いてもよろしいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あの確かに本当にこういい仕事をさせていただいてましたし、私自身仕事には非常に満足してたんですけども、はい、まあ一つはですね、はい、妻であるパートナーですね、
0: はい、
1: と彼女と一緒に仕事をしたかったっていうのがあったんですね。あのこれはあのお世辞でも何でもなくそうだと思うんですが、妻とはあの中学のクラスメートなんですね。それであの先ほど申し上げたこう父の入院中だとか他界してからも母とか兄弟をですね、本当にこう家族以上に思ってくれていたというかいるんで、あとまた彼女自身もこうインテリアコーディネーターということで、あの今もこう住宅とかインテリアデザインのことについては頼りっきりという感じであのなってるんですが、彼女はどうだったか分かんないですけど、自分はまあ一緒にはいたかった
0: あ
1: だと思います。
0: いいですね。
1: それともう一つはですね、先ほど申し上げた永田建築事務所もそうですしペリ事務所もそうだったんですけども、非常にこうアットホームな事務所に非常に幸運にも僕は入れたっていうことがですね、これをまああの当時は自分の手でも作りたかったということで、まあ、HTA というあの事務所の名前の冠にあるんですが、これはひろゆき高原&アソシエツなんで仲間たちなんですよね。

0: スタートの時はこう妻と、まあ、弟お二人も建築士なんで弟とあと新卒のスタッフ5人でですね、はい、まさにこう家族のような体制 でそれから多くのこう若いスタッフもこう関わり合ってこう育ってくれてるんですけども、今はその卒業メンバーの人たちが本当にこう助けてくれててですね、今があるって感じですね。
1: ご自身が感じたこのあったかい雰囲気、事務所というのは自分の手でも作りたかった、
0: そうですね、
1: そしてそれが作れたっていう、
0: まあこれからもそうですね作って継続していきたいと思います。
1: そして高原さん、そこで終わらないんですよね。49歳でアメリカに留学をしていると、はい、たくさんいろんな、ね、功績がある、まあ、実績のある建築家でもその時にいらっしゃったと思うんですが、もう一回学生になるっていうのはなんでそう思ったんですか？
0: そうですね、正直留学でこう建築とかインテリアを学びたいという気持ちはなかったんで、はい、ただ日常生活どっぷりこうアメリカの生活に入ってみたかった。でそしてこうその入った中から感覚としてこう世界とか日本を見てみたかったっていうのが動機ですね。それとよく言う49歳でって言われるんですけども、まあ、留学自体はさっきも言ったみたいに四北を終えた30代の頃にも自分ではするつもりで行っててできなかっただけのことなんで、はいはい、まあ20年ほどちょっと後ろに伸びたかなっていう程度だったんで、あまり年齢は気にはしなかったですね。
1: 留学してみていかがでしたか？念願の留学だったわけですよね。
0: そうですね、うん、ただ行くと、まあ、当然のことながらですけど授業全部英語なんですよね
1: 全部そうか、そうですか
0: 日本語は出てこないんで、うん、はい、まあ、正直英語半分ぐらいしか理解してなかったと思うんですけども、まあ、当時もう会社も持ってましたし、うん、私の当時、まあ、円高だったんでまだ良かったんですが、留学費用としてはやっぱり1000万生活費も入れるとですね、うん、超えるような、まあ、自分の中では投資だと思ってたんですけども、はい、ですけど、まあ、残念ながらこうテストを受けると初めはだいたい成績 C なんですよね、
1: はい、
0: でただ ABBC の C なんですね、うん、ただこれだけ、ね、投資もしながら C では帰れないぞということで、もう一度だけレポートなりテストをさせてくださいって先生に言うとだいたいみんな受けてくれるんで、そうするとまあ次は B ぐらいには行くんですね、
1: はい、
0: ただB でもそれじゃあちょっとやっぱり帰れないんでっていうことで何回も何回も出させてもらってですね、うん、まあ結果的には A が取れるまで出すんですけど、うん、先生も根気負けして大体最後には A くれるというようなことで、
1: A をくれる、はい、
0: でまあ卒業の時にはGPA 3.92 というような、まあ、ほぼ満点に近い状況で卒業させてもらって、まあ、うちの妻が英語ができなくてもアメリカ留学で GPA を上げるコツみたいな本を書いたら売れるんじゃないのみたいなことも言ってくれてましたですね。
1: いやーなんかこの、まあね、年齢なんて関係ないってことのこうなんかこう一つすごく刺激になりますし、 A が出るまで粘って粘って何度も出すっていう素晴らしいですね。そして私もうちょっと伺いたいんですけど、シーザーピリットの思い出、
0: はい、
1: 今も大切にされているエピソードがあると伺っているので、ぜひちょっと教えてほしいなと思います。
0: 先ほど の国立国際美術館 の竣工の時にですね、はい、まあ、シーザーが来日して建物を竣工の案内するんですけども、実はバックヤードの方でですね、正直にこうデザインが思い通りいかなかった部分があったんで、うん、それをちゃんと、まあ回りながら打ち明けたんですね。そうすると、まあ、当時私ヒロって呼ばれてたんですが、はい、まあ、ヒロ人も建築も完璧でない方が親しみやすいよって、で特に建築はその時のコストだとか施工性だとかいろんな条件がこう形ににじみ出る部分があってそれはいいんだよっていうふうに言ってくれて、本当にまあほっとしたのと、それがやはりこう後の私のこう建築をこうやっていく中でですね、すごく糧になってる、この懐の深いこうペリの人間性、
1: はい、
0: まだまだ慣れないですけども、うん、追いかけてるっていうのも一つの思い出ですね。思い出というかいい記憶でございます。
1: なんかそんなこと言うとなんか泣いちゃいますね嬉しくて、完璧じゃない方がいいんだよ、親しみやすいんだよっていうすごく優しい言葉ですね。
0: なかなかね、正直僕も初めはね、やっぱシーザーペリという看板を背負ってやってたんで、はい、緊張してたんですけど、はい、非常にこうおおらかというんですか、懐が深いっていう方がいいと思うんです。

0: そして、今のこの高原さんの事務所 HTA デザイン事務所の理念ですね、街と人が元気になるデザインということなんですが、この言葉に込められた思い、そして取り組んでいることというのを教えてください。
1: 言葉というか考え方っていうのは、先ほど申し上げたこうペリーの設計理念を継承しているわけなんですけども、HTA デザイン事務所っていう社名にはですね、建築設計という言葉が出てこないんですね。
0: はい。
1: だからよく電話で受けるのは、そのグラフィックデザインの事務所ですかとかですね、電話で受けることも今もあるんですけども、はい、それはそれなりに自分の中でも考えた上で社名をつけてですね、というのがデザインっていうのはこう思いを形にする仕事だというふうに、まあ自分自身では思ってまして、その思いを形にするためには設計だけではなくて、こう街づくりとかですね、グラフィックとか家具デザイン、そして工事も含めて、あと教育コンサルも何でもデザインできるというふうなことを意味を込めたかったということで、こう社名をつけたんですね。で、今は特にその思いをどう汲み取るかっていうのに非常に興味を持ってまして、大学では今ウェルビーイングな空間デザインっていうのをテーマにですね、講義だとか演習を主にやってるんですけども、うん、SDGs のこれから後に来るものっていうのは、こう SWGs サスティナブルウェルビーイングゴールドっていうようなことがもう言われてるんですが、はい、そこに非常に今興味持ってますね。で、その研究者の一人なんですけども、マーティン・セリングマンのこうパーマ理論っていうのがあるんですね、
0: はい、
1: で PERMA なんですが、 P はポジティブ、うん、E は没頭、 R は良い関係、 M は意義、そして A が達成感なんですね。で、これらを持つことでこう人はこう居心地が良くなってウェルビーイングになれるっていうことなんですが、そしたらそれをどう空間デザインに生かしていくのがいいのかっていうか、どう生かしていくのかっていうことに今非常に興味を持ってまして、まあおそらくまだ完成というかできてないんですが、従来のこうハード的な建築だけではダメで、もっともっとこういろんな要素が入っていかないとというふうに今は考えてますね。
0: パーマ理論初めて伺いました。さて、あっという間のお時間になりまして、最後の質問になります。建築の世界に飛び込みたいという若い世代の方々にメッセージをぜひお願いいたします。
1: そうですね、今ご紹介いただいたみたいに、九州女子大学の家政学部生活デザイン学科というような大学で、ようやく1年目を終えたところの新米教員なんですね、
0: はい、
1: この大学っていうのは主に3つのコースがありまして、家庭科教員コースとインテリアデザインコースと、あとライフデザインコースっていうのがあるってですね、まさにこう衣食住とあと教育ということで、こう身近な生活を考える学科なんですね。その中で私はまあ教員としてはまあ新米なんで、教えるというよりかですね、自分のこう体験からこうデザインの力だとか、あと教育の力がこう自分自身とか家族とか友人とか、そこからまあ社会のウェルビーイングを生み出すことができるじゃないかっていうことで、こう毎日こう若いパワーにこう刺激を受けながらですね、まあ一緒にこうデザインクリエイトしてるっていうのが今のことなんで、建築の扉っていうのは本当に無数にあると思うんですよ。私自身がこう25歳に独立してからですね、いろんな人と出会っていろんな人に助けられて、その度にこう私自身もこう扉を開いてきたんですね。で、開くとまた次の扉が出てきたんで、まあよく授業でも言うんですけども、扉開くときにこう大事にしたいのは、こうたくさん見えた扉の中でもこう楽そうな扉を開いたんじゃダメかなと思ってまして、こう楽しいワクワクしそうなっていう扉をこう選んでこう開けてみるとですね、まあそうしたらこう少しぐらいしんどくても、その先にこうなんか楽しいまた次の扉が待ってるかなっていうような感じですね。だから今日もこう今こうやって田中さんとお話できて、こう楽しいワクワクする扉を今日も一つ開けさせていただきました。本当にありがとうございます。
0: いや、こちらこそ最後に素敵なメッセージをいただきました。本日はゲストに九州大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんにお話を伺いました。高原さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。匠と美穂

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは東京都墨田区にある墨田北斎美術館です。

校で両国を訪れた匠くんと美穂さん親子。お母さん、今日はどこ行くの？葛飾北斎が生まれた町にすごい美術館があるのよ。都営地下鉄大江戸線の両国駅を降りて歩くことをおよそ5分、北斎通りと呼ばれる道路沿いを進むと、区民の憩いの場である緑町公園が見えてきます。春は桜が咲き乱れるお花見スポットで、子どもたちの遊ぶ声が響く地域に密着した場所です。お母さん、あの銀色の建物何？匠くんが声を上げます。公園の隣に現れたのは、巨大なアルミパネルに覆われた近未来的な建物。外壁には鋭いスリットが入り、建物全体がまるで巨大なオブジェのようです。設計は世界的建築家の瀬島和代さん。2016年11月に開館し、2018年には BCS 賞を受賞しました。北斎はこの地に生まれ、90歳で亡くなるまで、その生涯のほとんどを墨田区内で過ごしたとされています。墨田区はこの天才絵師をたたえ、地域振興の拠点として美術館の建設を決めました。構想は1989年に始まり、一度は凍結されたものの、東京スカイツリー建設をきっかけに復活した計画です。お母さん、洞窟の入り口みたい。広場に面したスリットから中に入ると、十字型の外部通路が現れます。東西南北どの方向からも入館できる自由な動線が、公園と地域を一体にしています。エントランスホールは明るい白い壁と天井、吹き抜け部分には斜めのスリットガラス窓から光が差し込み、まるで森の中にいるようです。暗い洞窟から明るい広がりのある空間に出る時のような開放感があります。4階に上がると、明るい保安屋から暗い常設展示室へ。スポット照明により作品が空間の中で浮き彫りになり、ドラマティックな気分を味わえます。お母さん、北斎がいる。匠くんが驚きます。北斎

際のアトリエを再現した実物大の模型は、当時の北斎の仕事ぶりがリアルに伝わり、見ていて興奮します。駅周辺の江戸東京博物館や国技館のような巨大な建物とは違い、この建物は小さな巨人、街並み全体のシンボルとして地域に溶け込んでいます。北斎って90歳まで絵を描き続けたんだね。すごいな。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。建物も北斎みたいに小さくても存在感があるわね。墨田北斎美術館は東京都墨田区亀沢、都営地下鉄大江戸線両国駅 A3 出口から徒歩およそ5分、 JR 総武線両国駅東口から徒歩およそ9分です。2016年に開館、瀬島和代さんの設計によるアルミパネルに覆われた近未来的な外観が特徴です。北斎やその弟子の作品を中心におよそ1800点を所蔵しています。常設展の観覧料は一般400円、中学生以下は無料です。公園と一体になった小さな巨人のような都市型美術館をぜひ訪れてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。高原さん の最後のメッセージというのがとても私心に響きました。いろんなこう扉があるとしたら、楽な道ではなくて自分が楽しいと思えるワクワクできる道をこう選ぶというのがすごくおすすめですということをおっしゃっていて、ああ本当にそうだなと思いました。素敵なお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローしていただきますと更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家が欲しいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

5月17日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。今日はどうも30度超えのところが結構あるみたいですけども、どうでしょうか。東京もいいお天気、青空広がっておりますけどもね、熱中症とか気をつけてくださいね。水分補給しっかりしてくださいね。さて今日はですね、横田佳穂さんはお休みで私のソロ営業となります。横田さんどうしてるかと言いますと、一筆計上賞というね、福井県で行われている、賞があるんですけども、それを見事入選しまして授賞式に行っているというね、おじいちゃんおばあちゃん連れて、もうついでに北陸旅行もしているということで、先ほどあの X の方にね、なんか受賞した後のような写真がアップされてたので、もう式は終わったんでしょうかね。もしかしたら放送聞いてるかもしれませんけどもまあそんなわけで今日は私のソロ営業となります。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、夕べなんですけども、私あの友人のライブに行ってまいりました。東京の西の町八王子というところでね、行われたんですけども、八王子は私あの高校時代過ごした町でね、それこそあの高校の時バンドやってて、スタジオで練習するっていうと八王子のスタジオ行ってたんですけど、もうそのスタジオはないみたいで、どうもそのスタジオが入ってたビルかなんかがいろいろ改装されて地下にライブハウスができてるみたいな、そんな場所だったんですけどね。で行ったんですよ。で私 その誘ってくれた友人というのは同い年なんですね。もうすぐ55歳になるという、もう言ってみりゃアラカンでございますけども、で彼が所属しているバンドというのが、あの東京の町田の成瀬っていう町があったね、そこの同級生なんですって。高校ので、年はね我々より10個ぐらい下なんですね。まあ彼は後から入ったメンバーなんですけども、なんかその高校の同級生たちが集まって、なんかバンドやりたくないっつってね、40歳から始めたんですって。今45、6だと思いますけどね。でそのもうみんなそれぞれ家庭もあるし仕事もあるし、住んでるところもそのもう町田ではないんです。

ですよね、みんなね、まあ、中にはいますけどもね、町田の方もね、まあ、結構遠くに石川県にいる方もいたかな、茨城にいる方もいました。でまあ、とにかくね、でもなんかやろうよ1年に何回かっていうんで集まって始めたらしいんですよ。で1年2回ぐらいねライブしてるみたいで、前もね1回去年の11月だったかな見に行ったんですけども、もうねいいおじさんたちがね、もうみんなでお揃いのグリーンのスーツ仕立ててね来てね、汗びっしょりかきながら、で音楽はねあのブルーハーツみたいな感じ、ラウドなロック、ね、これやってるんですよ。であのマイクのケーブルをさ首に巻きつけたりしてさ、うおーなんつってね、あなんかいいな青春してるななんて思って羨ましく眺めちゃいました。で実はそのバンドは6人編成なんですけども、昨日はね5人だったんですね。でどうしてかっていうと、その一人の方は実はね、去年の年末ぐらいだったかな、脳内出血で倒れてしまってね、であの命は助かったんですけども、やっぱりあの半身動かなくなっちゃって、で必死のリハビリでねなんとか歩けるようにはなって、昨日はライブ会場には来てましたけども、ちょっとステージに立つことはねまだ難しいということで、でもねなんかメンバーからもステージ上からね、ちょっと早く直してまた一緒にやろうみたいなね声かけられてて、みんなもねわーって拍手してね盛り上がってましたけども、なんかそういうね友情もいいな、まあ、本当に年齢的にもいろいろ健康上のこともねいろいろ出てくるそんな年になってますけども、でもなんかねそういうなんか地域で地域の仲間でそういうつながりを持ってっていうのはね、なんかすごく羨ましくいいなーなんて思いました。どうでしょうかね、皆さんもなんか地域の仲間とやってること、なんかあの草野球とかもそうかもしれませんよね、ね、なんかそういうこととかあったらぜひ教えてください。ではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバーで検索してくださいね。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。今日のメニューですが、まずは地域のニュース3つですが、お寿司で学ぶ SDGs の話題などあります。そして12時台深掘りのゲストですが、私東京都日野市、ね、私の町です、ホームタウンですけども、そこにね豊田ビールっていう地ビールがありましてね、今度の次の土日はそのビールでのビアフェスがあるんですね。その主催の方にお話を伺います。そして、13時台、ランチのコーナーですが、今日はね静岡の桜エビ餃子、これをご紹介いただきます。もちろん天谷壮太さんが、ナビゲーターです。そしてメールで GO のコーナー、今日はね地域とコラボしているお菓子、有名なお菓子ポテトチップスとかね、なんとか地域限定ポテチとかポッキーとかあるじゃないですか、ね、そういうやつですね。もちろん今日もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK でございます。では少しメッセージご紹介しましょうか。こんなメッセージいきましょう、卵屋さんとハチマキくんです。入院して親知らずを抜し、麻酔が良かったからあんまり痛くなくて今もそんなに痛くないです、でもまだ硬いものは食べられないので自分で作ってご飯食べてます。先生も看護師さんも親切でよく声かけてくれましたということでね、元気に復帰して今ラジオ聞いてくださるというくださってるというね、そんな状況でしょうかね。良かったでございますね。うんね、そしてなんかお花の写真が添付してありまして、保険屋さんがお見舞いで持ってきたカーネーションです。1週間遅れの母の日ですかねということでそうですか、ね、でも親知らずは本当あのバカにできませんからね、大変ですから、私もあの大変な目に遭ったことありますんでね、うん、まあ、今後もあの気をつけてねお過ごしいただきたいと思いますけどもね、メッセージね、こうしたあの生活のことね、地域の普通歌でも結構でございます。どしどしお寄せください。お待ちしてます。それでは本日の1曲目、8月29日福岡で来日公演ありますね、ジャニー Don't Stop Believin'。

0: お届けしている曲は Journey Don't Stop Believing。 ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日に公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回。ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域のニュース。
0: さあ、このコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日も3つ、アップしています。ご紹介しましょう。まず1つ目、最新テクノロジーを活用したお寿司で学ぶ SDGs。 4月25日土曜日、大阪府の株式会社メタヒーローズが運営する大阪難波のデラックス、DX どうも世代的に DX って言うとデラックスって呼んじゃうんですけどね、はい、ごめんなさい。 DX 教育施設ヒーローエッグにて、メタヒーローズとくら寿司の親子参加型コラボイベント、お寿司で学ぶ SDGs が開催されました。このイベント、子どもたちにお寿司を通じて未利用魚とか食品ロスの問題への関心を高めてもらおうというものなんですね。内容はくら寿司が取り組んでいる未利用魚の活用を映像や模型を通じて学ぶ。実際のくら寿司の店舗で使用されている回転レーンやサンプルを使用し、食品ロスの削減をテーマにしたゲームを実施。 3DCG を通じて未来のお寿司をデザインしてもらうなどなど。参加した親子からは、親子で一緒に盛り上がれる内容で SDGs を身近に感じられた、最新技術に触れながら社会の役に立つことを考えられる良い機会になったというコメントが寄せられたということなんですね。お寿司で学ぶ SDGs、ね、どういうことなのかななんてね思っちゃいますけど、私もお寿司大好きですし、お魚大好きですしね。でまずこの未利用魚の活用、まあ、利用されない魚ですよね。一体どんな魚使ってんのかなと思ったら、ニザダイという魚だそうです。この魚、海藻を食べるために、要は磯焼けを起こしちゃうそうなんですね。なので駆除対象なんですけども、ただね、駆除処分してしまうんだと、まあ、もったいないですよね。食べた方がいいですよね。で、廃棄予定のキャベツで養殖をしたんですって。さあ、これがうまくいったということでね、これを未利用魚としてね提供してたりとかね。あと寿司テナブルなんてね言葉を掲げてるそうなんですね、このくら寿司、ね、でオーガニックハマチとかね、あと人参シートを使ったエビマヨとかね、なんかそんなメニューもね提供したりすることもあるみたいですけど、大阪関西万博ありましたけども、そこの店舗があったんですけど、そこはね貝殻を使った漆喰とか、ペットボトルのキャップを原料に作ったポリタンクなんかも使ったそうです。でちなみに回転レーンで商品を流す店舗数が世界一になって、今年3月ギネスにちゃんと認定されたっていうねすごいですね。くら寿司、うちの近所にもありますけどもね、いや本当すごいことをやってらっしゃるところなんだななんてね改めて思いましたけどもね、どうでしょう、なんかお近くにくら寿司あったらちょっとね、こう SDGs なポイント、ああここ SDGs 意識してやってんなみたいなね探してみるっていうのも面白いかもしれませんね。さあ2つ目です。命を見守る安心リモコン、リリコ。

リリコは RERECO と書きます。リリコ、埼玉県春日部市のブラウン研究所が開発したリリコが、東京都と公益財団法人東京都環境公社が主催する東京都暑さ対策グッズコンテストの一次審査を通過、受賞候補グッズとして選出されました。でこれリリコというのは一体どういうものか。家に設置しているエアコンのリモコン信号を学習で、室温が設定温度を超えると自動でエアコンを起動させる見守りリモコンなんだそうです。で温度をセンサー搭載して、5分ごとに室温を確認して、一般的なスマートリモコンとは異なって Wi-Fi もスマートフォンもパソコンも一切不要なんだそうですよ。ボタンを2つ押すだけで3秒で設定可能ということで、かなりね楽ですね。で停電しても自動復旧すると、そして全メーカーのエアコンに対応してるんだそうです。で近年はね、熱中症の死亡事故が結構多く起きてますよね。発生場所の第1位は自宅、ね、全体の 38% だそうです。屋内での熱中症死亡のうち、エアコンが設置されていたにもかかわらず死亡した事例はおよそ 61% だそうですね。あ、屋内ですね、ごめんなさい、屋内での熱中死亡のうち、熱中症死亡のうちということですね、はい。これはまあエアコンオフのままとか、エアコンが故障、あるいは設定ミスですね、冷房にしていたつもりが暖房になっているとかね、そういうこともあるみたいですよ。特にご高齢の方は体感温度が低下しているために暑さに気づきにくく、エアコンは体に悪い、電気代がもったいないという意識からエアコン切ってしまって事故につながることも多いんですよね。で高齢者でも簡単に設定できるこのリリコ、こういった事故を防ぐのに有効だということですね。これ実物の写真を見たんですが、縦が11センチ、横が 6.5 センチですから、スマホよりちょっと小さいぐらいでしょうかね。手のひらサイズですよ、ね。しかもいわゆるエアコンのリモコンありますよね。これに近づけてなんかこう設定するそうなんですけども、これ楽ですよね。難しいことは何もない。まあ、今年もかなり暑くなると予想されています。どうも40度以上という日が、ね、増えそうだということですね。これなんかスーパーエルニーニョ現象が起きるんじゃないかという、ね、予測も出ていますけども、まあ、こういったこともありますよね。本当に暑さ対策しっかりしていかないといけませんが、こういうものを、ね、使ってみるというのも一つじゃないでしょうか。さあ最後3つ目です。水防月間で活躍する太陽工業株式会社。5月1日から全国で水防月間が始まっています。5月1日から31日、北海道は6月になるそうです。水防、水を防ぐと書いて水防です。梅雨や台風の時期を前に水防の意義及び重要性について理解を深めようとするもの。毎年国、都道府県、水防管理団体、まあ、これは市町村などだそうですが、これらが連携して総合水防演習などの水防訓練が実施されています。全国11地域で行われる総合水防演習に、テント構造物、土木、物流資材などを手掛ける東京都の太陽工業株式会社が参加しているんですね。でこの水防訓練では、この太陽工業の製品が活躍しているんだそうです。例えば可搬式特殊堤防デルタチューブ、これは三角水のということだよね。防水性の高いシートを用いて製作した三角形の長い袋のような堤防だそうです。これね、まあ伸ばしておいてですね、その中に水を注入することで堤防の役割を果たすそうです。軽量でコンパクトに折りたたんで収納移動可能で、素早く設置、土嚢に代わる防災グッズとして注目を浴びている。まあ、土嚢だとね、なかなか運ぶの大変ですけど、これだったらね、その、まあ、チューブをブワーッと敷いて、そこに水をドーンと流せばそれで OK ですからね。続いてハイブリッドエアーテント、マククイックシェルター。緊急災害時に素早く簡単に設営できるハイブリッドエアーテント、女性4人で10分から15分で設営可能。東日本大震災とか令和6年能登半島地震など災害時の医療用途などを含めて3200張り以上の活用実績があるそうです、ね。テントもね、本当は重要ですよね。まずは第一次避難ということでね、こういうのあると楽ですよね、いいですよね。そして、組み立て式簡易システム。

水壁デルタパネル、ゲリラ豪雨などによる建物への浸水を防ぐ、水の侵入部を構造的にも安定した三角形のテント状の膜で帯状にガード、土のうと異なりまして土の確保や袋への注入、積み上げなどの一連の作業が一切不要、現地にて連結組み立てるだけで設置が完了。太陽工業では町中から河川沿い、いざという時のために幅広い水害対策機材をはじめとする防災機器を数多く取り扱っているということなんですね。この太陽工業株式会社、私は高校の同級生、大学も一緒だったんですけど、就職したんですよね。何やってるの、何やってる会社なのって就職してほどない頃だったかな、聞いたら膜をね作るんだよとか言って、何それって言ったら、東京ドームの膜がありますね、天膜、あれ貼ったりもしたんだなんてね言ってたんですよね。あ、そうなんだなんて思ってたんですけど、こういうね防災の方にねシフトもねこう広げていってっていう、なるほどなんて思いましたけども、残念なことに必ずどこかで毎年水害が発生していますよね。去年は8月上旬、鹿児島、宮崎、そして北陸の石川や富山で起こりました。9月中旬には東海地方でもありました。で、本当になかなかね自然災害ですから、できる備えをね一生懸命しておくぐらいしかないんですけども、水害の場合は雨ですから予測が可能ですよね。今からすごい雨が降るとかね、地震はなかなか難しいですけども、なのでねこういったものを活用しながら、この水防月間、改めてね、水防について考える、水害について考えるというのも大事じゃないでしょうかね。以上、この時間は週刊地域のニュースお届けしました。それではね、水防訓練ね、こんな話題が出ましたね。こんな曲選んでみました。松崎直、川べりの家。

0: 今週の深掘り。
1: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。今日は東京都日野市に多摩地域最古のビルと言われる豊田ビルがありまして、それを復刻させて町の人みんなをつなぐイベントに成長させている方がいるんですね。一般社団法人豊田エリアマネジメント代表の増島清人さんにお話を伺います。もしもし。
2: 松島です。こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はこういうかしこまった形になってますけど
2: そうですね
1: 実はよく知る地元の友達でもありまして
2: 、はい、ありがとうございます。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
1: ね、まさかこういう形になるとはっていう感じですけど、
2: はい、
1: ね、はい、じゃあまずちょっと概略こちらで説明させていただきますね。東京都日野市 JR 豊田駅前で開催される豊田ビアフェス2026。明治19年に醸造された多摩地域最古のビール豊田ビールの歴史を受け継ぐイベントです。近代産業として日野を支えたその一杯、2015年の復刻を機に再び地域の誇りになりました。毎年恒例となったこのフェスでは、豊田に暮らす人も働く人も新旧の住民も自然とつながれる温かな交流の場が広がっています。11年目となる今年5月23日24日は豊田駅南口に各地のブルワリーが集まってキッチンカーや音楽ステージも登場。歴史ある豊田ビールを片手に駅前が緩やかに一つになる2日間です。お話しくださいます増島清人さん、もう日野っ子でございます。1976年生まれ、日野市出身、日野市育ち、日野市在住ということでね、多摩大学卒業後経営コンサルティング会社勤務を経て2010年から出身地の郵便局に転職されました。勤務の傍ら地域のまちづくり活動に関わっています。行政と地域住民で構成されるまちづくり協議会での活動経験から一般社団法人豊田エリアマネジメントを立ち上げてイベントの企画運営などを携わっていらっしゃいます。ということでね、私 もう結構いろいろお世話になってますけど、去年もね、
2: いや、
1: はい、去年も
2: あの
1: 駅前で、あの駅前の広場ですね、あの芝生の角っこ広場ってところでね、夕涼みライブしたいんだけど、はい、ちょっと協力してくれませんかって言ってね、いろいろあの尽力してくださいましたけど、昨日は、
2: はい、
1: うん、昨日はそこ草むしりしたんですよね。
2: そうです、来週に向けて10人ぐらいお手伝いいただいて、
1: ね、ごめんなさい、ちょっと伺えなくって、私お世話になった場所なのでね、いや本当にね、はい、いろいろ町のことを一生懸命やってる方なんですけどもね、うん、ビアフェスですよ、ね、もう11年ですか、すごいですね。
2: そうですね、
1: ね、
2: なりますよ ね、
1: はい、じゃあちょっとその辺詳しく伺っていきますね、
2: はい、
1: まず多摩地域におけるビールの歴史、まあ、この豊田ビールというのは結構古いもんだというのはちょっとね、ご紹介のところで分かったんですけども、この辺まず多摩地域のビールの歴史、この辺からちょっと教えてもらえますか。
2: はい、豊田ビール、これ地名に当たるんですが、うん、多摩最古のビールということで、うん、明治19年に誕生したビールです、
1: うん、
2: で10年ぐらい販売されてたんですけども、営業終わってしまって、
1: うん、
2: それを2015年になってですね、みんなで盛り上げようということで、行政も民間も含めて再度復刻したビールというのが豊田ビールになります、
1: うんうんうんうん、なるほどね。そうか、もともとあれなんですか、その我が多摩エリアは結構ビール作り盛んだったんですかね、
2: はい、酒造メーカーさん、多摩の方酒屋さんが多いので、うん、そういった意味でそのビールには手を出しやすかったんだと思います。
1: 今もね、お隣の府中市にはサントリーのビール工場があったりしますよね。
2: そうですね、はい、う
1: ん、ね、
2: まあ、やはり水が美味しいところっていうのがやっぱりその飲み物の美味しいところになりやすいので、うん、そういったのにはやっぱ多分向いてたんだと思います、うんうん、
1: あとふっさか石川酒造ってね、結構
2: そうですね、
1: 昔からって、はい、そこはなんか多摩ビールとか確か作ってた気がするんですけど。
2: そうです、多摩の恵みっていうブランドで出していただいていて、うん、実は豊田ビールも、石川酒造さんで醸造いただいているビールになります。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: でも豊田ビールだからもともとは豊田で全部作ってたんですよね。
2: そうですね、
1: うん、
2: 少しちょっと昔のお話になってしまう

0: なんですが、もともとは豊田ビールで山口さんという、まあ、これも地域の名士の方なんですが、ビールを作られていて、で山口さんのお家から、福さんの石川さんのお家にそのビールの技術を伝達したということがあって、あの昔からご縁のあるあのお家同士だったということですね。
1: へー、そうなんだ。じゃあ、あ、じゃあもうすごいね、密接なつながりがあって
0: 。そうです。で
1: 今は
0: 何十年で記憶を置いてですね、
1: ビールあの醸造とかやってもらってる石川酒造でってことですね。
0: あのお願いをしております。
1: ね、さてさて、じゃあこの幻となってしまった多摩地域最古の豊田ビールですけども、これどういうふうにいかようにして復刻したのか、この辺の流れを教えてください。
0: はい、あのもともと地域で、そういった地域の歴史を研究している方々がいらっしゃって、まあその方がその建物を壊してしまうときに、まあ、せっかくだからということであの発掘調査をしたんですね。
1: はいはいはい、
0: ビール工場があったという場所ですね。でそうしたところですね、その130年40年前の、当時使ってたビールの、 あの瓶のかけらとか、コルクとか、まあ、あとはもうそのまんまラベルが使わないまんまあの出てきたので、まあ、これは地域の資源になるなということで、あの地域資源として復活させようというあの流れになりました。
1: この、 その発掘された場所って日野のどの辺なんですか？
0: もう日野の豊田はですね、あの山口さん の、 あのご実家の敷地内なんですけども。
1: あ、それ豊田駅のそばにあるんですか？
0: はい、それこそ豊田から歩いて坂を下っていただいて、あの川、あの用水路がある通り沿いなので、歩いて10分もかからないところです。
1: そうなんだ、浅川に向かってこう歩いていく途中にあるん
0: だ。そうです、はい、その途中にある。
1: あ、そうなんだ。へえ、はい、でもそれが見つかって、これは何とかしようぜっていうことになったわけですね。
0: はい、そうですね、はい、
1: なるほどね。そうですか。それで、町と、企業と、まあ、いろいろ連携して豊田ビールプロジェクトになっていくわけですか？
0: はい、あ、はい、おっしゃる通りです。
1: でもそのほらなんていうの、豊田ビールが本当にあったっていうのは分かったけども、実際どういう、ね、はい、味とか作り方なのかとかはその辺はどうしたんですか？
0: そうですね、あのいかんせん140年前のことになるので、当時 の、 そのレシピというものはやはり残ってなかったんですね。でただそのあの一つ記録として残っていたのが、当時その豊田ビール、山口ビールを出すときに、新聞広告を打っていたという記録があって、
1: はいはい、
0: そこの広告がきれいに残ってたんですね。でその広告の豊田ビールの、まあ、紹介を見ると、あのドイツ醸造法という、まあ、ドイツ式で作りましたよっていう、情報とか、まあ、当時 の、 あのビールというのは濁ったビールがあのほとんど全てだったので、まあ、茶褐色のようなあのビールが多かったというところをヒントにして、あとはあの石川さんに美味しく作っていただいた。
1: そうですか。そして、はい、ね、2015年に、
0: はい、
1: このビールを、ね、冠したビアフェスもねスタートしてということで ね、
0: でね、
1: はい、これどうですか、だいぶ日野では浸透してきて、あ、豊田ビールねっていう、あの細かいことまで知らなくても、あ、豊田ビールあるよぐらいまでは浸透してるような印象があるんですけど、どうですか手応えとして？
0: そうですね、あの、まあ、豊田ビールって名前自体はあの知っていただいてるかなと思います、なので、まあ、そこからあの飲んでいただくとかお土産に使っていただくってところまで、こう一歩一歩とこうあの使っていただければいいなと思ってます。
1: なるほどね、はい、じゃあ肝心の、ね、味の特徴ですよ、はい、この辺ちょっと説明していただけます？
0: はい、豊田ビールはですね、あの料理全般、和食にも洋食にもある、ビール、飲み疲れしないビールになります、で、あの大手の、ビールですね、市販のビールと比べると、大麦の香りが、よくてですね、少し、苦さが、なんか、苦くない、苦味の少ないビールです。ですので、あの意外とあのビールはダメなんですよっていう女性に飲んでもらうと、あの私このビールだったら飲めますよっていうような、あの、感想をいただくことが多いですね。
1: あの私下戸なんですけどね、あの、
0: はい、
1: 酒飲めないんですけど、あの、はい、豊田ビールはうまいと思った。
0: ありがとうございます。
1: うまいと思った。 おーと思って、あ、これはうまいわと思って、そたくさん飲めないですけどね、あのコップ

0: 杯ぐらいでしたけども、だからなんかこうお土産とかでね、ちょっと買えそうな時はトヨタビール買ってビール好きの人のところにはね持ってったりしてますけどもね、
1: はい、
0: これ結構いろんな賞も受賞してんですよね、トヨタビール。
1: そうですね、まあ、あの世界に五大品評会っていうあの大きな大会あるんですけども、うん、いろんな場所でその金賞、まあ、一番評価が高い、賞をいただいたりってことが何年か連続して最近でもありますので、うん、品質に関しては皆さんお墨付きだと思っていただいてよろしいと思います。
0: はい、ね、そうなのよ、本当に、ね、酒飲めない私がうまいって言ってるんだから本当にうまいんだと思いま す,
1: そうです、ね、はい、
0: さあ、ビアフェスですよ、ね、今度の23日土曜日と24日日曜日です。豊田駅南口ロータリーで開催ですけどもね、はい、どんなイベントになりますか。
1: はい、本当に豊田駅、駅降りていていただいて南口すぐの場所ですね、
0: うん、
1: もう徒歩0分という表現でいいかと思うんですが、その目の前にあるロータリーをですね、JR さん、バス、タクシーの各社さんにご協力いただいて、うん、丸々してイベント用に開放していただいて、うん、実は開催をさせていただいております。
0: うん、ね、
1: でもかなりゆったりと見ていただけるんではないかなと思います、うん、
0: ね、当然トヨタビールのお店も出るし、他にもいろんな地域の地ビール出るんですよね。
1: はい、近隣の方がブルワーサリーさんにお声かけをしておりまして、うん、今回はトヨタビール含めて、10ブランドですね、の、ビール会社さんから、生ビールを提供いただくのと、うん、あとは、駅前 の, 飲食店さん中心ですね、うんうん、こちらもキッチンカーを含めて20店舗料理を出していただけるお店、出店いたしますので、うん、たとえビールを飲まなくてもご飯食べに来ても楽しい場合になるんじゃないかなと思います、うんね。
0: ちなみにその他のビール、どんな地域の、どんな町のどんなビールなんですか？
1: そうですね、例えば、お隣ですと、立ち日さんですね、
0: 立ち日ビールね、立ち日ビールね、
1: はい、立川のビールもございますし、はいはい、あとは先ほど申し上げた石川酒造さんですね、うん、あとはこれ日野市と姉妹都市に当たるんですけれども、うん、岩手県の紫波町という盛岡の下の町から、はいはい、グリーンネイバーズハードサイダーというリンゴを原料にした、まあ、ビールといいますか醸造酒を専門で作っている、方もお越しになられます。
0: そっかね、まあ、あと音楽の、ね、ステージなんかもあって賑やかに開催ですよ ね。去年はそうそう、はい、私歌いに行く予定でいたんですけども、私の見事な雨男ぶりが大発揮されてしまった。すごかったよね去年ね。
1: もうテントが飛ばされて壊れてしまう
0: から。ただ同時開催で確か川の方で水防訓練やってましたけど、それすら中止になってましたからね。
1: 水防訓練中止になってましたね。
0: ね、でも2日目は確かできたんですよね。1日目はそんな感じでしたけどね。
1: 1日目はもう本当に夕方からちょこっとやらせていただいて、うんうんうん、まあ、その方が朝からですね、できました
0: 、うん、ね。どうでした去年なんかは来られた方の声は。
1: でも駅前だったので、うん、割とその天気回復してから来やすかったっていうのはやっぱりいろんな方から言われました。
0: ああそうですよね、う
1: ん
0: う
1: ん、だからまあ原っぱでやるようなこともあるんですけども、うんうん、アクセス良くて、まあ、すぐ帰れるすぐ来れるところだったので、うん、ちょっと時間見つけてきましたよって方は言っていただいたんで、うんうん、それは一安心しました、
0: ね。はいね、そうですよね。そしていつの頃からか毎年このビアフェスと抱き合わせのセットで日曜日の早朝にね、はい、ラン&チアーズ浅川っていう、はい、まあ、ランニングイベントですよね、これもありまして、今年も24日の日曜日の早朝に浅川ってね、はい、川のほとりを走るというのがあるんですよね、
1: はい、
0: ね、これいつの頃からか私がそこの司会を務めて詰めさせていただいておりまして、今年もなんかお世話に、ね、なるということでありがとうございます、ね、頑張りますよ。
1: 毎年好評で MC がとても好評なので、今年もぜひお願いします。
0: 本当に、ね、早朝やってそこからこのラジオに来るというね、毎年その流れでございますけど今年もよろしくお願いいたしますね。
1: はい、はい、よろしくお願いします。ま
0: あ、このラインイベントの方はねもう締め切っちゃってますからね、
1: はい、満席になります、はい、
0: ですよね、まあ、ランナーの方は走り終わった後ゴールしてビールを朝から飲むというね、そういう感じでございますよね、
1: はいはい、
0: じゃあ最後にもう一押しね。

0: ちょっとビアフェスについて、PR しましょうか。お願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。ビール、まあ、私もクラフトビール、11年前は初心者だったんですけども、うん、ビールのいいところってやっぱちょっとこう気持ちがふわっと軽くなるんですよね、うん、で口がちょっと軽くなるといいますか、うん、緩やかになるので、これから仲良くなりたいなとか、この人と仲良くなれるなっていう人と一緒に来てもらうと、きっとなんか楽しい話とか、古い友達なんかで久しぶりに会ったりとかも、なんか嬉しい出会いとかがあるので、うん、来るまではちょっと、なんか気遅れするかもしれないんですけど、ぜひ、うん、ちょっと顔を覗かせていただいたら、きっと楽しい言葉を聞けるイベントじゃないかなと思うので、
0: はい、
1: ぜひお近くの方はお越しいただければと思います。
0: はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: はい、じゃあよろしくです。
1: はい、
0: はい、早起きしていきます。はい、失礼します。
1: よろしくお願いします。はい、ください。
0: ということでね、豊田ビアフェスでございます。東京都日野市の JR 豊田駅南口ロータリーで5月23日土曜日はお昼の12時から夜8時まで、24日日曜日は午前10時から夕方4時までです。雨天決行、ただ、あまりに荒れると中止になります。ちなみに22日金曜日、夕方6時から夜9時までは前夜祭も、ね、行われるということです。ぜひお出かけになってみてください。ということで、今日は一般社団法人豊田エリアマネジメント代表増島清人さんに、豊田ビアフェスについてお伺いしました。

編をお届けしたのは私の楽曲川久保秀和でさあでございました。全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、皆様からメッセージ頂戴してますんでご紹介していきます。ビールについてねいただいてますね。こちらは UHM さんですが、豊田ビールね、地ビール歴史あるんですね。恵比寿ビールといい勝負でしょうか。豊田というと40年以上前都立工業高校などを受験しに来ましたよということで、あったかな、今はないですけどね、工業高校ね、当時はあったのかね。そして、こちらは杉杉さん、 FM 世田谷で聞いてくれてます。豊田ビールどんなビールなのか気になって、出かけた先の帰りに寄りましたが、駅前でやってるので駅のホームに降り立った瞬間から盛り上がりが見えてて、ビール買う人の列がものすごかったのを覚えてます。ビールを買って飲みながら次の移動先行ったんですが、爽やかな味で美味しかったですよということでね、ありがとうございますね。なんか嬉しいな、地元を褒められてるのが自分を褒められてるようだね。ね、豊田ビールぜひねお試しください。今年も坪井のみっちゃん、熊本の方、歴史あるビールどんなビールなのか大変気になりますということで、ご理解いただけたでしょうかね、どうでしょうかね。ナナオパープロおばちゃん、美味しそうですね、ネットでも買えるんですね、サイト見ました、ネットで買いますということでね、ぜひぜひ、ご購入いただけたらと思います。さあそして、今日ねオープニングで地元の、同級生でバンドを組んでいる、40歳からバンド始めたっていう、そんなね友達のバンド見に行ってきたっていう話をしましたけども、ふげんさん鹿児島の方です。新人も新しい環境に慣れてきて、さらに親睦を深めるために職場対抗のバレーボールやソフトボールの試合することありますね。とはいえ私のようなおっさんは戦力外でございます昨日のソフトボールはヤジと差し入れ担当でいいと鷹をくくってたんですが、ところがピッチャーが怪我をして退場、白羽の矢が立ったのはかつてソフトボールチームに所属していてピッチャーだった私、スクランブル当番なんとか乗り切ってチームは勝利です。でも今は関節痛と戦っていますということでいいじゃないですかね、地元の仲間、会社の仲間と若い人とね一緒にいいと思いますよ。その痛みもね快感ですよね引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラボとつけてポストしてくださいね。それでは、佐野元春約束の橋、先だって5月8日金曜日ザ・ヨルパラベスト10という、ね、ライブやりましたけども、その中で私歌いました。現在もアーカイブ見ることができますので、ぜひぜひこの曲も歌ってます。佐野元春約束の橋。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、いかがでしょうかね。 X の方で白イルカニさんですね、幻の豊田ビールの復刻からビアフェスを開催まで行き着く動き、11年目も開催で歴史あるイベントになりそうですね。川久保さんの雨男スキルが弱まりますようにということで本当にね、今日ねびっくりしましたね。なんだこの雨っていうぐらいのすごい雨で、水防訓練が中止になるんですよ、ね、大変なことでしたけども、まあ、あの私今年は参加しませんので雨は大丈夫かと思いますね。ありがとうございます。そしてね、まあ、そんなあの、ね、地域の歴史っていうことでつながりでいくとね、こんなメッセージもいただいてます。ボイスキュー砂漠の狐ロメルちゃんですが、富士市、静岡県ですね、富士市の富士山かぐや姫ミュージアムで馬と人の暮らし展に行きました。静岡沼津から富士市にまたがる足高山麓では1000基もの古墳群がありまして、その3割で副葬品があって、それはバグなんだそうです。全国でも異例な多さだそうです。古代の放牧は、現在の群馬県が知られているんですけども、それ以前に馬を繁殖させ大和王権に供給していたことが日本書紀にも記載されていて、当時の金属加工の技術者集団金指の名字を見られ、周辺では、鉄の不純物の発見なんかもあるんですよということで、ねえ、なんかすごい古ロマンです ね。こういうの大好きなんですよ私。大和政権とかね、卑弥呼とかね非常にこう、なんていうの、文献とか資料が少ない時代の話ってものすごくこう想像が働くじゃないですかね。えなんかいいね。そうか、人と馬の歴史っていうのもね、これで辿ってみるのもなかなか面白いかもしれませんけどもね、はい、ということで、来週はね横田さん戻ってきますんで、横田ファンの方は、お楽しみ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きます。ここまでのお相手川久保秀和でした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707。

0: 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
2: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
1: へえ。災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか。
2: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡やさまざまな情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも、孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
1: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか。
2: 携帯電話の場合、まあ、中継地点となる基地局が被害を受けたり、まあ、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば携帯電話のように移動しながらでも使えるため、非常に信頼性が高いんですね。
1: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね。
2: そうです。資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく、同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
1: なるほど。停電時や通信インフラが使えない時でも、さまざまな方と通信ができるっていうのは心強いですね。
2: はい。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: こんな家出てってやる。
1: ひのき帰ってきて。
0: あ、今日ラジオの日だった。
1: ひのきおかえり。
0: 毎月第3水曜日正午絶賛放送中。

直方市役所ラジオ課、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、毎週日曜午前11時から JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

5月17日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。非常にね、青空が広がっておりますよ、ね、どうも真夏日のところは結構は多そうだということですけども、お住まいの地域いかがでしょうかね。東京も30度に迫るというか、30度になるんじゃないかみたいなね、そんな予報もさっきニュースで流れてましたけどもね、どうでしょうか。さあ、今日はですね、私一人ソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県で行われました一筆啓上賞、これで見事ね受賞しましてですね、受賞式に行っております。なんかさっき X に、その受賞式終わりましたなんてね、投稿がありましたんで、もしかしたら今ゆっくりとこの放送を聞いてるかもしれませんね。ということでソロ営業でございます。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、今日なんですけども、来るときね、まあ、車で来たんですけど、甲州街道という、国道を走ってずっとこう都心へ向かって走ってくるんですけど、朝9時半ぐらいですかね、新宿のちょっと手前のところ、ふと右見たらすっごい行列ができてるんですよ。それはあのスーパーに行列ができてるんですね。でおそらく10時開店で何かお目当ての特売品かなんかあるんでしょうね。まあ、それですごいすごい列なんですよ。とにかく朝の9時半からすげえなーなんて思ってね、うん、何が売られるんだろうなと思ったんですけども、まあ、そのスーパー結構ね最近 あちこちで見かけますね。結構あの店舗数広げてるんだと思います。うちの町にも割と最近やってきましてね、にぎわってますですよ。我が家も時々利用してますけどね。で考えてみると、その私が使うね駅、最寄り駅スーパー3つあるんですね。でそのうちの一つはずっとこう不動のポジションでずっと変わらずそのスーパーなんですけど、他2店舗はね結構入れ替わってるんですよ。なかなかこうスーパーの営業っていうのもね、経営するのも難しいのかななんて思ったりもするんですけどもね。で地方なんか見渡してみるとね、やっぱりこう大手のね、例えばイオンとかがドーンと大きい商業施設建てたりとかねありますよね。なんかイオンに行けば映画館もあるし、ね、何でもあるしみたいな、お食事もできるしとか、なんかそんな感じにもなってますが、でもきっとねその地域のならではのスーパーとかもね間違いなくあると思うんですよね。で例えば能登半島の地震、そして水害で被災した、輪島のね町の町というところにあるスーパー元屋スーパーというところね、ここが非常に地域のもうなんていうんですか、もうインフラ状態ですよね。もうここがないと困るみたいな感じでね、でもここも被災してしまって本当大変な状況だったんですけどもね、でも一生懸命皆さん のご尽力ご努力で、復活してね、今ねまた町のインフラとして機能しているということでね、ああよかったなーなんて思うんですけども、やっぱりそういうこう大事なスーパーお店っていうのはね、まあ、スーパーに限らずですけども、きっと地域にあろうかと思いますけども、またねそういう地域ならではのスーパーだからこそ地域ならではのものが売ってたりもするじゃないですか、ね、海産物とかね、ね、その良さっていうのもあると思うんですけどもね、どうでしょうね、なんかあなたのお住まいの地域ならではのスーパーとかあるでしょうか。さあではロコラバ参りましょう。ロコラバというタイトルですけども、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいます。

いらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。番組のホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバと検索してくださいね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしておりますですよ。メールアドレスはロコ@musicbird.co.jp。 ロコは LOCO です。ロコ@musicbird.co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。今日私一人営業でちょっとX を拾うのはあんまり慣れてないんですけど、できる限り頑張って拾っていきますので、ね、よろしくお願いいたします。では少しメッセージご紹介しましょう。ゆずじじさんです。昨日から今日にかけて岩手県の北上へと運行しました。天気はいいですが風が冷たいですね。新潟県の北部から岩手県では白柿と田植えが行われ、山形県庄内では並行するように名産の枝豆の植え付けも行われてましたよ。なんかこの季節ならではでしょうね。農作業でもちょっと今日なんかは非常に暑いですから、農作業するときね、ちょっともう炎天下で熱中症とかも気をつけないといけませんよな。まいまいさん、昨日は高校の同窓会でした。みんなにたくさん会えて、帰りに6人でバーでお酒をいただきました。赤ワイングラスで一つ飲みました。いろんな話に花が咲いて、おかげさまだなと、なんかありがたくて幸せです。コミュニケーションの大切さを痛感しました。わがままが過ぎてしまわないようにしなければと思いますということで、ね、素敵な仲間との再会で何よりでございます。素晴らしい。ということでね、あなたからのメッセージもお待ちしてますんで、どしどしお寄せください。では1時台の1曲目、7月から全米ツアースタートですね。トト、ロザーナ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はあのご自宅でね、あの対応してくださってますけど、はい、なんかすごいヘッドセットつけて、もうなんかプロレスの実況中継みたいな。
1: そうですね、僕あのスキンヘッドでガタイがいいんで、あの、うん、まあ、こうプロレスお好きな方にはね、こう山本小鉄さんなんかをこう想像していただくと、あの、そうそう、僕もあのラグラン T シャツ着るともう本当にもう山本小鉄さんみたいな感じ、はい、
0: すごいですよね。だから山本小鉄さんにもなるし、
1: はい、
0: あのウィッグをつけると安藤夏さんにもなるんでしょ、
1: はい、そうなんですよ、いろいろ七変化する
0: すごい特技ね。
1: ね。
0: でもなんか今日はそのヘッドセットのおかげなのか、音質がなんかいつもと違いますね。
1: はい、あら、本当ですか。ありがとうございます。もう今日はちょっとね、川久保さんのソロ回ということで、もう満を持して。
0: ええ。
1: そうですか。もうちょっとか。
0: 来週は外すんですか、じゃあ。
1: そんな、そんなことない、どんな、ね、そんなことないですね。今回からね、はい、あのさらにいい音質でお届けしますよ、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、今日は5月に食べられるご当地グルメということでね、5月シリーズは、やっていただいてますけども、今日は何ですか。
1: はい、今回ですね、うん、静岡県静岡市清水区由比の桜エビ餃子をご紹介します。
0: はあ、桜エビっていうとね、はい、春先出てくるやつだよね、あのうちの妻も大好きですよ、桜エビ。
1: ねえ、美味しいですよね。
0: この季節なんでも桜エビ、桜エビってずっと言ってますからね。
1: わかります。いや、やっぱいい季節ですよね、この、あの鮮やかなね、ピンクとあのこの香りが。
0: そうそうそう、ね、ね、うん、これどんな餃子になるんですか。
1: はい、このですね、餃子の中にたっぷりとこの桜エビを具材として入れまして、うん、もうね、そうなんですよ、ちょっとね、ちょっとこう具材として足してあるレベルじゃないんです。もうカプッとかぶじりついて、うん、こう断面を見るともうその断面がピンク色に染まってるぐらい。
0: 本当に？なんかだから、
1: はい、
0: 肉の代わりに桜エビ使ってるぐらいの勢いなわけですか。
1: いや、もうそれくらいの勢いですよ。
0: へー、
1: そうなんです。
0: なるほどね、そうですか。へー、まあ、桜エビってなんかね、非常にこう季節限定 でしかも静岡っていうのが有名ですけど、
1: はい、
0: どんなエビなんですか。
1: はい、僕ね、実際にこういただくまで桜エビって、まあ、結構ね、日本どこでもこう取れるものなのかなって勝手に思ってたんですよ、うん、
0: ね、思いますね、
1: うん、そうなんですけど、実は桜エビって全国でもこの静岡の駿河湾でしか水揚げされていないんですって。
0: そうなんだ。
1: そう、桜エビ自体は他の海域にも住んでるというか生息してるんですけども、実際に水揚げして漁をすることが許されているのは駿河湾だけなんですって。
0: なんでなんだろう。
1: ねえ、
0: あれから駿河湾だから、ま、もしかしてほら徳川家康のお膝元じゃないですか。
1: いや、
0: 将軍だけしか食べちゃいけないみたいな、取っちゃいけない、
1: ちょっともしかするとあるかもしれないですね。
0: そういうなんか歴史があるのかもわかんないですけどもね。
1: ねえ、あとはまあその資源の保護とかね、
0: まあ、 そう
1: ですね、そういう、うん、まあまあ、とでもまあちょっと徳川家康のお膝元だからって思うとなんかちょっと特別感があっていいですね。
0: 将軍飯ですよ。
1: どうだ、そう考えるとまた
0: 全然違うかもしれませんけどね。
1: まあね、ちょっとそういうなんかこうと思い浮かべながら食べれたまたね、
0: そうそう、
1: 美味しそうですよね。
0: どうやってこれ桜エビって取ってるんですか。なんか岸の方にいるんですか。
1: はい、これはですね、沖合に出てこう、うん、漁船がですね、2艘、まあ、2つ、2艘を1体で、はい、それぞれ網を持ってですね、海の深い場所に網を下ろして、うん、この2艘の漁船でぐーって引っ張ってこう桜エビを一気に取っていく2艘引きという方法で捉えて、
0: 結構深いところにいるんだこのエビ。
1: そうなんですよ。
0: へー、
1: そう、なんかもともと桜エビが発

0: 見されたきっかけっていうのが、うん、その戸網、その網を下ろして、それをなんか忘れて置いていたのを忘れてしまって、うん、網がこう海底の方まで沈んでて、うん、ああいけないいけないって引っ張り上げたら、見たこともないピンク色の鮮やかなエビがかかっていたというのがきっかけなんですって。
1: あ、そう、あの駿河湾っていうと結構あの深海魚とかもね、珍しいのが取れるっていうんで有名ですから、ちょっと独特の生態系みたいなのもあるのかもわかんないですよね。
0: そうですね、
1: うん、なるほど。じゃあまあそのかなり深いところから引っ張って取ってくるわけですね、
0: うん、もう深いところから引っ張った、もう駿河湾の四方、海底に眠る四方をこうね、
1: 将軍飯、
0: はい、将軍飯を。
1: なるほど、
0: はい、
1: あの体にもいいんですか、これエビですけど。
0: そうなんです、もう栄養素がたっぷり含まれてましてね、うん、桜エビのこの、鮮やかなピンクの元っていうのは、うん、アスタキサンチンという物質なんですけども、はい、これ、美容にも非常に嬉しい働きがあるとされていまして、うん、はい、あとはですね、安眠に役立つグリシンというアミノ酸の一種、うん、あとは、疲労回復に力を発揮するタウリン、
1: うんうん、
0: そしてね、まあ、こう魚介はですね、脳の働きを助ける DHA、ドコサヘキサエン酸などなど、はい、ですからもうぶっちゃけた話も、ああちょっと元気ないな、気持ちが落ち込んでるなと思ったら、もう桜エビパワーに頼れば。
1: そうですね、
0: これ
1: 大事ですね、ね、私今すぐ補給したいぐらいです。
0: 本当ですよ、もう一口食べればもうあなたのほっぺたも桜エビ色。
1: あ、うまい。
0: パークボスさんも桜エビ色。 あ、ね、
1: さあ実際じゃあその餃子ですよ、桜エビがぎっしり詰まった餃子、まあ、あの断面見るとね、すごい桜エビが詰まってるということではありましたけども、味わい的にはどんな感じなんですか。はい、
0: まあ、餃子としてね、シンプルにこう酢醤油などでね、うん、いただくと、まあ、これもまた非常にふわっとこうエビの香りが感じられていいんですけども、まあ、餃子としてさらにですね、お酢に胡椒入れて酢胡椒という形でいただきますと、
1: それうちの妻が好き、餃子はね、醤油使わないの、酢胡椒がいい。
0: 酢の食べ方ですね。
1: そうそうそうそう、
0: ね、みんな酢の人これで食べてる、酢胡椒で。
1: あ、これ美味しいんだ、酢胡椒で食べると。
0: 酢胡椒で食べるとこれまた桜エビの甘みがですね、一気に引き立って、うん、ちょっと普段と違った餃子の味わいが楽しめて、すごくいい感じですね。
1: その中身はもちろん桜エビがいっぱい入ってて、はい、ちょっとはひき肉とかも入ってるんでしょ。
0: そうですね、ひき肉も入ってますけども、比率的にはどうだろう、まあこれ感覚ですけども、うんうんうん、ひき肉よりもでもひき肉よりももう圧倒的に桜エビですね。あとは野菜も入ってて、その甘さを、キャベツとかも入ってるかな、これで甘エビのですね、この甘さとこの野菜の甘さが相乗効果を引き立てまして、なのでちょっと食べ方としてはですね、うん、こういわゆる餃子としての食べ方の他に、どっちかですね、お好み焼き的な食べ方をしてもいいかなと。
1: どういうことですか。
0: 例えば、うん、ちょっとマヨをつけていただくと
1: か。ちょっと酢胡椒でツーって言ってた人がマヨネーズいっちゃうんですか。
0: まあちょっと塗りつぶしてるんかい。いやと思うんですけど、でも、うん、これがまたそうです。でもほら、マヨネーズもお酢が入ってますから。
1: ああ、なるほどね。
0: そうで、ちょっとこのまあ、だからその味をね、塗りつぶさないんですよ、ぶつからなくて。
1: そう、マヨネーズってやっぱ味が強いじゃないですか。マヨネーズの味ってかなり強いじゃない、はい、だけど、桜エビ負けないんですか。
0: 負けないです。結構ね、先以下ぐらいこうつけても、だからまあ小指の先、まあそうですね、うん、ちょっとこうスプーン一さじぐらいですか、うん、結構たっぷりめにつけても、しっかりとマヨの味の後に桜エビの味が踊り出てきます、うん、これが
1: すごいな、つわものですね、
0: うん、いやこれは桜エビの力強さをね、こんな形で味わえるとはともうびっくりするんでしたね。
1: そうか、やっぱり焼き餃子がいいですか、水餃子とかもありますけど。
0: そうですね、これ焼き餃子でいただくのがいいかと思います、うん、はい、冷凍で、届くので、うん、今回ご紹介するお品物はこう冷凍で届くので、それをこう、うん、 お鍋に入れて水ちょっとかけて、うんうん、あのちょっと焼き目、蒸しちょっ

0: と蒸し焼きにする感じ、うんうんうん、焼き目をつけて、はい、
1: なるほどね、はい、こちら、おいくらで買えるんですか。
0: はい、こちら20個入りで税込み840円と、
1: うん、あ、なんかお手軽じゃないですか。お手頃価格じゃないですか。
0: ね、ね、うん、ちょっとあのこれ20個ですからね、結構もうご家族皆さんでも
1: いいよね、
0: 十分、たっぷり召し上がれます、
1: うん、あ、そう。でこれは通販とかで買うこともできると。
0: はい、こちらのね、メーカ ー, あ, ーあーこちらですね、もちせんというねメーカーさんのなんですけども、うんうん、このねもちせんというメーカーさんがこのなんてか桜エビを発見したルーツにあたる会社なんですよ。
1: マジですか。
0: そう、この創業者の人があの漁師さんがあの桜エビを発見して、
1: あら、
0: だその祖先を系譜を継ぐもう正真正銘桜エビを知り尽くしたメーカーさんの、
1: あら、本家じゃないですか。
0: そうですよ、桜エビの一番美味しい食べ方を知ってるメーカーさんの餃子ですからね。
1: そうか、まあ、あの静岡っていうと浜松餃子とかも有名じゃないですか。だから、あの餃子のノウハウもある地域じゃない。
0: だそうですね、
1: ね、桜エビっていう地域ならではの特産品、この掛け合わせで、あ、すごいもの発明しましたね。
0: いやー、駿河の新秘宝ですねこれは。っていうぐらいの本当にね、あのびっくりする味わいです。ぜひお楽しみください。
1: はい、わかりました。今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。ということでね、今日は静岡の桜エビ餃子ご紹介いただきましたけど、美味しそうです ね、 うん、ね、マヨネーズでも負けないってどれくらいうまいんでしょうか。ネット通販とかでもね買うことができるということです。桜エビ餃子、桜エビの本場、ゆいからお取り寄せ、通販、もねできるということで、あのリンクは、X のポストなどにも貼ってあります。そしてロコラボのホームページにもね、出てますので、ぜひチェックしてみてください。東京ロコラボランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。ではね、続いてのナンバー、前のグループ名は桜エビーズって言ったそうです。うっかで、それは月曜日の9時のように。

0: メールでゴ
1: ー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回はラジオネームふげんさんからいただきましたご当地コラボお菓子について。ご当地コラボお菓子、まあ、いろいろ有名なお菓子、ね、お菓子メーカーが出してますけども、それをあのご当地のものと一緒に、ね、タッグを組んでっていう、まあ、それコラボ商品ですね。有名なのはアポロチョコレート、エリーゼ、オットット、柿の種、カッパエビセン、キットカット、キノコの山、コアラのマーチ、じゃがりこ、チロルチョコ、バカウケ、ハイチュウ、プッチョ、プリッツ、ポテトチップス、ポッキーなどがあるって結構ありますね。すごいね。で、まあ、各地の名産品、例えば果物とか野菜などの作物とか、手羽先や牛タンなどの料理の味付けのものが多いということですね。で、東京は銀座のカツレツ、カレー、東京バナナ、神奈川は横浜中華街の中華料理、まあ、例えば麻婆豆腐なんか、まあ、そういった風味をテーマにしたものが多いんだそうです。で、お土産で有名な森永製菓ハイチュウですけど、ハワイ限定のものがあるということで、ね、もうちょっとあの海を越えてしまいましたけど、パイナップル味とかリリコイ味というのがあるそうですね。亀田製菓のご当地柿の種、結構面白いフレーバーが多いそうです。北海道のスパイシーチーズ風味、あ、乳製品だからスパイシーチーズってことなのね。東北限定イカ焼き醤油マヨネーズとか、牡蠣の浜焼き醤油風味、リンゴ風味&桃風味、新潟限定はコシの完売風味って、これ日本酒ですよね、コシの完売って。ね、それから、横浜の四川麻婆風味、長崎ハウステンボス限定カマンベールチーズ風味などなどということで、牡蠣の種もいろいろあるね。ちょっと長崎のカマンベールチーズ風味って どうしてカマンベールチーズ長崎なんだろう。なんかやっぱり早くからあれかね、あのオランダとかから入ってきたのかね、カマンベールチーズがね。ご当地ポッキー、はい、通常のポッキーの 1.5 倍の長さで、だいたい24センチ、通常は 16.3 センチだそうです。で、それぞれ1本ずつ個包装になっているので、これはあのどなたかにね、お土産として配るのに便利ですよということですね。ご当地ポッキーもあるんだね。なお、ふげんさんはご当地ブラックサンダーというのを挙げてくださってたんですけど、北海道限定のホワイトサンダー、白いブラックサンダー、ピンクなブラックサンダー、メロンなブラックサンダーというのがあるそうです。ホワイトサンダー、白いブラックサンダーはもうブラックサンダーと言っていいんでしょうかね。それから京都限定、抹茶味の京都ブラックサンダ ー、京都ブラックサンダー、これおのお茶でいいのかな、おこい茶なのかな、濃いお茶ってことですね。これは、京都ブラックサンダーよりもさらに濃い 2.6 倍の抹茶を配合。大阪限定、大阪ブラックサンダーはキャラメル味だそうです。あれか、あの

リコ の, あの看板があるからそれでキャラメルなのかね。沖縄の沖縄ブラックサンダーは黒糖味だそうです。面白いね。いろんなこと考えますな。いやいや、なんかね、あのうちの町にはこんなご当地お菓子あるよなんてのね、あ、そう、うち確かにありますなんて方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひぜひ、うちの町これありますっていうのを教えていただけたらと思います。ということで今日は普賢さんからの、メッセージに基づいて、ご当地コラボお菓子についてご紹介しました。では、今年1月にリリースされたポッキーの CM 曲、泣き言で甘々吟味。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしているロコラバー、メッセージね頂戴してますんでご紹介していきますね。お菓子についてヘベレケさん、 FM ヒューガー宮崎県ですね、聞いてくださってます。地元のお菓子、宮崎平野の千切り大根を使用して 100% 手作りにこだわった揚げ千切り大根スナック、大根ダーというのがあります。カルシウム、ビタミン、カリウム、食物繊維など豊富な栄養素が何倍も含まれていて、料理の味のアクセントとしてサラダなどにトッピングするのも使えます。あ、そう、ベビースターラーメンみたいだね。味は青のり味、ピリ辛味、カレー味の3つ。その他にも大根ダーのピリ辛味を砕いてクランチチョコにしたちょこっと甘辛大根ダーもあります面白いね郵便局なんかでも買えるんですよ。そうですかね、面白いね。大根のお

食べたことないですね。なんか宮崎っていうとあの、なんだっけ、鶏肉のやつありますよね。チキン南蛮いいんだよね。いいんだっけ、チキン南蛮でよかったよね。あの、あれ風味のなんかね、お菓子とか出てくると面白いですよね。ありがとうございます。さあ、そして、スーパーね、地元のスーパーのお話ね、いただいてます。同じく宮崎ですね、サンシャイン FM のおーちゃんです。身近なお店ショッピング野田、うん、野菜とお惣菜とお弁当は安くて美味しいですよということで、お魚も美味しいですということで、うん、ショッピング野田、多分すごくこう地域のね重要なスーパーなんでしょうね。個人商店でやられてんのかな、なんか代々やってるのかななんて、これあくまで店名からあの想像してるだけですけども、うん、そんな気もしますね、うん、なるほど。小鳥さん、我が家の近くの駅前には3つスーパーがあります。私の団地すぐ隣が愛知県犬山市なんですけど、ほとんどこの犬山のスーパーに行ってますね。車で15分くらい、長年行ってるのでついつい慣れ親しんでいるので、いますということですね、うん。今日はちょっと日差しが強いので、日差し弱くなったら買い物行きますということで、ね、そうですか。これはあのご当地スーパーなのかね、大手とかじゃなくてね、どうなんだろうね、うん、ありがとうございます。さあ、そして、こちらは地域イベントについてですね、いただきました、福井県のロックさんですね、福井県にもクラフトビールありますよということでね、あ、はいはいね、12時台に私の東京都日野市の地元の豊田ビールというのがあって、そのイベントは今度のね土日に開催されるということで、主催の方にインタビューしましたけどもね、福井にもあるのね、ビールね、はい。そして、地域のイベントですけども、隣町の堺シティというところに北陸三大祭りの一つがあります。三三国祭り、ね、ただ開催予定してますが、なかなかこう存続が厳しくなっている、担い手不足ですね。周辺の町にヘルプして開催していますね。私の故郷も若狭高浜でいいのかな、そこの式年大祭というのがあるんですけど、同じような状況ですね。町そのものもちょっと存続危機な部分がありますということで、ね、やっぱり人口減少の問題とね、伝統行事イベント、ね、の継続っていうのも必ずなんかセットで言われたりしますよね。なるほどね。そして出雲の旅人さんです。出雲では遺跡からハスの種とか、お米の種が見つかりました。ハスの種は遺跡の跡地にため池を作って育ててます。そうなの。お米の種は古代米として細々育ててますよ。すごいね、なんか古からのその種そのものなのかね、化石化してないのかね、ねえ、どうなんだろう。ラジオ七尾のと侍さん、先日水曜日、宮城仙台から能登へ復興復旧で支援に、来られた団体の中で、FM 大白リスナーの方がいて、お会いしました。決して若い方たちではなかったんですけども、でもね、前向きで活動的な女性の皆さんでしたよ。感謝していますということで、能登のね、お寺の復旧復興のお手伝いに来られたみたいですね。そうか。まあただね、手伝い来てくださったけど、まあ復旧復興はね、数十年かかりそうだということで、まだね、いろいろ地震とか水害の爪痕が残ってますよね。でもこういうね、お寺とかっていうのは間違いなく相当古くからあったわけで、町のね、こう中心地っていうのかな、そういう役割をね担っていたと思うんですよね。皆さんのこう寄り所であった部分もあると思うんですよね。やっぱね、そこはなんかなんとかね復活してほしいですよね。そして実際仙台っていうと東北のね東日本大震災の被災地でもありますから、同じね辛さを味わった方が手伝いに

来てくれたっていうのはなんかね、それはそれで一つね、あの喜びというか勇気にもなりますよね。ということでね、メッセージ引き続きお待ちしてますんで、ぜひお寄せください。アドレス、loco@musicbird.co.jp。loco でロコです。loco@musicbird.co.jp まで。では、5月31日、東京ブルースアレーでライブがあります。森川美穂、砂に落ちたイヤリング。

2曲続けてお届けしました。森川美穂砂に落ちたイヤリングの後に、続けてお届けしたのはエルスウェア機構温度と一部でございました。時刻は1時47分を回っています。今日のロコラバは私のソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県に行きまして一筆啓上賞というね、見事受賞しましたね、受賞式はもう終わったみたいですけども、今日はお休みでございます。メッセージねご紹介しましょう。神戸の文パパさんです。今日は神戸祭りなんです。以前は地元のテレビ局が中継してましたけども、なくなったみたいですね。人出はすごいんじゃないでしょうかということで、文パパさんは行ってないという、そういうことでございますね。そうかね、神戸祭りなんかそもそもだね、あの港のあたりとかうわーってなるのかな、ね、まあ、神戸もね大変な震災がありましたから、そこからね、復活して、今も素敵な街になってますよね、またね、盛り上がることを記念しております。そしてともすけさんからです。スーパーのお話、はい、先週日野市の東京都日野市の新選組祭りに行った時にスーパーアルプスがあったので、川久保さんが試食していたカップ麺を買って食べました。美味しかったですということで、これね地元のケーブルテレビの番組でね、あの紹介したんですけど、そうスーパーアルプスっていうね、東京の八王子中心にあるスーパーがあって、そこがね地元の八王子ラーメンとタッグを組んで、ミンミンっていうラーメン屋さんとタッグを組んでカップ麺作ったんですよね。あのスーパーアルプスでしか売ってないんですよ、ね、そうですか、ありがとうございます地元にお金を落としていただいて引き続きメッセージをお待ちしています。

今日のラストナンバーシスで愛のバッテリー。明日月曜日、私がアフタヌーンパラダイスという、ね、月曜日の担当してますけど、こちらのゲスト、このシスからタラリホコさん、朝日愛さんのお二人がゲストで登場します。夕方4時台登場でね、久しぶりにお会いするんでね、どんなお話伺えるのかね、ぜひそちらも聞いてみてくださいね。シスで愛のバッテリーでした。全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね、私の一人営業でございましたけども、いかがだったでしょうかね来週は横田さん戻ってきますんでね。さっきあの X を眺めていましたら、森川美穂さんの曲をかけたところで、サトシックスさんが森川さんにいじられたい川久保さんと投稿してくださいましたけどそうなんですよね、日本三大叱られたいお姉さんの一人が森川美穂さんって言って先週のアフタヌーンパラダイス、ゲストでね出てくださいまして、ようやくねもう落ち着いた時間の中でお話しすることができまして、いや楽しかったですね。やっぱり気持ちのいい方ですね。パーンとした感じの方でね、森川さん、あの5月31日は東京の目黒ブルースアレーでねライブがあったりとか、7月もねまたあの渋谷とかでもライブがあるみたいです。ぜひね、あ森川姉さん、ね、こちらもチェックしていただきたいと思います。さあ、ロコラバー本日間もなく閉店でございますね。番組専用のホームページもありますんで、ぜひチェックしてご覧になってみてください。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、ロコラバで検索してくれれば OK です。ここまでのお相手、本日は川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: Trophy Radio 86.1。
1: みんなの三大防災。

0: いかがですか。黒瀬千恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は1865年慶応元年5月17日に万国電信連合が設立されたことにちなんで、国際電気通信連合 ITU が世界電気通信の日として記念日を制定。また2005年平成17年には世界情報通信サミットにおいて世界情報社会の日として国際デーを制定。2つを合わせて世界電気通信及び情報社会の日となっています。テレビやラジオといったメディアもそうですし、インターネットなしでは現代では生活が成り立たないことを考えると、この160年間の進歩って先生すごいですね。
1: そうですね、まあ、でもね、こういうの進歩ってね、
0: はい、
1: 実は最後の短い時間ね、ここでキュンと上がってるんですよ、
0: は
1: い、それを時間をずっと長く見ると、はい、いつも最後のところではピュンピュンと上がってるわけ。
0: あ、だから緩やかにずっと山なりに上がっていくんじゃなくて、
1: うん、
0: ずっと積み重ねて最後にピョンと上がると、
1: うん、だけどそれはもっと広げてみれば、
0: はい、
1: そんな風になってないように見えるんだけど、やっぱり最後のところで圧倒的に古い時代って、例えば縄文時代弥生時代ってなっていくと、
0: はい、
1: 最初の頃のずっと長いでしょ。
0: そうです
1: ね、そこってあんまり変化がないじゃない。
0: はい、
1: だけどどんどんどんどん時代が最近に近づけば近づくほど変化の度合いって大きいですよね。
0: そうですね、だから、うん、そうすると160年と言わずとも自分が子供の頃と比べてももう全然違うので、
1: もうそうだし、もっと言えばここ数年間とかっていうのはすごいですよ、はい、
0: 本当にそうですね、うん、空が見えたら電話通じるみたいなのやってたりしますもんね。ま
1: あ、そうだね、
0: すごくなりましたね、うん、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて先生、今日は何を取り上げてお話しいただけますか。
1: はい、まずはですね、
0: はい、
1: 5月の18日、
0: はい、
1: 年は1980年です、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山が大噴火をしたんですけど、
0: はい、
1: これについて、
0: はい、
1: でもう一つは5月の21日、
0: はい、
1: これは2003年ですが、
0: はい、
1: アフリカのですね、北部のアルジェリア、このアルジェリアの北部で、まあ、地中海とのちょうど境界ぐらいのところでですね、
0: はい、
1: 地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: この地震、
0: はい、
1: それからあとは5月の22日、
0: はい、
1: 年は1960年ですけど、
0: はい、
1: 我々は観測している過去最大のですね、
0: はい、
1: 地震と言われているチリ地震、
0: はい、
1: この3つを取り上げたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、でまず、1980年の、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山の話をしたいんですが、
0: はい、
1: 火山が大爆発をしたのは、
0: はい、
1: 5月18日です、
0: はい、
1: この火山が非常に有名でいろんな観測もされてたこともあってですね、
0: はい、
1: この山体崩壊のその瞬間をカメラだとか動画だとかでですね、いっぱい記録として撮られてるんですよ。だから そういう意味でも非常に有名な、
0: はい、
1: 火山なんですね、
0: はい、
1: ワシントン州のスカマニア郡というところにある、まあ、大きな火山なんですが、
0: はい、
1: これがですね、なんと山の高さが

0: この噴火によって400メートルも低くなるんですよ。
1: 吹っ飛んじゃったってことですか？
0: 吹っ飛んじゃったわけ、もう3000メートルクラスの山だったんですね。2950メートル、それが2550メートルになったと言われていて、まあ、大変な量の山体が、まあ、吹き飛ぶわけですよ、
1: はい、
0: 火山の活動については結構研究観測されてたので、
1: はい、
0: これは20世紀のうちにも噴火するかもしれませんよというのは、はい、最後に噴火をしたのが1857年で、それ以降ずっと、まあ、沈静化してたんですね。で、過去の履歴からするとある一定の頻度で、火山噴火を繰り返しているので、
1: はい、
0: なので、まあ、油断はできませんよと、今後数百年以内には起こるでしょうと、早ければ20世紀のうちにも起こる可能性がありますよということで、
1: はい、
0: ハザードマップなんかも用意されてたんですよ、
1: はい、
0: でそうしたところ1980年、だから20世紀
1: ですね、
0: の中で、3月の20日ぐらいの時からですね、火山性の地震が起こったりとかして、
1: はい、
0: おやおやってなってくるんですよ、
1: はい、
0: でそういう活動がこうどんどん増えていって、
1: はい、
0: 小規模の火山噴火があったりとかしながらですね、
1: はい、
0: 最終的には5月の18日に大噴火を起こすんですけど、
1: はい、
0: もうその数日前からはですね、そのマグマだまりが山山体の中で移動してるよとか、
1: はい、
0: 上からカメラなんかで見ると、熱のセンサーなんかで見ると温度の高くなってるところが何箇所にもありますよとか、
1: はい、
0: そんな風になってて、これはもう秒読みだよねっていうことになったわけですね、
1: はい、
0: 18日これ日曜日だったんですけれども、現地時間で朝の8時32分に、
1: はい、
0: マグニチュード 5.1 の地震が今度発生するんですよ、
1: はい、
0: この北側の斜面が大規模な山体崩壊を起こして、
1: はい、
0: まあ、岩石流っていうんですけど、岩の流れがドロドロドロって流れてですね、
1: はい、山体の岩がバーッと流れたってこと、
0: うん、はいはい、それでその下流にあるものは当然ですけど下敷きになるし、
1: はい、
0: 噴火もあればこういう岩石流もあってと、
1: はい、
0: いうことになるんですよ、
1: はい、
0: もう大変な量の土砂が流れるから、
1: はい、
0: そこに生えてた木とかそういうのも全部流されて、まあ、日本なんかでも山体で土砂災害なんか起こると流木や木がいっぱい流れて、
1: はい、
0: それが橋に引っかかって橋を壊したりとか、
1: はい、
0: そういうことあるじゃない。
1: ありますね、
0: まあ、それの超大規模なものが、まあ、起こったわけですね、
1: はい、
0: だからコロンビア川とかにそれが流れ込んだわけですよ、まあ、噴火はこう1回だけじゃなくて何回かこう起こって続くんですけど、
1: はい、
0: それです。噴出物の総量は約1立方キロメートル、1キロかける1キロかける1キロの土砂ですからね、
1: はい、
0: ものすごい量ですよね。
1: ものすごい量ですね。そりゃ400メートル低くなるなっていう。
0: そうなんです、そうなんです、
1: はい、
0: で巨大な火口ができましてね、
1: はい、
0: 幅が3キロ、深さ800メートルぐらいの深さ、巨大な火口が生まれるということになって、
1: はい、
0: で、まあ、人間はあんまりそこにいないし皆さん警戒してたから、
1: はい、
0: 亡くなった人は57人、
1: はい、
0: が、まあ、死者行方不明者ってことになってるんですけど、野生動物とかね、
1: はい、
0: 例えば鹿だったら5000頭ぐらい死んだとか、
1: はい、
0: あと周辺の川に住んでた魚が1100万匹ぐらいは死んだじゃないかとか、
1: はい、
0: まあ、そんなこと言われてるわけですよ。
1: なんかその野生動物の方がちょっとピンときて逃げて
0: きそうな、ピンときたところでどうしようもないですよ、逃げようがないじゃん。
1: そうですね、確かに、
0: と、うん、いうことで大変な火山噴火だったんですけど、
1: はい、
0: ただし今言ったように火山灰だとか火砕流だとか泥流だとか、
1: はい、
0: 岩石なだれとかそういったのがある程度、はい、事前に予想して出されていたハザードマップっていうのがあったっていう話をしたじゃない、
1: はい、
0: それとおおよそ調和的ではあったんですよ。だからこの時もそういうハザードマップの活用っていうのの重要性がすごく、まあ、認識されたってことなんですよね。
1: はい、こういうのって沈静化するのにどれぐらい時間かかるんですか？
0: これが難しいんですよ。地震の場合はね、大きな地震があると、はい、それを超える余震っていうのは少ないんですよ、
1: はい、
0: もし超えるものが起きた時には、はい、超えたものの方を本震って呼んだりするから、
1: ありましたね、熊本とか、
0: うん、そういう意味ではどんどん沈静化の方に行くんですよ、
1: はい、
0: でも火山って最初に噴火したとしても それを超える火山噴火っていくらでもあるんですよ。いついつぐらいにこれがもう今回の一連の火山活動

0: この時に、まあ、被害はいつものように鉄筋コンクリートでも壁は漱石像の壁のね建物とかそういうものが壊れて、
1: はい、
0: 多くの方がお亡くなりになって、
1: はい、
0: 倒壊建物数でも2万棟ぐらいは壊れてましたね、
1: はい、
0: でマグニチュードは 6.8、まあ、7クラスです。で震源深さが10キロと比較的浅いから、
1: はい、
0: マグニチュード7クラスでも比較的浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
1: はい、
0: まあ、そういうタイプのものでした、
1: はい、
0: この時にはですね、まあ、日本チームの一員として行ったんですけど、
1: はい、
0: あんまり治安がよろしくない場所だったもんですから、
1: はい、
0: 現地の日本大使館からはねあんまり出歩かないようにとかね
1: 調査できないです
0: ね、そうそう、そんな風に、まあ、言われたんですけど、
1: はい、
0: カスバの女っていう歌知ってますか？
1: 知らないです。
0: まあ、これがそうなんですよ、
1: はい、
0: ここは地の果てアルジェリアって、
1: はい、
0: そういう歌があって、
1: うーん、
0: まあ、そういう歌を僕はおばあちゃんとかから聞いてたから、
1: はい、
0: ここがカスバなのかっていう感じでしたね。
1: そうなんですね、うん、
0: もう斜面にね家がね、
1: はい、
0: こう折り重なるように作られていて、
1: はい、
0: ですごくそこは治安が良くなくて近づかないようにって言われましたね。
1: その辺は被害を受けてなかったんですか？
0: その辺もう一部はあったけど、
1: はい、
0: もっとブメルダスっていう町があったんですけどそこら辺の方がひどかったですね、
1: は
0: い、でこの時はね、
1: はい、
0: 地元の警察官が白バイで、
1: はい、
0: 我々を案内してくれるっていうことで、もう地図を持ってて今私たちここにいると、
1: はい、
0: ここの現場に行きたいからって言うんだけど、
1: はい、
0: 警察官でも地図の見方がわからないっていうことに僕はびっくりしましたね。
1: え、
0: そう、
1: 地図がわからないってどういうことですか？
0: うん、だから今ここが私たちがいるんだよと、
1: はい、
0: この町に行きたいからこのルートが一番近いからねって説明するわけですよ、
1: はいはい、
0: この町の名前は口頭で喋るから、
1: はい、
0: どこだってわかるわけ、
1: はい、
0: で今ここにいるからこの道が一番近いよっていうのに、
1: はい、
0: 全然遠回りとかするんだよね。地図でここが近いよって言っても地図を認識できないんだよね。
1: なんかその地図ってやっぱり勉強した
0: 結果なんですよ。そう。で、これはね、僕、他の国でもね、
1: はい、
0: 同様の経験、何カ国かでありますよ。
1: そうなんですか。うん、
0: なので、日本人は子供の時に社会科とかで地図の見方とかって習うじゃない。
1: は
0: い、だから当たり前のように思ってるけど、
1: はい、
0: 実は地図って誰もがすぐに分かるわけではないっていうのを身をもって感じましたね。
1: 今カーナビとかが普及してきてだんだん変わってくるんですかね。
0: いや、それは変わってきてるんじゃないですかね。
1: じゃあちょっとこれは2003年だからもうだいぶ変わったかもしれないですね。
0: 変わったかもしれないですね、
1: はい、うん、面白い、はい、
0: で、まあ、そこまでね。で次は1960年で我々がいわゆる科学的な観測をしだした後からすると、はい、世界最大の地震と言われてるチリ地震ですね、
1: はい、
0: まあ、モーメントマグニチュードっていう地震計を使って、
1: はい、
0: 地震動の最大値を記録して、
1: はい、
0: その最大値から変換するようなタイプのマグニチュードっていうのはマグニチュード 7.5 ぐらいからは、
1: はい、
0: 実際のエネルギーが大きくなってもそうやって計算したマグニチュードは大きくならないっていうマグニチュード飽和現象っていうのがあるんですよ、
1: はい、
0: マグニチュードサチュレーションっていうんだけどね、
1: はい、
0: それがないマグニチュードとして東京大学の地震研究所にいらっしゃった花森先生っていうのが、
1: はい、
0: 新しいマグニチュードってモーメントマグニチュードって言って、
1: はい、
0: 頭打ちをしないエネルギーが、
1: はい、
0: 正確に表現できるマグニチュードっていうのを定義されてそれが社会一般的には使われてるんですよ、
1: はい、
0: でその定義にのっとって、まあ、評価するとこれ 9.5 っていう値になるんですけどそれが、はい、まあ、世界最大の地震というふうに言われてるわけですね。
1: 先生、これ金森先生が提唱したけれども世界中でそういうふうに使われてるってことですか？
0: 今はね。
1: うん、
0: だけど地震が発生した直後にね、マグニチュードいくつだと、
1: はい、
0: だからどこどこがこれぐらい揺れるっていうような緊急地震速報みたいな、
1: はい、
0: ああいうのには使えないんですよ。
1: まあ、でもそうですね。
0: なぜかっていうと、
1: うん、
0: 地震の活動が全部終わった後に、
1: はい、
0: 世界各地で観測されたデータからそこから計算して求められるのがモーメントマグニチュードなので、うん、
1: はい、
0: それをやってたらば皆さんに時間を提供できなくなっちゃうからね。
1: そうですね、すぐに、
0: そう、
1: はい、
0: ですぐに対応するためには地震計で取られている記録の最大値から即変換できれば、
1: はい、
0: その最大値を超えなければねもう次のアクションに行けるわけじゃない、
1: はい、
0: なので、うん、そういう、まあ、良し悪しがあるんだけど、
1: はい、
0: いずれにしろ正確さっていうので言うとモーメントマグニチュードが、まあ、正確で、
1: うん、
0: これで言うと 9.5 ということになってるんです。

0: アラスカ地震とかね、
1: はい、
0: それからスマトラ地震津波を起こしたインド洋のね、
1: はい、
0: の地震とか、あるいは東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋地震だとか、
1: はい、
0: こういったものを超える大きさのマグニチュードの地震ということになってるんですね。
1: はい、
0: はい、
1: チリ地震はどのぐらいの被害があったんですか？
0: あ、チリ地震はね、はい、マグニチュードはまあバカでかいわけですよ、
1: はい、
0: 地上最大だからね、
1: はい、
0: でもその及んだ範囲ももちろんマグニチュード大きいってことは大きな範囲だったんですけど、
1: はい、
0: そこに存在している、まあ、人命とかね、
1: はい、
0: あるいは価値とかね、それは比較的少なかったので、
1: うん、
0: 死者数でいうと、もうこれも正確にはわからないんだけど、
1: はい、
0: 2200人ぐらいから6000人ぐらいの幅の中で議論されることが多いんですよ。
1: じゃあその1万に届いてないってことはこの規模だと少ないか。
0: 少ないと思いますよね。
1: そうですね。
0: であとはだから津波はそれなりにあったから、
1: はい、
0: それはすごい大きな範囲にまた及ぶわけですよ。
1: そうですね。チリって言ったら海岸沿いに長い国というイメージが、
0: うん、まあ、それだけじゃなくてそこから出たのがその太平洋沿岸全部行くわけだから。
1: そっか、日本にも来るぐらいです、
0: ね。うん、だから日本では140人の方が亡くなるんだけど、
1: はい、
0: それが他のちっちゃなね島々でもあったんだけど、
1: はい、
0: それがあんまりはっきりわからないわけ。
1: さて今日は大谷翔平の日でもあります。投手と打者の二刀流でどちらも際立つ好成績を収め、 MLB でも数々の記録を打ち立て続けているロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の功績を称え、所属チーム本拠地のあるロサンゼルス市が記念日に制定してるんだそうです。5月はアメリカ政府がアメリカ、アジアやハワイ、太平洋の島々にルーツを持つ人々の歴史、文化、功績を称えるための月間に制定していることと、大谷選手が MLB に移籍した時から着用している背番号17を合わせて5月17日に制定しているんだということです。すごいですね、先生。アメリカで大谷翔平の日があるなんて。
0: うん、でもすごいよね。やっぱそれだけインパクトがあるっていうのは。
1: 本当ですね。
0: まあ、日本人として、まあ、我々特に僕なんか全く関係ないけど、でもなんとなく誇らしいよね。
1: いや、誇らしいですね、うん、二刀流ってなんか昔はそんなの無理なんじゃないかなんて私だって思ってましたけども。
0: いや、だってプロ野球のさ、はい、歴代のレジェンドみたいな人たちがさ、
1: はい、
0: みんなそう言ってたじゃない。
1: あ、そうですよね、う
0: ん、舐めんじゃないよとかさ。そもそも日本のプロ野球に入る時だってみんなそう言ったんだから。
1: そうですね、うん、そんな大谷選手、実は音楽はカントリーミュージックがお好きと発言したことで意外だなと話題になってるそうです。実際どんなアーティストや曲が好きなのかは分かんないんですけれども、現代のカントリーミュージックを代表するアーティスト、モーガン・ウォーレンのラストナイトをお聞きいただきましょう。今日は後半オープンラボのコーナーでもカントリーミュージックの名曲が流れますよ、
0: はい、
1: それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。1975年の今日は競馬界でアメリカクラシック3冠の第1冠目とされるケンタッキーダービーが初開催された日。また5月は春の G1 シーズン真っ盛りでもあるということで、今日のテーマは競馬です。イギリスを発祥とする近代競馬は多くの国々で開催されており、その多くは勝ち馬投票権、馬券の販売とセットの興行として行われています。遡ると競馬が初めて文献に現れるのは古代ギリシャの吟遊詩人ホメロスによる叙事詩イリアスにおける追悼式で行われた戦車競馬です。古代ギリシャの戦車競馬は騎手が二輪の車両を馬2頭に引かせて競うもので、古代オリンピックの種目にもなっていました。これは後に映画ベンハーの戦車競馬のシーンでも有名になりましたよね。戦車競馬は古代ローマにも伝わり、パンとサーカスのフレーズにあるようにかなり民衆の人気を集めました。一方、日本の平安時代の文献にも比べ馬という表記がありました。またユーラシア内陸部の遊牧民の間では現在でもモンゴル族などで行われているような馬の競争が行われていたそうです。競争結果に金銭や名誉が絡む賭博の対象としての近代競馬の基礎を築いたのはイギリスとされています。ピューリタン革命時には賭博の禁止がされたものの、ほとんど守られず競馬場では賭博が横行していました。しかし黎明期の競馬は貴族のみが関わるスポーツで、上流階級の人々が楽しむ傾向は現代のイギリス競馬にも見られ、華やかな衣装を身にまとったイベント的な様子をテレビなどで見た人も多いのではないでしょうか。それゆえスポーツオブキングスと形容したりもします。正式のルールに基づき専用の競馬場で行われる近代競馬は16世紀のイングランドに始まったとされ、17世紀にはフランスやアイルランド、19世紀にはドイツやイタリアでも行われるようになりました。また17世紀以降はヨーロッパ諸国の植民地であった国々を中心に、アメリカ、アジア、アフリカ、オセアニアなどの地域においても近代競馬が行われるようになります。日本で初めて西洋式の競馬の開催は江戸幕府の開港の翌年の1860年、横浜元町で行われたとされています。1866年には横浜の根岸に初めての本格的な競馬場として根岸競馬場が作られました。1879年には後に日本赤十字社の総裁となった陸軍軍人の小松宮明仁親王を社長とする共同競馬会社が設立され、後に明治天皇から商品が貸しされるよう

ようになったのが天皇賞のルーツであると言われています。1906年には群馬の改良を目的とした行政機関の馬政局が設立。その指示で1908年より競馬クラブ、1936年から日本競馬会が、1948年以降は日本中央競馬会 JRA が中央競馬の運営をしています。競馬ファンでなくても日本ダービー、天皇賞、有馬記念、ジャパンカップといったレース名称を聞いたことがある人は多いはず。これらは競馬における最高峰 G1 レースとして親しまれ、高い注目度を誇っています。 G1 とはグループ1、グレード1の略称で、世界最高峰の格付けを持つ重賞レースのことです。各世代や短中長距離路線のチャンピオンを決定する最も重要で知名度の高いビッグレースであり、優勝馬には多額の賞金と名誉が与えられます。サラブレッドは1歳の秋頃から人を乗せて走る訓練に取り組みます。レースに出られる体制が整うのは早いケースで2歳の夏頃。最初に出走するのはまだレースを経験したことのない馬たちだけの戦い、新馬戦です。新馬戦に勝った馬は1勝クラスへと進み、さらに1勝クラスのレースで勝てば2勝クラスへ、2勝クラスから3勝クラスへと出世争いは続きます。競走馬のクラスは獲得した賞金の額によって決まります。レースで1着になるとレースのクラスに応じてその馬には習得賞金が加算されます。この習得賞金で競走馬のクラスが決まるんです。毎年7000から8000頭のサラブレッドが誕生し、中央競馬でデビューするのは半数強の4600頭程度。賞金1601万以上のオープンまで出世すること自体が至難の業で、ましてや重賞で勝利できる馬はほんの一握りです。 G1 の栄光へとたどり着ける馬はエリート中のエリートと言えるでしょう。 G1 は勝った際の賞金もジャパンカップの5億円を筆頭に巨額、栄誉と賞金双方の獲得を目指して強い馬たちが集まるレース、それが G1 なんですね。日本中央競馬会 JRA の主催する中央競馬と対をなすのが地方競馬です。現在は14の主催者による全国15カ所の競馬場があり、馬がソリを引きながら走る北海道帯広市の万栄競馬も含まれています。地方競馬といえば1970年には大井競馬場で、後に中央競馬へ移籍すると社会現象を巻き起こすハイセイコーがデビュー。このアイドルホースの登場によって第一次競馬ブームとも呼ばれる現象が起こり、1987年には笠松競馬場で、後に第二次競馬ブームを牽引するオグリキャップがデビューを迎えます。この頃にはバブル景気による経済状態の好転もあって、地方競馬の開催成績は上向きを見せ、その後いくつかの危機を乗り越え、現在も根強い人気を博しています。競馬はそんなアイドルホースに自らの人生を投影したり、時代を象徴するのが魅力の一つです。それが災害復興の希望になったりもしますし、多くの競馬場は広大な敷地と頑強なスタンドを持つため、地方自治体と防災協定を結び、災害時の広域避難場所に指定されてもいます。ギャンブルとしての魅力はともかく、鍛え抜かれたサラブレッドが駆け抜ける光景は、馬券を買っていなくても見るだけで爽快な気分になりますよね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。サンデー防災オープンラボ。

0: コーナー、サンデー防災オープンラボ。本日のゲストは先週に引き続き東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: じゃちょっと伺いたいんですけど、はい、沼田先生にとって目黒先生はどんな存在なんですか？
1: あれ、こんな質問ありました？
0: ありますよ。
1: すごい答えづらいっていうか、
0: じゃあ真面目なところと緩いところ。
1: 真面目やっと、でもまあなんかそうですね、いろいろ思うと、まあ、ずっと、ね、長くやっぱこうやって一緒に活動させてもらって、まあ、宝物ですね。
0: 先生どうですか？宝物ですって。
2: いや、宝物でしょう。
0: いや、そんなこと、
1: まあね、なんか難しいじゃないですか。それは自分上司みたいなこともあるし、まあね、先生だったりといろんなこともあるし、今ね、いろいろ僕が勝手にやらせてもらってるっていうのもあるし、はい、だからどう表現していいか分かんないけど、まあでもなんか宝物みたいな感じで、なんていうかな、こうどっかで持っているから自信になるわけですよ。で、普段そんな宝物なんか身につけて外でこんな活動しないけど、なんかこれを持ってると自信があるし、なんかあった時に、あ、俺はこれがあるから宝物見て、あ、もっと頑張ろうとかいろいろ思うわけじゃないですか。
0: 先生いい話。
2: そうですか。
0: 先生から見た沼田先生はどうなんですか？
2: いや、だから頑張ってほしいよね。突破力があるから、
0: はい、
2: まあ、突破力の反面ね、ちょっとこうもうちょっと丁寧にやった方がいいよっていうような時もあって、それは言うんだけど、
0: はい、
2: その辺のバランスをうまく取って頑張ってくれれば、はい、今やってる分野では、あの、まあ、日本のリーダーになるだろうし、なってもらわないか困るから、
0: はい、うん、あ、ちょっと今のうちにサインもらっといた方がいいですか？
2: まあ、サインをもらっといた方がいいよ。
0: 本当ですか？うん、
2: 価値が上がるかどうかは別だけど。
0: そう、でも宝物とか言われるとなんか嬉しいですね。なんか、
1: あ、そうですか。
0: なんか私が分かんないけど、私も確かにちょっと
1: 2番目の宝物
0: の確かになんか安心感があるというか思いますね。沼田先生も海外の出張とか多いと思うんですけど、印象的なエピソードとかはありますか？
1: エピソードは、まあ、目黒先生と一緒に行った海外でのエピソードだと、
0: はい、
1: ラサ、
0: ラサ、
1: チベット仏教 の、
0: はい、
1: の聖地。まあ、プロジェクトとしてはあの PP バンドって話ありましたか？
2: 礎石像を安い、
0: はいはい、
2: 簡単な工法で
0: 利用
2: するっていうね、
0: はいはいはい、
2: それを中国政府が、そのヒマラヤのね、
0: はい、
2: 方の建物が四川地震の時に壊れたから、
0: はい、
2: そういうのをちゃんと対応したいってこともあって、
0: はい、
2: で、まあ、招待 してくれたわけ、私はね、
0: はい、
2: なので沼さん一緒に行くぞっつって行ったわけ、
0: はいはい、
2: で、まあ、それが結構楽しい話だから聞いた方がいい。
0: 何ですか？何があったんですか？
1: 多分ね、先生が話した方がいいと思うんですけど。
0: いやいやいやいや
1: いや。いや、だからそれでまあ行ったわけですね、
0: はい、
1: で、それでまあ中国人の僕らの間で調整してくれてる人も一緒にずっと行って3人で結構動いてるんですよ、
0: はいはい、
1: で、それで
2: いや、北京からの偉い人もいたよ。
1: あ、北京からの偉い人とかまあいて、
0: はい、
1: で、ラサに着いたわけですね、
0: はい、
1: で、やっぱ日本から目黒先生来られたって言っても大歓迎されて、
0: はい、
1: ただラサって、普通のところでも3,500〜600m ぐらいある、
2: うん、まあ、富士山の山頂ぐらいあるわけ
1: で、あの空港飛行機で降りたら、
0: はい、
1: 目黒先生になんかちょっとおかしくないですかって聞いて、
0: はい、
1: 要は酸素が薄いわけ でいきなり 3,600m のところになったから、はいはい、まあ、ちょっと軽い高山病に瞬間的にもあって、うん、
0: はいはい、
1: っていうのでちょっとした階段に登るのも本当に息を整えて、ははーって言ってよし登ろうって感じで本当に登る感じで、それがもう普段から で、
0: はい、
1: で寝る時もこんな
2: 一気に
1: 酸素
2: 登るんだからさ、大変だよね。すっごいいいホテルに入れられたんだよ我々。
1: それでホテル着いて大歓迎されて、はい、いきなり着いてカンペカンペって言って、
0: はいはい、
1: お酒をこう目黒先生注がれて、でもすごい並んでるわけです、みんな中国の人が。
0: あ、先生に飲ませようと思って、
1: ついで、
2: まあ、飲ませようと思ってっていうか
1: そんな悪い風にある歓迎
2: 歓迎
1: 飲ませようって言ったら飲んでいただいておもてなしをしてくれた。
0: 私もって感じですよね。
1: そうそうそう、
0: 分かります分かります。
1: ついで一
2: 杯ずつ乾杯してこうやって飲んだよって、頭の上でこうやんないから
1: グラス全員開けるわけで1回です、
0: はい、
1: でそれで一気に飲んで、
2: パオチュウ、ね、白いあのすごいアルコール度数の高い、
0: そんなと急に酸素のないところでお酒飲んで、
2: そうだよ、こっちハンディキャップレースだよ、もう
0: 大丈夫だったんですか？それで
2: 大変だよ、
1: 目黒先生は大変だよ。でも目黒先生はやっぱ大丈夫なんですよ。
0: はあ、
1: で一緒にコーディネートしてくれた中国人の人はもう潰れて、
0: で
1: 僕はあの潰れるわけに

0: かないと思って飲んだふりをしてちょっと引いて目黒先生大変だなと思って後ろでこう見てたっていう
1: 戦力になってなかった
0: んですよ。だって別に僕相手にされてないから先生がだってずっと列がなって
2: る。大変なんだよ本当大変なんだよ
1: ですよね。
2: でこれを飲むとね酸素の吸収が良くなるからって言ってねわけわかんないなんか赤い
0: 錠剤赤いなんか錠剤の薬みたいな
2: 飲んで
1: 飲んじゃうんですか。
2: だって飲めって言うん
0: だもん。でもわかんないですよ。だ錠剤飲んで胃に入ってなんでこれで酸素が
1: それ考えちゃダメだ
0: よく、まあ、
1: 気持ちの問題なん
2: だ。でね自分の部屋に行くじゃない、
1: はい、
2: 酸素ボンベがベッドの横についてるんですよ。
1: あやっぱもうそこで吸うしかないっていうことなんですか、うん、
0: そうそうそう。
1: へ
0: それで吸いながら寝て
1: はい
0: でそれで次の日とか、まあ、実際その建物の補強する現場は5300m と、はい
2: うん、それ翌日ね朝ごはんかなんか食べる食べないでねいきなし上がっていくんだよそこまで車で。
1: へえ大丈夫だったんですか。
2: 大変だよ
1: 結構死んじゃう人いる
2: よ。いやだから高山病で死ぬ人いるよ。その時も車の中でもねなんかこんなでっかい風船みたいな
0: 風船のそう酸素
2: もらって酸素もらってそれを吸いながら行くんだよ。
1: へ
2: で道端にはさ五体投地って言って田舎の方からさ
1: 伸びて
2: チベット密教のね、はいはい、お寺院にお前に肉たちがこうやってやってるしさ、
1: はい、
2: ハゲタカみたいなのがいたりさ
1: 本当ですか。
2: で峠みたいなのがあってねそれ5100、はい、とか200ぐらいのところなんだけどさ、
1: はい、
2: そこで記念写真を撮るってことになったんだけど、
1: はい、
2: もうそこまで行くのがまた大変だ
0: でもそうで、ね、そうこんなでかい石碑っていう記念のなんか石があって、はい、でそこまで車降りて、うん、ダッシュもできないからで風もすごい強くてでもパッと行って写真パッて撮ってすぐ車戻るみたいな、
1: だからこの研究者は体力が一番だって私はいつも思ってるんですけど、
2: うん、頭なんか使ってないんだから
1: 視力は、まあ、
2: こっからしか下しか使ってないんだ
1: よ鼻から下からですかね。そうですか。そんなことが実は本当はもういろいろあるってことですか。
0: いやそうですか、まあ、でも印象的なのねそれは、ま
1: あ、災害があった現場に入るっていうのも過酷ですもんね。もう考えただけで観光地に行ってるわけじゃないので大変かなと思ってるんですけど、うんうん、では続いてですね沼田先生が最近興味を持っていることや趣味もちょっとプライベートもねお伺いしていこうかなと思ってますけれども、
0: 趣味はまあやっぱサッカーですかね。ずっとサッカーやって。
1: サッカーずっとやられてたんですか。
0: やってますね。
1: いつからですか。
0: 小学校の1年生か2年生ぐらいからやって。
1: めぐる先生うまかったんですか。
2: あれうまいよ。
1: あそうですか。
2: だってユースベルマーレ
0: ベルマー
2: レのユースとかでなんかねその試験を受ける人ってねむちゃくちゃいっぱいいるらしいんだよ。
1: はい。
2: で最初の50メートル走かなんかで何秒以内だと、
1: はい、
2: それよりも遅いともうそこで何も見てもらえないんだって。
1: サッカーする間もなく、
2: うん、
1: 頭も良くて
2: だから
1: 運動もできる
2: って足は速かったらしい。
0: 昔なんでね今の方がもう全然レベル高いですけどね。
1: いやだけどなんかむしろどうやったら勉強もしながらサッカーもできるんですか。
0: いや勉強は そんなやってないですけど。
1: でもみんなそう言うんですけど嘘ですよね。
0: でも面白かったのは、はい、あだからベルマーレの練習行くまでにちょっと時間があったんですね、
1: はい、
0: で高校授業終わって1時間か2時間ぐらい学校いてそのままいて練習行ってたんですけど、はい、その空き時間にちょっと勉強してたわけですよ、まあ、勉強して残ってるのあの生徒があんまりいないわけですよね、
1: はい、
0: で女の子とか来てくれて理系だったんで、
1: はいはい、
0: そうすると勉強教えてって来てくれるわけ、
1: はい、
0: で黒板とかにこう書いて、
1: はい、
0: で女の子3人か4人座ってて、はい、教えるっていうのがあいい思い出ですね。
1: 何これモテモテのエピソードですか先生。
2: どうだろう、
1: モテモテの気がする
0: す。まあだからそれはまあ高校の時ですけど、はい、まあその後はもうまあいろいろサッカーやって、
1: はい、
0: 最近はシニアの40以上 のシニアリーグに入ってて、
1: はい、
0: まあ、40以上の親父が集まるわけですよね、
1: はい、
0: でそこでまた新しい友達がいっぱいできるんですよ。
1: へ
0: で仕事とか何やってるかもそんな話もしてないか分かんないんですけど、
1: はい、
0: でもすごい熱くて、はい、うちの監督も今50ちょいなんですけど、
1: はい、
0: リーグ戦で上位のリーグに上がる試合で負けちゃったんですよね、
1: はい、
0: でそれ最後の試合 でみんな集まって試合の後に、
1: はい、
0: で監督から一言って言って、まあ、今日は最後の試合だからみんな一言言おうって言って、
1: はい、
0: じゃあまず監督からじゃあ俺から言うとかって言ったらいきなり泣き出しちゃってみんなごめんとか俺のせいだとか、もう50の親父ですよ、
1: はい、
0: で座って芝生に座ってこう、はい、みんな選手が座ってるけどそれだってもう40以上だから50と監督で40の俺たちがで監督が泣き出して
1: なんか熱いですね。
0: そんなでそういうチームなんで ね、そういうなんかこの年になってさっき

0: 回やるっていうのもありがたいですけど、
1: そうですね、
0: そういう友達とかまたできて面白いですね。
1: またそういうつながりが仕事に生きたりもしてきて面白いですよね、大人の付き合いって。
0: ありますね。確かにそれで、まあ、防災のことやってるとかみんな知ってるんで大体、
1: はい、
0: でそうすると防災に関する仕事を実はやってるとかっていう人がいて、で今度はつなぎますとか、会社でじゃあ打ち合わせしましょうとか、なんかそういうのもありますね。
1: 面白いですね。
2: 面白いでしょ。
1: でもそんな時間よく取れるなっていう、
2: ね、頑張ってるね。ちなみにそのユースの時にね、
1: はい、
2: 一緒に頑張っててね、
1: はい、
2: ポジションを争ってたのが皆さん多分知ってる選手ですよ。
1: 誰ですか。
2: 誰だろう。
1: 中村俊輔。
2: 違う
1: 知ってるの言って。
0: 神奈川ですけどね。
1: 誰。
2: 中田選手です。
0: なんですけど、そうやってメゴ先生おっしゃってくるんです。正確に言うと中田の方が上なんです、中田選手の。
1: はいはい。
0: で彼はプロできてて、僕らはユースなんでもう全然違うわけです。
1: でもびっくり。
0: 彼はもうスターできて、
1: はい、
0: 練習やなんやマスコミとかもみんな囲まれてて、
1: はい、
0: 僕らただ高校生のユースだからもうそこは全然ちゃいます。
1: でもなんか私でも知ってる選手だしすごいですね。
0: まあ、当時ベルマは強かったんでね、
1: はいはいはい、
0: 有名な選手いっぱいいて、
2: でさらに言えばね、
1: はい、
2: PTA 会長もやってらっしゃる。
1: 忙しすぎる。
0: PTA 会長もこれもサッカーなんですよ。サッカーつながりで。そうで、まあ、子供がコロナの時にサッカーやるって言って小学校の少年団入って、はい、で全然サッカーやってなかったんで、まあ、一緒にやるためにちょっと体を動かして、
1: はい、
0: 僕もサッカーやりだして子供のサッカーに遊びに行ってたわけです、
1: はい、
0: でそれで、まあ、それで親が少年団サッカーの少年団なんでいろんな手伝いもするわけですね、
1: はい、
0: そうすると親同士のつながりもできてきてて、
1: はい、
0: でそれで中学校に子供上がって、
1: はい、
0: で中学校の今顧問の先生って学校忙しいし、はい、部活ってなかなか見れないんですよね、
1: はい、
0: だから今日本って部活をもっと民間に委託しようとかっていう動きがあるんですよ。そうすると学校から部活が、ね、だんだんなくなってきちゃうっていうのもあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、それいいかどうかは別としても、で先生がなかなか見れないと、
1: はい、
0: っていうので、さいたま市なんですけど、はい、外部指導員制度っていうのがあるんですね、部活、
1: はいはい、
0: でそれで外部指導員に任命されたら部活で指導ができる、
1: はい、
0: 試合にも連れていける
1: ん
0: ですよ、
1: はい、
0: 先生学校の先生いなくても、
1: はい、
0: っていうのでさいたま市の今
1: やってんですか、
0: 臨時職員なのか分かんないけど、その一応職員の委任状とかもらって、
1: はい、
0: で一応サインしてとかっていうので一応臨時の職員として部活の指導をしていて、
1: はい、
0: でそれで中学校の今ガーブ見てて、
1: はい、
0: で去年から見てて、でその関係でじゃあ今度は PTA 会長が今ちょっと大変なんで次 PTA 会長やってくれって言われて、まあよく分かんなかったしいいかなと思って、うちの親父さんも PTA 会長そういえばやってたなと思ってやってみようと思って。
1: いやこれからちょっと時間がないとか言えないですね、こんな忙しい沼田先生がいろいろやってるってね。
0: いやだけど目黒先生の方が忙しいですよ。
1: どっちも忙しくないですか。2人から来るメールの時間おかしいですもん。なんか
0: いやいや目黒先生僕はそんな夜中はないですけど。
1: そうですか。
0: 目黒先生、まあこれは流していいか分かんないけどエピソードで、海外じゃないですけど、はい、研究室で合宿によく行くんですよ、
1: はい、
0: 夏に、
1: はい、
0: で合宿行っていろいろスポーツとかやって先生と同じ部屋になったんですね、
1: はい、
0: それもベッドがいっぱいあってで和室があって、それで2人だけしか使わないですね、合宿所だからベッドが10個以上あって、
1: はい、
0: で先生がこう和室のところで仕事されてて、
1: はい、
0: でまあいい時間で 寝るかなと思ったら目黒先生こうやって横になって畳でパソコン横にしてこうやって寝てたんですよ。
1: 仕事してたんですか。
0: そうで僕はさすがにそれはちょっと寝れないなと思って僕はベッドで寝てたんですけど、目黒先生だからこうやって横になってパソコン横にして、
1: 目黒先生家でもなんかソファに出るって言ってましたベッドいらないです、ね、
0: これはかなわないと
2: 思う。ソファーか床、
1: はい、ということでちょっと最後になりましたが、
0: はい、
1: リスナーへのメッセージや告知があればぜひお願いします。
0: メッセージ、そうですね、お金持ちの人いたらぜひ寄付してくださいってのがありますね。
1: それはラジオも
0: フィランソロフィーっていう言葉があって、
1: はい、
0: お金持ちがちゃんと寄付をするっていう文化が日本であんまりないらしいんですよ、
1: はい、
0: でやっぱこういう防災の分野ってもちろん目黒先生で言う防災ビジネスでそうやって事業としてちゃんと回るっていうのも大事で、はい、その一方でやっぱりお金持ちは世の中日本でもいっぱいいるんですよね、
1: はい、
0: でそういった人たちにちゃんと寄付をしてもらう、 そうするといろんな子どもの教育とか

0: そのなかなか産業として育成はできないところでも、いろんな災害対策と防災が強化されると思うんですね。
1: はい。
0: で、お金持ちが寄付すると、日本ってなんか売名行為だとか、お前なんかそんなお金持ってるアピールするのかみたいな風にネガティブに捉えられるらしいんですよ。
1: はい。
0: でもそうじゃなくて、あの寄付をしたら、あのちゃんと社会に生かされるっていう、そういう文化で、別になんか変なネガティブな対応しなくても、
1: はい、
0: ちゃんとそういう育成すべき、強化すべきところにお金が回るっていうことができるといいなと思ってて、
1: はい、
0: それはだから分かんない、このラジオもそうかもしれないし防災教育とかいろんなところ で、
1: はい、
0: あの日本お金持ち富裕層いっぱいいるので、はい、そういう人たちがちゃんとお金を出してもらって、
1: はい、
0: 逆にもらった人もこういうふうにちゃんと使ってるんだよっていうことを、
1: はい、
0: ちゃんと有効に使わせてもらってますっていうことを定期的に報告すれば、
1: はい、
0: お金もちゃんと回るし、産業としての事業でお金を回すっていうのと、はい、フィランスロフィーのそういう寄付でお金を回すっていうことで、防災とか災害対策がもっと強化できる文化ができるといいなと思います。
1: 寄付の文化が浸透してくるといいですね。
0: はい、
1: うん、はい、最後にリクエストを伺ってますが、
0: カントリーロード、
1: なんでですか？
0: 目黒先生が昔歌われててもうものすごいやっぱ学生当時印象に残っているで感動しましたね本当に、
1: はいはい、本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: 今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 先生、お便り大量に来てます。
1: すごいですね。
0: すごいですね。嬉しいですね。
1: 嬉しいけど、どうしたんだろう、
0: ね、どうしたんだろうってみんな聞いてくださってるんじゃないですか。
1: 素晴らしい。皆さん、はい、ぜひお便りくださいね。
0: はい、先生がそう言ってるからくれてるかも。ご紹介していきます。熊本地震2回目は避難行動によって被害が軽減できていた話は目

0: から鱗でした。単純に死者数だけで見ると拡大している印象を抱いていました。今年1月、島根では珍しく震度5クラスの地震があり、その際安否確認のお電話をいただきました。熊本地震をご経験された方からでした。現地の方にとって相当強烈な体験だったのだなと改めて実感しましたと。こちら島根県のラジオネーム夜明けのラーメンさんからいただきました、
1: はい、はい、ね、あれはもともとね、一発目がその2回目の震度7だとすればね、
0: はい、
1: 440人ぐらいが亡くなってもおかしくなかったわけだから、
0: そうです
1: ね、それが30人にね、
0: はい、
1: 軽減されてるっていうことは重要ですよね。
0: そうですね、まあ、その方たちがあれですけどね、うん、はい、ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本、適切な災害対策。適切な災害対策を実施する方法を教えてください。
1: はい、これは3つの条件があります。
0: はい、
1: 1、2つの敵を知る、
0: はい、
1: 2、3つの己を知る、
0: はい、
1: 3、災害イマジネーション、
0: はい、
1: 2つの敵とはインプットシステムアウトプットのインプットのハザードとアウトプットの災害です。それから3つの己は、1つは地域特性システムですね、それから自分が所属している行政、そしてご自身、この力を知ることです。で、3つ目が災害状況を適切に想像する力です。この1番2番3番が分かると今の問題課題が分かるので、その課題に対して適切な対策を適切なタイミングで実施していく、これで実現できます。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17

な場合に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒ずくろニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。毎週日曜午前11時から JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: こんばんは、沢田浩二です。
1: こんばんは、小垣です。
0: 通算442回目の DJ 沢田ですの時間です。今日母の日でしたね。
1: そうですね、
0: はい。まあ、ストレートにね、
1: はい、
0: 母の日特集っていうんですかね

0: 母上様特集っていうか、
1: まあ、一休さんみたいな言い方してますけど、
0: そうですね、はい、お母さんにちなんだ曲とか、うん、まあ、マザーとか、はい、ママという言葉が絡んだ曲アーティスト特集と、
1: まあ、特にまた日本でも増えてきましたけど、
0: 増えましたね、
1: 洋楽多いですよね、そのお父さん、お母さん
0: ストレートにね、
1: うん、のに感謝伝える歌とか、
0: そうなんですよ、ね、
1: 多いですね、
0: もう本当に特にお母さんのことが大好きですもんね、
1: いや、やっぱ家族のことはねすごく大事にしてるんでしょうね、うん、やっぱミュージシャンの皆さんたちも、ま
0: あ、そうでしょうね、
1: 多分子供の頃のなんかそういう思い出とか、なんかそういうのとかもあったりするのかな、
0: はい、うん、さあどんな選曲になったんでしょうか。前半は高垣さんの選曲です。
1: はい、あの見た目はちょっといかついんですけど、多分お母さんのこと大好きなんだろうなっていう、うん、あのレニー・クラビッツ、アメリカのねロックンロール、うん、レニー・クラビッツが、1979年にあのセカンドアルバム出したんですけど、そのセカンドアルバムがタイトルがママセット、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: ママが言うたっていう、うんうんうん、でそのアルバムの中に入っている Always on the Run っていう曲なんですけど、うん、今日かけるのがで、これがそのお母さんがめちゃくちゃあのいろんなアドバイスをしてくれてるんですよ。でそれをその歌詞の中に織り込んで、なんかすごいちゃんと大切にして、なんか音楽活動っていうか今のこの人生のこうなんかバイブル的な感じにしてるのかなと思って、なんか金持ちでも貧乏でもいい、でもママは言った背なんて高くなくてもいい低くてもいい、身をつけるのもいいことだ、うん、だけど一口以上は取らないようにしなさいとか、
0: 一口以上、
1: まあ、だから身がなって、まあ、食べられる歌ではいいとしても、それを欲張っていっぱい食べたりしないようにしなさいみたいな、なんかそういうのとかもなんかその多分お母さんが言ったことをこうやって歌詞にしてるのかなって。
0: なるほど、いいこと言いますね向こうのお母さんね。
1: そうなんですよ、欲しいものは全部手に入れなさい、愛こそ全てよって言って言うて、
0: 素晴らしい、
1: レニクラ
0: のレニクラのお母さん
1: が、レニクラのママ
0: 知らなかった
1: それ歌詞も良かったので、和訳もチェックしてみてください。レニークラビッツ Always on the Run。

0: レニー・クラビッツ、オールウェイズ・オン・ザ・ランでした。さあ続いては
1: スパイス・ガールズ、まあ、イギリスの、ね、ガールズ、グループなんですけども、ご存知、あのビクトリア・ベッカム、うん、ベッカムの嫁がいた、
0: はいはい、
1: あのスパイス・ガールズなんですけど、うん、デビューアルバムの中に入っている曲で、それこそお母さんのことを歌ったママっていうドストレートな曲があるんですよ、でこれあの2024年にあのちょうど50歳の誕生日を記念してですね、うん、メンバースパイス・ガールズ そのメンバーが集まってなんかパーティーじゃないけどなんかしたんですよね、うん、でそこにあの息子さん そのクルーズ・ベッカムがそのギターをプレイして、うん、そのギターの伴奏に合わせてメンバー5人がこの曲を即興でまた歌ったっていう、なんかそういうちょっと話も話題も出てたんですけど、うんうん、もういわゆるこうママ大好き、うん、ママ愛してる、ママありがとう、そしてママは大切な私の友達よっていうことを歌って、
0: 向こうの人って臆面もなく歌い上げますよね、はい、お母さん、ね、すごいね。
1: で一応やっぱその昔は分かんなかったけど、なんか今だから分かるみたいな、改めてね大人になってからのママソングを歌ってます、うん、では聞いてください、スパイスガールズでママ。

スパイスガールズママでした。今週はですね、母の日にちなんで母上様特集をお送りしておりますが、はい、後半は私の選曲、まずはね、超ベタな、男性2人女性2人のアメリカのコーラスグループママさんとパパさんということでね。ただね、ファミリーグループではないんですね。別にね、お母さんがいたりお父さんがいたりしたグループではないんですけども、この曲も実はですね、この番組の名曲選曲あるあるで20分で作った曲だそうですね。ジョン・フィリップスがね、メンバーの。そして1966年、まあ、彼らの唯一の全米ナンバーワンになった曲です、ママス&パパス、マンデーマンデー。

0: ママさんとパパスマンデーマンデー、やっぱり月曜日ですから、そんなにね、あの明るい歌じゃないんですね。月曜日の朝まで君いてくれたのに、夕方になったらいなくなっていたっていうね。
1: あ、そうだ、そう
0: だ、ね、向こうの人もやっぱ月曜日は辛い曜日だっていうことになるんですね。はい、ママさんとパパスマンデーマンデーでした。続いてはローリングストーンズの曲。これはね、直訳すると、まあ、お母さんのちょっとした手助けみたいなことになるんですけども、はいはい、主婦の間で当時問題になってきていた精神安定剤なんかの、まあ、

0: 過剰摂取と中毒について歌った曲で、ライブで演奏するのが難しすぎるっていう理由であまりね演奏はされてないっていう。
1: あ、そうなんだ、はい、でもみんなが何ですか、お母さん方、うん、満たされないなんかものがあったんですかね、
0: う
1: ん、
0: そうです、そう、まあ、社会派の曲ということになります。ローリングストーンズ、マザーズ・リトル・ヘルパー。

0: ローリングストーンズ、マザーズリトルヘルパーでした。さあ続いてはビートルズの曲をね、一曲、はい、1967年のマジカルミステリーツアーの中に入っている、まあ、隠れた名曲と言われているポール・マッカートニーが作った曲なんですけども、はい、母親が子供から理解されないのはとりわけ悲しいことだよ、だって子供を授かることの痛みを乗り越えてきてるんだから、その痛みを知らないなんて、
1: はあ、
0: 子供ってしょうがないよなと、ね、君のお母さんは君が思ってる以上にたくさんのことを知ってるんだよ、信じてあげなさいと。
1: いやちょっと素敵
0: ね、え
1: 歌詞が本当
0: まだ若かったポール・マッカートニーがよくそんな歌を作ったなという、まあ親の世代への共感を歌ったアンチジェネレーションギャップ的な、
1: だから今より大人になってグッときますね、うん、なんか子供にそんなこと思われてたらやっぱちょっとね、うん、まあ、私産んでないからあれですけど、
0: いや本当、いやでも本当親孝行な
1: 素敵ですね、
0: うん、歌詞ですけどね、うん、あなたのお母さんはもう何でも知ってるんだからっていうね、いうことですね、
1: 本当ですね、はい、
0: ビートルズ Your mother should know。

0: ビートルズ Your Mother Should Know でした。
1: 反省しました。なんか思春期だった頃の自分をちょっと今聞いて思い浮かべて、
0: あ、そうですか、
1: この野郎ってちょっとこれ自分に言いたい。本当、
0: いや、ありがたいですね、この曲を
1: 作曲して。いやいや、ちょっと本当ですよ、ありがとうございます。
0: その年になって、
1: はい、
0: 素直な人ですね、あなたもね、はい、さあ母の日にちなんだ選曲、最後はですね1970年のスリードッグナイトの、まあ、全米ナンバーワンの、
1: うん、
0: これは実はですねポップ史上初めてラップを取り入れた曲説が、
1: これ初なんですか。
0: 最初のところがね、あのラップっぽいんで、この曲が初の
1: なるほど
0: ラップの曲じゃないかとも誠しやかに言われてる曲なんで、本当かどうかわからないですけども、ランディ・ニューマンがですねアニマルズのボーカルのエリック・バードのために書いた曲で、これね、あのお母さんがね、はい、自分に言ったんだよ、あのそんなこと、そんなとこに行っちゃダメだと、
1: うんうんうん、
0: 変なパーティーに招かれて後悔する男の、
1: あ、だから
0: よっぽどワイルドなパーティーに、
1: 悪い人と付き合っちゃダメよみたいなね、
0: 初めて行ってね戸惑いや混乱を歌った曲なんですね、ママが俺に言ったんだよっていう、そのまんま あのタイトル、
1: なんで言うこと聞かんかった
0: の、なんでっていうね、
1: 読んでお母さんに言われたことはちょっと
0: 言うこと聞かよかったっていう
1: とから公開か、
0: 最初にラップが登場しますんでね、はい、じゃあスリードッグナイトでママトールドミー。

0: スリードクナイト、ママトールドミーでした。ラップに聞こえましたかね。
1: まあ聞こえて語りっていうか ラップでしたね。
0: 私は違うような気がしますけど、母親のなんか教えが元になった曲って多いですね。
1: いや、まあ、面白いですね。でも、ね、やっぱ改めて大事にしようと思います。本当お母さんとの時間はね。
0: この番組で皆さんからいろんなリクエストアイデアもお待ちしております。宛先はこちら、
1: メールは dj@kbc.co.jp でお待ちしています。
0: DJ 澤田です。ここまでのお相手は澤田浩二と
1: 小川明でした。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き北海道網走市の株式会社総建設備部次長江田誠さんにお話を伺っていきます。では江田さん、ここからはですね、総建さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお伺いできればというふうに思っております。今総建さんの方でなんかこういったことにもうすでに取り組んでるよとか、こういったツール使ってるよみたいなことがあれば、はい、ぜひご紹介いただければと思うんですが。
1: はい、そうですね、今うちの設備部では、はい、オートキャドで、配管ダクトなどの干渉チェック、はい、部材の拾いなどを行ったりとか、はいはい、あと電子黒板を使用して、クラウド上で刷新整理を行うということで業務の効率化を行っております。
0: なるほど、はい、なんかぜひ両方なんか伺ってみたいなと思ったんです。

0: けれども、これあの電子黒板とかはもうあのツール入れて写真とかをスマホとか、はい、タブレットとかで撮っていただくと、はい、もうそのままあの黒板情報入るっていう風な、そういったものを使われてるんですか、
1: ね、あ、そうですね、最初にこうもう撮る黒板の名称とかはもう先に打って作っといてみたいな、うんうん、はい、そこに当てはめるみたいな感じになるのかなと思います、はい、
0: なるほど、はい、でこれをクラウド上に全部写真を入れて、はい、で管理みたいなところは、
1: デキスパートで
0: 写真を使われていらっしゃるんですね、はい、はいはいはいはい、これはあれですか、その技術者の監督さんたちっていうところがやってらっしゃるんですかね、
1: はい、そうですね、はい、
0: じゃあこれデスクワークみたいなところは、はい、これなんか分業とかは総研さんはされてないんですかね、
1: あ、これからこうそういうふうな形にしていけたらなとは思ってるんですけど、はい、今現状はこう若い子が写真撮って、はい、それを整理してっていうような形になってます、
0: うんうん、なるほど、はい、もう一つなんかあのおっしゃっていただいた、お話しいただいたオートキャドのところ、
1: はい、
0: なんかその配管とかダクトの干渉する部分がなんかそれで分かるというか、
1: あ、そう、
0: お話あったと思うんですけど、ね、これもう少し具体的にはどういう風な使い方なんですか、はい、
1: 配管のその何ていうんですかね、勾配だとか、はい、高さだとか、はい、そういう条件を いろいろ入れて、
0: はい
1: はい、でそれで配管とかの その図面を描いていくと、他の給水だとかダクトだとか、その高さにで当たる部分だとかを自動でこうここ当たりますよとか、こういう短いところだったらこう配管つながりませんよとかっていうのが教えてくれるので、
0: はい、これ教えてくれるというか、これ CAD で図面書くんですよね、実際に。
1: そうです、
0: はいはい、これはあのいわゆる 3D 化するとかっていうことではないんですか。
1: あ、その平面上で書いたやつを 3D 化にすることもできますし、はい、
0: まあ、最近ね、あの、まあ、土木とかは先行であのビブシム文脈みたいなことは結構あったりすると思うんですけれども、実際にこれ総研さんの設備の方の工事では、はい、そういったなんか 3D モデリングというか 3D 化みたいなことっていうのは現場単位とかではやられてらっしゃるんですか。
1: わあ、 3D 化というよりかは平面上で書いて、はい、うんうん、先ほど言った干渉チェックですね、はいはい、それの方が 3D を使うというよりかは平面上の、うん、
0: 平面上で、
1: 確認するみたいな形ですね、はい、
0: なるほどなるほど。あの図面、これ CAD 使ってっていうところを今お話しいただいたと思うんですけれども、はい、その前とかからでも CAD とか使ってなかったってことなんですか。
1: あ、その前は普通 の JW の
0: CAD で、 JW CAD ですか、はいはいはいはい、それをオートキャドに変えられたっていうことなんですか、ね、
1: はい、
0: なるほどね。
1: 書けばあの、はい、材料も拾ってくれますし、うん、もうその辺がやっぱり便利さが全然違うかなみたいな。
0: なるほど、
1: はい、
0: 随分やっぱ楽になりました。
1: 楽ですね、はい、全然楽ですし、
0: はい、
1: 干渉チェックだとかやっぱりそういうのなんていうんですか、専門的な知識はやっぱり必要なんですけど、はい、なんていうか他の建築の図面を見たりとかしてこう高さ関係だとか、はい、こうリアルに想像することっていうのがやっぱり若手にはまだ難しいところがあるので、
0: ね、
1: それをやっぱりオートキャドがやってくれるっていうのは大きいのかなって思います、はい。
0: どっちかというとその教育みたいなところとか育成みたいなところでもやっぱり役に立ってるっていう風な。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、はい、今江田さん言ってくださった、まあ、ベテランというかある程度経験ある技術者さんだったら、はい、まあ、ここはあの干渉するからこうしなきゃねみたいな、高さこうだよねっていう風なところが分かるんだけれども、はい、まあ、なかなかその入職して経験がまだ比較的少ないローキャリアの方とかには、
1: はい、
0: 実際にじゃあそれ機械というかオートキャドがこの現場だとこういう風にした方がいいよみたいなところを教えてくれるっていう、そういう感じなんですかね。
1: あ、そうですね、
0: なるほどね。なんか最近流行りのなんか AI みたいな感じですね。
1: あ、そうですね、はい、ゆくゆくはもうそういう AI、
0: はい、
1: まあ、一番極論から言えばこの AI が図面を描いて、うん、それを描いてくれるみたいな形 になれば一番いいのかなとは思うんですけど、はい、
0: 今なんか江田さんご自身がなんか会社としてみたいなところでなんか AI 使ったりとか、
1: はい、
0: なんかこういうことを始めようと思ってるみたいなところって何かあったりされます。
1: あ、そうですね、もう今どこの会社も AI は活 活用していろんなことやってると思うんですけど、設備部は全然そういうのに

0: まだ遅れを取ってるような形なんで、うん、AI を使ってこう設計図からこう材料拾って見積もりして施工図っていうようなこう一連の流れを作れればいいなって思ってはいます、ね、はい。
1: でまだお仕事では、ね、あの会社としてまあいろんな多分まあセキュリティのことであるとか、はい、まあ、じゃあ実際に誰がそれ使って今の役割をするのとか、はい、また多分仕事のやり方自体とか段取りが変わるっていう風になると、はい、おそらく多分超えなきゃいけないハードルとか、はい、会社としてはまあこういうのできたらいいのはあるけど、はい、じゃあ実際にその現場で現業のオペレーションを回しながら、はい、一方ではその新しいことを考えてっていうのも、はい、多分マンパワー的にももちろん大変な部分はあると思うんですけど、はい、江田さん自身はなんかプライベートとかでなんか AI めいたものとかそういうサービスみたいなんてなんか使われます？
0: 最近チャット GPT を使ってみて、
1: チャット GPT 使われて、
0: はい、最初はもう名前は聞いたことありますけど、はい、使ったことなくて、で使ってみるとめちゃくちゃ面白くてっていう感じですね、はい、
1: これでもまあね、1、2年前にまあ日本語版が対応されて、あれ確か2023年の秋ぐらいだったんですけど、はい、まあ、なんかニュースとかあとなんかいろんなところでチャッピー使ってるみたいな人とかもいるじゃないですか、はいはいはい、さんなんかついにやなんか触ってみようと思われたなんかきっかけとかあったんですか？
0: あ、そうですね、はい、あのなんかこう写真整理したりとかして、はい、いやちょっとなんか大変だ面倒くさいななんていう、うん、そんな気持ちから、うん、でちょっと試しに、はい、あの写真のフォルダーみたいなのポンって入れて、うん、写真入れて、うん、これでちょっと整理してとかって見ると、はい、いきなり作ってくれてみたいなえこんなことできんのみたいな、で次々情報くださいって来るんで、情報どんどんどんどん入れると勝手にできてくるみたいなほろろろろろっていうんですね。あとはパワポの資料を作ったりだとか、はい、そういうのもすごい自分で作るよりも全然早いなっていう感じですね、はい、
1: なるほどね、やっぱいいですよね、使えますよね。
0: いや使えますね、
1: そうですよ
0: ね、はい、
1: やっぱりなかなかあの新しいこういう技術出てくると、私なんかはあの建設業の方ばっかりとあのやっぱ多い、はい、仕事柄多いのでなかなか難しいというか、実際そんな難しくもないんですけどね。
0: あ、そうですね、使ってみると勝手にこう覚えていくみたいな感じなんですけど、うんうん、はい、
1: 結構なんかあのさっきの現場の話じゃないですけど、割と建設業に関わられる方って、はい、まあ、いい仕事とかちゃんとなんかいいもん作ろうというなんか根源的 な、はい、なんかまあプライドめいたものを持ってる方割と多いなっていう印象はあって、これまあ技術者さんも技能者さんも両方なんですけど、はい、がゆえにやっぱそのいわゆる今お話されたチャット GPT とか、はい、その対話型の AI みたいなやつが、はい、たまに嘘つくんですよね事実と異なることを書くんですよ、はい、でそうなった瞬間全然正しい答え言わないじゃんみたいなことを言われたりするんですよ、はい、でも今なんか江田さん話してもらったその写真のこういったことをここまでやるっていう仕事が100とした場合に、はい、50でもそれなんかやってくれりゃ良くないですかっていうふうに、はい、ただやっぱり皆さんその0から100まで全部なんかこの正しくてちゃんとしたものをなんか求めてるのか、はい、やっぱそれがなんかその建物も含めていいもの作ろうってがゆえに、いや50までは何々さんがそれしなくてもできてんだから、あとの50から100だけできればそれ半分でできるしいいじゃないですかって言っても、いやいやこれ完璧じゃないじゃんとかって、それ分かるんだけどねっていうのをなんかよくお話しすることとかあって、でもこれがやっぱり言語でね本当にあの一線級を走られてる皆さんがあの声を大にしていただいて、いや全然使えるよっていう風にこのFM 網走の あの館内だけでもですね、建設業の方があのリスナー聞いていただけると、もし何か皆さんがねそういったお声があっても、皆さんがこれあのお墨付きをしてますっていう風にあの、はい、この館内だとあのお触れを出せるかなという
0: そうですね、うん、AI そうですね、全部やってもらおうっていうのじゃなくて、うんうん、はい、手伝ってもらおうっていうような感覚でいた方がいいのかなって自分は思ってるので、はいはいはい、全てをやるっていうなるとこう、うん、やっぱりそれは AI もできることできないことあると思いますので、全てをやってもらうんじゃなくて最終的に確認はあのやらないといけないかなって、
1: 人が
0: やらなきゃいけないかなっていうところと、うんうん、はい、
1: あとそうじゃなくてもいいところは、はい、まあ、機械とか、まあ、AI とかこういう技術を使って、はい、より

0: 効率的にとか、まあ、お客さんにとって、まあ、コストも含めて、はい、あの価値があるものっていうふうになればいいなっていうことです。
1: あ、そうですね、はい、
0: ありがとうございます、
2: はい、デジタル建設ジャーナル。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社総建設備部枝田誠さんにお話を伺っています。枝田さん、ここまでですね、総建の、まあ、今とか昔とかいろんな取り組み、また枝田さんのキャリアとかについてもお伺いをしてきたんですけれども、まあ、ここからはですね、まあ、ここから先の未来というところに、まあ、少し視点を置いて、まあ、会社としてですね、あるいは枝田さんが所属されている部署チームとしてどういったことに取り組んでいきたいか、あと目標みたいなことがあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、これから取り組みたいことといえばですね、
0: はい、
1: 先ほどと話が重複するかもしれないですけど、
0: はい、
1: 今ではやっぱり建築業界では多くの会社が AI を導入して、
0: はい、
1: 設計施工安全管理、うん、報告業務とか幅広くこう活用しているので、
0: はい、
1: これからうちらはその AI の活用が競争力に差が出るんじゃないかなと思っています。でなんで、はい、AI を活用した仕事のバリエーションを増やしていきたいと思っています。
0: なるほど、
1: はい、
0: これじゃあやっぱり AI 使って、まあ、仕事のバリエーションを増やすというふうに今お話しいただいたと思うんですけれども、なんかまあできるかどうかは別として、なんか枝田さん、こういうのできたらいいなみたいになんか妄想されてたりとか、例えば今なんか枝田さんがやっていることで、はい、自分のチーム所属しているこの設備部の他のメンバーの人とか、はい、あるいはなんか会社の人たちもなんかこういうのやってもらっていいんじゃないかなみたいなところとか、なんかあったりされますか。
1: そうですね、はい、今自分が持ってるのは、
0: はい、
1: 建築設備業にこう特化した AI を作って、
0: うんうん、はい、
1: そこに過去の情報だとか、うんうん、いろんなよくあるトラブルだとかを学習させて、報告書の作成だとか写真整理、見積もりの作成とか、もう一連の業務をさせてみたいなっていうのもありますし、であとは先ほど言ったその若手を、はい、育てるために、うんうん、AI で若手の教育ができないかなっていうのもちょっと考えてはいます。はい、
0: なんかこういうふうなことができるんじゃないかなみたいなことでなんか考えてらっしゃることとかありますか。
1: 一番もうなんか簡単なのは、
0: はい、
1: AI にこうベテランさんのこう、うんうん、知識的なものをこう覚えさせて、
0: はい、
1: でうちの建築業ってこう年齢層が高いので、若い子っていうのがその年配の方に簡単に聞くことってなんかこう抵抗あるのかなっていうところもあって、うんうん、AI だったらなんかこう聞きやすい、うん、
0: なるほど、
1: 相談しやすいっていうところもあるし、
0: はい、うんうん、
1: でその AI に何を聞こうってこう自分からこう考えたりとかするのかなと思って、やっぱり教育するっていうところでこう AI ってすごくなんか使えないかなって思ってはいるんですけど、はい、
0: いや冒頭もご紹介させていただいたんですけど、はい、ね、設備部の次長たる枝田さんがなんかいいっすね。いやいやね、そんなの若い子たちが大ベテランの先輩とか職人さんに聞きづらいみたいなのは、さっきのね先輩後輩のお話じゃないですけど、はい、一方の面ではそんなもんだし、
1: はい、
0: 逆にそんなコミュニケーションも取れねえやつが一人前の技術屋さんになれるかと、
1: はい、
0: いや分かんないことちゃんと職人さんとコミュニケーション取ってとか先輩に聞くんだぞっていうのもこれも真理だと私も思います、
1: はい、
0: でも半分ではだけど昔みたいに五層船団方式の日本で人口増えてる時だったら、だいたい60代の人 15%、 50代の人 15%、 40代の人 15%、 なんなら子供増えてる時代だったら若い子の方がなんかパーセンテージちょっとずつ多くて綺麗なピラミッドになってるからっていうのはあったんでしょうけど、今全国的にやっぱりその30代40代の技術者さんって、
1: はい、
0: 日本全国の建設業で言っても一番やっぱ層が薄いと。
1: そうですね、
0: これさっきお話しされたように、はい、建設業以外のその経済とかのその

0: 時代背景あったりとか、あとまああのリーマンショックの後とかも結構全国の建設業の会社さん、その採用やっぱり未来見えないというので絞られたのもあったの で、はい、でそれが逆に特にその技術者たる、まあ、監督さんとかは、まあ、総数はやっぱり多くないですけど、実はなんか単年単位で見てるとそんなに減ってなかったりとか、むしろちょっと全国的にあの増えてたりとか。なのでさっき平田さんおっしゃられた20代30代前半までかなで入職されてる方って意外と全国でもいたりすると、はい、ただ前は年の近い先輩がいて聞きやすかったけど、今はもうあのじいちゃんぐらいとかばあちゃんぐらいほど世代が離れた先輩になかなかとっつきづらいと。でこれ私あの全国行ってよく聞くんですけど、それ逆もしかりで、そのじいちゃんばあちゃん孫に近いような先輩たちがなかなかコミュニケーション取ろうと思っても世代が違いすぎて、何流行ってるかとか雑談から入るのもこっちもなんかもう分かりませんみたいなこと。なのでお互いなんか気を使ってるみたいなことがね、その厳しい以外っていう部分でもあるなというのも事実なんで、なんか江田さんなんかその辺はやっぱりなんか両方ちゃんと見られてるから、あのさっき言った、ただどこまでもやっぱり私もあの昭和生まれなんでうるさいよそんなの自分で話して聞けよっていうのはあの消えないんですけど、なんかすごいなんか現実に即されてていいなっていうふうにあの聞いてて思いました、はい、なるほど。じゃあやっぱりその本当に技術もちゃんと使いながら、まあ、次の時代に合わせたっていうふうなシフトをこの総研の中でしていきたいっていう、はい、そういったことで合ってますよね。
1: そうですね、はい、
0: なるほどなるほど、わかりました、ありがとうございます。またあの我々もね、まあ、あの AI だけじゃなくていろんな DX のご支援とかもさせていただいているので、総研の江田さんがあのもう AI は建設業で使えるとやっぱりお墨付きをしてくださったので、はい、ぜひこのオホーツク管内あの我々もあの最大限注力エリアとしてですお支えできればと思ってますので、
1: ありがとうございます。
0: またすみません、はい、よろしくお願いいたしますというところで、江田さんどうでしたか、あの最後になんかあの感想を聞いてあの締められればなと思うんですけれども。
1: そうですか、
0: はい、もう自由に、はい、あの
1: いやそうですね、はい、なかなかこんな話っていうのはあんまり、まだうちの会社もそんなに AI とかこうデジタル化っていうのが全然進んでないので、うんうん、はい、こういう話がなかったらやっぱりこういうものをまた真剣に調べたりとかいろいろしなかったので、
0: ご調査いただいたんですね、
1: はい、いろいろこういうお話いただいて、うん、すごい勉強になったところもありますし、これからもう取り組んでいきたいと思いますので、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。今週のゲストは北海道網走市の株式会社総研設備部次長江田誠さんでした。江田さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか。クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

伝説ジャーナル、略してデジ研、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率は以前より 80% 程度としていましたが、2025年9月に発生確率が見直されたと聞きました。これ気になるのは2つの確率があるっていうことなんです。これ一体どういうことなんでしょうか。そしてこれが私たちの生活にどう影響するのか、難しくてちょっと

0: よくわからないんですよね。
1: そうですよね。この発表は地震調査委員会が新たな研究をもとにしたもので、これまで 80% 程度とされていた発生確率を最新の研究により 60% から 90% 程度以上と 20% から 50% の幅を持たせた2つの確率に分けて示されるようになったんです。注意していただきたいのは、地震活動に新たな変化があったというわけではないんです。
0: 2つの確率があるとどちらを信じればいいのかわからなくなりますね。具体的にはどのように受け止めればいいんでしょうか。
1: はい、この確率は算出方法の違いで、1つは地殻変動などのデータを元にした 60% から 90% 程度以上で、もう一つは過去の地震の発生間隔を使った方法で 20% から 50% となりました。つまりどちらの確率も巨大地震の切迫性が非常に高いということを意味しています。
0: どちらも正しいけれど算出方法が異なるんですね。
1: はい、結論から言うと、地震調査委員会はどちらの確率もランク3に分類されているんです。
0: ランク3って何ですか？
1: ランク3は地震の発生する可能性が最も高いレベルを示す分類なんです。端的に言うと、いつ起きても不思議ではないという状況なんです。
0: そういった確率の数字に惑わされず、建物の耐震化、家具類の固定、避難経路や備蓄品の確認などの対策や備えを進めることが大切ですね。
1: はい、その通りです。確率が高いから怖いではなく、だからこそ備えるというのが防災の基本なんです。
0: はい、数字だけではなくて行動につなげることが大事ですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 大石五郎と
1: 伊藤美優がお送りしている
0: プレミアム G ミュージックギフト、ゲストとのトークのコーナーがあったりコッキーのコーナーがあったり、はい、美優ちゃんの宣伝するコーナーがあったりいろいろです、はい、毎週日曜午後6時スタートです。皆さんぜひ聞いてください。

0: Toku Radio 86.1.
1: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今回は5月17日付のチャートをお届けいたします。私何かをもらったりだとか、買ったりだとかした時に溜め込む癖があるんですよ。どういうことかというと、例えば、なんか旅行のお土産でお菓子をもらう、その場ですぐ食べればいいのに、なんか後で食べようと思って、なんかこう引き出しの中に入れたりだとか、こうね、ボックスにしまったりだとか、そういうことしちゃうんですよ。で、そうすると、しばらくしてから、あれ？このお菓子って、いつのだっけ？みたいなことが起きるわけなんですよ。で、これはお菓子だけではなくて、例えば、洋服とかでもそうで、特に多いのが、私はPerfumeが好きなんですけれども、ツアー T シャツとか、そういうのって、そのライブ会場でもちろん着ますよ

でその後、まあ、せっかくだからちゃんと綺麗にしまっとこうってしまっちゃうんですよ。でそうすると着るタイミングが分からなくなるんですよね。でずっと置きっぱなしで、でどんどんどんどんこうタンスをね占領していくわけですよ。でちょっと考えたんです、この T シャツ、ね、例えば T シャツ1年に1回こうねサイクルというか、じゃあ変えようっていう風にやったとしても、これすごい年数かかるぞっていうことに最近気がついて、だからもうね、もらったもの買ったもの、これをねどんどん使っていかなきゃいけないと思うわけなんですよね。冷凍庫にもありますよ、コストコで買ったこのパン、いつのだっていうパンを、ね、まあね、備蓄っていう視点でも、ね、大事なんですけれども、でもやっぱり早く食べた方がいい、早く使った方がいい、最近気づきました。どうでしょうか、皆さんは溜め込んでるものありませんか。ぜひ今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあでは早速参りましょう。今日は5月17日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。

0: 19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。
1: Number 18。

0: オフィシャルヒゲダンディズム、エルダーフラワー、
1: JP トップ10T5 月17日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、20位のアドさん、そして19位水曜日のカンパネラ、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

10位、初登場アド、キラ。4月22日に配信リリースされているこの曲、スポーツブランドアディダスとアドさんがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとなっています。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐアドさんの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したそうです。楽曲は作詞作曲編曲をシンガーソングライターの北見達也さんが担当しています。日本中を一つにする新たな応援の形をイメージしたということで、最高の景色を現実にするため何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いています。 JP トップ10T ピックアップ、続いてはこちら。

19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。4月22日に配信リリースされているこの曲、水曜日のカンパネラが歴史上の人物を現代的視点で再解釈する人名シリーズの新作です。今回は古代ローマの政治家で軍人のスキピオ・アフリカヌスを主人公にして、もしスキピオが現代の推し活に目覚めたらというテーマで作られました。紀元前202年にザマの戦いで宿敵のハンニバルを破り、ローマに勝利をもたらしたスキピオ。この曲では激戦を終えた彼が週末のライブ会場で推しに出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップオタクへと変貌していく、そんな姿が描かれています。独特ですよね。ジャケットは平成のプリクラをイメージしたデザイン、2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルな歌派さんの写真が使われています。JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

15位初登場アデュブルーアワー Number 14

0: イン INT インベーダ
1: ー Number
0: 12 INI All for you
1: Number 11

0: 桑田佳祐人たらし JP タップ20、 5月17日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは15位のアデュー。そして今週は桑田佳祐さんの人たらし、なんとトップ10から離れてしまいました。11位での登場ですね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

0: 恋、初登場アデュー、ブルーアワー。俳優の上白石萌歌さんのアーティスト活動です。アデュー、4月22日リリースのニュー EP アデュー5に収録の1曲です。MV では夜明け前のブルーアワーに佇むアデューの前に、一人の少女が忽然と姿を現すところから、海沿いで犬と無邪気に戯れる二人の姿や、青く染まったスタジオでのバンドシーン、街の明かりを背にビルの上に立つアデューの幻想的なラストシーンなどが映し出されています。監督はアデュー5のアートワークも手掛けています小林光大さんが担当しています。そしてこの EP 全6曲を収録しており、楽曲提供には柴田さと子さんやナルバリッチの JQ さん、スカートの澤部渉さんなどなど豪華アーティストが集まっています。ぜひこちらの EP も丸ごとチェックしてみてください。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ3曲、今週もちょっと少なめですね。10分の3が初登場となっています。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 JP 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード、 JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、井丸ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: Toku Radio 86.1。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、そして1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月17日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。

オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト JP トップ10 5月17日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3組連続で続きましたね。10位、9位、8位、この3組が初登場となっています。そしてなんと先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、今週はここでの登場7位となっています。さあではこの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から。

JP トップ10。 JP トップ10、 山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。

ン。初登場タイムレス、4分間だけ時間をください。4月29日リリースのアルバムモーメンタムのセカンドリードナンバーです。心の声を綴った歌詞を疾走感あふれるバンドサウンドに乗せた情熱的なメッセージソングとなっています。そしてタイトルの通り、楽曲の長さは4分ちょうど。しかも MV もタイトルにちなんで4月4日午後4時44分に公開。もう4にこだわっているんですね。ステージと照明というシンプルなセットをメインにすることで、楽曲の持つストレートなメッセージ性をより際立たせています。さらにリズムに合わせて動く照明やドローンカメラの演出によって、楽曲の疾走感と歌詞に込めた思いがより一層引き立てられており、これまでのタイムレス作品にはなかったスケール感とエモーショナルさを感じることができる、そんな内容となっています。ぜひこのこだわりの MV もチェックしてみてください。JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: ナンバーアイ 3XL JP タップ10 T 5月17日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、6位のスノーマンの皆さん、そして5位のバウンディさん、この2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ10

手に飛ばしてくスピニング目まぐるしく生きるターゲットあるもの全部使う俺が手に取れば全部光るダークサイライトサイ揺れる心それでも選ぶ愛

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきまし

0: 4位、ナンバーアイ 3XL。 カートインは2月22日付のチャート以来13週ぶりとなります。この曲1月末に配信リリースされていたのですが、4月27日に CD でリリースされたということで再浮上となりました。さて、全ての楽曲をメンバーがセルフプロデュースしているこのナンバーアイの皆さん、この楽曲は平野翔さんがプロデュースをしています。まあ、ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せた恋愛ソングとなっています。そして CD にはこの曲以外にメンバーの神宮寺勇太さん、岸優太さんがプロデュースした楽曲も収録。通常版、初回版、 AB でそれぞれ収録曲が違いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3のナンバーですと、先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、こちらが今週は7位で登場済みとなっています。果たしてこの先一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月17日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位はまたしてもこの曲となりました。ミーシャ、ラストダンス、あなたと。

今週の3位はこの曲となりました。ミンシャラストダンスあなたと。こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてこの映画の興行収入に関する情報が入ってきています。劇場版の公開、これは今回で29作目となるんですが、これまで邦画としては初めて同一シリーズで3年連続の興行収入100億円超えを記録していましたが、今作も100億円を突破しました。映画の興行収入を調べている興行通信社によると、4月10日の公開から1ヶ月で興行収入 114.1 億円を記録、すでに国内の興行収入ランキングで40位に入っているそうです。で現在上映されている映画の中では邦画洋画を合わせて2番目となります。ちなみにコナン映画でのトップというのは2024年に公開されました名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらが158億円を記録しているということなので、まあ残り44億円ぐらいですか。桁としてはすごい話なんですけれども、でもなんか行っちゃいそうな気がするのはやっぱりコナンの勢いがすごいからなんでしょうか。一体この記録どこまで伸びるんでしょうか。今週の3位です。ミンシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、ミセスグリーンアップル風と街。

0: 今週の2位、残念ながら先週1位からワンランクダウンでの登場となりました、ミセスグリーンアップル、風と街。さてミセスの皆さんのライブ映像が公開となりました。4月から放送されているミセスグリーンアップルの冠番組テレビミセス、こちらの4月20日放送分で披露されたクス式のライブパフォーマンス映像がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。この公開6月10日17時59分までの期間限定となっているということで、まだ見てないという方ぜひお早めにチェックをお願いします。ということで今週の2位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。 JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのは今や大人気のこのグループ、ミルク、アイドルパワー。

0: 今週1位を獲得したのは先週8位から一気に上がっての登場、この曲でした。ミルク、アイドルパワー。4月27日に配信リリースされているこの曲。そんなこの曲を歌いますミルクの皆さん、表紙を務めた雑誌が異例の展開という話題が入っています。このミルクの皆さんが表紙を飾る雑誌 S かわいい Me 2025 Summer、 この特別版の重版が先日決定となりました。こちらの雑誌、今私読み間違えたのではありません、2025 Summer というタイトルの通り昨年の7月に発売されたものなのですが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから重版が決定。実は1回もすでに重版していたのですが即完売となったため2回目の重版が行われることとなりました。発売から10ヶ月を過ぎての重版というのはこの雑誌史上初ということなんですけれども、ちなみに今年3月に発売された2026スプリングもミルクの皆さんが表紙を務め、こちらも重版が決まっているということで、まさに今時代の先端を行くそんなアイドルグループですよね。ということで見事8位から一気に上がって1位獲得となりました。今週の1位、ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月17日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位がミセスグリーンアップル、風と街。3位がミンシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3が動きましたね。1位はいきなり上がってきましたミルクの皆さん、そして2位がミセスグリーンアップルの皆さん、さらに3位のミーシャさん、なんとこれで4週連続での3位ということで、やはり人気映画の効果強いですね。さあ来週は一体このチャートどう動くのでしょうか。ぜひ楽しみに。

していてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは有安桃香さんです。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から靴紐を聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 5月場所真っ最中。そういえば昔さ、あの熊と相撲を取った人の伝説ってなんだけど知ってる？
2: いやいや、熊と人ではもう同じ土俵で戦えないでしょう。
1: 金太郎。
2: あ、はい、金太郎ね。
1: 熊にまたがって金太郎、
2: 金太郎、ね、はいはいはい。
1: あの絵見たことあるでしょ？
2: ありますね。
1: 熊さんと相撲を取って勝った結果、
2: はい、
1: 熊を家来にすることにしたっていう。
2: あ、
1: いいでしょう。
2: なるほどね。そっかそっか。
1: エリちゃんもそういう力持ちの男性好きでしょ？
2: もう大好きです、
1: ね。で、はい、ちなみにこの金太郎はその後はお侍さんにスカウトされて坂田金時と名乗るようになったんです。
2: 私はもう宇治金時もっと大好きです。
1: 次行きます
2: ちょっと待ってくださいよ五郎さん。
1: ゲストが今週はね、シンガーの若狭さんを迎えております、
2: はい、
1: どんな話になるか楽しみにしていてください。
2: はい。
1: で、コッキーポッププレミアムコーナー、こちらも、隠れた名曲紹介していきます。
2: はい。
1: それでは今週の1曲目参ります。1曲目は今日が命日という、あ、そうか、2002年、去年59歳、ブルースシンガーです。リトルジョニー・テイラー。お届けしますのは1963年の作品

0: お送りしました。1963年の作品になります。リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line という曲を紹介しました。
1: はい。
0: ああいいね、このブルースハープ、ミュートギターでね。
1: ね、なんかでも渋い感じの曲なんだけど、ちょっとリズミカルな感じが、
0: ダンカダンカダンカダンカダンタンっていうね、
1: はい、
0: いい感じですねこれね。この人はでもブルースハート吹きながら、そしてまた歌を歌ったりするっていうソウル歌手なんだね。
1: でもすごい大変な方だったみたいでね。
0: あ、そう。
1: 結構喧嘩っ早い。刑務所に入ってたらしいですよ。
0: おやまあ。
1: そう、だけど、その中でも曲を書いて、囚人さんとかにパフォーマンスも行ってたそうです。
0: 最初のヒット曲っていうのが、まあ、ミディアムテンポのね。
1: はい。
0: これが結構それなりにヒットしたんで、認知を得るようになって、63年の10月にね、ビルボードの R&B チャートでは1位になったりなんかしてて、
1: あ、すごいですね、
0: でポップチャートでも19位を記録したりとかね、パートタイムラブって曲が、だ結構ね、それなりに認知度高かった人ではあるんですね。聞いていただきました、リトル・ジョニー・テイラー、 Somewhere Down the Line でした。大石五郎プレミアム G。 さて、この番組では毎週プレミアムなゲストを迎えということでね、今週はですね、シンガーの若狭さんを迎えております、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: 若狭さんのネーム表記は、ローマ字になってまして WAKASA という表記で若狭さんです、若狭さんはこれまでですね、ブラックミュージックなどを中心に歌ってこられたという、そんな話を聞いていますが、間違ってませんか？
2: あ、間違ってないです。
0: あ、そう、
2: はい、
0: どれ系が好きかっていうのは多分今日書ければわかりますね。
2: そうですね、
0: はい、まずそれじゃあカバーで一曲いきますかね。
2: はい、
0: 今日の一曲目、これチャカカーンの Ain't Nobody。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声がチャカカーンのナンバーをカバーしましたエンナボディということで、これは選んだのは前のカバーアルバムに入ってるやつだから。
1: そうなんです。
0: 結構これさ、いろんな歌を歌ってきてるから、
1: はい、
0: 何曲か絞るの結構きつかったんだろうなと思いますよね。
1: あ、でも結構ささっと決まりました。
0: 決まった。
1: はい、
0: そうなの。け
1: どエンナボディも本当は、私の中でチャカカーンといえば、スルーザファイヤーだったんですけど、阿部純さんが、あのなんか有名すぎるから、なんかちょっとまた違うみたいなことをアドバイスなのか、ってちょっと悔しいなって悩んで、でその後に、たまたま私、あの歌練習っていうか、あの周りにやっぱシンガー仲間がいるもので、チャカカーンのエンノバディを練習してたシンガーがいて、私もそれでちょっと練習してた時期があって、かっこいいなこれと思って、エンノバディどうですかねって言ったら、いいですねって阿部純さんに言ってもらえて決まったって感じです。
0: もういっぱい歌ってる。だってさ、アニタ・ベイカーが
1: あ
0: ってさ、
1: あ、スイートラブ大好きです、
0: ね、ランディ・クロフォードもいるでしょ、
1: はい、
0: マライア・キャリーも歌って、
1: あ、もうこれなんてびっくりしました。これがまさかアルバムに入るなんて、嬉しい、もう嬉しかったです。
0: 2022年にカバーアルバムですね、これ。
1: そうです、
0: アドベント・オブ・ザ・ソウルっていうのを出した、はい、その中から今聴いてるんですけども、
1: はい、
0: いやー、しびれるよねこういうのはね。こういうのなかなかそのカバーでも選んで歌う人って日本であんまりいないからね。
1: 本当ですか。
0: うん、いない、レコードにはしない、ステージで歌ってもね、なかなかいない、
2: 歌えないですよね。
0: そうだね、あなたは、はい、あのフィリピンとのハーフの子だから、
1: はいはい、
0: あの歌声とかノリが特別だからね。
1: あ、本当ですか、いや、もう嬉しいです。なんかあの昔はなんかフィリピンの血が入ってるとやっぱ上手い方多いんですよ、フィリピンの方たちって本当に多くって、あの私もちょっとその血を気づいてるのかな、
0: そう、
1: やばい、歌えなきゃみたいな、そのプレッシャーはすごかったんですけども。
0: ハードル高くしちゃったよね。
1: そうなんです、ね、はい、
0: そうだ、
1: すごいので。あ、はい、でもありがとうございます。
0: でもちゃんと歌えてるからいいよね、最初はあれだって、2009年の頃は、
1: はい、
0: あのハトバスのバスガイドさんしてたって。
1: あ、そうなんです。
0: どんなことかこれ
1: いや、高校卒業した後に、私はあの歌手になってるって思ってたんですけど、気がついたらなってなくてどうしよう、どうやって歌手ってなるんだろうと思って、でもその前に、大学行く理由ないしってなって、で、いや、もう大学行く、いや、もう家族にそんなに、あの両親にも迷惑もかけられないし、働くってなって、

0: かさん。あ、そうか。
1: ちょっとバスガイドちょっとやってもらっていいですか。
2: はい。前方に皇居が見えてまいりました。白壁の矢倉に苔むした石垣、お堀の水の青さにも500年の歴史を秘めて、静かな佇まいを見せております。
1: 素晴らしい。
3: すごい。
1: 素晴らしい。
2: 本当にこの時期も大、うん、もういっぱい回るので。
3: そう
2: だ
3: ね。
2: はい。
1: 素晴らしいですね。
3: で、それはどのくらいやったんですか？
2: 本当に丸々3年お世話になってですね。うん、はい。なりました。
3: で、それを辞める理由としては、ちょっと違う方向に行ってみようと思ったの。ちゃんとボーカルいろいろやってみようと思ったの。
2: そうなんです。もう、うん、もう歌手になりたくって、辞めないと、うん、忙しかった。本当にバスが、辞めないと次には進めなくって、うん、決断しました。
3: うん、で、どうした、はい、どこ行った
2: 辞めて、うん、途方に暮れたっていうか、で、ただ、まあ、辞める前に、いろいろライブ活動っていうのは、まあ、自分でもできますよね。都内でいろんなところ自分で応募したりだとか、知り合いでいろいろこう、なんだ、イベントをこうやってる方たちがいるので、その方たちに頼んで、じゃあ若さちょっとここイベント出てみようみたいな感じで、バスガイド辞めた後も、辞めた後に、何個かもうライブは入れていて、そのライブを出るっていう、それをどんどん続けていくっていう目標でやってたんですけど、うん、1ヶ月ぐらいしてもう諦めましたね。う
3: ん、なんで？
2: 声が出なくて、高い声がもう出なくて、歌い方がもうできてなくて、うん、で、その当時って、ワンマンライブもちろんやってないので、うん、いろんなもう人たちが出演する中の一コマみたいな感じで20分ぐらいの自分の、出演なんですけど、20分でさえもう持たない。一、うん、曲歌ったらもう声ヘトヘトっていう状態が続いて、それを4本ぐらい頑張ってやったんですけど、もうこれ最後に、私はもう歌活動はもうしばらく無理だなって諦めてたんです。
3: あら、
2: はい、うん、話しちゃって大丈夫ですか？もうすいません、話がどんどんもう
3: 進めてください。
1: どうぞどうぞ、いっぱい喋ってください。
2: そしたらばその、うん、もうこれが最後だと諦めていた、そのライブ会場で歌ってもうしばらく休みだなと思ってたその会場に、うん、ワールドボイスっていうボーカルスクールの方がいらっしゃっていて、はい、その方に今のままだと喉をダメにしますよって言われて、初めて、まあ、自分の声を指摘してくれる人に出会うんですよね。歌える人だって思われてるので、まあ、何でも歌いこなせるって思われていたんですけど、思われているのはいいんですけど、言えなかったんですよ、自分の悩みは。もう喉がしんどい、もう続けられない、もうでどうしようって悩んでたところを、まあ、声かけていただいて、そこでボイストレーニング励みながら、そこからまたリスタートっていう感じで。
3: それまではボイストレーニングってしたことなかったの？
2: ありました。
3: で、ダメだったの？
2: ダメでした。
1: 間違えたやつだったのかな？
2: うん、自分の中ではできていたのかなと思ったんですけど、結局やっぱやっぱホイットニー・ヒューストンとか、マライア・キャリーを歌いたいってなると無理なんですよ。うん、もうそこの壁は、もう越えられないです。当時は。はい。だからバスガイドの時も、東京のバスガールを、若い希望のってこう歌うんですけど、しんどかったです。歌いこなしますけど。聞いてる人は多分上手いって思ってくださってるんですけど、こっちはもういっぱいいっぱいなんですよね。
3: そうなんだ。
2: はい。
3: じゃあいい、これいい出会いだったんだよね、じゃあな、ワールドボイスの。
2: そうなんです。すっごい感謝してます。
3: ねえ、
2: はい。
3: で、そこではかなり、今までと違うな、この子、訓練の仕方はっていうのを感じたの？
2: あ、そうです。もう考え方もやっぱし、うん、違います。ただ、よく昔ってやっぱ腹筋しろだとか、
3: はい、
2: やっぱトレーニングも大事とかっていうふうに、私ももちろん腹筋やってたんですけど、うんうん、そんなものは一切やるなっていうふうに教えてくれたところで、まず呼吸も腹式呼吸ではなくて、みたいなところから始まるんです。面白いですよね。
3: 腹筋しろとか腹式呼吸は基本なんだけど、
2: そうなんです。ちょっとまた考えがパッとこう、180度変わるような考えを教えてくれたところで、まあ、動物的なこう発声ができるように、それをこう蘇らせるように、うん、歌うことは一旦もうストップっていう感じで、歌の練習も特にしませんでした。発声練習のみで、1ヶ月以上歌わなかったなんて初めてで。
3: ちょっと辛いものあるね。
2: めちゃめちゃ辛かったです。
3: ねえ。
2: はい。
3: そうだよね。
2: はい。
3: その後、アポロアマチュアナイトジャパン2019に出演したって、
2: はい、
3: これはどんなきっかけでなったの？
2: あ、そうなんです。ワールドボイスは、2019年の本当に、頭の方まででお世話になって、そこ

0: ここでもうありがとうございましたって言ってやめて、新たにまた人生リスタートしたいなと思って、私は全く生バンドでまあやったことがなかったんですけども、とりあえず私、目標がアメリカだったんです。
1: なるほど。
0: アメリカでも通用する歌手になるっていうのが私の大きな夢だったんです。で、そんな中で、まあ、ワールドボイスの中でそれでお世話になってたんですけど、まあ、そこはお世話になってやめて、でも、ワールドボイスのおかげで、私、もう、歌も歌えて、声も出るようになって、もうこんな幸せはないと思ったんです。もう好きな場所で好きな音楽を好きな人とできたら、もうハッピーだって思ってた時に、アポロハマチュアナイトジャパンっていうのは、この賞を取ると、ニューヨークに連れてってくれる。しかも、スーパートップドッグっていう、アマチュアナイトの中では一番大きな、そのショーの中でゲストとして、連れてってくれるっていうオーディションで、そんなの今までなかったです。歌のオーディションに日本に。あったら受けてます、私絶対。でもなくって、これ本当かなって思ったんですけど、本当だったならやるよと思って、送ったら、まずはじめ動画審査通って、で、その後はもうしっかり、まあ、現場に行って、お客様の、完成で決まっちゃうんですけども、
2: そうですね。
0: 第2ラウンド、第3がもう結構初め、もう決勝だったんですけども、決勝まで行きまして、
2: わあ、素晴らしい。
1: すごい。
0: ありがとうございます。
2: 結構アウェー感があったんじゃないですか、アポロだと。そんなことないですか？
0: めちゃめちゃありました。まず日本でまあ勝ち抜いていかなきゃいけないんですけど、まあ、まず日本に、オーディエンスっていう、まずそういう、カルチャーがないので、文化がないので、それはそういう意味では、優勝はしなかったんです、私。審査員特別賞っていう、でもとっても特別な賞だったんですけど、本当に。
2: 実質の優勝みたいですよね、これね、もう
0: そん
2: ね。
0: な嬉しいこと言ってくださってありがとうございます。そう、会場も大阪だったので、知り合いもそんなに多く来れるわけじゃないし、拍手の歓声をもらえるっていうのも、すごい難しかった中で、やっぱダメだったか優勝はって悩んでたら、特別賞で選ばれて、アメリカに行ってきました。で、アメリカに行った時は、
2: そうそうそう、アメ
0: アウ
2: リ
0: ェー
2: カ
0: 感
2: の
0: ですよ
2: ね。
0: ね。はい。もうなんか、ブーイングとか受けんのかなと思ったんですけど、もうすごいみんな喝采で、
2: あ、よかった。
0: しかもワードレスで行ったので、和装で行ったんですよ。多分それもまた受けがよくっ
1: あ、かもしれないね。
0: はい。
2: それだといいんですよね、そういうのだと。
0: そうなんです。だから、もうとことん目立っていこうと思って、日本の中でもなんかちょっとしかないようなドレスショップ屋さんを探して、そこでレンタルをして、行ってきました。
2: わあ、素晴ら
1: すご
2: し
1: いね。いい経験したね、これは
0: い。いや、本当に、とっても緊張しました。
1: 完璧向こう行ったらアウェーだから
0: ア
1: ね。
0: ウェーです。でもその日、日本人の人も出演していて、あずみちゃんっていうもう素晴らしい
1: シンガ
0: シーン
1: ーよ
0: が
1: ね。
0: 優勝したんです。
2: そう、
1: そうか。
2: リッスンの人
0: そう
2: ですよ
0: です、
2: ね。
0: そうです。
2: すごい動画でバズって。
0: バズって、今でももちろんシンガーとしてもまたコーラスのね、お仕
2: 飛鳥
0: 事
2: さん
0: も。
2: のコーラスをされてます。
1: そう
0: そうです。彼女はもう自分で向こうに行って、自分でもう最初から駆け上がって、その日優勝してるので。
1: すごいな、それはそれでね。いや、あなたもすごいんだよ、
0: いや、もうありがとうございます。
1: そうですか。
0: はい。
1: で、若狭さんとしては、そういった経験も C の。で、まあ、日本でもそういった形で、いろいろ歌ってはきました。
0: そうなんです。
1: バスガイドから始まって。
0: そうなんで す。
1: ね、歌ってきましたけども。
0: はい。
1: いろんな曲をね、自分の中で歌ってきてるでしょうけども、そういう曲を自分で仕入れるには、ラジオで仕入れるの、それとも誰かの情報で仕入れるとか、いろんな方法があるんですけども、若い頃はどういうふうにして仕入れてきた曲なんですかね。
0: もう若い時は、もう完全にテレビで仕入れるしかなかったんですけ
1: そうな
0: ど、
1: んだ。
0: でも、うちんちにいつも有線が置いてあって、有線流れて
1: それいいね。
0: いつも洋楽とクラシックと流れてたもんで、で、まあ、親がやっぱカラオケもすごく好きだったの
1: そう
0: で、
1: なんだ。
0: はい、行くと母親が特にやっぱし、洋楽を歌ってて、その洋楽を聴いてすごく影響されて、カーペンダースと
1: 大きいな。
0: か、あとダイアナロスとか、あとお父さんがなぜか夏メロって書かれた、ビデオカセット、ビデオあります
1: あり
0: か？
1: ますね。
0: あれを入れると、We Are the World とか、
1: そんな出てくるんだ。
0: あとカセットの中に、お父さんの入れた昔のカセットの中に、I just go to say I love you とか、How deep is your love とか、タルタル テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ

0: い流れて、好きだったんです。それが、やっぱなんかずっと、なんか当たり前に聞いちゃってたから好きになっちゃったのか。
1: でも両親が結構そうやってある意味黙って協力してくれた。
0: あ、そうなんです。ね、はい。もう、あの、当たり前のように聞いてました。う
1: ん、で、自分自身が、まあ、親のそういう影響もあるんですけども、はい、自分自身が、私結構歌えるかなって思ったのは、どのくらいな、
0: はい、保育園の時からもう大好きで歌が。
2: 保育園の時から。
0: そうなんです。しかも、あの、さっきはブラックミュージックって言われたじゃないですか。なんか正式に言うと、スピードが大好きで。
1: あ、そうなの、
2: スピードギリギリですよね。ギリギリとね、
0: もうそう思われるんですけど、うん、もう元気なぐらい大好きで。そうなんです。もう夜も引っ張れとかでもよく見てたし。
2: 嬉しいなんかでも。
0: もうスピードが大ファンで。
1: ああ、そうなんだ。
0: もう嬉しかったで、初めて買った CD、スピード。
1: あ、そう。
2: スピードが好きで、こうやってブラックミュージックを歌ってくれるのは私は嬉しいです。
1: あ、そうなんだ。
2: 私も大好きだから。
0: もう大好きです。まあ、はい、ヒップホップな感じだし、うんうん、なんかちょっとディスコソングと似てませんか？
2: 似てますね。
0: あの、
2: いいでしょうね。
0: めちゃめちゃいいです。
1: うん、で、人前で歌うようになったのは、そのバスガードやる前、はどうだったの？
0: あ、でも高校生の時文化祭があって、うん、
1: はいはい、
0: その時に初めてああいうなんか体育館の大勢の前で歌ったのは初めてでした。
1: どういう反応だったんですかね、皆さん。
0: あ、皆さん、すごい。
1: 喜んでくれた。
0: はい。喜んでくれました。すごい自信になりました。
1: 自信になった。その時何歌ったか覚えてる？
0: はい、もちろん。
1: 何歌った？
0: 安室奈美恵さんの All for You っていう曲です。
1: ああ、そうだったんだ。
0: はい。アルバイト先でよく安室ちゃんのなんか曲が流れていて、あ、この曲いいなと思って選んで、うん。
2: いい曲ですよね。
0: はい。
2: いい曲です。
1: いい曲だよね、
0: うん。そうなんです。
1: いや、絶対いいよ。R&B かなんか歌うのかなと思ったら。
2: でも、安室ちゃんって結構 R&B なんで、
1: そう、
0: 大好き。そうなんですよ。
1: だから
0: ちょっとブラックミュージックな。う
1: ん、はい。ね、そこで良かったんだ。
0: はい。
1: よし、じゃあ、次に。またカバーで一曲いこうよ。
0: お願いします。
1: アレサ・フランクに行きますか。

0: 今日のゲスト、若狭さんの歌声で、Think、アレサ・フランクリンのナンバーをね、かっこよく歌って
1: ね。めちゃくちゃかっこいいですね。
0: こういうノリが大事だからさ、このノリがなかなかね、我々、純日本人にはできない。
1: そんなことないです。
0: かなわ
1: ん。純日本人だと思ってるんですけどね、私。
0: ちゃう。
1: そっか。
0: フィリピンの地に入ってる。
1: 確かにそうですよね。
0: これが羨ましいんだよね。かっけえよ。
1: ありがとうございます。ね、誇りに思います。
0: ね、でもそういうさ、若狭さんも、はい、バスガイドをやって終わった後には多少はこうなんか音楽に迷った時期もね、うん、あったなんてことがあって。
1: あります。
0: ね、いろいろ苦しみは乗り越えてきたんだね。
1: はい。
0: ね、実は今日紹介したカバーの他に、昨年はオリジナルアルバムもリリースしたということで。
1: そうなんです。
0: ね、で、これまた話長くなるから、ごめん、それ来週だ。
2: そうですね。
1: もう喋りすぎました。
0: また来てちょうだい。
1: はい。
2: ありがとうございます。
0: ね、はい。それではですね。

0: 今週はお開きさせていただきたいのでお別れしたいと思いますが、最後に一曲聞きますけども、その前に、ゲストの方に、僕が長くお付き合いいただいている横浜にある会社のワミレスコスメティックさんからお土産もらってます。受け取ってください。
1: はい、今回若狭さんにプレゼントをさせていただきますのはワミレスコスメティックさんのバイオサポートです。
0: 遠慮なくどうぞ。
1: はい。
2: 嬉しい。
1: このバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材。発売から30年以上、多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: はい、嬉しそう。
0: ああ、よかった。さて、若狭さん、最後ね、一曲ね、はい、聞きながらお別れ今週するんですけど、
2: はい、
0: To Your Soul。
2: ありがとうございます、
0: ね。これはどういう曲になってるのかな？
2: はい、2024年の話なんですけど、はいはい、私のもう大好きな、シンガーであり、プロデューサーである、ユミ、まあ、YM なんですけど、はい、ユミちゃんがいて、ユミちゃんがぜひ若ちゃんに、うん、プロゴルフ、男子プロゴルフ大会のテーマソングを歌ってほしい。テーマは日本から世界へっていう感じで歌詞を作っているから、若狭さんお願いできないかっていうことで、もちろんだよっていうことで、そう、ユミちゃんが音楽プロジェクトとして、ザ・ソース・オブ・ソウルっていうプロジェクト、音楽プロジェクトをやってるんですが、そこにフューチャリング若狭っていうことで、この To Your Soul を歌いました。大会のテーマソングなので、大会の日にももちろん歌いに行って、カラオケ行くと、歌いますので。
0: カラオケに入ってる
2: の、ね、入ってます。
1: ぜひ皆さんね、覚えていただいて。
2: はい、覚えてください。
0: じゃあ、また来週来ていただくということで、一曲聴きながらお別れしますね。
2: はい。
0: 若狭さん歌います。To Your Soul。また来週よろしく。
2: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年迎えました三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に寄せてお送りするコッキーポッププレミアムのコーナー、今週1曲目はですね、パパス&トマトっていう、うん、なんか似てる名前もありますね、
1: 世の中にありますね、パパス&ママスみたいな
0: そう、それ系のね、トマトになってますけども、はい、1982年です、第23回のポップコーン中部地区からエントリーして、実は優秀曲賞を受賞してますね。ああそうか、この23回というと、あのアミンが歌った松は、これがグランプリになった年ですね。では、作詞作曲が長岡慎さん、当時大阪在住の26歳という方で、26歳だ、三度の飯よりジャズが好きってね、うん、憧れの東京行きたさに曲作ったよっていう人
1: どんな歌だろう
0: これジャズ系でなかなかねレベル高いんですよ、
1: はい、
0: パパス&トマトでバイバイ大阪

0: パパさんとトマトでバイバイ大阪というの、うん、これ作詞作曲が長岡慎さんは多分このパパさんとトマトのメンバーですね。
1: はい、もうなんかの CM とかに流れてそうな、
0: うん、本当結構なよくできてるよね。
1: いやかなりおしゃれなんですけど、やっぱ大阪って言葉が入ってるだけで、うん、なんかこう吉本感が出てくるっていうのはなんでなんですかね。ちょっと
0: だからね、うん、こんな洒落たあの世界観じゃなくて、もうちょっとなんか大阪らしいブルースっぽいのかと思ったのよ。
1: そうですよね
0: 違うんだよ。
1: ねえ、
0: これだってほら、あのサンドの飯よりジャズが好き、
1: はい、
0: 憧れの東京に行きたさに作った曲だから。
1: ああ、もうね、
0: 東京へ向かう色が出てるでしょ。
1: 出てます出てます、もうめちゃくちゃ出ちゃってますね。
0: ねえ、
1: うん、
0: でもレベル高い、みんな歌上手だしね。
1: いやすごい、あの何編成ぐらいあるようなコーラスが
0: ね、立派なもんですよ、うん、しかもパワーはあるし、
1: うん、
0: なんかこう前乗りでさ、
1: はい、
0: 前へ進んでってるって、そんな感じがすごいする。
1: いいですね、パパさんのトマト
0: ね。トマト、うん、
1: トマト
0: いいね、
1: うん、
0: バイバイ大阪聞いてもらいました。続いていきます。今度はね、奥野節子さん。
1: 奥野節子さん、
0: はい、1975年、第10回のポップコーンです。大阪からエントリーして入賞しました。で、これあそうか、第10回っつうと中島みゆきさんの時代がグランプリの時でしたね。奥野節子さん、作詞作曲そして歌です。優しい雨。

0: 差し雨というのをね、聞きましたけども、これなんかさ、妙に引き込まれるっていうか、
1: ね、私もそうです。
0: あ、そう、
1: はい、
0: だからさ
1: 何回も聞きたくなっちゃう。
0: いや、だからこういうの聞くとね、こういうのってさ、うまいとか下手じゃなくて、いかにこう心に響くかどうかっていうことだから、うまいとか下手で評価してほしくないなと思う
1: んだよね。本当そうですね。だからめちゃくちゃ伝わりました ね。
0: そうだよね。
1: ドラマティックというか、
0: あ、そうだね。皆さんいかがだったでしょうか。コッキーポッププレミアム、今週はパパス&トマトでバイバイ大阪、そして奥野節子さんで優しい雨、聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 いや、この時期は一番いい陽気でね、
1: はい、
0: 草花も美しくていいじゃないですか。
1: うん、
0: やっぱ表に出ていかなきゃっていうことでね、出ますよ僕も。
1: お、どちらに？
0: 札幌行ってきますよ。
1: 札幌、
0: はい、
1: またちょっと今寒いんじゃないですか。
0: は
1: い、
0: 6月頃は本当はいいんですけどね、
1: はい、
0: あの29日にね、5月のね、今月29日にね、
1: はい、
0: コッキーポップコンサート札幌があるんですよ。
1: おお、素晴らしい。
0: そこでね、ちょっとあの司会やってきますんでね。
1: わ、さすがです。
0: コッキーポップを聞いてくれていたお客さんが大勢おいでになりますんで、みんなで楽しんでいきたいと思ってます。
1: 楽しんできてください。
0: はい、皆様もどうぞお出かけください。よろしく
1: お願いします。
0: さあ、それでは番組今週の最後の曲になります。
1: はい、
0: ポップシンガーのジャック・ジョーンズです。1967年の作品で、ジャック・ジョーンズがね、甘く歌うんだこれがね、レイディー。

0: ジャック・ジョーンズで、レイディーというのをね、これ一人の女性に、いろいろ、語ってるのよ。
1: ああ、すごい。
0: 彼女がね、はい、誰かに恋をしてるわけよ。
1: はい。
0: でもそんな人と、に恋をしてるような無駄な時間はおやめなさい。自分の方に目を向けなさいって、一生懸命口説いて
1: る
0: ね。
1: 口説いてるんですね。
0: そうなんですよ。これどうなる、この人結構2枚目だしさ、甘い声じゃないですか。
1: いや、もう行っちゃいますよね。
0: あら、まあ、
1: すぐですよ。
0: 参りました。
1: はい。
0: そうですか、コロリー。
1: いや、結構そのすごい詩もいいじゃないですか。
0: そうだね。
1: そんな、こんな甘いマスクの彼に言われたらもう行っちゃいますよね。
0: ああ、そうですか。うん。

0: 女心はそんなもんですかね。
1: いや、やっぱあの、愛されたいんで、女性はやっぱり。うん、大切にされたいんですよ。
0: あ、そう。はい。なるほどね、これね。要するに、この今、女性はね、恋するっていうか、片思いの人がいるのよ。
1: うん。
0: いるの。
1: あ、付き合ってはないんで、片思いなんですかね。
0: うん。あ、まあまあまあ、付き合い始めてるのかな。うん。まあそうなん。でも、片思いの方が強いんだけど、うん、だから、彼の方がね、あの本気に、あなたのこと本気に思ってくれてないなったらば、うん、あの今の時間は無駄にしちゃダメだって、
1: うん、
0: そんなことよりも私の方に目を向けなさいって、
1: うん、
0: そうすればあなたはね気づくことになる、今まで見つけられなかった人生の喜びを私と一緒に見つけるのです、うん、
1: ああ見つけてほしいですね、
0: はいはいはいはい、というふうに歌ってる
1: の。すごい素敵な曲ですね。
0: 参りました、
1: はい、参りました。
0: はい。ということで、ジャック・ジョーンズでレディー聴いていただきました。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。うん、いやいやいや、弾けたな若狭さん。
1: めちゃくちゃ元気いっぱいでしたね
0: すごいね、
1: 楽しかったな。
0: いやでまた歌声もいいじゃないですか。
1: 最高ですね。
0: あれ結構さ悩んだこともあったよなんて話があったけど、とてもそれは信じられない。
1: いや全然信じられないです、ね、どうやったらあんなに声が出るのか逆に知りたいですね。
0: 知りたいくらいだね。またね来週にも来てもらいますから、
1: はい、
0: いろんな話をまた突っ込んでいきましょう、
1: はい
0: ね、さて、番組では皆さんからのメッセージとリクエスト待ってます。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さあそんなわけで次週もですねシンガーの若狭さんを迎えたいと思いますので、ぜひともトークと歌と両方楽しみに待っててください。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけていることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう。
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと、汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: ASJ プレゼンツ建築家のアスリートたち。この番組は建築家や建築にまつわるゲストを迎え、その魅力をご紹介する番組です。お相手は
1: 日本最大級の建築家ネットワーク ASJ の丸山雄平です。
0: アシスタントは河村由美です。 ASJ プレゼンツ建築家のアスリートたち、月曜夜8時スタートです。

0: ライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
2: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティのそしてナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 星影さん、
1: はい、
0: 3週目になりました。
1: はい、
0: 5月はですね5週あるんですよ、日曜日がね。
1: そうですね、
0: はい、なので星影さん5回来ていただくことになりますね。まだまだ3週目、はい、真ん中ですから、
1: もうういろいろなお話を伺えたらなと思います。
0: はい、はいはい、そして、番組の真ん中ではですね経営者の方をお迎えするライフジェルレディオのコーナーもありますので、今週も田辺さんに来ていただこうと思ってますから、そしてですね本日も元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにしてお迎えしてお送りしたいと思います。さあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね。いいですね、浜ちゃん。
2: こんばんはって難しい。こんばんはって私に言ってたのか。はあ、勉強になります。
0: とんでもないです。
2: 挨拶命って宝塚で教わってるのになかなか。ね、
0: 今ね、1番の方はね、しっかりこんばんはって言っていただいたんですけども、やっぱ35番が。
2: そうです、35まで待っちゃって。
1: なかなか、
2: 2、3、4、5、6、すみません、待っちゃって、失礼いたしました。
1: 結構遠かったですからね、
2: はい、
1: ね、
2: すみません、失礼いたしました
0: 。先週と同じような感じで、僕は嬉しいです。もうボケでやっていただいてると思ってるので。先週は、余暇に。余暇の時代っていうところをメインでね、
2: はい、
0: ちょっとこういろいろと伺ったわけですけども、まあ、それからこう本家に上がっていく中で、はい、お名前、
1: そうですね、芸名ですね、
0: 芸名、はだちゃん、
2: はい、
0: 芸名ってなんかいつなんですか。
2: 夏休みの宿題で、まあ、第二希望まで自分で出せるんですけどという感じで決めますね、自分たちで。
0: 夏休みの宿題、
2: はい、
0: 葵さんはこの青い勇気という、
1: はい、
0: まあ、そこになっていたわけですけども、はい、そこに至るまでというか、
1: 芸名はかなり決めるのに難航しまして、うん、日本舞踊を音楽学校入ってからかなり自分に合ってるなと思って日本舞踊の名取を取るべくかなり頑張っていたんですけど、そこの先生に芸名どうしようっていうのを相談したりとか、あとはそれこそ受験スクールの先生に芸名どうしようって言って相談して、で日本舞踊の先生からは漢字一文字こういうのがいいんじゃないっていうのをいただいたりとかして、でそれを入れたい、でもいい名前がない、どうしよう、名前だけじゃなくて名字も決めなきゃいけない、どうしようどうしようって言ってかなり悩んで、最終的にはやっぱり受験スクールの恩師に泣きついて決めて、はい、もうそうなんです。この間久しぶりに受験スクールの先生にお会いしたら、もう芸名決めるのなんかすごい悩んでたからうようよしてる性格なのかと思ったって言われるぐらい、うん、その思い出が先生にはかなり印象深く残ってるぐらい、私は決めるのを
2: 難航しました。
1: 難航しました。
2: そんな中その青井勇気さんというお名前で、
1: はい、でも日本

0: の先生にいただいた漢字は結局は使えず、
1: あ、
0: 私そういえば蒼井ゆうきっていう名前、うん、同期と丸かぶりになりまして。
2: 同期に蒼井ゆうきさんでいらっしゃるんですか？
0: あ、いないんですが、うん、その夏休みの宿題でこうみんなでどの名前が自分が第一第二みたいなのを出すときに、やっぱりまあ宝塚、ね、上級生ももうかなりいらっしゃるので、うん、上級生と被らないけど自分なりの思いだったり読みやすさだったりっていうのをいろいろ含めるとやっぱり限られてきてしまうので、
2: はい、
0: そこで同期と被ってしまうんですけど、でも私たちは同期で恨み合いがないようにじゃんけん一発勝負で被ったら決めようという、
1: お
2: もうそんなに前から決めてたんですね、
0: はい、ルールになっていて、で蓋を開けたらやはり第一希望が同期と被っていて、
2: 被ったのは一人だけですか、
0: はい、
2: ね、これでも例えばなんですけど、プロ野球選手になりたいって思っている少年が、はい、もう少年の時からプロ野球選手になる自分を思い描き、サインとかもその時点で作ったりするような子いるじゃないですか、
0: はい、
2: まあ、僕はそういう感じだったんですけど、まあ、結果そのサインは何にも生かされてないんですけどそれと同じように宝塚に入りたい、私はもう宝塚のスターになりたいんだっていうような思いがみんなやっぱあるわけじゃないですか、だから入ったらもうこの芸名にしようって結構そのまあ入る前から自分で芸名を決めてた人とかはいないんですか？
0: いるとは思いますが、私はその話は聞いたことないんです。どうでしょう？
2: 肌ちゃんは？
1: 私も決めてはなかったですね。
2: ちなみに肌ちゃんはどうやって決めたんですか？
1: 私はあの漢字2文字、名前2文字の方が良くて、あの名字22が良くて、で読み仮名で4文字2文字が良くて、星影7がまさにそれですね。でこう変換もしやすい名前にしたいっていう、分かりやすく変換がこうできるような、
2: 変換ね、
1: 変換ができるような文字が良くて、
2: そこまでやっぱこう見据えてね
0: 私もそうでした。こうパッと見やっぱ読みにくいお名前の方もいらっしゃるので、ね、パッと見でこう一発で間違えられない名前がいいなっていう思いが私もありました。
2: なんかその宝塚の芸名に使っちゃいけない漢字とか、まあ、例えば名前とかでもあるんですよね、名前に使ってはいけない漢字とか、いまだにそんな風なこととかって決め事あるんですか？そんなはなく、
1: ない、あのもうとりあえずは応募しちゃえば、応募というか、
0: そう、ね、
1: 提示するのは OK だよね、
0: うん、なんかその歴代の上級生の方と被らないだったりとか、うん、っていうのだけです。
1: で劇団側が判断して、あの、まあ、第二規模もダメな人はいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、その場合はあのまた新しく
0: 再提出
1: して、
2: これ例えばですけど、青井さん本名も公開されていらっしゃる、
0: はいはい、
2: その本名のままみたいな、
0: あ、います、全然
2: いるんですか？
0: いる方、
1: もうフルネームでは、でも
0: あフルネームはないですね。
1: はいないかな。
2: それは逆にフルネームは本名じゃダメってルールがある。
0: ダメではないです。どうなんだろう、けどなかなか、
1: こう、せっかくだから、
0: ね、宝塚のあの華やかな舞台にやっぱ普通の本名ってなると、
1: うんうん、そうですね、ダメって聞いたことはないんですけど、多分提示した方いらっしゃらない気がしますね、
2: うん、いや僕あの知り田中明子さんって人いるんですけど、
0: はい、
2: 田中明子さんが、ね、合格して田中明子で行きますって言われたら、それは跳ねられるんですかね？めちゃ普通やみたいな。
1: 跳ねられる気がしますね、う
2: ん、その辺の基準もね、なんかちょっとね面白いですね。
1: はい、
2: ゲーム決まってくるとまたなんかこうちょっとこういよいよだなっていう、そんなモードにもなっていくんですかね。
1: でもそれで言うと瑞希ちゃんがあの書道をやってたって一週目の時さらっと実は言ってるんですけど
0: そう
1: めちゃくちゃ字綺麗で、で
0: 岡持
1: ちっていうあの化粧ごあ岡持ちじゃないですね、化粧氷っていうその化粧品を入れる箱があるんですが、皆さん同じもの統一して配るんですけど、字を一人が書かないといけないっていうのがあるんですよ、同期の中で。一人だけ字が綺麗な人がみんなの全員分40人分の文字を書くんですよ、名前全部、
2: 名前を
1: 超大変なんですよ、もちろんその全員分書くんで、
2: はい、
1: それを瑞希ちゃん字めちゃくちゃ綺麗なんで選ばれまして、芸名を一番最初に書いてくれました。私よりも先に、
0: そうですね、
1: 全員分40人分の、
0: おそらく全員、
1: そうです、
0: フルネームは私が一番最初に書いたのが、瑞希ちゃんが
1: 全員分書きました、化粧の大きな字で。
2: そしたらじゃあだってよ、芸名ってまた新しくこうアップデートしなきゃいけないんですか、みんなの名前を、
1: はい、
2: それまではみんな普通にこう本名で呼び合ってた、うん、そうだから全員分一番最初に覚えたのはもしかすると蒼井さんかもしれないですね。
0: そうかもしれないですね。
1: そうなんじゃないですか。だって何回もあんなすごく大変だったと思うんですよ、全員分の字がすごい綺麗なので。
0: いや、そんな
1: 覚えちゃうぐらいたくさん。
0: 私は自分で自分の字あまりあの好きではないんですけど、みんながそうやって言ってくれたので、
1: めちゃくちゃ綺麗なのでぜひ披露してください、
2: ね、見てみたいですけど

0: 本当その結構漢字も自覚の多い字が多いじゃないですか。
1: そうですね。あとはやっぱ得意不得意の字もあるので、人のお名前なのになんかうまく書けなかったって落ち込んだことも。
0: なるほどね。やっぱ
2: 一生使う化粧ボーリーですもんね。対談まで私も使い続けました。
1: 本当に。はい。あとなんか使ってない人もいたので、うんうん、まあ。ね、あれなんですけど、その時はもう一生使うものだと思ってかなりプレッシャーを背負いながら書いた。
2: ありがとうございます。先生とお世話になりました。本当に
0: そうですね。まあそういう意味で言うと7ってひらがなですからね、割と書きやすい名前だったかもしれませんし、はい、ね、
2: そうですね。で
0: 星影さんはまあもう字を書くっていうよりかはもうとにかく変換変換っていう、ね、
2: そうですね、
0: こっちの方で
2: パソコンの方でできないくせにパソコン
0: そうですよね。はい、はい、と言いながらですね、はい、あっという間に、はい、まあまだまだこう、
1: はい、時代の、まだ卒業できてないですけれども、
0: 卒業してませんから、はい、ね、ゆっくりゆっくりこう卒業まで起きて、
2: はい、
0: だ後半はいよいよちょっとこう卒業してからっていうところまで、
1: はい、
0: いけたらと思いますけども、
2: ぜひ、はい、
0: また後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: ここからはライフジュエルレディオのコーナーです。引き続き高本誠也がお送りします。そして今週もウィズソリューションの田辺代表、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか？もう本当もう3回目来ていただきまして。
1: はい、ね、もう何回でも来ます。
0: はい、先週ね、こう常識を疑えという、
1: はい、
0: 常識を疑えというのはこうやっぱりこうモットーというか、まあ、ご自分の宝物にしている言葉ですよね。
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、まあ、今日はね、田辺さん、
1: はい、
0: この人生の宝をこの間先週教えてもらいましたけど、
1: はい、
0: 今週はね、あなたが宝物にしている一曲っていうのをリクエストいただくような日なんですね。
1: はい、ですね、バンプオブチキンのギルドっていう曲にしたくて、これ一応、はい、背景とかも喋っちゃっていいんですか？
0: 喋りたそうなんで喋ってください。
1: これ中学生の時にまだ常識にとらわれた頃の私がですね、うん、
0: はい、
1: ずっと人間って仕事だなと思って生きてた時に、うん、バンプオブチキン友達からおすすめされて、
0: はい、
1: 小中って聞いてた時に一番聞いた曲です。で、なんか人間って仕事だよねってまさに歌詞で言ってて、
0: うんうん、
1: でその仕事を何だろうな

さあさて、3週にわたりねゲストにお越しいただきました田辺社長、本当にあの明るくて、そして笑顔で、まあ、あの本当なんか自分の人生に悔いはないというようなお顔で今スタジオを出られたわけですけども、本当ありがとうございました。なんか彼女を見ているとですね、なんか何でも本当チャレンジしてやっていけば悔いはないし、なんか常識にとらわれないで私は生きている、なんかね考えさせられる本当に3週でした。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半も引き続きゲスト元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。前回は、はい、ついに芸名のお話を伺えて、ね、やっと舞台に立てるというところで、うん、まあ初舞台ですよね。
1: そうですね、うん、初舞台。
2: まあいろいろ聞きたいことはあるんですけれども、水木ちゃんといえば新体操で、
1: そう、
2: はい、なんと水木ちゃん、もう水木さんが話す前に言うのもなんですが、はい、なんと花形のをの、ね、役目を担っておりまして、初舞台の一番最初スタート魔界田っていう、その私たちのやるラインダンスを最初になんとアクロバット披露したんですよ。
0: アクロバット、
2: はいはい、そのところをもう先生が、振り付けの先生が水木ちゃんができるから、はい、センターで水木ちゃんのアクロバットから始まるラインダンスを私たちやったんですよ。
1: そう
2: なのでその感想も含めていろいろお話を聞きたいなと思うんですが、

0: いかがですか。
1: あ、もうあの私の宝塚人生最初で最後の頂点だったかなっていう感じなんですけれども、
0: 同じようなことを言ってそんなことないですよ。
1: はい、あのなんでこれをやるかという言ったらですね、あの私たち初舞台踏ませていただいたのがオーシャンズイレブンという、はい、あの作品なんですけれども、はい、あのそこで、まあ、ちょっと雑技団 の、 あのオーディションが空組制の中であるという形であのやっていたんですけれども、あの演出の小池先生があの初舞台生にも一輪車だったりそういうちょっと雑技団というかができる子はいないかっていうふうに先生がポロッとこぼした一言により、うん、はい、あの同期の中で一輪車ができたりとか、
0: はい、
1: 子が行く中で私はこうたまたまその時にこう先生方が用意してた種目があの新体操でもろやっていたリボンだったり、
0: はい、
1: フラフープだったり、うん、コンボだったりってい う、うん、こう自分が触りなじみのあるものが多かったので、あ、私でもその時もなんかちょっとおこがましいかなと思ってなんかあんまあみたいな感じだったんですけど、なんか同期の子が確か言ってくれた、はい、いやできるよねみたいなことを言ってくれた記憶が私はあるので、はい、そこであできますっていうふうに言って、なんとあの空組生が皆さんが見てる前で、うん、私は小池先生にアクロバットとかを披露するということになりまして、うん、
0: すごい
2: すごいな。
0: で、あのなんとそのラインダンスで、はい、花形のもそこからスタートするって曲が、うん、っていうすごいあの役目を担っておりまして、衣装もそのアクロバットにちょっとその頭の六方っていう被るやつの羽がちょっと短く
1: 私だけ
0: 特注の衣装で、
2: あ、それはじゃあもう青さんだけが、
1: はい、
0: そうです、そうです、水木ちゃんだけが
2: その何短めの
0: 短めで、
1: はい、あの私たち帽子の上に羽がついてるお衣装、はい、ザ・ロケットっていうリナウスみたいな衣装を着させてもらってたんですけど、あのなんていうんですか、手を床についてあの、まあ、側転みたいな感じのことを私させてもらってたので、うん、羽と手がこうついてしまって羽が折れちゃう可能性があるっていう風になって、うん、そしたら羽を短くすればいいっていう小池先生のまた斬新なアイディアにより、あのみんなで並ばされて、はい、そのラインダンスも背の順なので、はい、私その人みんな同じ羽で背の順なので私だけ短くしちゃうと、はい、隣の人とこう段差ができちゃうか
2: も
1: っていう感じなので、うん、段差ができない程度にどれぐらい短くできるかっていうのを皆さんがいる舞台稽古で私のために時間を使ってもらうという
0: すごいですね、
1: 大未聞な初舞台生でございました。
2: そうですね、いやじゃあ華々しいもうだからデビューというか、
0: はい、
1: 最初にして最後の頂点でございます。
2: そんなことはまたここでねちょっとこう謙遜
0: 謙遜入りまし
2: たけど、
0: でもしかもその後そのまま空組配属だったんで、
1: そうなんです、
0: あの大体皆様宝塚であの、まあ、40人バイバイみたいになって、うん、残った空組の生の方がそのラインダンスにちょっと後から入るんですけど、うん、そこでもまだそのアクロバットは健在、
1: そう、
0: おーすごいですね、
1: していたんです。なので
0: 上級生を
1: 上級生を
0: 控えさせて
1: させてなんていう言葉はちょかなりおこがましいんですけれども、
0: どうぞセンターで、
1: はい、一番最初はセンターで私が、はい、東京宝塚ともに私がアクロバットをして、
2: あ、2箇所ね、
1: はい、
0: おめでとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
2: それでも、まあ、
1: 多分おそらく通算どっちも50回ぐらいで、で2回回転していたので200回ぐらいは
0: すごい
1: 回転したのではないでしょうか、舞台上でっていう感じで、
0: やってきたことを活かせるというのはやっぱり素晴らしいですね。
1: そうですね、なのでまあその時が一番もしかしたら新体操やっててよかった、
2: うん、よかったなっていう、まあ、でもやっぱりこうやってたことってのは無駄にならないですよね、はい、やっぱり生きてきますしね、
1: はい、
2: でそれをやっててよかったなと思えた時がやっぱりその自分の過去に対するやっぱりこうあれは間違いじゃなかったなというのもあるわけじゃないですか、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: なんかそうやって塗りつぶせてるというか、うん、ね、そんな感じしますよね、
1: はい、
0: すごいですよね。そのまま東京公演も引き継いで、で東京公演は新たにそのまあお芝居とかショーにも出演するっていう、やっとそこで本公演と言われるところに出るかなと思うんですけど、
1: はい、
0: ど緊張でした。やっぱり
1: いや実は私たちはロケットしか東京公演に行っても、はい、はい、出なかったんですよ、はい、で、あの、まあ、実は私そのアクロバットのオーディションを受けさせてもらってたので、あの絶対に東京公演は空

0: 組配属になったら出るから、うん、その場面を絶対見といてほしいっていうのを上級生からと、はい、あの演出助手の先生からも言われてたような記憶だったんですけれども、
1: 期待大で、
0: はいはい、でもあの周りの上級生あの近くの学年の方も絶対に見とけというふうに言われて、うん、もうなんでだよって思いながら、うん、蓋を開けたら出ませんでしたということで、
1: はい、拍子抜け、
0: はい、拍子抜けでなのでラインダンスだけ、
1: ラインダンスを命で
0: させていただいてました。
2: はた、はい、ちゃんはその最初、
1: はい、
2: やっぱこう思い出っていうのはどんなのが。
1: そうですね、いやそれこそもアクロバティックのことは私も真逆で、でんぐり返しが限界というか、
2: でんぐり返しもでんぐり返しというのはあのこうあの、はい、例えばおじいちゃんの、あのラジオ体操とかでもやるような、はい、
1: あれが限界ぐらいなんで、やっぱりこう初舞台のラインダンスって身体能力が必要なんですよね、うん、結局大変でしたよね。
0: 大変でしたね。
1: めちゃくちゃ怒られてた。
0: そうね、なんか、うん、あのまあ、公演の練習、うん、お稽古期間はだいたい1ヶ月半前後あるんですけれども、うん、私たちはもう本当にそれしかやらないので、うん、1ヶ月半ひたすらラインダンスの稽古を6時間ぐらいやってたかな、うん、毎日。
1: そう、本当に、そうね、こんなこと言うのも、ねね、なんだけど今だってもう 腹が立ってきて、うん、
0: 本当に。なんであんなに足を上げさせて
1: 腹が立つとかじゃなくて、
0: れたんだろうとか、
1: ね、素敵な思い出です。
0: そうですね、
2: まあでもね、はい、やっぱりこう美しい思い出、やっぱり最初の舞台、
1: 水木さんと花形のいただいて、
2: ね、
0: なぜかね、私が、
2: うん、そうか、いやそうやってね、こうまずはこう最初の舞台があって華々しくデビューしていく、はい、わけですけども、
0: はい、
2: まあその後の、いろんなちょっとこうエピソードですとか、はいはい、またそういうのはぜひぜひあの今月は5回あります。
1: そうなんですよ、小出しにさせていただいて、はい、
0: 小出しに私のことを小出しに
2: 聞いていけたらなと、はいはい、
0: 毎週聞いていただければ私のことを全部知ってもらえるんじゃないかと思うので、
2: はい、はい、いきましょう、
1: はい、それではあの今回も水木ちゃんの好きな曲を流せるということで、
0: はい、
1: 今回は何にいたしますか。
0: はい、そうですね、今週はですね、私ディズニーが実はかなり好きでして、はいはい、そのディズニーソングの中から一曲、矢吹くともなさんの Live Your Story という曲で、うん、あのまあ、この曲自分らしく生きようっていうような歌詞で、うん、
2: はい、
0: あのかなり好きなので、うん、ぜひ皆さんにも聴いていただければなと思ってこの曲リクエストさせていただきました。
1: はい、それではヤビクトモナさんでライブユアストーリーを聞きながらお別れです。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でした。

0: ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。先週に引き続きシンガポールの多民族文化を音楽でお届けということで、今週はブギスにあるアラブストリートから。ここはイスラム文化とマレー文化が混ざり合うエリアです。金色のドームが印象的なサルタンモスクや路地に広がるストリートアートなど、シンガポールのまた違った魅力が広がっています。そんな空気感とともにマレー系アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。私も早速イヤホンで聴きます。 Today I'm in Arab Street, Singapore, a place where Malay, Arab and modern cultures meet. Now let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お送りした曲はアイシャアジズ、ジャンジキタブルトゥムラギ、セザイリ、カンクンナンティカン、ユナ、ララバイス、アキラ・ミサリ、サンシャワー、ファウジー・ライリー、プラン、ダイアン・ヌルファイザー、セニュン・ググールでした。今日はシンガポールアラブストリートからお届けしました。マレー文化、そしてイスラム文化が息づくこの場所では、音楽もまた生活や祈りと深く結びついています。多民族国家ならではの音楽の豊かさを感じていただけたでしょうか。さて、番組でお届けした楽曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。次回もシンガポールからお届けします。やっぱり外せないあのアーティストたちをフィーチャー、お楽しみに。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: ーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日担当岸田さとしと
2: 神戸愛です。ウィークデーの午後3時、個性ある日替わりのパーソナリティが三軒茶屋キャロットタワーのオープンスタジオから公開生放送でお届けしています。
1: 月曜日のアフパラではお題に沿った川柳を大募集。ではここで一句。
3: いいよ。
1: 顔見えぬ仲間集いてパラダイス、岸田さとしと
2: 神戸愛がお送りする
1: アフタヌーンパラダイス、毎週月曜午後3時から。
4: プレジデントステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子克也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。滝永聡さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは滝永聡さんについてご紹介します。滝永聡さんは川崎市出身の56歳、天然素材蔵の代表を務めています。学習院大学理学部科学科を卒業後、三菱電機に入社し、国内工場の社内システム構築に従事。その後、くら寿司で知られるくらコーポレーションに転職し、業務改善や人事制度などの仕組み化を担当しました。くら寿司の上場を機に独立し、現在は飲食店を経営。世界初の日本式サングリア、通称ライスワインノンアルコールサングリアの開発販売と寿司文化の体験イベントを通して世界に日本の魅力発信を行っています。
0: 竹内さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
0: 実は竹内さん2回目のご出演。
2: そうなんですよ、
1: この番組始まって以来です、
0: ね、1回目の、ね、ご出演の時がね、台風で
2: ね、はい、
0: もう中止しようかと思ったけど、オンラインでやろう、全員オンラインだって言ったけど、竹永さんは、
1: はい、急遽ね、我々は家で待機して、あのズームをつないでいましたら、
0: そう、
1: 竹永さんなんと
0: スタジオから
1: 風雨の中スタジオまでお越しくださいまして。
2: そうですね、懐かしいですね、
1: はい、なぜかゲストさんだけがスタジオにいらっしゃるという状況でね、
0: 前回スタジオね、あの

0: 取られた感じで
1: やられていただきまして
0: したけど、ね、
1: はい、で今回初めてリアルでお目にかかることができました、
2: ね、ありがとうございます。もうお会いしたかったです本当に
1: ありがとうございます。
0: 台風の中で来なくていいよって言ってたけど、そう言われると来たくなるもん
1: なんですか。そういう方なんですよ
2: いやそんな綺麗すぎますね。
0: いやいやいや、
2: いや家庭の Wi-Fi が弱すぎてやれないってだけなんです
0: いやいや、まあ、この後ねお伺いしていくあのプロフィールの中にもチャレンジチャレンジチャレンジまたチャレンジですから、多分やるなって言ったことやるとかもはないですね
1: そういう方なんですよ。
0: はい、現在は天然素材クラの代表ということで、この天然素材クラのご説明いただけませんでしょうか。
2: は
0: い、
2: 天然素材クラというのは川崎市中原区にある、はい、はじめ寿司組合のお寿司屋さんだったんです。
0: お寿司屋さん、
2: はい、地元に富士通という会社がございまして、はい、そこの皆様方の夜の、ね、お食事を提供しているところから少しずつ寿司定食屋にと移動し、はあはあ、今は和食、はあ、安心の和食店ということで、添加物や保存料などを使わない、日々の食事を通して健康になっていくっていう考え方のお店であります。
0: 川崎市って駅たくさんあるんですけど、
2: はい、
0: なんていう駅？
2: 武蔵中原といいまして、近くに武蔵小杉っていう有名な駅があるんですけど、はいはい、その隣駅になります。
0: の駅から歩いて、何分ぐらいのところですか？
2: Google だと5分っていうふうに出てますね。実際にもうちょっと近いとは思いますけど、はい、5分ぐらいですね。
0: じゃあ実際そちらで実際の皆さんも実食ができるという
2: そうですね、
0: はい、ということですね。今ご経歴をお伺いしますとね、三菱電機さんに入られてるから、
2: はい、
0: 案外こう飲食とは遠い世界かなと思ったんですけど、そうでもないですか？
1: 理系なんですよ ね。
2: そうなんですよ、うん、特に数学が強くてですね、
0: はい、数学強い、羨ましいな。
2: これがまたね、
1: 何でしたっけ、数学オリンピックじゃなくて何でしたっけ、
2: その大分社の全国模試で1位になったことがあるんです、
1: はい、すごいですよね、すごいことですよ、
2: いやこれがねまたいろいろな後の人生に大きな波紋を呼んでくる、その当時は中学受験だったので、中学を受けるときに、まあ、いろんな私立を受けるんですけど、全部100点なんですよ。
1: 数学
0: すごいな。
2: 5校ぐらい受けて5校とも100点なんです。
1: すごい、やっぱ得意でした。得意な時間もあった。
2: もう読んでる時から答えはもう
1: 分かっちゃう、
2: 答えが見えました。
0: すごいな。
1: なんかそちらの例えば学者さんになろうとかっていう方向にはいかなかったんです、
2: うん、そうなんですよ。っていうのはね、数学たけた方は語学が得意じゃないって傾向あるじゃないですか。
1: はいはいはい、
2: まさにその典型で、
1: はい、
2: その学習院っていうところで週7時間のカリキュラムで英語をやったのに、うん、英検4級を落ちるっていうね、すごい極端に分かれまして、
1: なるほど、語学は苦手だった
2: 、で負けず嫌いの性格でスポーツをやったこともあって、スポーツはずっと中学高校大学社会人と続けるにあたり、まあ、算数が得意だったので最初数学科行って日銀に行くとかそういうストーリーはあったんですけど、
1: うんうん、
2: 恩師となる先生がね、君は体で単位を取りなさいと、
0: 体で単位を取る、
2: そう、実験をして単位が取れる方に行かないと、机の上でカリカリやってたら、ちょっとね君には向いてないんじゃないのっていうのを激しくご指導いただいて、
1: うんうん、
2: だからやっぱり数学科に行くよりは物理よりは科学ということで化学科に進みました。
1: 実験を
2: そうですね、実験をすることで、はい、その時に現場第一っていうのが染み付きました。
0: うん、そう、三菱電機さんに入社をされてシステム構築をされますよね。
2: はい、
0: それもやっぱりそういう才能が生きているという。
2: これはですね、三菱電機に入る時に僕は本社に飛び込みをしたんです。というのは
0: 入社、
2: そう、普通は指定校推薦とかそうなんですけど、う
1: ん
2: う
1: ん、OB に連絡取って
2: とか、 OB に連絡取って、はい、だったん
0: で、何もなしで、
2: ラグビー部のアルバイトで丸の内の宅配のバイトをしてて丸の内中の会社を見て三菱電機っていう会社が一番いい会社、僕にはいい会社だったので、三菱電機に入りたいから三菱電機を受けに来たっていう言って、大学名を聞かれ、はい、学科名を聞いて、申し訳ないですけど御校の学生が受けるような会社じゃないのでご辞退くださいと、
0: ご辞退ください、そうやって
2: 丸の内で松浦さんという女性の方が降りてきてくれてご丁寧に説明してくださって、で嫌ですと、
0: 嫌です
2: 嫌ですと、僕は三菱電機に入りたいんです、
0: 嫌です
2: っていう 熱意を伝えるところから鎌倉の工場見学をして、それでもね、入りたいって言ってくれるんだったら、じゃあ順序立てて試験を一般でっていうので。

0: 受けさせてもらって、うん、おかげさまでね、入社試験で算数は100点だったんです。
1: やっぱり算数みたいな。
0: 英語が0点だったんです。
2: 0点
0: 本当に0点だったんです。
3: 0点もなかなか取れないですよね。
0: 0点なかなか取れないでしょ、はい、0点なかなか取れないでしょ、うん、本当に0点で、あの午前中の試験の後午後の面接で君ねえと、よくこの成績で打ち受けたねってパタパタパタパタって課長さんが、で水口さんって部長さんが、うちも舐められたもんですねと。もう今でも覚えてますね。
3: でも算数100点ですからね。
0: で算数は100点だったんですよ、はい、っていうところを、まあ、でもあの評価してくれたのか、面接とかいろいろこうやる中で鎌倉っていうね、軍事をやってるところなんですけどに配属したらどうかみたいなので、三菱電機の鎌倉に配属になって、僕は人と接するのが好きだったので、うん、社内の皆様方との血液のような流れというか、 A で困ってるのを B に BA で、それをシステムを構築して、うん、あの改善っていう考えですかね、うん、をしていました。
2: なかなかこう就職活動を見てても、あの飛び込みで就活するって聞いたことない、
3: ね、聞いたことないですよ。
0: 飛び込みは僕の時でもいなかったですね。本当に
2: 飛び込み就活はで、しかもそう受かってくるっていうのはまたね、
0: うん、
2: 会社も度量が広いから、
0: そうですね、
2: また度量があのすごいのか、どっち、まあ、度量なんでしょうね。
0: でもね、三菱電機を退職した後も、くら寿司行った時もくら寿司にもみんなが来てくれたし、くら寿司を辞めた時にも天然桜まで本社の人事の人が来てくれて、滝永君覚えてるって言って、あのすごくねファミリーっていう考え方の会社なので、だから途中でたもとが分かれても、うん、まあ、今でもまだファミリーっていう、
2: いや面白い、
0: いやすごいいい会社だと思います、はい、
2: そこまで惚れ込んだ会社を辞めて今度はくら寿司さんが入ってる。
0: そうです ね,
2: ね、
3: ま、ここがまた大変な転換ですよ ね, ね。
0: そうですね、
3: 外食産業に行きそうにないですもんね、うん、理学部科学科は、
0: うん、そうなんですよ。当時スカイラークとかマクドナルドとかでも大卒の人間はいなくて、
3: あ
0: PDCA みたいな考え方はそもそもないわけですよね。そう高校根性と経験とって出たとこ勝負みたいな、いやそういう
2: そういう業界だった、
0: 業界でしたし、僕の最初の仕事は、うん、私がいいっていうまで換気扇吹いてろっていう、初日は、
3: 三菱電機から転職してきた人でも、
0: 転職して、うん、あのくら寿司の深井っていうあの店舗に配属になって、うん、12月2日だったんですけど、うん、1個の換気扇を駐車場の外でこうやって、うん、
2: 12月2日
0: 外で、うん、もう一人別の人たちは俺がいいっていうまで包丁研いどけて、うん、駐車場で女の子が包丁研がされてましたね、当時はね、うん、当時はですよ。
3: へ
2: え、なんでくら寿司に入られた。
3: そうですよ、
0: 僕くら寿司に内定いただいたのは1995年なんですが、うん、あの町の個人事業主だったくら寿司っていう会社がくらコーポレーションになるんですね、うん、だからゼロ規制として、つまり創業メンバーとして私入るんですが、うん、1995年に僕は阪神 の, あの伊丹っていう工場で通信のお仕事をしてて、うん、あの朝、うん、もう大地が割れる、うん、揺れっていうんじゃなくてなんかすごい衝撃があって、うん、朝窓を開けるともう神戸の町が燃えてると、
3: うん、
0: で私が見ているそこにまさに亀裂があって、
2: うん、
0: その反対側の人たちは大変なことになってると、うん、僕の側は生き残ってる側だと、
2: うん、
0: まあ、そんなようなことをあの経験し、うん、ああもうよくわからないけどもう神戸に行かなきゃみたいな、
3: うんうん、
0: 若かったこともあってね、まあ、そういったようなところで起きたその人生のドラマが、うん、その三菱っていう会社で出世っていう道を取るのではなくて、その目の前の人の笑顔のためにできることから一歩やろうっていう価値観の変化がありくら寿司に移りました、はい、
3: やっぱりこうその食べ物で目の前の人を笑顔にできるっていうことですか。
0: そうですね、うん、あのとある作家の方がそれを文字に起こしてくれて、うん、漫画家の方が漫画にしてくださってるんですけれども、う
3: ん、あの今日お持ちいただいてるんですよ、
0: う
3: ん、
0: そうなんですよ物語、
3: はい、
0: その漫画の中にあるんですけど、うん、そんな中でも
3: 自身の、ね、話から始まるんですよね、
0: うん、うん、中でも本当にお母さんが自分の子供のためにご飯を確保するときに一つのエピソードがあって、うん、それのことを目の当たりにすると人として考え方が変わるという。

0: 体験したってこと
1: ですね。そうですね、あの同期のメンバーからお前バカじゃないのってその時の未公開株とかも全額寄付しちゃって、
2: なんでまた、
1: なんでまたって、これまたこれ言うとまた、まだまだまだクラジでも働いてる方いらっしゃるから、あそうなんですよね。
2: 上場期のメンバーが全部株も手放してまた新規一点独立するぞと、
1: はい、
2: でそれが今の天然素材クラ、
1: はい、
2: 多分その天然素材クラの中に滝永さんのそういった今までの過程の流れのものが経営理念とか、
1: そうですね、
2: 考えた流れ、
1: そうですね、
2: 天然素材クラはどうしてまた独立してそれをやろうと、
1: あのくら寿司があのいよいよ100億になりました店舗が、大きくなってきます。で当時アキンドっていう会社とスシローっていう会社があって、それが合併しましたと、アキンドスシローになりましたと、業界は戦国時代を迎えるぞっていうタイミングだったんですけど、勝った負けた売上が高い低い出店ペースがどうのこうのっていうものよりは、やはりその私は深くに入りたくて、例えば自分の家族が食べても安心なものを、オーガニックの考え方とかナチュラルの考え方で飲食店をやられてて継続されている方って本当にいなくて、理念はあっても実がついてこなくて、求められてるんだけど提供できてない、でも私はこういうふうにすればできるんじゃないかっていう一つの事業計画みたいなのを書いて、東京の二重橋の商工会議所に持って行ってプレゼンテーション大会をしたら、まあ、最優秀いただくことができた、プロの人たち、当時は南部さんとか、あのバスの南部さんとかいろんな方が佐田さんとか来られてて、これはいいんじゃないかと、まあ、一つ自信にもつながったんですけど、やはりあのこの天然素蔵をあの継続していくことはすごく大きな使命なんじゃないかと、
2: まあ、要は大量販売してフランチャイズ化して、はい、まあ、量を追求するというよりはむしろ、小さくても質を追求して自分の目の届く範囲で安全で安心なものをと提供したいというふうに大きく価値観が変わったと、こういうことでいいんですか。
1: そうですね、安全の中には空間もあれば食事保存料とかももちろんなんですけど、大量のものをするたびに粗悪品とは言わないけど質を一つ落としてっていうのはなんだろうなっていう業界の考え方が蔓延している中で、私はいいものでもこういうやり方をすればロスを減らすことができるので、今でこそ SDGs は当たり前ですが、当時はそのこと言ってなかったわけですよね。クラジオは捨ててることを自慢してた、
2: はい、あそうか、古くなったものは
1: 捨ててる、
2: 廃棄してますってありましたね、
1: 1日に、ね、1000皿捨ててます、全店でこんだけ捨ててます、だから新鮮なものを届けてますっていう時代だったんですけど、あのこういうやり方をすればそれをしなくて済めば、あの価格を上げないでもいいものがあの提供できるという、あの私なりにあの考えて、まあそれを事業計画として文字に起こして出して、今実際今でもやってるんですけど、
2: それをまあ自らまあチャレンジをね、されて、自分の思いに忠実に経営理念を掲げて、やられてますよね。いや、
1: そうですね、
2: すごいなと思ってね、今お伺いしてました。そこ の, あのまた挑戦が飲食店の次、世界初の日本式サングリアとこう出てくるわけですよ、ちょっとご説明いただけますか。
1: はい、よくねスペインチョコにサングリアっていう飲み物があるんですけども、
3: はいはい、
1: ブドウの酒、いわゆるワインとフルーツを混ぜて作る飲み物なんです、
2: ワインとフルーツ、はい、
3: ワインにこうねオレンジやなんか漬け込んであるような飲み物ですよね。
1: まさにそうなんですね、まあ、私は中学の時に日本酒のことをライスワインで、お米のワインで教わってきましたけれども、米麹で作った日本酒とフルーツを混ぜてもお米のサングリアっていうことができるんですけど、実際にはあのお米とフルーツっていうのは相性があんまり良くなくて、
3: あーなるほど、
2: そうか、米とみかん一緒に食べないもんね。
1: そうなんです、
3: まあ、確かにワインは元がブドウだから、そこフルーツとの相性がいいってことですか。
1: だから日本酒につけても、あの美味しいものが作れないんですね。
3: あーなるほど。
1: ただ私はそこにですね、料理人の切り口から入ったこともあって、米麹で作った日本酒をうまみっていうね、まあ、昆布とかカツオとかうまみを入れることによって塩味とかも加えて、フルーツと飲んでも美味しくフルーティーな飲み物を作ったと。
3: へー、しかもこれノンアルコールなんですよね。
1: そうなんです、そこをね一個ね、踏み込んだんです。ただそうやってつけるだけだとやっぱりまた真似もされちゃいますので、米麹のどぶろくのところで樽を移して、別の菌を入れて

0: がね、日本人の発酵っていう技術を使って、うん、はい、アルコールを食べてもらってノンアルコール化したもの、
1: うんうんうん、
0: これとあのフルーツを混ぜてうまみを入れてサングリアを作ると、
2: うん、フルーツの発祥はヨーロッパ、
0: ヨーロッパ、
2: スペイン、
0: スペインですね。
2: で、日本式っていうのはそういった形で米麹を使ったから日本式になるわけですか、
0: うん、そうですね、米麹を作った日本酒でサングリアを作ったと、
2: うん、っていうのは日本で、世界初になると
0: 。世界初で、これはチャット GPT やジェミニーが検索してもやっぱり世界初って出てきますので、はい、これはもうはっきり世界で初めて
2: 米麹のサングリアが、
0: はい、
2: これいつぐらいからそんなことを考えておられたんですか。
0: くら寿司にいる時からこの構想はやっぱりあったんです。
2: あったんですか、
0: はい、
2: じゃあ、寿司だけども日本酒、ビール以外の、うんうん、飲み物、特にノンアルコールっていうのも考えておられたんですか。
0: そうなんですね、私は体育会ラグビー部だったので、うん、飲むっていう習慣はあったんですけど、スポーツ選手、ラグビー選手って、実は試合の前の人かって飲まないんですよ、はい、
2: 飲んじゃダメなんですか。
0: ダメなんじゃなくて、うん、相手をリスペクトすればするほど怖いし死んじゃうし、ラグビーワールドカップのような時でも、オーストラリア選手、ニュージーランド選手でさえ、レセプションで炭酸水飲んでるんです。
2: ああ、一切アルコール取らない。
0: 終わったら飲むんです。前日は飲まないんです、ね、
2: あ、そう。やっぱりそれ真剣にやろうとすると、事故があってはいけない。
0: てかもう怪我、死んじゃいますからね、自分がね。だからスポーツ選手で極めれば極めるほど、終われば飲むけど、その前は飲まない。だけど、そう、パーティーの時に、私飲めませんからとか、ウーロン茶とかっていうのは、なんとか我慢するっていうか、本当会はすごく楽しみたい。だけれども割り勘負けって言葉があるわけじゃないんですけど、だから飲む人たちが、豪快に飲む人たちがなんか偉いみたいな、当時はね、当時はすごいみたいなのがあったんですけど、
1: なんかその飲まないと雰囲気を壊すみたいな、
0: 壊すみたいなっていうところで、まあ、私はですね、ここで学習大学の理学部っていうのが出てくるんですが、
1: なるほど、科学実験を繰り返した、
0: 実験を繰り返してたので、
1: はい、
0: そう、もう直感で分かるんですね。
1: は
0: あ、こうやって発酵させればアルコール取れるなとか、
1: はいはい、
0: だからドブロクまではもうあるんだから、
1: は
0: あ、別の菌で食べてもらってノンアルコール化しようと。
1: なるほど、生きてきました、その
2: 面白いな、
1: 昔のあれが、お勉強が。
2: ノンアルコールにするってことは、はい、一手間二手間増えるわけですよね。
0: そうなんですよ、
2: アルコールにしといた方が、うん、なんかいろいろ問題もあったわけですか。
0: そうなんです、アルコールにするとまず、資格がいるっていうことで、
2: 資格、どんな
0: 資格、主犯免許みたいな、お酒を作る方の免許もいるんですけど、
1: なるほど、
0: 過去多分この30年とかで、多分新規にその許可が下りた事業所って多分一件もなくて、
2: 日本では、
0: 日本では
1: 酒造の免許、
0: 免許、
1: そうなんですか、
0: 今たちを守る、守る、
1: あ、なるほど、
2: 蔵元とか減ってくっていうのは聞いたことあるんですけど、まあ、新しく新規でやるとかは30年ない、うん、
0: ないですね。
2: あ、はい、だからそこの免許取るのも難しいし、
0: 難しい、維持
2: するのも難しい
0: だったので、私はこのその免許を持ってらっしゃる ところにお願いをして、
2: あーはーは
0: ー、この過程を一個踏むことで、こういうことができるっていうのは、技術的にできることは知っていたと、できなかった一つの理由は、お酒だったらよく言うね、なんちゃら錦ってあると思うんですけど、そのなんちゃら錦で作ったお酒は美味しい、魚沼産コシヒカリ食べると美味しい、でも食べるお米でどぶろく作っても美味しくない、まず一つ目のハードルとして、私は最初イガ米のオーガニックでやったんですけど、手間暇かけてカルガモ農法とかで作ったような大切なオーガニックのお米を、お酒なんか作ってくれるなと、
1: はいはいはい、
0: それ食べてくれと、
1: 食べてくれと、
0: で生産者の方は生産者の方で、
1: はい、
0: せっかく納豆菌から何から管理して作ってるお酒をノンアルコール化するなんてバカにするなと、
2: 手間かけて、
1: 確かに
0: 二重のハードルがあって、
1: そうかそうか、
0: だからそれをやってる人がいなかった、でお金をかかるのに価値が下がる、
1: うん、
0: なんとなく今でもノンアルコールっていうとジュースでしょっていう人がいるんですけど、正式なジュースって清涼飲料なんです、でドブロクを酢酸菌であれば、例えばお酢になれば食品になるんです、カテゴリー変わってるんだけど、そんなとこまで理解してる人はいないので、ジュースでしょって言ったら清涼飲料になっちゃう、 価値が下がる、
2: うん、あそっか、
0: みんなやらない、
2: やらない、

0: でもお米の農家の方とか生産者の方とか蔵元とかの高齢者問題もう待ったなしだと、それはもう本当に1995年とか2000年の時から僕そう思ってたので、この日本の伝統文化発酵文化とかを継承していかないと危ないって当時思って、日本の伝統文化を継承する事業ですっていうんで事業企画書いたんです。
1: そしたらそれが代表化を受けると。
0: そうですね、
1: うん。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: このノンアルコールサングリアっていうのは、まあ、ヨーロッパでが発祥って言っても、うん、ヨーロッパのサングリアはアルコールですよね。
2: アルコールですね。
0: でヨーロッパにもこれから持っていくっていう計画とかはあるんですか？
2: そうですね、あのジェトロの皆様とかに、あの登録させてもらって、ジェトロの皆さんがあの経済産業省とかその仕組みを通して紹介してくださったり、うん、それに関係する付随の人たちがその、うん、展示会とかをやってくださって、そこで初めは単身行くっていうことがあったんですけど、うん、単身乗り込んでもやんなきゃいけないもの、設営から運搬からいろんなことがあるんですが、今となってはあのお国の皆さんがご協力してくださるので、
0: うん、本場での反応はいかがですか？
2: いやすごいいいです。
0: あ、いい。あ、
3: どんな味なんですか？
2: やっぱ基本的には甘いです、
3: うんうん、
2: 甘いです。
3: やっぱ日本酒みたいな風味がする。甘酒みたい、また違いますか？
2: で、ね、昨年の11月に香港の総領事館からこれを飲んだ時のコメントで、日本酒のような繊細さは中華に負けてしまうんだけれども、うん、これは味が整っているけれども中華によく合うワインだっていう風に。
3: なるほど。
0: ビネガーとかね、なんかお酢を感じる時はあるんですけどね。
2: だとか、そうそうそう、うん、あのもちろんたくさん入ってるので、うん、色はロゼと白があるの、うん、ロゼの方は乾杯の時に映えます、うん、食事します、うん、酢豚とか角煮とかああいう、うんう
3: ん、はいはい、ちょっと味の濃い
2: もの、濃いものを食べた時の口直しのところに白を持ってきて、うん、その後の魚料理とかに入っていくと、うん、コースの中で、
0: うん、中華に合いますっていう話、うん、あ
2: ですね。大使館の人たちはそういうふうに言ってくださいますね。
0: そうですか。じゃあますますこれヨーロッパにもあの進出を、はい、
2: そうです ね、
0: 今挑戦されてますけど、うん、日本国内ではこうどうしたらこういうふうにあの戦略とかお持ちでしょうか？
2: あ、サングリアですね、今は私はお国の皆様の力をお借りしてあのお届けしてるのがもう大半なので、うん、ふるさと納税とか、
0: ああれどこのふるさとなんでしょう？
2: 川崎市ももちろんですし、伊賀米を使ってるので、うん、名張とか
0: 三重県名張市ですね、
2: あとはその工場があの島根県にあるので、はい、島根の柚子とセットにして島根県の益田市でも、
0: 益田市でふるさと納税でこれお買い求めできると。
2: そうですね。
0: あと直接天然素材蔵のホームページで買えるってことはあるんですか？
2: はい、天然素材のホームページでも店舗でももちろん買うことできますし、はい、まあ、その波及で郵便局さんのカタログだったりあの百貨店の小田急とか、
0: あ、はい、あ、まあ、ぜひあの今日ラジオを聞いてる皆さんぜひあの
3: 飲んでみたいですもん ね、
0: 世界初の日本式サングリアっていうのをね、はい、ぜひご試飲いただきたいっていうふうに思います、はい、で一方でこのノンアルコールサングリアの開発を成功し世界へ市場を開拓してますけど、寿司文化の体験イベントなんかもされてますよね。
2: あ、そうですね。
0: どんな活動をされてるんでしょう？
2: これはね、貿易っていうのは日本の商品魅力を出す側で、うん、逆にインバウンドっていうのは日本の文化とか魅力を知っていただく方の、僕はこれをコインの表と裏っていうふうに考えているんですけど、はい、お国の管轄だとインバウンドは国土交通省観光ってことになっちゃうし、貿易っていうと経済産業省の流れになっちゃって分かれちゃうんですけど、
3: ね、はいはいはい、
2: でもこれは表と

0: 裏なのでセットで考えてて、はい、日本のこのお米のサングリアを飲んでいただく機会の場としてお寿司体験イベントを主催し、うん、そこに来てくださった海外の方がこれを飲んでお国に帰った時にどこで買えるのっていう風になった時に、まあ、その川崎市がシティストアとかいろいろやってくださってるのでその越境石を使ってお届けするっていうこともできるし、またそのイベントを見て日本に来てくれるっていう方がいれば、うん、日本文化を寿司っていうのを知ってもらって、これは再三になってくるんですけど、あのご飯とか飯とか言葉の使い方で相手が持つ印象ってすごく変わってくるんですけど、
1: はいはい、
0: あのお寿司っていうものを食べる時の海外の方は誰と食べたかとか、うん、どんな体験をしたかとかどういう思い出と一緒になってるかとか、そういうのがすごく大事だと思ってるんです。
1: うん、
0: なので日本に来る外国人が肉か寿司をもう90何パーセントが食べるっていう統計データはあるのに、はいはい、旅先でのすごい大事な時間を店舗に何時間も並んじゃって、でそれでこうやって取って食べてっていうだけでいいのでしょうかというところから、お寿司をただ食べるだけじゃなくて日本の文化と一緒に食を知っていただいて、で日本にはこんな魅力的なものがありますよっていうのを紹介の場にもなったらいいなと。
2: その寿司文化の体験って、体験ってどういう風に体験するんですか。
0: うん、あ、そうですか。写真で言うと、まあ、こんな感じになるんですけど、
1: 今 ねあのそうイベントのチラシ、パンフレットを見せていただいてるんですけど、お寿司作りを体験できる
0: っていうということなんですね。
2: うん、
0: よく日本のあるところではこんな風にっていう、ね、職人さんが教えてくれるお寿司体験ってあるんですけど、
1: はいはい、
0: 私はそういうお寿司ではなくて、
1: はいはい、
0: あの小さいお子様がお姉さんたちと明るく楽しくワイワイワイワイっていうか、チャレンジしてできたっていうそのキラキラする目っていうか、
1: うんうんうん、
0: そういうのを作りたいと思って、あの初めての方でもあの簡単にお寿司作れます。
2: お寿司作りを体験してもらう、
0: 体験してもらう、
1: そして自分で作ったものを食べるってことですか。
2: 食べると、うんはい、人に振る舞ってはいけない、
0: あの振る舞ってはいけないっていうか、まあそう、まあそうですね、まあ一応自分で作ったら自分で食べるんですけど
2: っていうことを、体験を通じて、はい、寿司の良さ、日本食の良さ、まあもっと言うと和食の良さを、うん、普及していくというイベントを、もうあの日本各地でこれされてると。
0: まあ今は天然蔵でやってるんですけど、はい、それには一つ理由があって、天然蔵で使ってるお米って、うん、あの実は今まで誰にも言ってなかったんですけど、漫画のおいしんぼっていう、あの、はいはい、あの漫画で第1巻、はい、水の下りの次、日本で一番おいしいお米っていう下りがあるんですけど、その生産者の方から直接原農薬でお取引をしている唯一の飲食店なんです。
2: 知らなかった。
1: 今初めて言ったんですか。
0: そう、初めて言いました。
1: もっと言った方がいいかもしれません
0: ですよね。
2: どこから取り寄せてるかは言えないわけです。
0: あの漫画に載ってますけどね、あの方から庄内から出ないので、あのお取り寄せさせてもらってる、もう本当にミシュランの星の人たちがみんな欲しくても譲ってもらえないんですけど、
2: は
0: い、
2: その米を食べ
0: 天然素材蔵だけ
2: 使わせてもら
0: う、その生産者の方から君に習って言っていただいて、
2: 私何度か行かせてもらったけど全然気づかずに美味しいなって
1: そんな貴重な。
2: お値段全然さ高くないじゃないですか。
0: もう間違いなくそうなんですよ、うん、だからあのお米だけでも皆さんが知っている一番いいお米と同じぐらいの価格のお米を使ってるんです。
2: 知らなかった。安すぎて、はい、よくお店持ってますねって何名かいつもなんでこの価格で回れるんですかってね。
0: いやもうね、25年間値上げしてないんですよ、うん、やばいんですよ。
2: いや、
0: やばいんですよ本当に。
1: このね、このご時世、
2: あの先ほどちょっと冒頭であった川崎市、はい、武蔵中原駅からすぐですから、はい、ぜひあのラジオを聞いてる皆さん、あのホームページでね、はい、地図とか確認して実際あの実食をしていただく、ね、もしくはホームページで寿司作りの体験なんかも含めた、
0: そうですね、
2: 竹谷さんのその和食の魅力発信のね、挑戦にも触れていただければというふうに思っております。なんかどんどんどんどんあれですね、和食の、うん、文化発信を志を持って世界にまで、うん、サングリアまでねやられてるのは、驚きました。ますます頑張っていただきたいと思います。竹谷さんにはまだまだお伺いしたこと山ほどあるんですが、生の誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします、はい、
0: よろしくお願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから40章の美しき乙女をお送りしたいと思います。背景はですね、実はこれは筒持たせの音楽でございまして、筒持たせっていうのはグルになった男女による色仕掛けであります。つまり公爵の命を狙おうとしておりますから、グルになった男女とそして公爵とその娘の4人が別々のことを言っているけれども、一つの音楽としてハーモニーになっているということであります。この筒持たせ、今もあるのかといったら今もあるようでございまして、最近では出会い系サイトやマッチングアプリなどを利用したですね、手口が増加している。だから今も昔もこの手口変わらないということではあります。女性を使っておびき出してですね、リゴレットの場合は命まで狙うということになってますけども、この おびき出した女性はマッダレーナという殺し屋スパラフチーレの妹という設定になっています。マッダレーナというのは名前からお気づきの方いるかもしれませんけども、マグダラのマリアですねの名前を変えて、このハニートラップをうまく演出する女性になってますけどね。このマッタレーナ、そしてマントバ公爵、リゴレット、ジルダの4人がですね、歌う歌が美しい愛らしい娘よって、これ4人それぞれのことを説明しますとかなりあれですけど、みんなバラバラのことを歌ってます。バラバラのことを歌ってますが、この音楽には後から実はエピソードがありまして、実はヴィクトリー・ユーゴーが原作者なんですけど、原作者ヴィクトリー・ユーゴーは勝手に自分の原作をですねオペラ化して脚本化して改ざんしてって言って、実は怒ってですね著作権侵害って訴えてるんです。で訴えたんだけど実は負けてますけどね。この訴えたヴィクトリー・ユーゴーにもオペラリゴレットがパリで演奏されるときに招待券がされましてね、苦々しく見に行ったわけです。裁判で負けて、ああ無情という気持ちだったんですけど、40章を見たときにですね、原作者はもうそんな裁判で訴えたことを忘れるぐらい大喝采するんですね。つまり文学ではこんな4人の言ってることバラバラをそれぞれ書くんだけど、音にすると一つとしてハーモニーとしてもう本当に素晴らしい、ヴェルディは天才だとばかりにですね、この裁判で訴えた著作権侵害すら忘れて大絶賛したというですね話が実は残ってます。著作権を侵害をしても許したというこの40章、今日は演奏はですね、マリア・カラス、ティート・ゴッピ、ジュゼッペ・ディ・ステファノ、そしてアドリアーナ・ラッツァーリーニのメゾソプラノの演奏で、この4人の演奏でですね、指揮がトリオセラフィン、ミラノスカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの滝永聡さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 滝永聡さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: ラジオをお聞きの皆様、前回滝永はこの明日への誓いで世界へ明日へと羽ばたく若者たちへのエールというお話をさせていただきました。今回私は食というのは命そのもの、言葉というのは人生そのものというお話をさせてください。前回の放送では天然素材蔵の誕生秘話を例え話に、食を通して目の前の方の笑顔というお話をさせていただきました。ソバーキュリアンという言葉があります。なぜこの商品がこれからの世界に必要なのか、 AI の時代がどんなに進んでも人は食べないと生きていけないという本日のお話を通して、ただ私たち人間は生きていれさえすればよいという生き物ではないと、断じてそういう生き物ではないと、その証拠に生きるためなら餌を食べるだけでも生きてはいけます。誰かの意思によって作られた飯を食べさせられるだけでも生きていくことはできます。でもお母さんが作った温かいご飯を食べることによって心が豊かになり、食卓に思い出と笑顔が生まれる。でもそんなご飯

スマホを見ながら食事をしたらお母さんはどんな気持ちになるでしょうか。またその日々の積み重ねはどのように差を生み出してくるでしょうか。温かいものは温かいうちに食べる、冷たいものは冷たいうちに食べる、そんな些細なことの積み重ね、人間としての尊厳を大切にしている人には周りの人間も敬意を払ってくれます。もう一度言います。そんな些細なことの積み重ね、食事をするときは一人ではなく誰かと会話をしながら、できれば体験や思い出と一緒に作り手の気持ちなども汲み取ってください。その広がりこそが皆様一人一人の人生の広がりに直結します。食事の内容のその先を考えるステージに立ったとき、そこから初めて自分以外の人への意識も回せるようになります。このラジオを聞いてくださっている皆様の人生が豊かになり、周りの方々へ伝播していくことをぜひ体感していただきたいと願い、私自身がその先頭に立つことを今ここに決意表明させていただきます。本日はご視聴誠にありがとうございました。

0: President Station。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら QQサポート。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。5月17日はお茶漬けの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。江戸時代の料理人永谷さんがお茶漬けの元となる商品を販売したことにちなんで、創業60周年となる2012年に制定されたのだそうです。お茶漬けはご飯にお茶やだしをかけるだけのシンプルな料理ですが、その分、素材の味や香りを楽しめる奥深い食べ物でもありますよね。お茶漬けの食べ方、皆さんはどのようにされているでしょうか。お茶漬けね、私も好きで、たまに食べるんですけれども、以前なんかギフトでいただいたこうもなかの中にお茶漬けが入っているものっていうのがあって、そのもなかを割ってご飯の上にねこう置いてお茶をかけて食べるっていうものがあったんですけども、それ本当に美味しかったです。ちょっとですね、ブランドはちょっと思い出せないんですけれども、もしそういった形のものを見かけたらぜひトライしてみてください。本当にね美味しいです。さて、実はですね、地域によっても食べ方が変わってくるお茶漬けですね。全国的には緑茶をかけるのが基本とされているんですけれども、東日本、特に関東ではさらっと軽めに、飲みの締めやですね、夜食として食べる習慣が、文化があるということで、具材は鮭や梅、海苔が定番となっています。一方ですね、西日本、主に関西ではですね、だしをかけることが多いんだそうですね。しっかり味がついていて、料理としての完成度が高く、料亭ではだし茶漬けが主流とされているんです。名古屋ではですね、ひつまぶしが有名ですよね。そのまま食べて薬味をかけて、最後にだしやお茶をかけるという3段階で楽しむ締めの文化がありますね。そして九州ではだしに加えて魚系の具材が多くですね、鯛茶漬けやごまさばの茶漬け、さらにごまだれとだしを合わせたスタイルなどね、一風変わったスタイルもあるそうなんですね。いやー、話してたらね、なんだかだんだんお腹が減ってきましたけれども、同じくお腹減っちゃったなーなんていう方は、さらっとお茶漬けでもいかがでしょうか。さて、サウンドバーシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 私カノンで明日への鼓動をお届けしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社再生代表取締役の山下康弘さんです。山下さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずですね、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方 あのファッションチェックを行っているんですけれども、あの山下さん今日はなんかあのすごくおしゃれなシャツを着てきてくださっていて、これグレーなんでしょうか、グリーンなんでしょうか、ちょっと曖昧というか ね間のような色と、はい、あとストライプのジャケットを着てきてくださっております、はい、あの後ほどカラーのコーナーでね、お好きな色なんかも聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、それではここで本日のゲスト山下康弘さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。山下さんは福岡県福岡市のご出身でいらっしゃいます。筑陽学園高等学校卒業後、アメリカの家具ブランドに入社されました。25歳でですね、デザイン会社を起業されたということなんですよね。そこからなんですけれども、2004年には東京で化粧品開発事業を開始されていらっしゃいます。そして2011年、美容医療クリニックを銀座と横浜に開業されました。そしてその翌年ですね、2012年に再生医療の研究を目的とした株式会社クオリーメン、現在のですね再生を起業されていらっしゃいます。そして2019年に、クオリーメンを再生に社名変更されていらっしゃいます。あの後ほどですね、あのプロフィールの中で気になった点は深掘りさせて、聞かせていただきたいなと思うんですけれども、まずですね、改めまして株式会社再生とはどのような会社でしょうか。
1: はい、再生社はですね、幹細胞の培養に関する、研究をする会社です。
0: なるほど。
1: あの再生医療っていうと、おそらく皆さんご存知なのは iPS 細胞というのが非常に、皆さんご存知だと思いますね。これはあのノーベル賞を取ったということで、まあ、世界的に有名になった再生医療のいわゆるチャンピオンですね。で、我が社はですね、幹細胞を培養することによってそこから薬を作るという技術を、15年間ずっと研究をしている会社です。
0: はい、
1: あの会社にはいろんな会社がありますけど、事業っていうのは販売をする、製品を作るっていうのもあると思うんですけど、我が社は製品を作ったり販売はやっておらず、大学と あの共同研究を15年間ずっと続けています。で、幹細胞を培養して薬を作るっていうのはおそらく、世界で最初に我々だったと思います。
0: はあ、そうなんですね。
1: はい、あの再生医療というのはもう一般的に、近代の再生医療というのは細胞移植なんですね。
0: うん、
1: あの、まあ、先ほどからあのお話ししてますけど iPS 細胞、これはとても有名ですが、はい、iPS 細胞以外に現実に今国内でも細胞移植というのはあのいろんなクリニックで実際行われています。
0: うん、
1: でこれはあの患者さんのお腹の周りの脂肪から幹細胞を取り出してですね、それを増殖させて、まあ、血液の中に戻すと。これはあのすごく国内外、海外からも随分日本にあの、まあ、インバウンドでお見えになっていて、はい、だから再生医療って言ったら細胞を使った医療が大体主流と思ってください。
0: はい、
1: で我が社は細胞は使わない、
0: うん、
1: 細胞から薬を取り出して薬を血液中の中に戻すという、そういう再生医療をやってる会社です。
0: はい、
1: したがってですね、まあ、現在まだ私どもあの計画は後で話しますけど、うん、クリニックは実際我々はあの今は持たずに、いろいろなその国内のクリニックさんへの、まあ、研究用としてですね、はい、幹細胞から作った薬を供給していると。でそういう会社なんですが、
0: はい、
1: ゆくゆく将来的にはこれが社会保険適用医薬になるような、うん、あの計画を持って、まあ、日々研究を続けていると、そういう会社です。
0: ありがとうございます。また後ほどですね、次のコーナーでどういった事業形態なのかっていうところはね、深掘りして伺っていきたいなとは思うんですけれども、ここで経営理念も教えていただけますでしょうか。
1: はい、経営理念難しいところですけどね、あの設立が2012年なんですけども、設立当初に掲げた会社のスローガンというのがありまして、弱者救済、 それから難病克服、これが会社のスローガンです。でこの弱者っていう意味は大きく分けて2つあります、いわゆるその慢性病にかかっている社会でいうところの正常な生活ができない人、具体的に言うと例えば糖尿病とか人工透析とか高血圧とかいろんな病気で、仕事とか家庭生活に、制限がかかる方、よく半健康状態とか言われますけど、今の日本って長生きしてますけど結構病気で病院に通いながらなんとかかろうじて生きてるって方がかなりな人数いらっしゃるんですね、これを一つ弱者というふうに提言してます、でこういった人たちが社会復帰できるように、健康で健常者と同じような生活ができるという意味で言うと、難病治療の前の段階ですね、ここにフォーカスをしているというのが我が社の、一つのスローガンですね。で難病克服っていうのはこれは再生医療の特徴である、もともと再生医療っていうのは例えば心臓移植とかそうですけど、臓器を移植することによって、体の機能を元に戻す、なかなか臓器移植ってドナーが見つからなくて大変なんですね。で再生医療っていうのは細胞移植するだけでその本来交換すべき臓器を元に戻す、いわゆる再生するということですね、そういった目的で近年こう注目を浴びてるんですが、いわゆるその薬とかでは治らない病気というのがあるわけですね、そこにこの再生医療は非常に期待を受けている 、
0: はい、
1: だから難病克服っていうのは大きな会社のテーマです、
0: はい、ありがとうございます。それではここでですね、私がプロフィールの点で気になった点ですね、ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まずですね、高校ご卒業後にアメリカの家具ブランドに入社されたということで、
1: はい、
0: デザイン会社を25歳で起業されているわけなんですけれども、はい、ここからこの化粧品開発事業を行うにあたったこのきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
1: そうですね、デザイン事務所っていうのは基本的に広告代理店みたいな仕事なので、会社のいろいろなそのデザイン業務を受託するだけじゃなくて、事業計画なども立てるわけですね、で、クライアントはいろんなクライアントがいらっしゃるんですね。飲食業もあれば建設業もあればですね、当時製薬会社はあまりなかったけど、いろんな事業体の中で化粧品会社さんからの依頼を受けたことがきっかけです。
0: そうです。
1: 化粧品会社さんからのご依頼で、ともかく商品を売りたい、売れる化粧品を作りたい、そこで我々広告代理店業としたらまずマーケティングリサーチをしますね、
0: はい、
1: 今日本で何がこう
0: 売れているのか
1: 、それから何が注目を浴びているのか、で原料 のリサーチとかもいろいろやって、
0: なるほど。
1: そうすると我々当時広告代理店だから理系ではないんで化粧品の処方箋とかは作れないんだけど、こういったものを入れることによって市場からの反応大きいですよと、いうようなことをどんどんこう企画書の中に入れていったら、クライアントの方からいっそもそれ作ってくれって言われたんですよ。もちろんそのもともと僕はその薬剤師ではないから、化粧品を開発する、製版会社さんの研究室の方とこうコラボして、こういった市場に向けて情報を発信したいんだというと、あとはいろいろ考えてくれるわけですね、設計をしてくれて、でその設計して出来上がったものをイベントとか、そのいろんな PR の企画とかを立てますね、それで結果売れるかどうかということなんだけど、爆発的に売れたんですよ。
0: その商品が、聞きたいですけど何かっていうのを聞いて、ちょっと売れた商品というか

0: 医療は化粧品は簡単に言うともう塗るものですから、まず注射とかできませんし、もちろんメスも使いませんし、追求していくと、やっぱり医療の技術っていうのはどうしても必要になりますね。で、2011年に横浜、2012年にまあ銀座と、医療の方に技術を拡大したってことですね。
1: なるほどですね、やはりこのもともとはそのデザイン会社であったっていうところから、この化粧品の世界に、まあ、あのクライアントさんから の、あのご提案でっていうのもあったと思うんですけれども、どんどんやはりご自身でも魅了されていったみたいなところがあるんでしょうか、その分野に。
0: そうですね、あの僕はもともと技術者ではありませんので、技術者って自分のフィールドっていうのは絶対そこから逸脱できないと思うんですね、専門分野、僕はどちらかというと、まあ、専門用語でいうところのファウンダー、いわゆる投資家、事業を計画して、でそこに資金を投入して、その資金によっていろいろな研究者とか技術者を集めて、で目的に向かってその進めていくという、まあ、いわゆる、野球でいうなら4番バッターじゃなくて監督ですよね。
1: 監督ね。
0: だから勝ち方とか勝つため の、 その選手の起用とか、だからテーマはずっと一貫してるんですよ。もともと美容から始まったん で、で追求していくうちに、まあ医療へ行ったという、そういう経緯ですかね。
1: なるほど、ありがとうございます。後ほど続いてのコーナーでね、また深掘りして事業形態など聞いていきたいと思います。さて、この番組癒しヒーリングがテーマとなっているんですけれども、日々お忙しくされていると思います。山下さんにとっての最近の癒しをお教えください。
0: 私は業界では有名な犬好きなんです。
1: ああ、なんか先ほどちらっとね、スマホの画面が見えた時に犬がバーって出てきてて、可愛いと思ったんですけど。
0: 犬と過ごすのが癒しですね。
1: ああ、そうなんですね。
0: まあ今、ちょっとやっぱり犬も寿命がありますからね。現在6頭いたんですけど、はい、去年の10月に1頭亡くなって今5頭、でその犬たちと過ごすこと、寝るときも一緒に寝ますしね、で家の中でずっと犬と過ごしてます。
1: あ、そうですか、いいんですね。
0: 猫の人もいますけどね、僕は犬派なんですよ。
1: そうですか、いやワンちゃんたちとの、時間が癒しになっているということで、ありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト山下さんに MISIA の果てなく続くストーリーという楽曲をお選びいただきました。山下さん、改めてお選びいただいた理由をお教えください。
0: はい、これやっぱり歌詞ですね。タイトルが果てなく続くストーリーですけども、この歌詞の中でやっぱりいつもこう聞いてて自分に響く一文、MISIA さんの歌詞の中で Just going my way、思う道をあなたはただ進めばいいのっていう、ここが僕の中では刺さるんですよ。
1: なるほど。
0: これは授業やってる方たち皆さん同じだと思いますけど、やっぱり迷うことが多々ありますね。周りの意見もありますし、だけど、人それぞれだけど、僕はやはり自分が好きなこと、やりたいことを自分の責任で決めたら、やっぱりこのMISIAの歌詞のように、その思う道をただ進めばいいのっていう、これは励まされますね。
1: はい、ありがとうございます。それではそんなMISIAの果てなく続くストーリーをお聞きいただきます。山下さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
0: はい。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰弘さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、こういったことを、やっているっていうところですね、ぜひここで深掘りしてシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。先ほどから申し上げてますけど、幹細胞から薬を作る技術が我が社の技術。
0: はい、
1: 幹細胞から薬を作るというのはどういうふうにして作るかというと、細胞を培養するとですね、培養した細胞がどんどんこうタンパク質を放出するんですよ。
0: なるほど。
1: まあ、よく化粧品の中にもタンパク質いろんなものが配合されてますけど、幹細胞から取り出したタンパク質を使った化粧品、それを一般的に幹細胞化粧品って言ってるんですね。
0: タンパク質なんですね。
1: そうです、まあ、オリゴペプチドとか、
0: はいはい、
1: 聞いたことあると思いますけど、タンパク質系の原料、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品ってこう一言でくくってますけど、
0: はい、
1: 正確な言い方をすると幹細胞は入ってなくて、
0: あ、
1: そうです、幹細胞から取り出した、まあ、オリゴペプチドなどのタンパク質を原料とした化粧品のことを幹細胞化粧品って言ってるわけですね。
0: なるほど。おそらく一般ユーザーはね、はい、その辺分からず、もう幹細胞がそのまま入ってるのかと思って使ってると思いますけど、
1: だからまあ消費者の方はそう思ってる方多いと思います。実際幹細胞化粧品の原料の作り方なんですけども、
0: はい、
1: 幹細胞っていうのは人の細胞の中からですね、幹細胞をえりすぐってですね、それを培養するんだけど、実はですね、ケミカルと細胞などの生物製剤の一番決定的な違いというのは、細胞というのは寿命があるわけですね、
0: うん、
1: だから細胞を培養して薬を作ろうと思っても長く細胞って増えないんですよ、
0: うん、
1: まあ、通常原料を作るために細胞を培養しても約1ヶ月で、1ヶ月ごとに新しい細胞とどんどんこう切り替えしていかなきゃいけないんですね。そうするとですね、これはもう誰でも分かると思いますけど、ケミカルと違って品質が同じものが二度できないんですよ。
0: なるほど。
1: 細胞が変わると、うん、その細胞から作られる原料っていうのは前と同じものはできない。例えが正しいかどうか分かりませんけど、ワインとかと似てるかもしれないですね。
0: ああ、前と同じものはできない。
1: そう、僕はお酒飲まないけど、なんか毎年ワインの解禁日があるじゃないですか、はい、で今年は出来がいいとか出来が悪いとか
0: なんか言ってますよね、
1: う
0: ん、
1: 出来が悪いとは言わないんでしょうけど、うんうん、まあ、今年は特に出来がいいとか、
0: うん、
1: これってやっぱり生物の特徴で、まあ、植物も動物もそうだけど、うん、遺伝子が

0: 変わるとそこから生まれてくるものって毎回変わるんですよ、
1: はい、
0: で幹細胞化粧品の一番のですね、問題点はここで、1ヶ月ごとに細胞変わるとですね同じ品質の原料って取れないんですね。
1: は
0: ケミカルだったら同じものをずっとこう均一のものを作れる。だけど、まあ、プラセンターとか、うん、幹細胞化粧品というのは同じものは二度とできないんですよ。そうすると、まあ、当然効能効果にも、違いが出てきますよね、うん、で我が社の技術は1ヶ月で細胞を変えなきゃいけなくなるこの寿命をですね、うん、不死化の技術って言って、
1: うん、
0: まあ、一応その世界特許の中には100年はあの細胞は死なないであろうということを想定して特許出願をしてるんですね、
1: はい、うん、
0: で死なないということはどういうことかというと細胞が変わりませんからあの1ヶ月ごとに変えなくていいんで、同じ品質のものをずっと取り出すことができる。これがまあ我が社のまあセールスポイントというか特技といいますかね。でさらにもう一つ付け加えると細胞もやっぱり長生きすると老化をするんですよ。人もそうですね、
1: うん、
0: 年を取るごとにまあ能力が落ちていくじゃないですか、はい、で細胞も同じで長く生きると能力がどんどんどんどん低下していく。そうすると細胞から取り出す薬っていうのは最初と1ヶ月後1年後5年後では中身が変わってくるんですよ。たとえ不死化細胞であってもね。我が社は不死化をするだけではなくて老化も抑えている細胞、それを IMS 細胞というふうに言ってます。でこの IMS 細胞は老化をせずに、まあ、不老不死化の長寿細胞だから今年で15年目になりますけど、
1: はい、
0: 15年前の IMS 細胞から取った原料と今年のものは全く同じ品質のものが取れている、
1: うん、なるほど。
0: だからまるでケミカルのような生物製剤っていうのが我が社の特徴です。
1: なるほどですね。ちょっと一般的なご質問としてお伺いしたいんですけれども、先ほどその幹細胞からタンパク質だったりとかいろいろ取り出してて化粧品に入れてるっておっしゃってたんですけども、はいはい、その、IMS ではない普通のその幹細胞になってしまいますと、うん、はい、それ劣化していくっていうことなんですか。そのそす化粧品の中に入ってるものも
0: 劣化しますけど、今現在その化粧品メーカーさんが使ってる幹細胞の原料はですね、うん、劣化をする前に親から子から孫っていう、こう末広がりで広がる、
1: はい、
0: これをあの専門用語で形代っていうんですね、形代するっていう、1形代2形代3形代、はい、今 の, あの他社の場合は劣化する前に細胞を捨ててしまいます。だからあの2形代3形代4形代ぐらいの一番若いとこだけを取り出して細胞が分裂が止まる前にも細胞捨てちゃうんですよ。だから3形代分か4形代分ぐらいしかその回収はしていないわけですね。ただその話よりもですね、
1: はい、
0: あの3形代4形代で新しい細胞に入れ替えた時に前と同じものはできないんですよね。
1: 全く同じ成分がずっと、は
0: い、再現できない。
1: 再現できない。じゃあ何かしらそ の, あの IMS 細胞ではないものから抽出している場合っていうのは、うん、その同じブランドのものであったとしても
0: おっしゃる通りです。
1: あ、それはユーザーは知らずに使ってるんですね、はい、
0: まあ、おそらく 3,40 種類の原料から化粧品ができているとするとですね、
1: はいはい、
0: ケミカルはもう常に同じ品質のものを、使える。ケミカルの原料の場合はあの基本的に品質は常に安定してるんですね、
1: はい、
0: おそらく化粧品だったら 3,40 種類、うん、原料いろんなものがこう入ってると思いますけど、
1: はい、
0: 生物製剤というのはまあ代表的なものだと例えばプラセンタとかもそうですね、
1: はい、よく見ますよ、最近プラセンタ入ってるとかね、
0: で、あれはその胎盤から抽出したあのいわゆる生物製剤ですけど、はい、うん、幹細胞化粧品も同じで、うん、幹細胞っていうのは基本的に細胞ですから、うん、そこから取り出すその生理活性物質っていうタンパク質系の、ね、はい、生理活性物質っていうのは毎回変わってくるんですよ。だから品質としては同じ効能効果をあの再現はできないですね。だからいい時もあれば良くない時もある。でそこが不老不死化細胞にすることによって、はい、1年経っても5年経っても同じものをこう再現できるっていうのが、うん、この IMS 細胞不老不死化のいわゆる強みということになりますね。
1: なるほどですね。でもユーザーとしたらもし自分にすごくこう合ってる化粧品があったらそれをこう常に使っていたいっていう認識はあると思うので、買うときにその抽出元というか IMS 細胞なのかどうかっていうのは買うときに確認できるんですかね。
0: できますね。
1: あ、そうなんですね。
0: 化粧品って必ず裏面に、
1: はい、
0: 原料名が表記してありますね、
1: はい、
0: で

0: EMS という表記は化粧品原料名としては表記ができないので、はい、あの不死化ひとしずいって書いてあります。
1: あ、そうなんですね。
0: で、不死化って書いてあるのがあの IMS です。
1: なるほど。これはもう女性の方々今日はすごくあのいいことを聞いたのではないでしょうか。ぜひね、この不死化というのがこう明記されているかどうかっていうのもね、見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。この番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。本日のゲスト、山下さんにとってのマイパーパスを教えください。
0: はい、会社のまあ経営理念は、まあ、弱者救済難病克服ということですが、私自身の生き方についてはですね、まあ、よくあの周りにも日頃子供にも言うんですけど、うん、まあ、可能性があること、うん、まあ、これやりたいことイコールする可能性だと思うんですけども、はい、うん、悔いを残さないように生きるっていうのがマイパーパスっていうことでしょうかね。やっぱりやり残したこととか、うん、まあ、これ多分予測ですけど、うん、私もまあ今年も70代、もう回ってですね、うん、まあ、だいぶこう就活をするじゃないですか、みんな。
1: 就活、
0: まあ、就活あと残った人生のことを考えるけど、はい、うん、やっぱり一番の後悔っていうのは、うん、できなかったこと、失敗したことよりもやらなかったことに対する後悔が晩年というか。
1: なんかそれよく聞きますね、
0: はい、70代になるとおそらく僕の話共感する人多いと思うんだけど、はい、残る時間が見えてきますから、うん、そうすると残る時間をどう生きるかって考えた時に、失敗よりも後悔する、やらなかったことの後悔、まあ、ここが一番考えるところなんです。だから少ない時間になってくると思うことに対して迷わないようにしようと、
1: うん、
0: 思い描くことに関してはともかくすぐに始めようと、
1: うん、
0: でやっぱりそこがまあ就活というか、
1: なるほど、
0: はい、残りの時間は悔いを残さないように、うん、可能性のあることにはともかくチャレンジしていこうというふうに考えています。は
1: い、ありがとうございます、ね、あのリスナーの皆様、こうピリッときた方も、ね、いらっしゃると思いますけども、まあ、まさにもう今年、ね、日の絵馬の年ですし、うん、もう本当にこの、ね、波に乗って、動いた人にはご褒美がっていうような年でもあると聞きますのでね、私も今の言葉を聞いて頑張りたいなと思います。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
2: Sound of Color。
1: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰裕さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。ここからはサウンドオブカラー、レイズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでレイズのご紹介させていただきます。レイズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断カウンセリングです。レイズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を、色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すということを目的としています。ということで今日はね、このカラーパネル持ってきていますけれども、まあ、レースでは家族や生育環境ですね、また社会的意識であったり個性性格といったものが合わさって、この潜在的な部分、潜在的なエネルギーっていうのが醸し出されているというふうに言われています。今日ですね、そんな潜在的な部分を見ていきたいなと思うんですけれども、このカラーパネル今日お持ちしている中からですね、気になる色、まあ、好きな色ですねと嫌いな色、まあ、これはちょっと受け付けないな今日はというような色があったらぜひ教えてください。
0: 好きな色、
1: はい、
0: まあ、この中でですね、
1: はい、
0: じゃあまず白、
1: あ、白がお好きなんですね、はい、はい、
0: で受け付けないなと思う色で言うとこの茶色かな。
1: あ、 ありがとうございます、本日は白と茶色いただきましたけれども、もしかしたら白が来るかもなみたいな感じでは少し思っていたんですが、白というのがですね、レイズでは不変

0: 変という意味なんですね。で、変わらないものという意味で、例えばこう昔から受け継がれてきたものとかっていうものであったり、そういったものに非常にこう魅力を感じるであったり、また一本非常に筋が通っているっていう方っていうのが白というのをね選ばれる方、こうなんて言うでしょうか、何者にもこう惑わされないというか、もう自分のやりたいことっていうのものが確立されている方というのが非常に選びやすい色というか、そういった色なんじゃないかなと思っております。で、やはりこう研究されて、一つやはりご自身がこれまでに構築されてきたビジネスというものがある中で、これはこう誰にもこう負けないというような、きっとそういった部分がこの色として現れてきているのではないかなと思います。
1: なるほど、
0: うん、でやはりそれをこれからも続けていきたいっていうお気持ちがすごく強くあるのではないかなと思いました。
1: そう思います、
0: うん、またそれをやはりこう誰かに継承していきたいという気持ちも終わりになるのでは、はい、というようなね、
1: その通りです。
0: あ、はい、気持ちがきっと終わりになるだろうなっていうのを白っておっしゃったのですごく思いました。うん、で白を選ぶ方、とってもこうバランスが取れてるというか、結構健康的な方も多いです、うん、だから自分がやはりこう目指しているビジョンっていうのがはっきりされているっていう部分もあるのではないかなと思いますね、うん、はい、ただ茶色がね、うん、今お好きじゃないっていうことで、
1: そうですね、はい、毎日見る色ですか。
0: さ、茶色ね、私も実はちょっと苦手なんですけれども、割とこう夢見がちみたいなところも終わりになったりしますか。
1: はい、あります。
0: あ、そうですか、はい、茶色っていうのは実は現実を表す色なんですよね、うん、で茶色がちょっとっていう時っていうのはすごいこう夢であったりとか壮大なビジョンみたいのがいっぱい先に出てきてはいるんだけど、ちょっと現実のこのリアリティの世界ではまだちょっとそれには到達してないなっていう時であったりとかっていうのは、こう自身のこう理想と現実との狭間でちょっと茶色があんまり苦手だなみたいになる時が、うん、あるんですね。
1: 深いですね。
0: そうなんですよ、はい、なので私もねちょっと茶色が苦手な方ではあるんですね、うん、どっちかっていうとこう夢を抱きがちで、こうやっぱりね先ほどやっぱりチャレンジすることが大切っておっしゃられてたので、あんまりこう現実にとらわれてしまうと、うん、なかなかチャレンジって難しいと思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、ましてやそのやっぱりさまざまな企業様とねお仕事をされていて、その投資っていう意味でも大きな額が動いたりする中で、あんまり現実的なものを追ってしまうとっていうところもあるのかもしれないんですけれども、うん、あえてでもサプリメントカラーとして、うん、こう茶色っていうのをちょっと小物とかで持っててもいいのかなと思いました。あとはその部下であったりとか、その自分のブレーンの中に茶色の方、茶色が好きなんですって、私は茶色をすごい大好きみたいな方を、うん、周りにお一人でもお二人でもっていうと、こうすごくいいこう連携プレーができるのかなっていうのは思いました。
1: 茶色い人ですか。
0: 茶色が好きな方っていうでしょうかね。もう物事を企画してその現実段階で具現化してくれる方っていうでしょうかね、う
1: ん、まあ、自分にないものですね、
0: ないものを持ってる方っていうのもいいのかなと思いました、はいはい、うん、
1: 参考になります、
0: はい、いかがでしたでしょうか、はい、ということで、色彩心理診断興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。ワンデーカラーセミナーなんかもやってましてね、本当に色って自分の味方になってくれる時もありますのでね、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。また私も Google Meet を使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram などのダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下康弘さんをお迎えしてお送りしております。さてここからは今後の展望について伺います。株式会社再生としてね、これからこういったことを展開していきたいよ、またはですね、山下さん個人としてこういったことにチャレンジしたいなんていうことございましたら、ぜひシェアしてください。
1: 再生医療をもっと身近にというのが我が社のスローガンなんですけど、
0: はい、
1: まあ、身近に使えるものとしたら、例えばヘルスケアフードとか、それから化粧品、こういったものの中に、まあ、この再生医療の定義は広いんだけど、我が社のまあ専門である幹細胞から抽出した、まあ、原料を使った化粧品とか、それから幹細胞から抽出した原料を使った、まあ、ヘルスケアフード、サプリメントとか、そういったものを通じて、難しい再生医療がもっとこう分かりやすく伝えていきたいなというふうに思っています。幹細胞は再生医療の一つ そのエレメントですから、
0: はい、
1: そういったものをこう身近に、あの皆さんの周りにある化粧品とか健康食品を通じてですね、再生医療についてもうちょっとこう関心を持っていただけたらなというふうに思います。
0: いやでも今日のお話を伺って、もう私も早速検索していろいろ見たいなと思ってしまったんですけれども、うん、はい、やはりあの女性としては、うん、あの重力に抵抗して生きていき、いくであったりとか、いろいろなことがね、老化とともにね、若くありたいなっていうのはあると思うんですよね、皆さんね。だから今日のお話非常にね興味深かったと思うんですけれども、うん、まあ、商品としてはですから、あのラベルに、
1: うん、
0: 先ほど、はいはい、おっしゃってたフシ化というのが入っているかどうかっていうのが確認できるかどうかっていうところですね。
1: 原料名にフシ化って入っているのは世界で我が社しかないので、
0: うん、
1: フシ化って書いてあるものはもうあの再生者1社のみなんですよ、
0: うん、
1: だからまあフシ化ひとしずいとか、頭にフシ化って入っている原料が入っていれば、それは IMS 細胞から取ったものだということになります。
0: そしてやはりその IMS 細胞から取ったものが入っている化粧品というのは、やはり本当に効果があるということ。
1: そうですね、これはまあ化粧品はまあご存知かと思いますけど、医薬品と違って効能効果を保証するということが、まあ、これがあのできないものなんですが、やはりそれはやっぱり使っている方たちの支持率だと思うんですよ、
0: うん、
1: やっぱ愛用者が長く使うものっていうのは、おそらくそれは効能効果の証だと思うんですね、
0: うん、
1: だから我が社の製品、まあ、我が社の製品では我が社の原料を使っている化粧品メーカーさんの商品はかなりやっぱりあのロングランで使われていますから、やはりあのいろいろ使い比べた中で納得いくものだというふうに思っています。
0: はい、ぜひ皆様もねチェックしていただきたいなと思います。さてそろそろお時間になってしまったんですが、ここでねお知らせがあるということで、あの今年クリニックを開業予定ということなんですけれども、まず福岡、そしてその後に東京ということで開業予定なんですよね。
1: はい、そうです。あの今までは研究開発をずっとやってきましたけど、はい、やっぱりここで実用化っていうことを考えたときに、人への実際こう治療をやろうと。でこの場合あの日本にはその医師法という法律でですね、
0: はい、
1: 今我々の研究開発っていうのはまだあの未認可薬なんですが、うん、医師法っていう日本の法律では認可を受けていない薬も実際患者さんに投薬できるんですね。でそのためにやっぱりあの医療の事業をやらなければいけない。でそこで今現在計画中なのは福岡の中心地、そこ あのビルを一つ、今確保してまして、結構大きいですね、200坪ぐらいのスペースで再生医療センターを作ろうということで、
0: 素晴らしいですね、
1: この IMS をあの技術を使ったですね、いろいろな再生医療ができる、実際、まあ、患者さんに体感していただくと、
0: うん、
1: でそこは美容もやりますけど、まあ、いろいろな難病治療もやろうということで、はい、医薬と医療ってこれ別々なんですね。
0: あ、
1: 医薬ってのはあくまでも薬ですから、
0: はい、
1: 医療っていうのは治療なんで、
0: うん、
1: で我が社は今まで医薬の開発のための研究を15年やってきましたけど、
0: はい、
1: 今後はもう一つの柱である患者さんと直接対峙して、
0: うん、
1: 治療をやっていこうと、これを今後 あの課題にしています。
0: ああ素晴らしいです。ぜひねあの東京に進出される際はなんか見に行ってみたいななんて、
1: はい、もうぜひ来てください。
0: はい、はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: まあ、再生医療って身近に感じていらっしゃる方もいるかと思うんですが、実はですね

0: 世界における再生医療の技術は日本はやっぱりトップランナーなんですね。まあこれはやっぱり山中先生が2012年ノーベル賞を取ったことによって、やっぱり世界に再生医療一国日本ということを示したと思うんです。で、しかし、まあ、日本は一方で、その、非常に厳格な、法律の壁というのがあって、再生医療の薬とか、再生医療における治療というのがまだまだ進んでいないんですね。まあ、今できることとしたら化粧品であったりとか、まあ、あとはそのヘルスケア、フードとか、で、医薬に関して言うと、未認可薬の、まあ、自由診療ですね。保険適用外医療でしか使いませんけれども、我々はまあ今後ですね、ちょっといろいろ思うところはあるんですが、はい、医薬品の認可を取る前に国内のまあ自由診療のクリニックになるべくリーズナブルな価格で iMS 細胞から取り出した薬をですね、これを全国に展開していきたいと思っています。
1: はい、
0: ですから、はい、保険適用外医療であってももっと身近に皆さんに利用していただけるような、そういう未来を思い描いて今頑張っているところなので、
1: はい、
0: まあ、随時ですね、さっき東京と福岡って言いましたけど、フランチャイズ展開も今同時に事業計画進んでますから、たくさんのクリニックで IMS の使った治療ができるように、そういったところを目指していますので、まあ、その時は随時ですね、
1: はい、
0: 我が社のホームページを見ていただけるとご案内してますので、
1: はい、
0: ぜひ注目していただきたいと思います。
1: はい、ぜひ皆様株式会社再生で検索して、チェックしていただけたらなと思います。それではここで本日のゲスト山下さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、フランク・シナトラのマイウェイ、お選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
0: これはですね、まあ、この曲にまつわるそのフランク・シナトラっていうアーティストが、まあ、引退するときに確か作られた曲だと思うんですね。で、自分もやっぱそこにこう被るところがあって、先ほどのミーシャさんの曲と一緒で、歌詞の中に信じたこの道を私は行くだけっていう歌詞が僕の中には刺さっていて、多分僕の生き方そうだと思うんです。だから信じた道をただ行くだけっていう、この歌詞を毎回聴きながら自分の最後のクロージングを考えながら聴いてます。
1: ありがとうございます。それではそんなフランク・シナトラのマイウェイ聴いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康博さんをお迎えしてお送りいたしました。山下さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドバーシーズチャレンジャーズラボエンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、このね、再生医療について詳しく知ることができましたね。本当に興味深いお話たくさん伺うことができました。そしてですね、株式会社再生では、福岡そして東京にですね、今後クリニックをオープンしていくということですので、詳しくはぜひホームページでチェックしていただけたらなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはoasis@musicbird.co.jp、 oasis@musicbird.co.jp。 オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: き、災害からあなたの身を守るのは、まずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ二十数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、100
1: ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめるとマグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンと共に選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは第7回目、サチよろしくお願いします。
1: お願いします。では7回ですか。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: もう2ヶ月目突入という形で、
1: はい、もう後半戦っていう感じになってきてますね。
0: そうですね、後半戦いやいやいや、まだまだ続きますよ。まだまだ続ける予定ではございますけれども、は
1: い、皆さんのこう聞いてもらえるかにかかってますからね。
0: そうですね、はい、では早速今日も推し活について、
1: 最近のお仕事
0: ですね、
1: お仕事と
0: 話していきましょうか。どうですか
1: 最近のお仕事ですね。なんか別にお仕事まで行ってないんですけど、うん、あのブルーロックっていう作家の漫画とアニメが昔から多分あると思う。何年前、2年前ぐらいですかね、う
0: ん、もっと前からあるよ。
1: ちょっと、ね、本当に知識が浅はかでですね。
0: なんで、
1: いや、入ったきっかけは、うん、最近の若手俳優が集まるその映画化、実写映画化みたいなのやるんですよ。
0: はいはい、
1: ちょうど、ワールドカップ終わったあたり、映画史
0: 映画、はいはい、
1: 実写映画化
0: やるね、
1: やるんですよ、うん、でそれに私の推しというか、まあ、数々 の, そのアイドル推してるアイドルの中の一人が出るって決まって、はいはいはい、でそれが結構なんかナギっていう役なんですけど、うんうん、
0: 主人公だよね。
1: でそうです、ナギが、
0: ナギ
1: は主人公じゃない、でもまあ割と主要人物みたいな、うんうん、ナギがもうナギすぎるみたいな感じで、アニメのファンとか、そっちのファンがすごい湧いてて、
0: そうなんだ、
1: それ気になるじゃんって思って、でも原作は何も知らないので、うんうん、似てるのかもわからないし、うん、なんか映画だけ見に行ってもつまんないかなと思って、今ネットフリックスで、あの私本当にアニメとか見ないんですけど、うん、頑張って追いかけてます。
0: そうなんだ、頑張ってる時点であんま推してない感じですけどね。
1: そうです、なのであの推そうと頑張ってる話でした。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いやでも新しい領域に挑戦ということで、はい、いいんじゃないかなと思います。、
1: はい、
0: では今週も日曜夜のお仕事研究所、よろしくお願いいたします。日曜夜のお仕事研究所、さて本日のテーマでございます、
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、働きがい日本一になった株式会社ディスコ、社内通貨のお話というですね、
1: あの、うん、私あんまり分からずに今日この場に来ていて、
0: ぜひあの、はい、驚いてください。
1: 、はい、
0: すごい取り組みだなっていう、
1: はいはいはい、
0: あのまさに推し活のお仕事とかをあの体現しているエピソードになりますんで、うんうんうん、まあ、今日はねこのディスコさんの深掘りをしていきたいなと思っております。
1: はい、
0: じゃあまず、まあ、ディスコさんね、あの会社そもそも何の会社なのっていうところだと思いますので、はい、ちょっとご説明すると、株式会社ディスコはですね、半導体の切断とかね、研磨とかを、やってる精密加工装置を作ってる会社でございます。
1: 普通に生きてたら分かんないです、
0: ね、多分巡り合うことはないでしょうね、うん、ただスマートフォンとかに半導体って使われていて、そういったものを切断とかね、研磨されてる会社なんですけれども、まあ、この分野では世界シェア、75% とですね、世界シェア 75% ですよ。
1: 世界シェア、日本じゃなくて。
0: そう、凄まじいんですよ。
1: すごい、 iPhone とかにも入ってたりするんですかね。
0: いや入ってます、もうほぼほぼ入ってると思います。
1: そうなんだ。
0: なんで日々ディスコに触れてるんですよ実はね、知らない間に。
1: なるほど。
0: という、まあ、素晴らしい日本を、ね、誇る会社なんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 今創業87年で、従業員数が約7000人ほどというところでございます。で今回ピックアップしたのがですね、働きがいのある会社ランキングっていうところが、17年連続で今ディスコって選出されております。
1: お、
0: はい、そして2025年版ではですね、第1位ということで、ついに日系の企業がですね1位を取ったというお話でございます。で驚くべきことが、ディスコで働く 94% の社員が仕事の達成のために努力を惜しまないと回答してるんですよ。
1: すごい。
0: 我々ウェビナーで話しているエンゲージメントがね日本が低いって話していますけども、
1: バーとかやってますもんね。
0: そう、もう真逆というかね、
1: 94%
0: なんですよ。
1: 何がそんなに楽しいというか、何がそのエンゲージメントを高めてるんですか、
0: ね、気になりますよね。
1: 気になる。
0: ディスコではですね、まずあの組織経営っていう3本の柱がありまして、うん、ディスコバリューズ、そして PIM、 そして個人のウィルっていうこの

0: 3つなんですよ。ちょっと難しい3つのワードを挙げましたけれども、
1: はいはい、ミッション的なことなんですかね。
0: そう、ディスコバリューズっていうのはビジョンミッションバリューっていう理念っていうところですね、はいはいはいはい、でこのディスコバリューズ実は300個の項目があるんですよ。っていうぐらい行動指針とか経営理念っていうのがもうしっかり明文化されているっていうことですね。
1: なんかそこだけ今ここまで聞くと、うん、前回のスタバって余白があるというか、
0: そう
1: むしろ自由みたいな感じだったんで、ここだけ聞くとなんかすごい縛られてる感を感じちゃいます
0: ね。そうだね。ただスタバも実はあの現場の取り組みには余白あるんだけど、はい、理念にはしっかりしたものがあって、
1: あだから物語か、
0: そうそうそうそう、すごい上流な部分なんだよね。概念っていう、
1: はいはいはいはいはい、
0: そう
1: ルールというよりかはそこの会社の価値観みたいなのがかなり言語化されてるって
0: ことですね。うん、そう言語化されてて、まあ、ただスタバよりも多分余白はないんだと思います。でこの PIM っていうのはその、はい、従業員がみんなで業務を改善していこうっていうそういう姿勢の部分と、で3つ目に挙げたウィルの話ですね。で今日はこのウィルっていうところを中心に話していきたいなと思ってまして、で、まずその前提としてさっきお話したディスコバリューの話ですね。これ300項目であるんですけれども、まあ、主にあの素直であれとか正直であれとか信頼関係を大切にするっていう、まあ、人間ならではのね道徳的なところが、まあ、具体的に書かれておりまして、でディスコってあの社内研修ってあるんですけれども、ほぼ全部任意参加なんですよ。あの強制参加じゃないんですよね。で研修も自分でお金を払って受ける仕組みなんですよ。任意参加で勝つ、そう。でもあの唯一このディスコバリューに関する研修だけは全社員がもう強制で受けるっていうところになっておりまして、あのそれぐらいディスコバリューっていうのは大事にしていて、あの会社として一番掲げる、方向性っていうのを、まあ、示しているっていうところですね。
1: なるほど。じゃあなんかそれこそスタバもその何でしょう、かなり1ヶ月ぐらいかけて取り組むというか、
0: そうそうそうそう、
1: 学ぶのと結構近いんですよね。
0: もう根幹な部分っていうところがまず大前提、そう共感の部分があって、
1: はい、
0: でちょっと細かく今回取り上げるウィルのお話をしていきます。あの個人のウィルとキャンとマストっていうのがあるっていう、
1: ありますよね、はい、キャリアの
0: キャリアにおいてね、
1: はい、
0: でこれからはとにかくウィルが大事になるんですよね。でウィルっていうのはやりたいとかこうしたいっていう、まあ、あるべき姿を、まあ、掲げていまして、でこの、ディスコのこのウィルっていうのは社内通貨なんですよ。お金なんですよ、
1: はい、
0: 1ウィル1円っていう社内通貨なんですよ。
1: え
0: そう
1: どういうこと、
0: まあ、今ハテナがね浮かんでるかもしれませんけど、はい、もう社内のあらゆるものに値段がついていまして、業務とか備品、会議室、研修、全部にですねこのウィルっていう値段がついてるんですよ。なのであのどんな仕事にいくらかっていうのがウィルになっていまして、例えば法律文書の翻訳、こういう業務があった時にこれは50万ウィルですよとか、半導体の研磨ツールのテストをしたい時にこれは20万ウィルがかかりますとかね、面接に参加する時にこれも10万ウィルかかりますよみたいな、あの社内で仕事を依頼する時にウィルっていうその通貨で売買されてるっていうことなんですよね。
1: じゃあこうやりたいとかこうウィルってそういう、 そうなんか内発的なものじゃないですか。それに対して自分も対価を払うっていうなんか概念なんですかね。
0: そうそうそう、例えばこれここって上司と部下っていう関係性がもうほぼなくって、例えば僕だったらマーケをしてリードを集めましょうっていう仕事があった時にサチに上司部下の関係でお願いするじゃない、
1: はい、
0: これがディスコで行くと今こういうリードを取りたいって目的があったら、あの社内ポータルにあげるんですよ。このお仕事10万ウィルで誰かやってくれませんかって。
1: なんかあれみたい、オープンワークじゃないですけど、なんていうんですか、クラウドワークみたいなものが社内であるみたいな感じです。
0: まだまさにクラウドワークス、クラウドファンディングみたいな形になっていて、だから、まあ、原則的に上司部下は存在するんですけど、はい、仕事を上司が部下に命ずることってないんですよ。だからこのやりたくない仕事ってあるじゃん、はい、それはだんだんウィルが上がってくんですよね。株式相場と一緒でやりたくないからねっていう、そう。でも逆にこれこの人じゃないとできないものっていうのも価値は上がっていくし、こういういわゆるちょっと社内オークション的な仕組みもあって、こういう仕事が社内アプリとかポータルに公開されていて、やりたい人が自分でウィルの価格をつけて入札をするんですよね。 例えばなんか自分の成長につながるなって思えば、あの安い仕事、価格

0: でも
1: で、ね、
0: そう受けに行くし、逆に人気のない仕事っていうのは価格がもう上がり続けて引き手が出ないみたいなね。完全にこの需要と供給で値段が動くっていう、
1: でもすごい主体的というか、なんか自分の成長のためとか自分自身のキャリアのために何を選んでいくか、そこにそのウィルという、
0: そう
1: 自分の内発的なウィルのもので、そういったウィルという通貨を使って、
0: うん、
1: 自分をこうどう成長させていくかっていう、かなり主体性が強いですね。そうなんです
0: よ。だからやりたいことじゃなくてやらなくていいんですよ。だからそうマズローの5段階欲求の話した通り、
1: はい、
0: やりたいことから入って承認されるっていうのがまさに体現されていて、これからはやりたくないことはもうやらなくていいんですよっていうね。
1: すご
0: そういう世界が、まあ、今これから迎えるにあたってディスコっていうのは多分これもだいぶ前から先取りをしている取り組みなんですよね。
1: へ
0: ー。そうでこういう、まあ、ウィルっていうやりたい仕事っていう、まあ、取り組みもあるんですけど、もう一個ユニークなのが存在コストっていうのも発生するんですよ。毎月月初にウィルの残高がマイナスされてるんですよね。これはいわゆる、まあ、私たちの時給みたいなもので、いるだけで私たちにはコストかかってるじゃないですか。
1: まあそうですよね、人件費ってやつですよね。
0: そう、はいはいはい、で例えば中継社員だと1時間あたり1万4000ウィルかかってたりとか、社長に至っては2万6000ウィルかかってますみたいなね。偉くなればなるほどこの存在コストが高いんですよ。だから経営層ほど自分の存在に見合う価値を出さなきゃっていうプレッシャーもかかるし、
1: なるほど。でもウィルがなかったら、そのなくなってったらその仕事もできないというか、その
0: そう
1: やりたいこととか、自分これやりたいけど今ウィルないからできないじゃんとかになる、
0: う
1: ん、
0: そうそう、あただあの報酬が下がるだけっていう。だから やりたくなかったらやらなくていいんですよ。ただマイナスで終わるよっていう、あなたマイナスですよっていうね。だから静かな退職の人がディスコ入ったらもうマイナスなウィルがかさみにかさまってっていう、すごい見える化されるんですよね。
1: あでも会社としてはなんかそこにかなりこの会社とそのマッチする人にとっては相当その成長意欲というか、
0: そう
1: 主体的にどんどん動くし、
0: そうやらなきゃいけないし、数字で見える化してるし、でもやりたい仕事だったら前向きに得られるっていうところなんで、
1: へ
0: めちゃくちゃ面白くないですか。
1: 面白
0: これね、すごい今この世の中で理にかなってると思ってて、
1: です日本企業にそんなのとこあるんだって思いました。そ
0: うめちゃくちゃ意外ですよね、
1: うん、意外ですね。
0: だから AI がこれから何でもやりたくない仕事とかは代替されるわけで、
1: はい、
0: 人間っていうのはやりたい仕事とか価値をもたらす仕事っていうところにシフトしていくので、結構このディスコさんの取り組みって、まあ、これからいろんな会社で増えてくるんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思ったりもしております。ということでまだ話し足りないところはたくさんあるんですけれども、ここで一旦ですね、
1: はい、
0: ブレイクを挟みましょう。
1: はい、
0: はい、この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りしております。今週は私土井のセレクトでございます。それではお聴きください。ケツメイシで仲間。

0: 夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、はい、ここまではこのディスコがビルというものを導入しているということで、
2: 面白くないですか？
1: 面白というか、でもそんなのって
2: できるのみたいな、ね、
1: そう通用するのっていうのはちょっとまあ今も疑問にある部分であるんですけど、すごい興味深いなというふうに思って今話を聞いていたんですけど、なんでこのビルというのを導入する背景に至ったのかみたいな、

0: るっていうのが、まあ、あるんですよ。
1: 確かに経営者とか、そう、経営層はそういうところ考えてるのは分かりますけど、うん、確かに現場社員ってなんかあんま考える、
0: そう、なんかリンクしづらかったりするじゃん、はい、多分これって業務に追われてたりもするから、だから自分にかかってるコストっていうところも明確になってくるし、自分でどれだけ利益にもたらしたかっていうところが、まあ元々の背景としては目的なんですね。
1: へー、面白
0: そう。ただ、まあ、結果的にはモチベーションが上がっているっていうね、まあ、つながっているっていうところになっていて、ただこれ面白いのがこの、まあ、いわゆる大企業じゃないですか、
1: はい、
0: 大企業でこんなトッピなアイディアがよく通ったなっていうね、
1: 本当そうです ね、
0: スタートアップですら怪しいところはあると思うんで、でこれもう少し、過去遡ると、
1: はい、
0: この社長が2008年にこのアイディアを提案したんですよ。でその時には従業員側からはもう社員からの反乱が起きるとかね、
1: まあそりゃそうじゃない、そう、私の人事評価どうなるねみたいな感じに、そうそうそうなっても、
0: 不正が横行するとかね、
1: あ、
0: これってできちゃうじゃない、
1: そうかそうか、
0: そう、この仕事を1万ビルでお互いに共有し合ってみたいな、これも3万ビルでいいよみたいなね、
1: はいはいはいはい、
0: そういった不正も考えられるじゃない、
1: 確かに、
0: そう、こういったものも考慮して一回このアイディアっていうのはなくなったんですけど、でも社長は諦めずにもう3年後にもう一回やりたいってなって、まずは技術部門で70人の部署に試験的に導入して、まあ、それが結構好評で、そこからじわじわ全社的に広がって今では従業員7000人に広がっているって形ですね。
1: いやでもこれ社長がそれを言うってすごいですよね。
0: そう、そうなんですよ。多分その当時も別に業績は良かったと思うんですよね、
1: うん、
0: でももっと変えていくとかね、新しいチャレンジっていうことでここまで大きな変革をしたっていうのは、まあ、素晴らしいチャレンジだなと思いますね。
1: なんかそのやっぱり従業員のエンゲージメント高めたいとか、その経営の透明度を上げたいっていうニーズってきっと、うん、どの会社にもあって、うちにもあってっていうのはあると思いますけど、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: そこの手段として出てくるものがやっぱりもうすでに市場にあるものとか、
0: うん、
1: まあ、サーベイで調査しようとか、 なんかそこでどうしてもなんか思考止まっちゃうなって、そうですそうですそうです、
0: そうだよね。
1: でもそこでこんなユニークなビルで、
0: そう、
1: でも直結してるように一瞬思わないけども、そこのなんか自立性とかを育てる経営者視点みたいなのを従業員にも身につけさせるためのこれ、うん、この取り組みを社長がそれをやろうって、
0: そう、大企業の社長ですよ、
1: 絶対大変なの
0: に、そう、もうこれを見ると我々小さな組織でもっと大きくチャレンジしなきゃいけないなってなんか思いますよね。
1: 本当ですね、何やってんだろうって思いました。
0: もっとふざけていいんだよっていうね。
1: 本当ですね。
0: そう、でもこれ導入以来もまあ、いろいろ試行錯誤があって、社内アプリ出してるんですけど100回以上バージョンアップしてるし、なので、まあ、いわゆる完成したものじゃなくて、
1: まだまだな、
0: そうそうそうそう、導入していって実験しながら改善し続けてるっていうことをやっていて、でディスコがこういう取り組みやってるってなったら競合他社とかいろんな会社が結構見学に来てるんですよ。もう名だたる企業がね、
1: そういうことって感じで、私は今見たいなって思います。
0: 社内ビルって何みたいな、どうやって運営してんのってなるじゃない、
1: はいはいはい、
0: で実際にソニー、トヨタ、パナソニック、こういう大手企業がディスコの本社に見学に来てるんですけど、もう皆さんすごいねってなっていて、でも実際にビルを他社で導入したっていうのはゼロなんですよ、
1: はあ、
0: それぐらいディスコの独自の仕組みなんですよね。
1: なんかイメージが、この私たちのスタートアップですら導入するイメージが、
0: イメージないですよね。
1: 結構大変そうというか、一回業務止めるみたいな感じになりそうな、
0: うんうんうん、そう、だからなんて言うんだろうね、真似できないんですよね。でなんで真似できないかっていうのが、冒頭話したディスコバリューの存在が大きいっていう風に書かれていて、
1: 根本ですね。
0: そう、根本なんですよ。スターバックスもやっぱ根本っていうところがやっぱ大事じゃないですか。
1: 物語への共感ですよね。
0: そう、ディスコってもうここのバリューに共感してる人じゃないと入れないんですよ。でむしろ共感できなかったら出てけっていう文化なんですよ、
1: は
0: い、それぐらいもう共通認識が強くって、でこういうビルってなんか入れても、さっきのその不正ができたりとかやっぱり起こりうるってあるじゃないですか。でもこれが実現してるのはこのディスコバリューが価値観としての土台があるんで、こういう社内にこういう市場経済みたいなのを持ち込んでもこの会社とか組織は崩壊しないんですよね。
1: あ、じゃあその300個ぐらいあるディスコバリューというところと、このビルというものがこう市場の 市場経済が

0: なんか紐づくバリューがあるんですかね。
1: そう、
0: すでに
1: この300項目の中に、まあ、おそらくというか、まあ、確実にあるとは思っていて、ただまあ結構大きなものだと思うんですよね。人に対してこうしようとか、社会に対してこう影響を与えようとか、
0: はいはいはい、点じゃなさそうですよね。
1: そう、多分大きなものになっていて、だからこのウィルを使った不正とかね、そういったものはなくしてるっていう話だし、まあ、もともとたどるとこの採用のところも、この求める人材と求めない人材ってもうめちゃくちゃ明確に採用ページに書かれてるんですよね。
0: へ、
1: そしてあの従業員の退職理由まで採用サイトに公開してるんですよ。
0: めっちゃオープンですね。
1: そう、それぐらい合う合わないをもう徹底してあのオープンに出してるんですよね。
0: でもそれはその方がなんか両者にとっていいですよね。
1: そう、
0: 合わなかったら結果的に入った人も相当しんどいし、 それはこのリスコに限らずですけど、
1: そう、
0: なんか綺麗に繕っても誰も得しないって思います、ね。
1: うんうんうん、そう、お互いのミスマッチってやっぱ起こってるし、
0: うん、
1: でやっぱり候補者の方もね、あの口コミサイト見に行くっていうところはやっぱりあるから、はいはいはい、まあ、これぐらいオープンにするっていうのはすごい大事だと思うし、で、入る前にもうまずはこの会社の価値観に共感できるかっていうのを徹底的にその判断するんですよね、企業側は。
0: は
1: あ
0: はあ、
1: そう、だから心の底から本当にこのディスコバリューに共感してる人だけが入社できる。スキルとかじゃないんですよね、共感っていうのがやっぱりすごい大事で。
0: 確かに、やっぱスタバの前回の事例とも紐づきますけど、うん、結局はその物語をどう発信し、
1: うん、
0: そこに共感できる仲間をどう集めるか、
1: そう
0: なんか全部そこですよね、
1: うん、
0: スタートはそこだっていうか、なんか小手先の何かツールを入れるとか、うん、施策取り組むじゃなくて、その共感できてますかっていう、
1: そう、やっぱ根幹なんですよね。
0: 根幹ですね、
1: 物語なんですよね。
0: いや本当そうだな。
1: そう、これがあるからこそこのビルっていう、まあ、ちょっと自由度が高いアイディアだけど、うん、バリューによって行動がしっかり、方向性がずれないような形でビルをより主体的にできているからこそ、従業員 94% が生き生きと働いてるっていうね、そういう回答をしてくれるっていうことなんですよね。
0: なるほど。でもなんか最初冒頭は、え、何300個もあるの、結構余白ないじゃんって今思いましたけど、
1: うんうん、
0: 結局はでもそこは根幹である共通認識っていう、その共感してる土台でだけであって、うん、このビルにとって行動するものってだいぶ余白ありますよね。何を選択しようが自分の自由だし、
1: うん、それ
0: は自分が買わなかったら自分の責任だし、
1: そう分かりやすいですよね。そう、だから上司からフィードバックを受けるよりも、もう数字に明確に反映するんで、あ、自分はここはダメなんだなっていう内省がね、より一層できることもあるし、
0: いや頭良くなりそう。
1: いや
0: すごいバカみたいな発言しちゃいましたけど、
1: うん、でもこれからは AI 時代においてこの制度とか似たような制度は多分結構ユニークなアイデア、いろんな会社で出てくるんじゃないかなと思ってますので、まあ、僕らもね、そういった企業の取り組みやもっともっとフォーカスしてね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、私たちも勉強になりますね。
1: ですね、あっという間にエンディングのお時間でございます、
0: はい、いやちょっともっと手がもう本当に見に行きたいです。どういう風に、
1: ね、取材したいね、
0: 見るというものがどうなってるのかっていうのはすっごい気になりました、この回だけ
1: で、うんうんうん、あと社内ラジオやってほしいですね。
0: やってほしい、
1: ね、
0: そのディスコバリューズがどういうものがあってとか、
1: うんうん
0: っていうのは、まあ、結構オープンにされてる会社なんじゃないかなっていうのは、退職の理由とかまで、まあ、結構オープンしてるってことなので、
1: そうだね、
0: やってほしいな。
1: いやもしディスコの社員の方で聞いていただいてる方いれば、
0: はい、
1: ぜひお問い合わせください。
0: いてほしい。
1: そしてぜひここに来ていただいて取材もね、細かくさせていただきたいですね。
0: いや聞きたいですね、はい、
1: では本日の研究結果、研究報告でございます。
0: はい、はい、お願いします。
1: これからの時代はやりたいを追求するウィルが重要。
0: イエーイ
1: あれありましたっけ、イエーイって。分
0: かんないです。これ意外と好評なんで、ここの土井さんのこの研究報告が結構はっちゃけてるっていう風に、
1: そう言ってもらえたら嬉しいですけど、
0: はい、
1: まあ、もう少しねかっこよくちょっとこれから研究報告はねお伝えできるようにしたいなとは思っております。
0: そうですね、ごディスコの場合、はい、このウィルっていうのが通貨としてありましたけど、結局はその自分が主体的に内発的に何をやりたいのか、どういう姿になりたいのかから逆算して、今自分はどうやるべきかっていう、結構主体的に行動できるかどうかっていうのが、
1: うん、
0: まあ、こう AI に流されないようにするためにも、なんか結構自分の見るってなんだろうなっていうのは最近すごく考えることも増えたし、
1: うんうん、いや本当そこは大事だと思います。自分のビルはどんなことでどんな価値観があるかっていう

0: ところが、まあ、すごくこれから重要になっていると思うので、はい、これがやりがいにもつながってくると思いますし、
1: はい、
0: このウィルがね、具体的に数値化されるっていうのは、自分のやってる仕事っていくらなのっていうところも明確になってくると思いますので、まあ、我々もね、何かこういう取り組み導入できたらいいですね。
1: やってみたいですね。
0: はい、ということで来週はですね、ディスコさんの後編をさせていただきます。ウィルで感謝を送り合う仕組みっていうのが改善活動を行うこと、そしてウィルで年収がですね、もう4500万円を超える社員がいるっていう話までありますので、ぜひお楽しみにいただければなと思っております。
1: はい、私も知らずにまた臨みたいと思います。
0: そうですね、今回は本当にラフな形では
1: い、
0: はい、素直な感情で反応していただければなと思いますので、はい、でこの放送はですね、ボイシーでも配信を行っております。本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で推し券で、感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: Music Collection. Music Collection. Sound Race.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ス、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: 柚木ひろみです。
2: 瀬野源です。
3: 丸さんです。
0: というわけで、今日のテーマはです。捨てられないものたち。
2: ほうほう。うん。まあ、いろんなものがありますよね。
0: セロケンとかね。
2: 俺ね。
1: 捨てられちゃう。捨てられちゃう。
2: すいません。誰に捨てられる世の中。
3: これいっぱいあるんだな。
2: あるの俺ないありますよ。意外とないのよ。
3: あそうですよね、はい、家だって
2: そうですよね。俺の何を知ってる
1: の家みたいなシンプルだもん。変化しない
2: そうそう
3: すごいシンプルな。
2: いや、うん、あのね、うん、俺これ来た時に、うん、意図的に捨てられないとか、うん、なんかそういうものは基本的に
0: ない、
2: うん、ないだからそれこそ有形無形問わず、
0: うん
2: うんうん、だから人間関係もそうだし、
0: うんうん
2: 実際のものもそうだし、
0: うん、
2: 別に無理くりなんかこう大事に持ってよみたいなのは
0: あれはあれはは
2: い
0: あの鹿の角
2: 鹿の角
4: 車の中でね
2: そうそうそうあれは捨て忘れてでもなんかねあ捨てる気にはならなくてあのちょネタになるじゃないですかあんまり車に鹿の角積んでるやつに
0: ネタじゃないあって刺さるわ
2: あのそうねハリさんの膝にね
1: そう私結構去年か、うん、だからめちゃめちゃいろんなもの捨てたんですよね
0: デフォームした時な
1: そうであと、うん母が亡くなった後に母のタンスとかを整理して綺麗なんですけど使わないもののストックばっかりあったんですよ、
0: はいはいはい、
1: 要するになんかシャンプーのストック10本とかでもこのストック多分10年前から減ってないのみたいなのを見てあうちって新品でいっぱいになってたんだみたいなことを思いこれは意味がないなと思って全部捨てるように
0: した
1: し、うん、なんかあとはもう自分もストックを買うのやめようと思いました使い切れなくて、うん、だからそういうなんかこう断捨離をしたことによってもう買わないようにするっていうのはある、う
0: ん、なるほどね、うん、
2: なんかね取っとく意味があまり分かんないなってなって俺
1: 思い出の品とかは
0: あの、ね、写真は
2: 俺ね本当に一部分しか持ってないかもだから別にわざと捨てたわけじゃなくて、
0: うん、
2: あのあでも俺この4人の中で言うと、
0: うん、
2: あの実家を出てしょっちゅう引っ越してるのって俺だけじゃないですか、
1: うん、
2: この4人だと、
1: うん、そうねそうかもそう
0: だって俺もオーストラリアでは30日ぐらい引
2: っ越すああそうか、
0: うん、
2: だから引っ越すたんびに、
0: うん、
2: もう荷物めんどくさいなと思って、
0: うんうんうん、
2: あの上京した時は本当にラジカセとよくわけのわかんないエレキギター1本しかなかったんですよ、
0: うん、
2: で最初の奥さんと結婚した時に、
0: うん、
2: なんか実家から子供の頃の写真とか、
0: うん、
2: なんかあとかそのなんか結婚したんだしあなたが持っときなさいみたいな感じで、うん、だからドカッと送ってきたんですよ、
0: うん、
2: そしたらあの別れて一人で移動するってなると、
0: うん
2: もういろんなものが邪魔 で、
0: だよな
2: でどんどんどんどん捨てていって、
0: うん、
2: だからもう本当にごく一部しか残ってないってい う、
1: うん、うん、ただなんか私あのなぜか捨てられないものとかだと、うん、切符みたいなのとか あとチケット
2: 例えば
1: 美術館のチケットとかコンサートのチケットとかって取っといちゃいますね、
0: うん、でねそれは何いつかコラージュ日記でもつけたいから
1: いやなんかそれを見るとその時のことを思い出すから、
0: うん、あじゃあ写真と同じだ
1: そうですねでなんか楽しかった時のことを覚えておきたいっていうものはいっぱい結構あってでただなんか紙ってやっぱりだから本当にコラージュにしたりとかすれば作品として美しいんですけど、うん、そうはならんやろってなるから、うん、最近はあの意図的に旅の思い出はピンバッジって決めて、
0: うん、
1: ピンバッジを買うようにしてます
0: そうかそうか
1: 旅とかそういうのはでなんかもうその美術館に行ったやつとかはスキャンとかして捨てるみたいな、
0: うん、俺は一時あのそういったそのチケットとか、
1: うん、
0: いろんなもの貯めてたのそれはいつかコラージュ日記をつけようって思ってたから、うんで結構コラージュかっこいいでよくできるじゃん。でやったの。そしたらすごいいいコラージュが5ページぐらいできたんだけど、すっげえ時間かかったの。
1: あ
0: これはもう無理だなと思って、
1: うん、
0: 俺文章であの日記つけた方がいいやと思って。
1: うん、そうですね。
0: でたまにちょこっとこうなんか貼った方がいいなと思ってやめた。
2: いやね、うん、思い出はね。ここに置いとけばいいんだよ
0: いやでも忘れんだよ
3: いやじゃあやっぱり俺が一番物捨てられないね
0: 何を捨てられない
3: 何でも捨てない
1: 何でも
0: 何でもじゃない、
2: 使ったラップの芯とかも
3: それはあれだけど
0: これは今日捨てていい

0: よ、あの、飲んじゃったからね。
1: 逆にその捨てられない理由とはカウンセリングみたいな、ちょ
2: なんだろうね、もうあの壊れた、例えばほら壊れたものもあるじゃん、はい、壊れて使いづらい、もうそれですら頑張って使おうとするんだよ、
3: ね、でも壊れて使えないから使えないですよね、
2: いやだからそれ直すわけ一生懸命、
1: あ、まあ、直したらいい、
3: 直して
2: ね、ずっとこう 今だってガス代もうやばいぐらいこう朽ち果ててんの、なんとかこう自分で鉄を組み上げてこうガス代とか、
0: でもさそれってこう物を大切にしようとしたりさ、こう何無駄にしたくないっていうあれなんだけど、捨てられないっていうのはちょっと違うじゃん。
2: まあその
0: 例えばじゃあ幼稚園の時のさノートブックが捨てられないとかさ、そういうものもそう。娘のあの小さい時に描いた絵を捨てられないとか、そういうもの。
2: でもそれだとあるよ。おもちゃなんかバカみたいにあるからね。
1: おもちゃか。
0: 子供の。
2: いや俺自分の、
3: あ自分の、
0: 自分のおもちゃまだあんの、
3: え、マルさんがガキの頃使ってたやつですか、
2: いやそれも残ってるし、
3: 残ってるんですか、
2: うん、今も
1: すごいな、
0: それは奥さんに言われないもん、実家にしてよって、
2: いやだからあのもうやばいのは実家に置いてあるし、
3: あでも置いてあるんだ、
1: 捨ててないん
2: だ、うん、捨ててない、
3: あ、うん、俺だから自分のおもちゃとかって、まあ、実家にあったりしたんですよ、
0: うん、
3: 俺まず子供に全部あげた、
0: うん、
3: であと子供の友達とかで欲しいっていうこと、だって実家でずっとあってっていうよりは誰かが使った方がいいやと思って全部あげたし、あとあの俺一時期あの車のプラモデルめっちゃ精密に作ってたんですよ、
0: うん、
3: でちゃんとあのショーケースであのお店が飾らせてくださいっていうライドで、それを引っ越す時にもうでっかいショーケースに何十台も入ってて、ミニカーとか、
0: うん、
3: そしたら近所のガキンチョがそれちょうだいって言うから、あいいよって全部あげた。
1: なんか
2: だそういうのはもう捨てらずに取って
1: ある、そうあの、人にあげたりするのはいいんですか、それもあんまりしたくない、
2: ちょうだいって言われたら束あげる、
1: ああリサイクルに出そうとかはは
2: なんかしない、
1: 手放す方が寂しい、
2: うん、なんかね、
3: まあ、あの子供がさっきハリス言ったね、じゃあ幼稚園の時描いた絵ですとか、それを間違って捨てちゃわない限りは別に意図的に捨てようとは思わないし、あとはそう、まあ俺もいくつかあるけど誰かの形見とかね、そういうものは別に使えようが使えなかろうが
0: 持ってるよね、
3: で持ってるけども、自分が使ったものとかは
2: あとあれその、私服で、まあ、どっちかというと俺はアニメ中心で洋服買うじゃん、そういうのは捨てらんない、ボロボロ
3: になって、まあそれはコレクションだから、
1: そう、コレクション、
2: で唯一捨てられるとしたらあの仕事トギ系ビジネススーツ系はもう平気で捨てられるのも、
1: あそうなんだ、
0: そか、面白いね、
1: 面白い
0: 人間って。ではここで一曲いきましょう。 So this is Bruno Mars from his new album The Romantic. The number is Cha Cha Cha.

0: このアルバムもいいね、うん、これもいただこうかな。
1: 何でもいただく。
2: あれじゃ業界人のよくねえやつだ。何でももらえると思ってやるの。ご飯食べに行ったらただのと思ってやがる。
0: いや、いや、みんな若いから俺が全部おごるのかっていうのはあるよ。
2: ああ、でももうそういう年でしょ。
0: そうだよ、もうそういう年もいいところだよ。ね、
3: うん、そういう年もいいところだよ。
1: そういう年もいいところだよ。
2: そうね、そう
0: ね、いねえもん。
3: 確かに
2: そうね、
0: ただしかいない。
2: だって俺だってよ、俺だって上よりも上が圧倒的少ないもん、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: それはそうだよね、う
0: ん、でもね、いけないのはさ、俺がさ、俺の最近のね、うん、こう癖っていうか、うん、毎日僕誰かインタビューしてるわけです、うん、でもね、聞くの、うん、この人いくつ、うん、でたまにこうどっかの館長の 4代目、当時とかさ、うんうんうん、いくつって言うと、うん、70過ぎてるって言うとね、うん、うん、この人ちゃんと話せんのかなとかさ、一方通行にならないかなとかね、うんうんうん、頑固な親父だったらどうしようかとかさ、うんうん、通じなかった、で俺は77じゃと思うんだけど、そういうふうに判断する傾向にあるね。あ、まあ、そういう人が多いか、多いからなんだけどさ、
3: まあ、まだなんかね、そう開かれた感じの雰囲気じゃなかった頃の、
0: う
3: ん、
0: そうだな、
3: 人はありますから ね、
2: うんうんうん、でも向こうは向こうでチャラチャラしてんじゃねえかなって
3: 可能性は、
1: 同い年とは思えねえな
3: って
0: ね。いやでもさ、柔軟性ってあるじゃん、うんうん、だからこう話しててどんどん変わっていくじゃない、うん、それについていけるかいけないかっていうのは重要なのよ。
2: まあね、
0: うん、
2: 分かります。
0: で俺はだから聞き手だからついて受けるわけよ、うん、で相手もそうなってほしいなと思う時あるね、うんうん、
3: 捨てられないもののね
0: 俺はね圧倒的に写真。
3: あ、
0: それはもう親父残るから、親父残るもうね、本当にね、切手台の写真ってあったのね、
2: うん、あ、照明写真みたいありましたね。
0: それがね、うん、もうアルバムにブワッと貼ってあったり、
2: 俺もあった。
0: そういうの見るってでも本当に面白いんだよね。で親父はもうね、アルバムがもういろんな、ほら、あのフォトアルバムいろんなタイプのあって、結構ね分厚くて高いのが買ってんの、うんうんうん、そこにこうなんだろう、そういうのが50個ぐらいあるのかな、うん、親父だけで、う
2: ん、それすごいですね。昔はなんかなんだっけ、あのアルバムをいっぱいいっぱいなんか挟めて、うん、百科事典みたいなデカさでなんかアルバムってなんかありましたよね。
0: だって
2: うちにも何十冊ってあって、う
0: ん、あとテーマごとに分かれてるからさ、うん、じゃあこれはヨーロッパ旅した時のアルバムみたいなさ、で見せたりして、うん、俺はもうそれ全部取っちゃってアルバムから、うん、でもバラにしてあるんだけど、うん、じゃあ親父の写真っていうのも結構すごい箱に入ってて、うんうん、で俺の写真もまたいっぱいあるのよ、
2: うんうんうん、
0: でそれで俺なるべくね、旅の写真とかね、うん、付き合った女性の写真とか分けてるの、うん

0: 持ってたんですよ。
1: でも見てさ、ほっこりしないんだろ。
0: 全くしないですな。でもう何今更言ってんだぐらいな感じだったんですよ。でそのまあでも、まあ、とりあえずと思って、うん、何回かの引っ越しは移動で持ってたんですけど、うん、とにかく20冊ぐらいあると、うん、場所取るんですよ、うん、しまうところに。
2: すごい、すごい写真の場所取りますよ、
0: うんうん、でも何かの時にもういらない、
1: うん
0: うん、と思ってもう全部捨ててっていうのはありましたよ、
1: ね、最近ほら なんだっけあの
0: 何ですか、
2: どれですか、
1: あのいろんな写真を集めてさ、こういうものにこう、うん、
0: マイクロカード、
1: まうん、に
0: SD?
1: SD に収めちゃうってなるじゃない、
0: はいはい、
1: それねなくなっちゃうような気がするね。
0: あ、SD がなくなっちゃう、
1: で 見なくなっちゃう、う
2: ん、データになってると見ないっていう、
1: 見ない、
0: うん
1: うんうん、だからダメだね、俺は捨てられない、ね、
2: あの母の遺品で最も多かったのが写真なんですが、うん、ロバートさんのお父様を上回る、うん、アルバムに入ってない状態の段ボールの箱が7つぐらいある。
0: すごいね。
2: でどうすんだこれって思ってるんですけど、
1: どうしたの、
2: どうも売ってきてない。で、一番、ま、そう今困ってるのが、うん、私の写真でもないんですよ、
1: うんうん、
2: だから母が生まれた時から、
0: う
2: ん、母の10代の時の写真から、うん、撮ってもらった写真から、うん、うちの家族の写真って続いていくから、うん、だからなんかこう要するに70年毎日写真撮ってたものが全部残ってるみたいな感じ、うんうん、
0: あれずっとしまっとくとひっついて、
2: いやそれが昔の写真ってちょっとこうザラッとした加工のやつあったりするじゃないですか。だからその状態でちゃんと加工も綺麗なままで残ってるから、でもなんかあのすごい母の部屋を片付けながらもうすごい文句を言ってました。まだあるみたいな。
1: それをさ、じゃあ自分のさ、こうなんだ編集能力でさ、こことこれ残してあとはもう同じだから捨てようとか、そういうふうにできんじゃない？
2: いや、もしそれをやるとしたら、うん、やっぱり全部データをスキャンして、うん、データにした状態にした上で、うん、いるやつだけ取るとかだったらできるかなと思うんですけど、うん、
3: スキャンする量が半端ない
2: んだ。そう、半端ないんだよなと思うし、
0: そう、俺あれだ、捨てられないと捨ててないもので似たようなのは、本当に自分がドアマチュアの頃のライブのビデオ、
2: あ、見たい。
0: あのね、それを取り、もう場所取ってしょうがないから、VHS で、
2: うん。
0: で、それを取り込んでデータにしようって思いながら、そのままちょっとやってなくて。
2: ああ、見たいっすね、でもそれは。
0: ある。なんかね、もう、やめてーみたいな感じだと思うんだよね、俺って。
2: 私も、ついこの間、うん、2005年ぐらいの、うん、ラジオの登録、うん、出てきたんですけど、うんうん、当時登録ってカセットテープですよね。
1: そう、俺もいっぱいある。
0: あるよ。
2: あれどうしよう、登録のカセットテープ。俺
1: 1992年からある。
2: ね、
1: うん、じゃあさ、あれ場所取るし重いんだよな。
2: 登録でも取ってあるんですか？
1: 取ってあるの。
2: マジか、めっちゃ聞きたいですね。
0: 俺もどっかにあるよ。
2: ちょっとみんなで登録を聞くかしら。
1: カセットだよ、でも。
0: そう、カセット。
2: 持ってく、カセットです
0: 。SFM と、
2: うん、
0: あとは文化放送。
2: うわ、文化放送聞きたいな。
0: どっかにある。
2: 1992年だから、私が聞いてた頃のロバートさん
1: の、うん、そう、あのアクロスビューから。
2: うわー、聞きたい。
0: あと、もしかしたらダットかもしれない、テープが。
2: ダット、
0: ダット
2: ダット、ダットここで使
0: います。ダットダットとかあったな。
2: いや、でもギリギリやっぱりレコーダーに撮ってた時代ですよね、ダットとか、うん、私もそうだな、うん、2000、うん、始めたばっかり、ラジオの仕事始めたばっかりの時はそれでしたね、うんうん。先生バンってやっちゃった。
1: いつそれ何年ぐらい？
2: 私だから2004年から何年かですね。
1: うん、そうかそうか、う
2: ん、全部は撮ってないし、途中で MD とかに自分で撮るようになって、なんか登録渡すの難しくなった時代ありませんでした？なんか許可取ったりとかして。
0: あ、そうなの、よくわかんない。
2: そう、そういうのがあったから、うん、結構その自分で放送を撮ったりしてたんですけど、
0: うん、だってあれでも自分から登録くださいって言ったことないもん。
2: ああ、でも最近登録出さなくなってません？あ、これ同時録音の話です。そういえばごめんなさい、放送をそのまま
1: 我々知ってるけど、
0: そう、ね、
2: そうだった、うん、ごめんなさい、言ってなかったけど、うん、そう。
1: ではここで一曲いきましょう。 Here's Chrissie Hynde from a new album Do It Special, and this is her featuring Lucinda Williams, Swear.

0: And welcome back to Radio Bohemia、あとね、俺が捨てられないものはね、あの日記。
1: ああ、
0: 俺ね、
2: 捨てられない。
0: 大体大学時代から一番日記つけてて、すごい日記つけたの、その時は。僕の最初の奥さんと二人で、彼女もすごい日記つけてて、でその時ね、ヘンリー・ミラーって知ってるよね、あの人のガールフレンドでアナ・イスニンっていう人がいたの、フランス人で、作家で、で彼女は日記つけてたの、それの日記がもう12冊ぐらいあるわけ、それもちゃんと本になってるんだけど、それにすごいハマって、ああいうふうにすごいこうなんていうかな、あのパーソナルな、であと心理、自分の心理に入っていくような、ちゃんとした日記を書こうって言って、すぐ書いてたの、それがあるでしょ、それでほとんど英語で書いてたんだけど、で俺それから日記をすごく長く2回3ヶ月つけてた時もあれば、1週間で終わっちゃうのもある、でもいろんなの、あの その度にいいとかかっこいいノートブック買ってやるから、いろんなノートブックあるわけ、でそれ結構ねラジオでも使うし、あとあこ俺はこの時こういうこと考えてたんだ、
1: あじゃあ読み返したりするんですか、
0: するへ、それはすごいね、自分にとってハッとするような発見があったりするの、あ俺プライマルセラピーってやった時にも完全に立ち直ったと思ってたのに、やった後のしばらくは立ち直ってなかったんだっていうのは分かるって思った
1: 、今読むと
0: 分かる、でだから自分の過去の認識っていうのは結構間違ってる時あるんだよ、
1: それは確かに
0: 見るとね、あの修正できたり、日記結構面白いので、これ去年例えばね、去年の終わりに、俺この1年何やったかなってどういうこと考えてたかなと思ったけど、俺日記つけなかったの、何にもないんだよ、でメインのイベントだけ、オーストラリア行って旅してた、それだけで、あとは、まあ、あのラジオであの話したことだけしかなくて、去年がいなくなっちゃったと。

0: た、はいはい、嫌だなと思って、うん、じゃあ今年はもうあの毎日日記つけようと思ったの。何もやってなくても何かあるはずだから、うんうん、毎日、まあ、1日の終わりにテーブルに座って日記を、まあ、タイプしようと思って、うんうん、やってる。まだ
1: あそれ今やってるんですね、
0: うん、やってる。
2: へえ。そういう意味でいくと、この自分についてものを書いて一回も捨ててないのは、うん、ボヘミアのこのネタ帳。
1: お
2: ずっとこれ、
0: それはずっとつけてる、
2: ずっと書いて、うん、
0: それ重要だよ。いつかね、
2: うん、なんか役に立つの
0: か、こういう時代もあったのかって思うよ、絶対に。
3: ずっと私も
1: 俺ってずっと選択してんだな。
2: まあまあ印象的なのはこれだね、 TY ね、
1: TY
2: 東京対横浜。
1: ああ、いいじゃないですか。
3: 私も10歳の時からずっとノート取ってます。
2: あ、すごいよね。
3: ただそれは日記というよりは散文、うん、で10歳ぐらいの時に詩を書くことをすごいしてたから、はいはいはいはい、それが残ってるのと、うん、なんか自分がねその考えたことをとにかく書くっていうノートは無数にあって、うんうん、でもここ数ヶ月、うん、1月とか去年の12月ぐらいそれをやってなかったんですよ、ね、うん、で数ヶ月やってなかったらすごい具合悪くなったから、うん、あの日記ちゃんと書こうと思って、
1: うん、
3: あ
1: の書きだらけ、
3: そう書きだらけ。バルセロナに行った時に日記帳買って、うん、しかもなんかあの日記帳は私買ったことなかったんですよ、うん、デイリーは、はいはい、でも今そのデイリー1ヶ月ぐらいつけて、うん、で逆に10日ぐらい空いちゃったとしても、うん、10日だったら戻れるから、うん、10日ぐらいはバーって
0: 書けるよね、
3: 書き起こして書いたりとか、でも何があったかなって思い出せることを書いてます。要するにこう、はいはい、思い出せることが残ってることだし、うんうんうん、とか。
0: あと俺あの、まあ、特に旅するときは、まあ、いつか書くんじゃないかな、本になるんじゃないかな、うんうんうん、またエッセイ書くんじゃないかなって言ってあるから、うん、そういうエッセイって場所の名前とかレストランの名前とか何を食べたとか、うん、そういうのを ね得れるとスパイスになるんですよ。
3: 固有名詞が大事だし、
0: だから必ずそういうのは忘れちゃうじゃない、
1: うんうんうん、
0: 今日だからあのパン屋さんの名前俺初めて分かったもん。
3: ブンブン
0: ブンブン。
1: ああ。
3: すぐ出てきた。
0: で、コーヒーショップなんだっけ？
1: うん。三本。三本。
3: 三本。
0: 三本ね。
3: うん。三本コーヒー。
0: 三本とブンブン。
3: ブンブン。
0: うん。うん、っていうのをちゃんとこう得るとこうかなと思う。
1: でもそうするとこの4人で、うん、この日常的にこう文字の文章とかしてないと俺だけだ。
0: そうだな。
2: 俺だ、日記だと俺月1回だよ。
1: いや、まあ、でもするじゃないですか。俺日記もつけないし、うん、何かを文章化するっていうことを日常的に全然やらない気がする。
0: でも別にいいんでしょ。
3: うん、
1: はい。
0: じゃあいいんだよ。
1: 全然やらない。うん。何かの時にまとめて書くとか、うん、まあそのとはありますけど。
0: うん、ただ俺なんかなんだろう。あの死ぬ前にさ、走馬灯のようにってのあるじゃん、うん、今までの人生、はいはい、俺今そういうものを持っていたいの
1: よ。ああああ、
0: だから俺の人生いろんなものあったなっていうのは、うん、あの覚えてるものは覚えてるんだけど、うん、覚えてないものもいっぱいあると思う。例えば、うん、この今僕がねオーストラリアにあのいた時に、うん、髪長くてねビーズつけ
3: て
0: たのよ、
3: はいはい、
0: それでたまたま日本に帰ってきて
1: エクステンションみたいなやつね、
0: あの、うん、あのまあ、見る
1: 髪の毛にね、
0: そうそうそう、うん、
1: はいはい、
0: でおふくろとさんざ酒飲んですごい楽しい時間を過ごした写真があるのよ、うんうん、これ見るたびになんかね、お俺と俺のおふくろいい関係にあったなってすごく思うの。
3: あ、いい写真だな、
0: すごいいい写真なのよ、うん、このハッピーな顔、
3: ハッピーな顔ですね、うん、
1: ね、
0: うん、うん、でこういう時に、あ、俺この時すごいこうちょっとヒッピーっぽいあの格好が好きだったなとかさ、
3: うん、
0: そういった自分の過去は忘れてるものっていうのをたまに写真でさ思い出すんだよね。
1: あ、俺ねそれを記憶しようとしてる。
0: あ、
1: うん、だから多少事実と違ってもいいから、それこそあの子供とかがあのなんだっけな、あの小学生とかで運動会とかで、
0: うん、
1: 結局ビデオ撮ってくれってなるし、うん、ビデオ撮って面白く編集してくれってなるからビデオは撮るんですけど、うん、もう極力ファインダーは見たくなかった。
3: うん、
1: ファインダー見てると切り取られた世界しか見えないじゃないですか、
0: うん、
1: そこはもう取っといて、うん、自分の目でずっと見てるっていうのを、うん、
0: たださ それ忘れない、
1: 忘れるんですけど、うん、そのねなんかね薄れていったり忘れていったり、うん、ぼんやりしてるところも自分の中では一つの思い出として良かったんですよ、
0: うん、なるほど、
1: うん、だからなんかこうもうリアルに映像とかその写真とか物で残さないでなるべく記憶に残しとこう、
0: うん、
1: っていうとか、ね、多分それは今でも一緒で、だからその出かけて行ってよく景色とかよくてこう写真、まあ、撮ったりしますよ、うん。

0: でも正直別にいらないです写真とか、うん、それをぼんやりでもいいからこんなことがあったなって覚えてれたらいいなっていうふうに思ってるかも、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、たださ、うん、あの人間の思い出ってさ、うんうん、結構曖昧なんだ
0: よ。あ、そうですね。
1: これだからね、うん、スウェーデンの、うん、ストックホルムで、うん、1ヶ月ぐらいバイトしてたの、うん、大学から高校卒業してすぐ旅に初めて海外に行った時に、うん、であのオールドタウンってのあるのね、うん、あの港すごい美しい港があって、うん、そこのレストランでウェイターやってたんだけど、うん、よく帰りにその、うん、旧市街があって、うん、あの石畳の旧市街があって、うん、地下にいろんなこうディスコがあったわけ、うんうん、そこで圧倒的によく踊ってたのが、うん、オーティス・レディングのドッグ・オフ・ザ・ベイなのよ、うんって覚えてたの、うん、ね、うん、ただねこれ1967年なの、うん、それでオーティス・レディングはこの曲を1968年まで出してないの、
0: うん、じゃあ違うね、
2: 死んだ後
1: に、ね、死んだ後に、うん、なんでそれを踊った思い出があるんだろう、うん、
3: 記憶が上書きしてんだよね、
0: う
3: ん、
0: そうそれで、うん、じゃあそれオーティス・レディングとちゃうな
2: 満開
0: お母さん聞いてた
2: ミルクボーイになって
1: じゃあここで、これは B.B. キングですね、ブルース・サミット100、ジョー・ボナ・マサっていうプロデューサーの featuring Michael McDonald, Susan Tedeschi and Derek Trucks の To Know You is to Love You。

0: And welcome back to Radio Bohemia.
1: あとね、記憶でちょっと未だに自分が強い記憶があるのが、まあ長女がまだよちよち歩き、で上あの次女はまだ抱っこしないと歩けない、でたまたま自分が駅からこう自分家のアパートにこう帰る道すがら帰るよってこう連絡すると、まあ、女房が抱っこしながら、あの長女がよちよち歩きしながらこっちに向かって歩いてくるわけ、あれはね未だに覚えてんだよね。
2: へえ、
1: うん、あんなになんかこう何家族で団らんしてたのがねどうやってるんだろうと思う時もあるわけよ。
2: なんでそうやって落としに行く
1: の、いい思い出とのギャップがねこうあるわけ、
3: まあでもだいぶそれがあればもう毎日洗濯4回できるからですね。
1: そこではないけど、でもねあれはね未だに風の雰囲気とか、あの長女の声とか、よちよち歩いてる時の雰囲気を未だに鮮明に覚えてるもんね。
2: すごいな、
3: あとその何だっけな、その昔の彼氏とか彼女にもらったものとかあるじゃないですか、それってどうしてます？
1: ないと思いますね。
0: 俺は持ってるよ、
3: それはもう丸さんないは、例えばまああの新しい彼女ができるじゃないですか、
0: したらだから
3: その人に知られたくないから、
1: いやもうあのその前に終わったものは終わりにしたいっていう意図があるんで、自分の中で、
3: もうあんな女がくれた女がいるかみたいな、
1: まあ、そこまでこうなの何あの恨みつらみじゃなくて、まあ、あのなしにしようと。
0: はあ、でもさ、例えば自分が気に入ってるね、指輪だったりさ、これネックチェーンだったりそういうのもらってさ、これは好きだから別れたって使いたいよと思って使ってない。
3: 例えばじゃあ限定品のアニメの大好きな T シャツをくれたと
1: するとしても捨てますね。
3: あ、そうなんだ、
2: そうなんだ、
1: 俺はもうなしにする。
3: だからマルさんにとってみても大事じゃないですか、じゃあマルさんがめっちゃ、じゃあ
1: だとしたら自分で買う、
0: じゃあ、
2: いやもう買えないものだったら
3: 限定品でも
1: それでも多分捨てると思う。
3: あ、そう、
0: 女性みたい
3: な、あ、意外と冷たいんだ、
1: 冷たい、
3: 冷たいですか、
1: いや区切りをつけないとズルズルするから、
3: あ、その人のことずっと好きだからと、
1: そうそうそう、
0: それはただ物とさ、思いが違うじゃん。
1: いやでもそれすらこう分けとかないと、
0: 自分がやっちゃうって思っちゃうんだ。
1: そうそうそうそう、
0: 俺は別に
3: 俺も使う、
0: ずっとズルズルしてたのいいけど
2: 私もなんか物はアクセサリーとかはつけはしないですね、二度と、
3: ああそう、
2: あのそれは自分で選んでないからだと思います、自分
3: でも例えばあげて、あげた段階じゃあ俺がじゃあつけたとするじゃないですか、でプレゼントしてじゃあ、ネックレスで、あ、こういうデザイン大好きってなってつけてたとするじゃないですか。
2: その時はねって
3: 感じ。その時はね、怖っ。
0: じゃあ何、誰かの宣伝じゃないけど、どっか行ってこう、売ったりするの？
2: だから、そんな高値で売れるようなあれではないけど。
0: もしそうだったら売る？
2: 売ると思います。売るし、あの、なんだろうな。特にアクセサリーに関しては、私はなんかその、所有の時間を共有してるっていうイメージがあって、あの、その人の、なんだろう、好みに合わせてると思うんですよ、私が。多分その、もらうっていうぐらいの関係性だったら。なんか自分が欲しいものをつけてるというよりは、その人の好きなものをつけてる可能性が非常に高いので、だから、いらなくってなっちゃいますけど、ただ、洋服とかは、あんまりなんか気にせず着てることもある、未だに。もあると思いますし、あと逆に手紙とか、データあるじゃないですか、写真とかは、なんかね、手書きの写真みたいなやつは面白いから撮っときます。面白いからって言い方あれですけど、なんかその時こういうこともあったなっていうので撮っとくかもしれないけど、逆にその別れる時に未練とかないから、その客観的にいい書物だなって。
0: それでいいんだよ、俺はあの大体自分が書くものは土台が全部自分の人生だから、まあだから自伝作家的なところあるから、全部そういうものは一個の何だろう、あの
3: ネタといえばネタですよ、
0: ネタ帳として取っておく、
2: だから自分が別れを告げるために書いたメールとかもよくできてるなみたいな、
0: ね、
3: あ、そうなん、それはある
2: ね、
1: そうそうそう、
3: だって何だっけな、

0: ハリさんが言ったのと一緒で、
1: うん、
0: ネタだから、
2: あの、そうそうそう、
0: 例えばなんだろうな、付き合ってるリアルタイムでも、
1: うん、
0: そいつとの出来事とかだって、うん、極端なことはここもネタだもん、
2: うん、そうそう、
0: その何かを作る
1: なんで
0: しょ、言ってみれば人生全てネタだから、
2: そうそうそうそう、いつかこれを何かにって思ってますね、うんうん、
0: で、
2: う
0: ん、別にその前の彼女にもらったものを俺が使ってるからっつって、うん、今付き合ってるやつに文句言われる筋合いのことじゃないよねって思っちゃうから、
1: うん、そうなんだ、うん、
3: 分かった、うん、俺は振ったことねえからだ
0: 社長は大丈夫ですか社長が見せてる
3: 考えてみりゃそうだよ、だいたい振られるわけ、
0: うん、いや、あのね、マルさんが思う以上に、うん、俺ら振られますよね、ハリスさん
2: 聞いてない
3: じゃん、興味ないでしょ今
2: 聞いてない
1: 、も
0: 俺結構振られることはよくあるんですけど、
1: うん、
0: 振られますよね、
1: 俺振られる
0: よ、ね、だって、うん、マルさんがその俺らとマルさんが違うのは、マルさんは、
1: うん、
0: 振ったことがないからだって言ってますけど、
1: うん、
0: 振ったことよりも振られたことの方が圧倒的に多いと思う、
1: 俺もね、うん、振るの苦手なんだよ、
3: うんうんうん、
1: で振ったつもりでいてもすぐなんかね後悔しちゃったらいいなんかね、あ寂しいなと思って、
0: 優柔不断な男やな
1: 帰っちゃう、
3: うん
1: ね、
3: うん、
1: だから振られた方が楽、そう、女の人はね、うん、でもやめて、でも戻っていきたいのって言ってもダメって言うからだから俺振られた方が楽だ、
0: ね、俺そこまでしなくても大体振られるもん、
1: そう
3: そう、
0: もういい加減にしろとか、
1: うん、ああ、うん、まあ、まあ俺も分かんないでもないな、
0: 分かんないでもない、分かりすぎるでしょ、
2: 嫌いになるまでは好きなんで、
0: うん、
1: そうだよ
0: ね、で、はい、ね、その物とかも別にその彼女からもらったものとかを、
1: うん、
0: 例えば気に入ってから使ってたしとか、
1: うんうんうん、
2: でも例えば次に付き合った人が嫌だって言ったらそれ全部処分しますよ、
0: うん、あ、そう、
2: それはだって次にいる人を尊重すべきだと私は思うから、うんうんうん、それは嫌だと言われたらなるけど、ただ一回説明はすると思います、いやこれは私はもうこれに対して気持ちはなくて、うん、あのただあの物として好きなので持とうと思うんですけど、もしそれでも嫌だったら捨てますけどみたいなことは聞く、
0: まあ、俺ねそれとこと言われたことある、うん、その付き合った子にね、
2: どうですか、
0: そう、その嫌なんだみたいな、
2: うん、
0: そしたら いや今付き合ってるお前じゃんっつって、
2: うん、
0: でいやだからそのなんか前の彼女の匂いがすごい嫌なんだよねみたいになるから、
1: うん、
0: そしたらなんだっけな、あ自信ないんだったら今すぐ別れろっつった、これ
2: それ自信じゃないです
0: ね、あそうなの、
2: そう自信とかじゃなくて、う
1: ん、嫌なの
0: 嫌なの
1: 分かんないやつだな
2: 疲れているという事実とは別なんじゃないかなと思う、うん、
0: ああなるほどね、
2: いや分かりません、
0: うん、でもなんか俺その時もなんだっけな、お前にぐちゃぐちゃ言われる覚えはないって、俺が使うものにいちいち文句つけない
2: で、でもあれじゃないですか、その好きな人とか恋人にこれを着てって言われて着る、着ます、あ着てるな、
0: 着てる時もある、
2: 着てるな、着てるわ、
0: うん、でもどうしても嫌だったら嫌だって言うよ、
2: あ、
0: うんうん、スーツ着てとか毎日スーツ着てとかって言ったらもう、
2: それは
0: もうそんなやつ付き合わねえもん大体、
2: うん、ロバートさんずっと写真見て思い出に浸ってるん
1: ですよ、ごめんごめん、
0: ね、あのねよく分かってないんだよね、これが公式の時間だっていうことね、
2: もうこれネタだと思
0: う、そう家のリビングぐらいのつもり
2: だ
1: ということで一曲いきましょう、ジョージ・ベンソン、これ50年前ですよ、 From his album Breathing This Masquerade、まあ、名曲ですよね、
3: うん、

0: だから俺は最近仕事でほら毎日自分のセルフポートレートってコーナーがあって話さなきゃな、本当にね今128話、あ1280話なのよ、
1: すげえ。
0: そうするとね1000円1円以上だよ、うんうん、そうするとねさすがにネタなくなってくるのよ、
2: うんうん、だってねこの間ちょうどアニバーサリーデーだったじゃないですか。
0: そうなの、うん、6年目突入っていう、
2: もう6年もかと思って、
0: それも毎日やってるわけじゃない、
2: う
0: んうんうん、この番組はほら週1じゃない、うん、毎日ってさ
2: 毎日しかも、
3: ね、もうそうでしょうね、だからそろそろフィクションじゃないと思う、ね、
2: でもなんかほらあのロバートさんが日記を書いたりとかセルフポートレートを言ってるのを聞いて、うん、みんな書き始めたっていうリスナーの人もいたりするじゃないですか、ね、これすごいいいなと思って、うんうんうん、なんかその思い出を残す方法ってもちろん今多分写真がメインなんですけど、うんうんうん、記憶に残すのもいいけど文章にして残すとまた違った味わいがあったりとか、作品としてねなんか見れるようになるから面白いなと思うし、うん、
0: 俺は一回休みの時にじゃあ僕の大学の人がみんなが僕のセルフポートレートを書いてくださいと、
2: うんうんうん、
0: でそれを読むからって言って、うん、まあ俺の場合は3000字ぐらいなんだけど一人に対して800字、
2: うん、
0: だから1日に3つとか4つ読むんだけど、
2: うん、
0: 結構ねいい文章来るのよ、
2: いいです
0: ね、でもその人たちは結構初めて書いたとかさ、だからそういったものを書くと絶対いいと思う。
3: いやそう書かない俺が言うのもなんかなと思うんですけど、うんうん、あの書くじゃないですか、うん、そうするとあのしょうもねえことでも、
0: うん、
3: あ意外とハッピーだったなと思ったりとか、
0: そうそうそうそう、
3: あとはあの嫌なことがあったら、うん、それをこう吐き出す
0: 重要
3: なすると、うん、なんかあのまあいっかみたいな気持ちに、うん、あのその時は仮にならなくても、
0: うん、
3: 出したことによってちょっと、ね、あの浄化されるっちゅう変だけど、そういうことありますよね。いやそう
0: まさにある、まさにある、うん、あと俺親父とあんまうまくいかなくて、うん、俺にとって親父のイメージよりももっといい親父が欲しかったっていうイメージがあったわけ、
3: うんうんうん、
0: それを小説に、うん

0: 主人公の母親は俺の母親、まさにそのままなの。でも主人公の父親は俺の理想イメージなの。それを書いて、そしたら今ね、親父を思い出すたびに、俺が書いた親父を思い出すのよ。半分ぐらいは。
1: 要は上書きされるってことですね。
0: 上書きされてる。面白いよ。あとね、思い出をね、一回書いちゃうじゃない。書いたりしたら、次に思い出すのはその書いた時の思い出なんで。
2: わかります。
1: それはあると思う。だから俺はそのね、3人みたいな日記を書いたりはしないですけど、例えば歌詞を書くじゃないですか。歌詞を書く時って結構いろんな切り口でやって書くんですよね。で、最終的にいろんな切り口があると何だか分からなくなるから一個にしちゃうんですよ、切り口としては。でもそこに到達するまでにいろんなことを考えたり、いろんなことを作るじゃないですか。たらやっぱりね、出来上がった歌詞を歌ってる時とかでも、そのバックボーンが本当は、例えばこれハッピーな歌なんだけど、歌として歌ってるんだけど、実際にはめっちゃ嫌なことなんだよねっていうのがあると、なんかその自分の中でそういうことまたもう一回再認識したりとかっていうのがあるからいいなと思ったりする。
0: あと歌のいいのはさ、メロディーがついてるから感情がついてるんだよな。その感情を思い出すわけじゃない。
1: まあ確かに。だからその先週の話とかぶるんだけど、そのイメージで言葉を作るじゃないですか。その時にその歌詞を書く時に、なんかうーんってやってて、さらに「うーんってゲットアウェイ」みたいなのが出てきたとしたら、あ、この曲は現時点で俺はゲットアウェイっていう言葉が出るような気持ちで歌ってんだなみたいな。でそっから歌詞を作っていくとかもしたりするから、多分俺はどっかで誰かにあっち行けとか出て行けとか、ふざけんなってどっかで思ってんだろうなって、じゃあそれって何なんだろうってか、そっから考えてっていうのもあるから。
0: だからあれだよ、セロケンにとって日記はいらないんだよ、その歌書いてるから。
1: ああ、まあまあまあ、
2: そうかもしれませんね。ポエトリー
3: でもほら、みんなってさ、そういう自分発の文章がいっぱいあるわけじゃないですか。まあ僕だったらこれ月1これだけ、一般そのビジネスマンって、自分のその心とは裏腹な、なんか文章を膨大に書く、
2: 確かにメールとかね、
3: わけじゃないですか。戦略的な考え方とか。今思ったのは、やっぱりそういう人間こそこういうなんか自分の気持ちの吐き口を
2: 無に
3: 書くのが大事だね。
0: だからね、そういうもの持ってなくてね、いつも戦略的なこと書いてる人ってね、話し方もそうなってくるよ。
3: そうね。
0: だから、じゃあ何を思ってんのって聞きたくなるの。
2: 本当はどう考えてるのっていうことですよね。人であれみたいなところでね。
3: やっぱ思いを伝える言葉でってのは大事なんですね。
0: すごい大事。
1: あのね、俺両方いるって最近思ったりした。
3: あ、そう。
1: だから俺らみたいなことやってる連中だと、思いしか言わないの。
3: ああ、
1: でどうしたいとか、どうしたいがないの。あ、どうしたいもね、ぼやっとしてなんか、あのビックになりたいっすぐらいなやつで、でそこにでどうビックにとかで、どこの何をやってどうしたいと思ってんのって突っ込んだ時に、
3: は
1: あってなるね。で、え、そんなこと考えてやってたんですかって聞かれるんだけど、やってましたわと思うの。その20代の頭から、
0: ビジョンがないんだね。
1: そう、だからそのちょっとそのビジョンって言った時に、あのビジョンはビックリだるがビジョンだと思ってるから、だから多分丸さんみたいなそのサラリーマンでそういうことをやってる人はもっとなんかこう、なんだろうな、生な、その言ってみれば将来何したいですか、宇宙飛行士ですぐらいな勢いのものをやる必要があって、俺らみたいなことをやってるアマチュア君とかなんだかよく分かんないやつらは、そのもっとそのビシッとしたものを書くような訓練するとバランスいいんじゃないのと思ったんですよね。
2: それはね、そうなると多分会社経営ができるようになります。
1: そういうことか。そういうことか。
2: きっとそれは独立できる気がする。
1: あ、そうなの、ね、
3: というとがきがベッ
1: ド。あ、そうね。
2: 今日あの捨てられないもののテーマでしたけど、
3: ね、
2: でも基本的にはだから思い出をどうするかってことです
0: よね。そうだ
2: な、捨てないって、
3: 思い出の代償ですもん。
2: ただ、なんかね、私ずっとあの捨てられない部屋に住んでたんですよ。去年まで。で、なんか最近もだからすごい捨てて、で、なんで捨てられなかったのかなみたいなのをこう、思い返したんですよね。それこそ書いたりとかして思い返してた時に、寂しかったのかなと思ったんですよ。で、それはそのなんだろうな、人がいっぱいいるところに自分が行くと、それはそれで満たされるじゃないですか。で、家に一人で帰った時に、まあ、家族がいようがなんだろうが自分は一人じゃないですか。で、その自分を 可愛がってあ

0: げられる場所っていう意味での家っていう場所を考えたことがなかったんですよね。だから自分をいたわったり自分を守ったりっていうのがなくて、常に外にそれを求めてた感じ。だからカフェに行けば落ち着くし、人がいればそれで楽しいしだったんですけど、まあ疲れはそんなに取れないし、あとその集中するっていうのも難しかったから、結構そのボンミスも多かったなと思うんですけど、いろんなものを捨ててなくなると新しいものを入れられるようになるじゃないですか、当たり前だけど、なんかそういう風になった時に、あ、全部を手放したとしても別に寂しくはないっていう気持ちになれたのかなって、
1: あとやっぱり自分の家そのものが憩いの場になったんだよ、
0: そうですね、すごいなんかカンフタブルなスペースになったなっていうのもあるし、多分その前後にやっぱり私はその家族、あの祖母とか母とかも亡くしてるけど、でもその寂しさとはちょっと違っていて、そのなんだろうな、自分の世界を自分で作り直すっていうことのなんか構築の一つだったから、すごい良かったなって思いますし、
1: それ以降のテーマだね。
0: そう、本当になんかそれ良かったですね。
2: まあそうね、
1: じゃあ今日はこの曲でお別れです。グローバル・ワシントン・ジュニアの Mr. Magic。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
0: 柚木ひろみと
3: 瀬野健と
4: バルさんでした。
1: And we hope to see you next week. Bye bye.
4: Bye bye.

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

茜サステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。就活万歳の方では話しているんですけども、最近子ども大人ということを、我が社の中の、まあ、評価制度というか教育に関してもう分かりやすく、あの子ども大人だよねっていう言葉を私のでちょっと編み出しまして、ひらがなで子ども、漢字で大人、これはねちょっとだけ説明しますと、子どものような考え方、子どものような行動をする大人のことです。でこの、子供の何だろうかな、心を持った大人というか人間、これは決してこれだけだと悪いことじゃないです。私も、子供的な部分あります。鉄道模型の、まあ、研究校大好きなんで鉄道模型を、持ってるんですけど、よく見ながらうっとりしてる自分がいいんですね。これはまあ社長業をやってる私と全く逆というか、経営者の目じゃないですね。京浜急行の9000系っていうのがあるんですけど、机の上にもあの2車両とかな、2セット置いてあるんですよ。 N ゲージと HO ゲージという形で置いてあるんですけども、これを見ながらうっとりする瞬間がですね、これ完全子供なんですね。でもこの子供っていうのは遊び心だとかね、いいと思うんですよね。ワーキャーちょっと飲むとかね、でもね、今私の言うね、ひらがな子供の漢字大人っていうのはね、大人の考え方で対応しなきゃいけない時、大人の行動をしなきゃいけない、ね、時、うん、大人の思考、大人の判断、ここのところで子供を判断しちゃう、子供の行動しちゃう、これがやってはいけない子供大人っていうような定義づけになっております。犯罪者はみんなここですね。割り合わないんです。だから簡単に言うと、割りが合うかどうかを判断できなくなるのが子供大人の特徴かもしれません。で、変な犯罪をして人生ぶっ飛ばせる、ぶっ飛ばしちゃう、ね、それこそセクハラパワハラで芸能界追放みたいなところ、あれは、リスクリワード、メリットがほとんどないということを分からずに、目の前で俺が偉いんだ、ね、ちょっとエロい気持ちになっちゃったみたいな、そんなので、考えないでしょ。だから単純っていう、子供単純じゃないですか。やりたいことやるってね、これが子供の特徴。大人になってから肝心なところで、そのパワハラとかね、感情で揺れてね、感情の赴くままに行動するとかね、これ子供の特徴じゃないですか。わーって泣いたり、ニコニコって笑ったり、ゲラゲラって笑ったりね、喧嘩したり、すぐ仲直りしたり、感情豊かだから子供は可愛いと思います。でも社会でに出て大人としての対応しなきゃいけないところだらけだと思うんですよ。中にはそのエッセンスでちょっとね、宴会の席でちょっとなんか笑われるみたいなね、カラオケで踊っちゃうみたいなね、はしゃいじゃう、こういうのは OK だかもしれませんけども、やはり会社で例えば資料を作ったり、プレゼンをしたりするときに子供でなんかいいのかなっていうふうに思うんですね。間違えちゃって、てへぺろ、すいません間違えましたみたいな女の子が、そんな、プレゼンやってちょっと間違えましたって、ご時期ごめんなさい、てへぺろみたいなのは、これ子供大人ですよね。バカじゃねえこの会社と思われておしまいですわね。というのが子供

大人、今度ね、しっかりこの子ども大人っていうのを全部読み上げてみると、いっぱい項目あるんですよね。で、今日のね、質問の答えも子ども大人という特徴、ね、になぞらえてですね、ちょっとお答えをしてい いこうと思います。はい、ラジオネーム鍾乳洞さん、こんばんは。4月に移動してきた方と反りが合いません。お客様の案内でもたもたしていたので、私の方でいつも通り案内したところ、移動してきた方なりの考え方があったようで、勝手なことをするなと怒られました。結局その方に任せることになりましたが、その後お客様から案内が遅いことに軽く苦情が入り、私が謝罪することになりました。腹立つ出来事でした。移動してきた方はそれなりのお年で、もしこんな人が職場にいたら、若い人は指示待ち人間になるんだろうなと感じました。このような方に仕事の仕方の見直しをしてもらう方法が分かりません。今は距離を取りつつ、お客様にはその都度謝罪をすることになりそうですと。はい、まあ、子ども大人の形で、まあ、この新しく入ってきた、年配の方、人の話を聞かない、勝手なことするなっていうの、これ子ども大人ですね。子ども人の話聞かないから、自分がやりたいことだとか自分のやりたいことしかこう見えてない、ね、あ、危ないよって言っても言っちゃうみたいなね。人の話は聞かない、ましては自分より、まあ部下というか若手の話は聞かない、聞く耳持たないなっていうのを子ども大人言ってますね。で、なぜ、都度謝罪するのが鍾乳洞さんなんですかね。これは意味わからないです。謝罪は私の判断じゃないので、その年上の移動してきた方にやってもらえばいいんじゃないのかなと思うんだけども、これもう一つ鍾乳洞さんの子ども大人を指摘させていただきますと、ですね、ちょっとね、ちょっとレベルの、まあ、高いというかね、ちょっと大人じみた子どもの子ども大人になりますけども、臆病っていう形かな、臆病とかね、なんか、怖がるというか、うん、いうことでね、人に意見を言うのを怖がってどうするんですかっていう形ですね。で、今で言うとさっきの勝手なことをするなって言った年いってる、移動してきた方に関しては、どういう考えでこれやってるんだっていう冷静な対応、まずは部下でも若手でも、本当に間違ってること以外は何を言わんとしてるんだろうっていう話は、何を言わんとしてるのか聞いてやろうと、何を言わんとしてるのか聞いてあげようっていうのが大人対応ですよね、間違いなく。そんな余計なことするな、勝手なことするなっていうのは、人の話を聞かない子供対応ですね。子供大人、大人の対応するとなると、どういうことをするかというと、おお、どうしてそういう考えがあるんだと、うん、教えてくれないかと、うん、いつも通り、ね、の案内かと、どうしてこのいつも通りがこうなったのか教えてくれないか、で、こうこうこう、でもこっちの方がよくねえか、うん、ね、でこういうふうにやるとこうなっちゃって、こうなるからこっちの方が俺いいと思うけどどうだと、いやだけどその場合はこういうことが起きるんですよ、なるほどね、これが大人の対応ですよね。はい、でこの大人の対応をしてくれるちゃんとした大人の上司はある意味、信頼できますよね。子供大人入ってる上司皆さんいっぱいいますよね。はい、いろんな子供大人いる、今の肝心なところでなんかちょろみそをやってしまう人もそうだし、落ち着きがない上司もそうかもしれない、うん、だから転職をすぐやってしまう人も子供大人ですね。はい、粘り強さがない、うん、みんな子供大人で人生やられちゃいますから、はい、ちょっとこの子供大人というのは勉強してもらいたいと思います。で、怖がってしまうだとか臆病だとかおじけづくだとか、ちょっとね、まあ怖い、状態、ドラえもんで言うとジャイアンの影に隠れた時だけ勇気を持って何かできるけど、自らは表に出ていけないみたいな、これも子供の特徴です。はい、だからこれは、正しいということであれば、これ全員この鍾乳洞さんだけじゃなくって、戦うっていうマインドも持ってください。戦わないで、要するに戦うというとボクシングだとかそういった何か喧嘩腰っていうことを想像するんですけど、私が言う戦うっていうのは、喧嘩的な戦いじゃなくて、まあ意見をしっかり言う、うん、なんていうのかな、意見を言う、反論じゃなくてもいいです、自分の意見を言う。で、戦うっていうのは自分のこの弱いところと戦うっていう意味かな。戦ってください、この上司で。いきなり殴られるわけじゃないでしょ。はい、年いった人間、まあ毎日殴り合いの喧嘩になったら、年いったこの後から、ね、移動してきた人は、変な話、まあ、これ言ってもいいのかな、殴れば勝てるんじゃねえのと
殴るわけはいかないけど。

はい、ということで死ぬわけじゃないよねと。でこれをまず私はこう思うんだけど、こういう謝罪があるしなければいけなくなるのでこうしていただけませんかっていうドキドキしながらも言うという選択肢はなぜ出てこないんでしょうか。どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう、相手をどうやったら動かせますでしょうか。自分が変化しないと相手は動かないんですよ。いいですか。そういう戦いをしない、要は戦うことをしないね、というのも子供大人じゃないですか。嫌なことは避ける、めんどくさいからやめるとかね、いや今日はちょっと、ね、小学生なんか特に、頑張って、ね、夏休みの勉強始めるのに終わらせちゃうなんて絶対思わないね。うん、遊園地行ったり、プール行ったりしながら最後だいたい27、8日からやるぐらいの人が、私なんかやんないで行ってましたけどね、はい、というようなことになっているんじゃないかなと。だから大人というのはやるべきことをまず頑張ってやる、やるべきことというのは意見を言うこと、これが大人の対応じゃないかな。子供は大人、嫌なことを先延ばし、ね、外堀を固めて本丸を言わない、これ子供大人なのでぜひ卒業してください。一言言ってください。今はツールがありますのでメールでもいいです。それで上司が、この上司なのか分かんない年いってる人が動かなければ、社長なのか部長なのか、上司に報告をすればいいだけです。はい、次いきますね。ラジオネーム会場のリングさん、桑名社長こんばんは。イベント運営をしている小さな団体に参加しています。先日6年働いていた中心人物の方が退職されました。最初は責任のある役職を、他の人に引き継ぐだけだと聞いていたのですが、その後完全に退職されると連絡が入り、驚いていました。何でも団体の主催者と喧嘩をしたらしく、喧嘩別れのような形になったみたいです。喧嘩別れは今回が初めてではなく、今回の方の前に中核を担っていた方とも金銭まで絡んだ喧嘩別れをしていました。団体自体は参加人数も増えていますし、イベント規模も大きくなっているのですが、これからという時にもったいないなと感じています。主催者の方は物腰の柔らかい方でトラブルを避けるような性格に感じるのですが、結局内部でゴタゴタしてしまっています。良い団体だと思うので、これからも大きくなっていってほしいと思いますが、おそらく主催者の性格が足を引っ張っている団体の将来は明るいと思いますか。はい、ですね、さっき、お伝えした子供となんで、やはり辞めてしまう2つの件で、揉め事があった、なんかそういう問題がある、考え方なのかな。主催者の性格が足を引っ張ってる団体である、この将来は明るいですか暗いですか。はい、グレーだと思います。何度も言います、白黒はないんです。明るい暗いはないんです。私はプラスのところに絶対見るので、辞めてしまうんだ、芸能関係でしょ、芸能っていうかイベント関係でしょ、しょっちゅうありますよこんなこと。はい、揉め事、金銭トラブル、しょっちゅうです。特にこういう芸能的な話だとかイベントなんていうのは争い事だらけです、揉め事だらけです。でその中で集客が成功しているだけでも立派だと思います。でその集客がない、イベントやっても人が来ないのが最悪で、揉め事があっても人が集まってるんだったら、それはメリットのが大きいと私は判断します。で本当にその次の人が来ないんだったら会社は反省すると思うんですよね。多分次にもまたお願いする人が、いい団体というかイベント流行ってるイベントの団体なので、次もすぐ見つかるでしょうという形で優位性があるんでしょうね、そのイベントのこの団体は。だからお前がそんなこと言うんだったら別に他もあるからいいよっていう力の原則が働いてるんじゃないでしょうか。これちょっと子供との入っちゃうんだけどね、おかげさまありがとうっていうね、綺麗事じゃ済まないのがその芸能関係だわけで、このイベント会社っていうのは強気なのかもしれません。でも強気で成り立ってんだったらそれはありじゃないでしょうか、というのが社会でございます。はい、素晴らしいとは思いません。強気で、頼むよ、意見を聞いてあげようか。でもね、バチバチバチバチあらゆるところでその集客がどうだってやったら、あまり気遣いはできない業界でもあるんですよね。はい、だから売れない歌手どうにか売らせてあげたいと言って、温情でね、あなたはなんかボイストレーニングもなんかダンスもいっぱい勉強したから、ね、売れるまで頑張って応援するぜ、何度も何度もこう企画を立てたり PR しても売れない、でも、ね、ここまで、乗りかかった船だから、ね、売れるまで俺も付き合うぜ、会社も付き合うぜって言って一人一人のタレントに付き合いますかね。残念だから次、この子売れそう、売れてきたからお前はいらん、これをやらないとこういう業界は成り立っていかない実情があるんです。

ださいと、こういういい団体であれば次もまた、ね、辞めても次が来るからいいんだよっていう多分需給が成り立ってるんでしょう。でなかなか次にまた来ないといったらさすがに会社も対応を今度変えてきますので、次に受けてくれる会社がいないだったらごめんもう一回戻ってきてくんねえかこうなるに決まってるんですよね、はい、という世の中であるということを覚えていただいて、一つのことで物事を判断しない子供大人ということはやめた方がいいんじゃないかなっていうのが私のアドバイスになります。ということで、子供大人しばらくねこれ皆さん本当に伝えたいことなので、ホームページの、ね、中でもまたちょっと作ってですねホームページにアップしてみていただこうかなと思います。次回の放送の時には用意しておきますね。はい、じゃあメッセージどんどん送ってください、メールの宛先 at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: 桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナー、よろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。本日のゲストの方、ご紹介させていただきましょう。
2: まあ、いつもですね、会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリエッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
3: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
2: そっちね、サムライジングのね。
3: あ、はい、サムライジングとして、はいはい、ここにさせてもらってます。
2: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
3: 僕は本当ラジオに久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
2: あ、でもその前出てたんじゃん。
3: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
2: あ、そうですか、はい、でも初めての方も、ね、いらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、サムライジング所属の伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台でここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
2: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
3: そうですね、いや、もう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、うん、気づけばもう6年かっていう感じでした。
2: いや、俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
3: あ、本当ですか。
2: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ、別に芝居がない時には全然合わないですけど、皆さんとはね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
3: はい、
2: なんかこう期間の長さではない、
3: はい、
2: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
3: はい、
2: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だから、そこまでね、その若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃない、その時って。ああ、でもない、こうして、あしてって頼むよとかね、
3: はいは
2: い、いう意味ではなんかね、濃さが違うんだよね。
3: 確かにそうですね。やっぱまあ、このメンバー、若手も含め、うん、サムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラ で、
2: うん、
3: でなおかつみんな優しいですよね。
2: 優しいよね、いい子だよね。
3: いい子たちばっかりで、僕はこの環境すごい好きですよね。
2: あ、そうなんだ、
3: はい、
2: あ、じゃあよかったですよ、
3: はい、
2: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ、流れる雲よ特攻隊のね、この舞台を、に関わりだしたのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
3: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前、うん、はいはい、流れる雲よ

0: で、うん、あの整備兵の山口亮太という、うん、あの最年少の整備兵の役をやられてて、でその方があの僕が所属してきた時に「流れる雲よ」っていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよって言われて、オーディションを受けたのがきっかけ。
1: ごめん、誰がやったの？山口亮太。
0: 伊藤大成さんっていう。
1: 伊藤大成さん、
0: あの寅さんは覚えてらっしゃった
1: し、うんうん、やめろよ俺が覚えて
0: る。いやいやいや
1: いや、いや多分俺出てなかったかもしれない。そしたら、
0: あ、本当ですか？
1: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
0: え、
1: 知らないというか共演してないよね。
0: 伊藤大成さんの方ですよね。
1: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時。
0: しました、しました、
1: はい、しましたよね。
0: はい、
1: 僕は何をやってたんだろう。
0: 竹山やってました。
1: え、で何の役でいた？
0: 僕あのピッチャーのヒエダやってました。
1: あ、え、特攻隊やってた。
0: はい、僕整備兵ないですよ。
1: ヒエダやってたんだ。
0: はい、
1: 俺竹山。
0: そうです。
1: 同じチームじゃなかった？
0: いや、違うチームで。
1: あ、だからだよね、はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッチメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあそ、当時は違うしね。
0: はい、
1: はい、じゃあ一発目出てみて、やっぱりこう独特じゃないですか、稽古とか、
0: はい、
1: 思いとか、
0: はい、
1: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあ、まあお前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、まあ、なかったとは思うんだが、はい、どうでした一発目関わってみた時。
0: うわあ、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
1: どういう意味で？
0: これ本当に話せば長くなるんですけど、うん、あの僕本番1週間前にもう降板しますって言って、でプロデューサーにもう長文 LINE 書いて、あ、もうやめますって、もうあのちょっとあのうつ状態になっちゃって、あのもう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、あのやめますって言ってた時期もあるぐらい稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど。
1: え、ちょっと待って、何が辛かった？別に僕らちょっとやめてね。あの僕ら別になんかおわらーってやめちゃうとかそういうことじゃないじゃない？別にね。
0: もちろんもちろん、うん、これは、うん、何でしょう、その時相方がピッチャーの相方、うん、
1: キャッチャーね、役の人がね、大関役のね、
0: はい、ちょっとまあ馬が合わず。
1: ああ、なるほど、
0: はい、
1: 人が合わなかった、
0: 人が合わずちょっと全部その、うん、うまくいかないのは僕の
1: せいみたいにな
0: ってしまって、
1: うんうんうんうん、
0: でそれが結構きつかったというのと、
1: うんうん、
0: あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、はいはい、自分自身も分かってたので、うん、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
1: で LINE 送って、
0: LINE 送って、でそしたらそのプロデューサーの方から、うん、じゃあ分かったと、じゃあ明日の朝8時にあの最寄りの、うん、あのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、
1: うん、
0: 絶対何言われてもやめてやると思いながら、
1: そうね、決まってたね、
0: あの朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
1: こっからいい話だよね多分ね。
0: ここからが、はい、
1: いい話だよね。ここからが間違いなくね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: であの指定されたちょっとあのファストフード店に着きまして、
1: うんうん、
0: そのプロデューサーを探しましたところ、
1: うんうん、
0: 僕のチームじゃないチームのアトリエッチ、うん、僕は当時アトリエッチチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、
1: うん、
0: 僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
1: 森川、
0: 森川さん、藤島くんと、うん、あと確か佐野くん、
1: 佐野か、
0: はいはいはい、
1: いたかな、いたと朝の8時に、
0: はい、
1: うん、
0: で
1: うわ、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何何何みたいな、ね、
0: なんだなんだと思って、
1: うん、
0: これ絶対説得されるなと思いながら、うん、席ついて、うん、あのまあ話を僕も話して、こういう思いです と、うん、辛いんですと、
1: うんうん、いいよ、
0: そしたらそのプロデューサーの方も、うん、あの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよ、
1: うん、
0: みたいな感じの擁護をしてくださって、でその一番な
1: ん
0: でしょうね、その会話の中で、
1: うん、
0: そのやっぱ森川さんの言葉というか、
1: お
0: う、あと藤島くんの言葉というか、
1: うん、
0: なんかその気にするなっていうか、
1: うんうん
0: うん、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
1: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
0: は
1: い、
0: 知ってるし、ね、うん、俺はあの最後まで頑張って、うん、一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、
1: うんうんう
0: ん、あのみんなから
1: 言われたんだ、
0: 言われまして、
1: うん、
0: でちょっと僕も 類線

0: が緩んでしまって、
1: お
0: そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
1: 変わったんだね、
0: 変わりまして、
1: 血があって、
0: うん、で出ますと、
1: お言った
0: 言いまして、
1: うん、
0: 最後千秋楽まで無事迎えられたと、
1: うん、なるほど。じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
0: そのまま出ました、
1: 出たんだ、
0: はい、
1: 稽古着持ってたのだって、やめるって言ってたの、
0: 持ってなかったと思います、
1: うん、でもそのまま行って、
0: はい、
1: 稽古して
0: 稽古して、
1: うん、
0: そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目、
1: 本当だよでももう大まかに言うとそこは全てのきっかけだよね、
0: はい、そこがきっかけでした。
1: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだと、
0: はい、
1: いうところで、あ
0: なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って、
1: 本当だね、まあ、逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話なんだ
0: け
1: ど、こちらするとね本当ね残念だったなみたいな。いでもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
0: あ本当ですか、
1: うん、
0: 結構広まっちゃった、
1: 森川も藤島も何にも言わなかったから
0: 言わないでくれって僕言ったんで、
1: あ言ったの、
0: はい、もうそしたら、うん、でもその僕がその日会った朝の昼の稽古の最中に、
1: うん、
0: その時大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
1: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね、
0: その時です、
1: あじゃあ俺出てるじゃん、
0: あ出てます
1: ね、
0: はい、
1: そうか、竹山やってた
0: んだ、竹山って
1: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか、
0: いや違います、
1: あ違う、はい、あそれで
0: で何かいろいろあったらしいね、よかったね続けてねみたいな感じで、
1: あもう全部回ってんじゃん、
0: 回ってると思って、
1: うん、許せないと思った、
0: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
1: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ、
0: まあまあまあまあ、うん、でも気持ちは嬉しかったですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: で実際にさやっぱりさ扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか、死がもう隣り合わせというか、はい、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね、
0: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、
1: うん、
0: やはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのをやっぱ実感しますし、
1: うんうんうん、
0: 僕今シェアハウスしてまして、
1: はいはいはい、
0: で結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、
1: うん、
0: その方がよく言うのは、
1: うん、
0: 人生って本当にあっという間に終わってくからな、
1: うん、
0: 終わってくからなみたいな、
1: うんうん、
0: だから本当に今の一瞬を大事に、
1: うん、
0: 後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、
1: うんうんうんうん、
0: だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、
1: うん、
0: まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、
1: うん、
0: 友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、
1: うん、
0: だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、
1: うん、
0: やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、
1: うん、
0: 後悔のないように生きるようになったの、うん、なる思考にはなったのかなっていう、思いましたね。
1: これまだまとめはやめてね。
0: いやもちろん。
1: あまだ続きますからね。お今まとめ終わり帰ろうとしてると思ったんだけど。
0: いやいやごめんなさい。
1: まあでもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで。
0: はい、
1: うんその 4,5 年後にはないんだろうな、ないんですよ。1年後になかったりとかもしますしね。
0: はい、
1: まあそういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも。一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うんうん、逆に今階段登ってひいひい言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味では、まあ近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね人生っていうだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、はい、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよねすごくね、
0: はい、
1: あまあ、だからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと、なんか今まで使命って言葉ってさ、
0: はい、
1: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
0: はい、
1: でもそうか命を使うって書くんだって俺も台本で見て初めて、あそうだよなと思ったんだよね、
0: 確かに、
1: はい、うん、はい、

0: これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
1: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、うん、セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、うんうん、なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
0: うんうんうん、
1: 日本語の美しさを改めて感じましたね、その、うんうん、並木さんのその台本を読み解く上で、
0: あ、こんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね、
1: いやどういう意味なんだろう最初分かんなかったんです
0: ね、はい、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
1: はい、
0: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、はい、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、うんうんうんうん、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね、本当アトリエチの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトリエチに入ったってことじゃん。
1: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
0: うんうんうん、
1: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
0: うん、
1: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、あの留学みたいな感じで行きまして、
0: そうだったんだ、
1: はい、
0: あの
1: フィリピンの方に行ってまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技の、まあ、ことを学ぶために、うん、ハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
0: そうなの、
1: はい、でちょっと、僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あ、この子海外好きなんだみたいな感じで、こ
0: う
1: でしたら、1年目の流れる雲が終わった次の年に、
0: うん、
1: SNS で、まあ、連絡が来まして、頑張ってねその海外みたいな感じで、
0: うんうんうんうん、
1: で来てから、でその後に、
0: うん、
1: 確かあの時ちはやぶる、
0: うん、
1: あの確かコロナで、
0: あ、亡くなっちゃったね、
1: はいはいはい、ちはやぶるがあって、その舞台に出ないかっていう誘いがあって、
0: うん、
1: で出ますって言って、
0: うん、
1: 一応その話が、うん、まあ、終わって、
0: うん、
1: でその後に次に海外の、
0: うん、
1: なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
0: ニューヨークの話、
1: ニューヨークの、
0: ああ、はいはいはいはい、
1: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
0: うん、あー、あの時だ、BBS やったやつでしょ、
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 見に来ないかっていうのがなんかあって、
0: うんうん、
1: でその流れでじゃあ、地方公演出ないかっていう流れになって、
0: ああ、そうな、あれ見てたんだ、
1: あれ確かに見たような、
0: うん、
1: で地方公演に出演させていただくことになり、で、大阪公演ですかね、
0: うん、
1: 大阪公演の終わったあとぐらいにちょっと、
0: うん、
1: 並木さんから言われまして、
0: うん、
1: 焼肉へ、
0: うん、やべえまた呼ばれたと
1: 何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、
0: うん、
1: 内容としましてはあのサムライジング、まあ、海外で、
0: うん、
1: あの
0: これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
1: はいはい、うん、一緒に
0: やりませんか、
1: やりませんかと、
0: うん、
1: でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、
0: うん、
1: やっぱそれまでに地方公演で、
0: うん、
1: あのメンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、
0: うん、
1: 福井翔馬の、
0: うん、
1: なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、
0: うん、
1: なんていうんですかね、これはな、うん、居心地が良かったんですよね、うん、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい、
0: うんうん、
1: 経験にもなりましたし、
0: うんうんうん、
1: あ、この環境好きかもっていう、
0: あ、そう、
1: はい、
0: あ、そう、全然そんなこと言ったことなかった、
1: 言わないです
0: よね。え、何これは初めての告白みたいな感じ？
1: あ、そうです、まあ、
0: あ、
1: でも、
0: そう、
1: でも好きじゃなきゃ。

0: ここまで6年
1: まあ
0: 見
1: ね、
0: ないかな。
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いやもうも
1: ち悪い意味じゃなくて、どこに惹かれてんだろうとか思って、はいはいはい、だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな、
0: あ、イバナ・チャバック、
1: あ、そう、イバナ・チャバックさんの本を読んでて、こういうことがあるんだみたいな、こういうふうな、あ、なるほど、目的を持ってね、なるほど、これ面白いな、はいはい、
0: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね。
1: そう、
0: ま、僕もまさしく同じです。
1: だからそれ話したんで一回、
0: あれ
1: なんか好きな本がとかって言った時に、そのイバ、は
0: い、イバナ・チャバック、
1: イバナ・チャバックさんのことを名前を出てて、俺がちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そう、
0: そんな会話しましたっけ。
1: 本当一瞬だよ、
0: はい、
1: 本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで、本当に会話してない中最後にそんな話をした。どんな本好きなのみたいな話、
0: そんな時代も僕あったんですね。
1: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへーと思ったんだから、でもハリウッドまで行ってたんだ。
0: 行ってましたね。
1: すごいじゃん。それ何日か行ったりとかしてた。
0: 1ヶ月ぐらいです、
1: すごいじゃん。それは何を教わってきたの、そこでは。
0: そこでは台本の読み解き方、うん、
1: はいはいはい、
0: と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、
1: うん、
0: まあ、それの組み合わせですかね。台本の読む、初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間をまあ2日間ぐらい設けて、
1: うん、
0: 新ワークをするっていう。
1: なるほどね、
0: はい、
1: それイバッチャなんとかさんとかじゃないんですか。
0: あ、違う、イバナ・チャバックイバナ
1: イバナ・チャバック、
0: ね、イバナ・チャバック、はい、
1: ではなかったと。でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でも数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たかったの、日本で学ぶってことではなく。
0: いや、なんか僕その当時海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、
1: うんうん、
0: でスタニフラフスキーさんとか、
1: はいはい、あと、そうそう、読んでるって言ってた、
0: 読んでました、あの時
1: 俺も読んでたもんだ
0: って歌ハーゲンさんとかの中でイバラン・チャバックっていうなんか演技講師が結構、うん、当時なんかで知って、
1: うん、
0: Facebook かなんかで知って、で日本、あとロスで、
1: うん、
0: 日本人向けにワークショップやるから、なんか、
1: うん、そうなんだ、
0: はい、それで、うん、わ、これは行かなきゃと思って、
1: うん、
0: イバラン・チャバックっていうのはそこで初めて知ったんですけど、
1: うん、
0: 行ってみるかってなって行ったのがきっかけ、
1: うんうん、すごい行動力だね。でもね、
0: 借金たくさん作りました。
1: あ、いやいや、でもそれが財産になってるじゃないですか、うん、はい、その時は何、英語は話せた。
0: いや、話せるっていうか、うん、もう全然日常会話程度、
1: うん、
0: もうまだおぼつかないぐらい、
1: ぐらいで、
0: はい、
1: あ、でもすごいね、
0: いい経験を。
1: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ。
0: いやいやいやいや、
1: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。
0: 思ってましたね、
1: うん、
0: 当時は
1: 今は
0: 今もいや、やっぱ昔ほど、
1: うん、
0: その熱はだんだんと、
1: うんうんうん、
0: まあ、冷めてきてはいますけど、うん、まあでもまだ、
1: うん、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: 火はまだ灯ってる感じかな、
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃなきゃいないもんね、
0: 今
1: ね。
0: そうですね、
1: そうですよね、
0: はい、
1: あ、いやすごい、知らなかった全然。
0: いやでもそれで言ったら、ね、森さんも結構 あちこち海外飛び回ってますもんね。
1: そうね、別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど
0: まあでも付き添いでいろんな
1: 行ったりとかね、はい、やっぱ海外は見ていかないとさ、
0: うんうん、
1: 体感しないと分かんないから、まあ何カ国か行かせていただいてますけど、僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
0: はい、
1: 白砂漠っていうところがあって、そこに、はい、3日間だけだけど滞在して寝泊まりしてて。
0: それはその野宿ですか。
1: うん、そこにテント張ってね。
0: 砂漠の中に。
1: 砂漠の中に。
0: うわ、水とかはどうしますか。
1: ああ、まあもちろんその砂漠の民っていう人たちがいて、
0: あ、
1: その人たちがあの車で僕らをその安全な場所に連れてってくれて、で水とかも用意してくれててって感じ。
0: 完全にその、うん、その数人自分たちだけじゃなくて、
1: それは無理だね、
0: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
1: うん、そう、
0: なるほど、
1: じゃないと多分ね本当に迷って帰れない。
0: ああ、そうなん
1: だ。だってね、どこを見たって景色一緒なんだもん。
0: あ、砂漠、
1: 砂漠
0: ですもんね。
1: だけどあの人たちは、その砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね、何を目印にしてるかも全然分かんないんだけど、そこに行くの、はい、だって俺ね怖かったんだけど、ちょっとトイレしたくなりましたと。もちろんトイレがあるわけでもなく、道は穴掘ってくれてたんだけど、まあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じで、ちょっと離れたところに、じゃあちょっとお手洗い行こうと思って、はい、ちょっと離れたのよ。そしたら薄暗くなってきちゃって、帰ろうと思ったら全然どこにいるかがもう全く分かんなくなっちゃって、
0: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか。
1: そう、いや全部景色が一緒だから、どっちから来たかも覚えてない。
0: 太陽の、あ、そうか、暗いから。
1: そう、暗いから日が沈むのも早かったから、やっべーと思って、でそのままね5分ぐらい、あんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッて見たら明かりが見えたの。あっと思って、はい、あそこかなと思いながらも、はい、あそこに行こうと。もしもね、うん、外国の方のね旅行者だったりとか、もうねもうドラマの見過ぎで、もしもなんかこうやばい人たち、
0: はいはいはい、
1: もうそこに襲われてもいいやと、
0: はいはい、
1: 一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、
0: あ、そう
1: だ、お前どこ行ってたのみたいな話になってさ。でもそれぐらいもう何だも全然わかんない。
0: でその砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか。
1: ない。
0: でも開けてたら分かりません。
1: うん、開けてるってか、ちょっと岩っていうか、ちょっとこもってなってる砂のね、こもってなってる山みたいなのは、
0: なるほどなるほど、
1: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところももちろんあるんだけどね、そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
0: でも星空綺麗じゃないですか。
1: 綺麗だもんね、本当に。でもね、実はさっきのプロデューサーって言ってますけども、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
0: わ、
1: あの、あ、天の川って言われるゆえんが分かった。そこで初めて、こんなに星空が、星に、あの天にね、星が散らばってるんだ、初めて知った。じゃあ至る所だよ、ほんと隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだから、こうやって。
0: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
1: あれ、
0: はあ、ほんと隙間なく、うん、わーっと、
1: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
0: 確かに、う
1: ん、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり、あ、やっぱ今までね日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、うん、まずは人も面白いし、やっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではね、いろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない、うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界に覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね、
0: はい、
1: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
0: そうですね、うん、ありますね。
1: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的な、舞台をやるにあたって。
0: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのは、その面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では
1: よくあるでしょ、ちはやぶるなんか特にそうだよ
0: ね。あ、そうですね、
1: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
0: はい、
1: うんうん、
0: いや素晴らしいですよね。なんか黄色い声援とか日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
1: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆる千早ぶる神の国という、戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスが舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
0: あ、エジプトですか。
1: エジプト、あれ行ってない。
0: あ、僕は行ってないです。
1: あ、行ってないのか、ごめんごめん。
0: エジプトは多分、うん、 内島くんとと
1: か言ったよね。
0: あ、じゃあ、
1: あ、高人とか
0: 高人と福井翔馬、
1: うん、あ、そうかそうかそうかそうか
0: ですね、はい、
1: あと他のメンバーね、そうね、あ、そうかそうか、あれはフィリピンとかネパール、
0: ネパール
1: あは行ったよね。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時にまあいろいろ衝撃を受けて、まあ

0: の話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが、はい、出る前に、
1: はい、
0: 出はけってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で、はあ、待機してるじゃないですか。でお客さんは、ね、バラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね。そうすると俺ら特攻服着てる、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ。ジャパニーなんとかなとか言って、いや今から出んねんちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃあともう何秒後がなのみたいなね。何秒で出んだから話しかけないでみたいな、う
1: ん、M0 もなってるんですか。
0: そうそうなってるの、もう始まるっていう時、こっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おーオッケーオッケー、おーソリソリとか言ってよく分かんないこと言って、おでもあやべ出番ペッツッバッて、
1: うわー
0: 面白かったよ。
1: あ、いいですね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、
1: はい、
0: 花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲のメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、その時にはもう20年ぐらいやってたから、
1: はい、
0: ああもう十分やったなと思って、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ。舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見ているわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくて、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないん
0: じゃ
1: ない
0: 、ね、
1: そうだったんです
0: か、もう止まんなかった、
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんで、うん、
1: もう出し切ったっていう、
0: そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていう、
1: はい、
0: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、やったな、よくやったなって自分褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど、
0: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いた、あの時は。
1: うわ、
0: 舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってます、
0: ね、残ってるね、
1: うん、見たことないですよね僕。
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: あ、まあ僕多分何人かしか持ってないと
1: 思う。 DVD であるんですか。
0: あるよ、よかったら貸そうか。
1: ああ、見たいです、
0: うん、
1: ぜひ
0: 持ってきますよ。
1: 持ってきます
0: 、うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ、実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、どんな思いを伝えたいですかね、見る方に。逆に言えばこれから見る方ですかね。
1: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、難しいですね、伝えたいメッセージ。
0: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね、
1: そうですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね、人それぞれだしっていうことでね。でも人なんだよね多分ね、伊藤はね。
1: そうですね、
0: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね、今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるところもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね、すごさだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。
1: あ、
0: 覚えてない。
1: 覚えてないです。誰が言ってましたそれ。
0: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: う
1: わ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分演出多分一回も受けてないかもしれないです。
0: あ、そうだった。
1: 僕トラさんが、
0: あ、ね、
1: はい。

0: く続いてんだじゃ
1: ん。いや、ほんと自分でもびっくり自分でもびっくりですね。
0: まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分のできるペースで、あの別に頑張りすぎず、
0: うん、例えばどんな役やってみたいとかってある？
1: そうですね、まあ竹山でいいですよ僕は。
0: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、く例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
1: は
0: い、
1: コ
0: ミカルなとかさ、
1: 特にない。
0: あ、特にないの？
1: 特にないですね。おうおうおう。なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、うん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、
0: う
1: ん、
0: まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではねちょっと頑張ってね、はい、やっていかないといけないですよね。
1: はい、
0: はい、まあということでちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: あ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてるのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなんです
0: か。そうだったんだ。
1: あ、ね、
0: だからなんかいい機会だなと思いましたよ逆に。
1: あ、そうなんですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって、
1: あ、
0: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの最近、うん、ニキビ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよここ、
0: うん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話。
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あの、いや、何でもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょ、ごめんね。え、何、何につなげればよかったの。っていうか逆に何につながってたの。
1: 何もつながってないです。ただちょっと今 ふと思ったんで、
0: うん、
1: あのちょっと聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて、前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあ、クレアラシに塗ってください。
1: わかりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に、番組聞いてくれているリスナーの皆さんに一言いただいていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: 僕自身この作品をやってきて、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、まあ、友達との関わり方とか、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
0: まあ、流れる雲よというね、特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい、まあ、今後もね出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい、
0: 今日はね忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトレッチのメンバーでもあります伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本。

0: 吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ、横丁だけじゃなく手塚さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあ、もう今度79歳なので、まだまだねブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っております。なんでハムニカ横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞどんどん行きましょうか。さて、手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
1: 聞いてはいましたけど。
0: 聞いたことないでしょ？
1: 聞いたことないけど、いや、これゲームに関係する人が聞いてんの？
0: あ、そうそうそう、だからクリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよね。うん、はい、さあそんなですね、吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね、手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
1: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー撮ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、あの熊健吾事務所の田口君とか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって、知ってるやつってやりにくいんだよね、うん、初めて会ったりなんかするときに、わけわかんないからいろいろ聞けるじゃない、そうですね、うん、

0: ああそう。今日あの東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、はいはいはい、うん、すごい20代かな30前後くらいの女性なんだけど、
1: どうぞ
0: あの真面目なんですよ。作るとか何かやるってその自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで、うん、面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、
1: はい、
0: 横丁どうなんですかって、いや横丁ってその何にもないところにあの建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともとなんかあるだってなんかやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕はこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
1: いや、はい、
0: あのそれを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
1: はいはいはい、
0: その人ねすっごいストレートに聞いてくるんですよ。最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、僕だから30くらいから話している、あの何もないところに何か作るんじゃなくて、すで、
1: うん、
0: にあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
1: はいはい、
0: 自分の中では非常に明瞭だと思ったのが、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人は割とストレートに聞いてくるんですよ、うん、それどういう意味ですかって、いやだ今日20分くらい話しましたけど勉強になりました。
1: はいはいはい、じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、そのまあ秋元康でいうと01寄りな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると01というよりかは1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか。もうちょっと何かがあるものに対して、あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
0: 難しいこと言いますね
1: 俺
0: 時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われると なんかどうしていいか分かんない。
1: もうなんかこう全く何もないところじゃないところって言ってたんで、よくあのものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあよく僕らなんかアーティストのことをゼロイチの人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100営業がっていうような、そんな円を描くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。 それ手塚さんは どう思ってるんですか。
0: その発想がかなり俺に難しいんだよね、
1: うんう
0: ん、あの01の0、0
1: でも白白
0: 0ってね、うん、あのまあ、そういう意味で言うと、あの宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいな、
1: はいはいはい、
0: なんかインチクサイ概念なんだね、これ感覚なんだけど、うん、そういう風に なれるといいなとかね。
1: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごくものをたくさん見てきてるじゃないですか、まあ、人も含めて、うん、人も物も。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあお酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか。この
0: いやなストーンっていう意味じゃなくて、なるべくあの何情緒的におもねたい何かしないで、本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っていて、あのだからね、あの営業の格安の若松さんなんか見ると、頑張って何でもいいようにあのプラスなことを言いたいな、あんな無理しなくてもいいのになって、
1: なるほど、
0: あの思ったり、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だからノーと言わないじゃないですか。
1: そうですね、
0: あの
1: だから手塚さんの秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな、その感じ、ね、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
0: ダメじゃなくてそうだよっ

0: そう、なんか好きじゃないっていう、
1: そう思ってる、
0: そう、
1: その自分の中でさ、そう思ってるって取り返しがつかないんだよね、
0: うん、
1: そう、なんとなくこう嫌だな、あ、綺麗だなとか思ったのは、それちょっとコントロールできないし、でそれは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけでほとんど意味がないように思う。あの、字って中国に三筆って言って、王陽順、王羲之、顔真って言って、僕はあの顔真っていう人の字が大好きなんですけど、顔真って明朝体のもとになっている字なんですね。で見ると分かるけど、すごい太くてダイナミックで、で手紙みたいなの書いてると、もう見てて飽きなくて、いや今度あの、彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、
0: はい、
1: お見せしますけど、はい、あのいいんだよね。でずっと見てると、これは俺が書いてんじゃないかと思うくらいにもずっと見てるの。本当は壁一面顔真系の字って、あのハモニカきっちりやろうとしてやったけど、やっぱりやりましたけど
0: 耳なし方一みたいな感じになりましたけど、それ、
1: そうね、あら、そうなんだよね。あの、そう、好きなものは割と好きで、たくさん見ないと分かんないのと、僕あの人間についてはあのビデオで情報センターをやろうって言って、1960年代後半からずっと東京中 の、はい、あのアーティスト、状況劇場、天井さじき、土方つみ、物派の岸、津垣翔とか、そういう人たちの裏方の記録撮影みたいなのをやってて、本当いろんな人に会ったので、
0: うん、
1: 裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、そリハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね、演劇関係って、
0: はい、
1: なんかインチキなやつが多すぎるなんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけど、あのその中でインチキじゃなくて、まあ、唐十郎そうだけど、本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいて、この本気さは本物ですごいなと思って、あのなんていうの、話すと分かるけど、基本的にいわゆる常識人の殻は被ってないんだよね、
0: はい、
1: 被った方がいいと思うんだけどあの見るからになんか喋ってるけど、本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていう。でたくさんあった中でね、僕あの、うん、2人あの毎回言うんだけど、岡本太郎にも会ったんですよ、
0: はいはい、
1: で僕岡本太郎って高校の時にあのファンになって、
0: はい、
1: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ、なんで絶対的に新しいんだ、
0: うん、
1: 何その根拠のない言い方と思ったけど、新しいと、本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって言うんです。美しくも何ともなくて、で確かに岡本太郎の絵ってこいつ本当才能あるのかなっていうふうにみんな思ってるような、気持ち悪いっていうのあの正直な人なんだろうと思って、で生活感がなく、あのヨーロッパで暮らしていて、あの、ね、なかなかの育ちだけど、東京に何年くらいだろうな、50年代60年代50そのくらいに帰ってきて、
0: うん、
1: 日本人をあの大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って、俺啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
0: はい、
1: で喋ってるのが話聞いたりすると、本当生活感ないんですよ、ね、この人は人間なんだろうかと思いましたけど、小さくて、あともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンサー、アメリカの、アバンギャルドダンサーですか。

0: 時に、はい、マスカニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
1: はい、
0: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティスト、トリシャ・ブラウンとかシモノ・フォルティとかっていうのを撮った時に、マスカニンガハムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけど、その時にジョン・ケージは話したわけではないけど、ジョン・ケージの話はナウジュン・パイクからよく聞いていて、はい、ケージケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけど、リハーサルやった時にその一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: あの人その瞬間瞬間が全てなんで、なんかすんごい難しいね、あのリハーサルと本番、リハーサルが全く本番と変わらないんですよ、
1: はいはい、
0: なんかねそれ目の当たりにした時になんか変な考えの人がいるんだなっていうことと、あのアメリカってやっぱりでっかい国なんだなっていうのを感じましたね。それ以外は
1: それいくつぐらいの時ですか、年齢でいうと。
0: 30代だったと思いますね。
1: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺。
0: 吉祥寺はいましたね。で
1: もうソニーツア
0: ー、あのデータ見ると分かるけど、西部劇場で本当にアバンギャルドのダンスだから、日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、はい、彼のダンスってもうビデオで撮れないよ。劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
1: はい、
0: 実際最初のシーンはあの山手教会のところで踊ってるんだよ。客は劇場にいるんだよ、
1: はい、
0: それどうやって俺で撮れっていうくらいのなんかね、あのアバンギャルド面白いなと思いました。
1: へえ。
0: だからほらあのオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあああいうんじゃないんだね、もっととんでもないことやってるから。ナウジュン・パイクってほらビデオで有名だけど、もともと音楽家で、
1: うん、
0: 草月会館、あれ誰が作ったんだろう、草月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってあのションベンをした男なんだよね。
1: やばい、
0: みんなそれくらいフリーに やってる人たち、はい、だから
1: いや僕も一回だ
0: け、自由ってね、うん、逸脱するとおかしい、頭狂っていきますから、
1: はい、おしっこはびっくりしますよね。僕も一回だけ見たことあるんだよな、ステージ上
0: から。うんちする人もいたしね、もうたくさんいました
1: よ、はい、それはうんちする人いましたね、はい、ちょっと手塚さん、
0: いや話完全にずれた、
1: いやいいんですよ、ずれるだろうなと思いました。はい、いや僕あのもうもはやこれいらないなと思ったんですけど、あの
0: いや何でも聞いてください。
1: いや手塚さん、そのはまあ、あのビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど、大家そこにそこの住まれていた方とお年を召し始めて、で何か店を やりませんかという話で会ってましたっけ。
0: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年代、もうビデオの時代が終わって、
1: はい、
0: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったの で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
1: はい、
0: カメラ、ビデオって1960年代後半に出てきたんですけど、
1: はい、
0: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
1: はいはいはいはい、
0: それを説明して、でその時になぜかあのサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、まあ、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りは写真じゃ分かんないし演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、で始めたけども90年代終わりになってやることないなと思ったけど、

0: ってるやつ、建築家とシルクスクリーンのプリンターと、グラフィックデザイナーで、金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなと思って、その建築屋さんに内装やってもらって、
1: 内装ね、はい。
0: 内装でやった。その今日いろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから、持っ
1: わ、
0: て
1: そ
0: こ
1: れ
0: よう
1: 見
0: と思った
1: い。
0: てきて、電話かかってきて忘れて置いてきちゃったけど、2、3日にまた持ってきました。
1: そこから、まあそういう感じからスタートして、今こんなことになってるわけじゃないですか。ハモニカキッチンっていう、もう一個のもう文化ができてるわけじゃないですか。それはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのか、つどつど
0: そ
1: そ
0: ん
1: の
0: な
1: 時に。
0: ね、そんないかがわしい、なんか作ってやろうとかっていう、そういうのは全然なくて、たまたま飲食やったら面白くて、で、半年くらいやって、狭いからこれじゃ儲かないから、ダメなんじゃないかっていうレジュメをね、学生みたいに書いたら、目の前のお茶屋が空いたんで、しょうがないから借りたら、そのお茶屋の隣の、今のてっちゃんとアヒルがあるところですけど、あそこはね、魚屋だったんですよ。そのおじさんがもうなんか体調もあれで悪くなって、俺辞めるからお前ここやんないかって言われて、ええー、とか思ったけど、で借りてっていうふうになってきて、今日そうなんだ。だから思いついて何かこうやるとできる。それもパッと、例えばもう言ってもいいんだろうけど、虎ノ門横丁とかね、歌舞伎町のなんとか横丁みたいに、半年くらい内装やって、はい、1年経たないうちに横丁ですじゃなくて、こうやろうっていうそのことは考えないけど、横丁みたいでこうやると面白いなってやって。今みたいのになるのに、今26歳とか28年かかってるんです。やっぱり20年以上何か、まあでもこんなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろうね。
1: でも
0: 時
1: 文
0: 々
1: 化っ
0: しか思
1: て、
0: いつかないんだよね、新しいことってね。
1: やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆にですよ、逆に言うと、多分手塚さんそういう言うだろうなと思う、狙ってなんかないって言うと思ったんで、まあ、じゃあ逆に言うと、今このハモニカ横丁が、まあ、あるっていうことは、じゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから。
0: 儲かってね、潰れそうだったからね。潰れそうな
1: そ
0: くせに。
1: うなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれて、あの文化が成立してるというふうな思います？
0: いや、なんかそれは、嬉しいなっていうのと、まだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのと、あとほら、さっきまた字に戻るけど、何かの字を自分が作るって、特にね、団塊の世代なので、1960年代で流行りのね、アート運動って芸術の廃棄っていう、簡単に言うとね、作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。いや、作るってね、恥ずかしいことだった。だから作らないんだけど、少なくとも今、まあ、世間に役に立って、ね、俺おばあちゃん子だから人の役に立ちなさいねって言われて、例えば状況以上の取っとけば、100年後に見れば、あ、こういうんだって分かるかな。で、なおかつ、これがね、俺ね、軽率なところなんですよ。多分これは俺しか思いつかないし、俺しかやらないから、俺がやる、初めね、自分じゃなくて、栃木県立美術館とか NHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんです。全然ね、俺の言ってること分かんないんですよ。情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから、ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、その時期の美術評論家とか、アーティストを集めてやったんだけど、でね、で結局

0: 寂しいよね。俺けじゃあ自分でやるしかない、自分でやるようになっちゃう。だから、あの時撮らなければ状況劇場ないからね。だから、で、誰もやってないだろうとか思うわけですよ。で、今日思い出すと、東京新聞のね、僕の失敗、ハーモニカ横丁三鷹の失敗って話を散々するんだけど、なんで失敗なんですかって聞くんですよ。いや、だから俺は、何にもない更地に、パチンコ屋の後に更地にして、そこに横丁を作る。で、僕は敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズも更地にして、建築家とブランド品を持ってきて街を作って、どうだこういう街作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなアホなことはないって散々言ってたのに、三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけですよ。でもその時の発想が軽率なんだよね。電車に井の頭線に乗って浜田山あたりでね、渋谷行く時に84坪のパチンコ屋の跡が空いてて、家賃84万円、で駅のすぐそばで、
1: いいとこですね、場所。駅近で。
0: なぜかね、俺自分が嫌になるくらいに軽率な、横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってたので、東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやって、ハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、これは本当恥ずかしいんだけど、これはウケるな、これ絶対メディア受けするなって。確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部
1: なるほど。
0: 記事になったんです。いや、恥ずかしいくらいに軽率でしょう、考えてることが。
1: でメディ
0: で、
1: ア受
0: やっ
1: け
0: ては
1: 、
0: すぐに2、3週間で分かったんです。あ、これ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんに内装をお願いして、その作ってもらった適当な横丁に僕がネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだよね。でも違うものにこう変身し始まったかもしれない、十何年前。だけどちょっと年齢もあるし、ちょうどいい時に、やめたかなと思います。
1: やっぱりその年齢はありました。あと
0: 年齢があるっていうのも、なんかちょっと原宿に出てくれっていうと、七つ子クラウザーじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハーモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスできるかっていうふうに集中した方がいいから、余計なことはなるべく
1: なるほど。
0: やめようっていう。
1: だってあの時って何曜日は三鷹で、何曜日は渋谷で、下北で、原宿でってすごかったっすよね。哲夫さん、どこいます？今日は下北でとか。
0: いやいや、そうじゃなくてね、どう言ったらいいかな。さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じように、こう同じ場所かな、そういうのも変だけど、なんかそこに居続けて細かくトヨタ方式じゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ねで、で例えば今だと、8時前後になると手塚はダダにいるっていう
1: そう
0: ふう
1: そうね。
0: に、そこはもう動かさないようにしよう。で例えばね、
1: そうね。
0: DJ なんかでも、
1: 今週はここまでにしましょうかね。まだまだ本編には行き着かないような話ですね。僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので、2週に分けて放送できればなというふうに思います。じゃあ今週はここまで。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落として行きましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのようなすがすがしい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画もチケットをいただいたおかげで映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよーく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したりというインプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ポトリでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました。新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか、全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目はコキアで歌う人。

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時なんかとても不思議でありがたいなという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが、少しかもしれないけれど世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ、そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに、心のままに願いを叶え続ける2026年。私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなーっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければ、カフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり、 CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみにご予約席が満席となっていても、ふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえ、まだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて、夜のドライブなんて本当に最高で、最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標

くれたおかげで、がぜんやる気満々です。運転がめっきり上手になって、高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さて、ここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて。

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなぁとか、素敵な曲が書けてしまったなぁという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんか、なんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に多分制作意欲

欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません。うん。そして、そういうものは、なんかこう、長い間ずっと探していたにもかかわらず、ずっと見つからなかったというのに、不意に、あれ？こんなところから出てくるの？というようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のように、ひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか、私は結構長い間、最近、アルバム、音楽を作ることの、こう、意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして、急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュールとかがあって、ここでリリースをするからここでコンサートをして、ここでプロモーションをして、逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出すという自由な形でやることが、自分の思いを一番お客様にお届けできると信じて、急にアルバム作ることに決めました。まあ、とにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて、今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように。そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうは、ありがたし、つまりここにあることが難しい、滅多にない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせて参りました。みんなの心に広がって、素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で、6月13日に、パリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので、主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないので、やきもきしておりまして、言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら、旅の予定もあるでしょうにと、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて、若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい、延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、私もとっても残念です。ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って、楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょう。というのが私の作戦です。さて、今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聴いてください。

言霊ぽとりの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp kokia@musicbird.co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとり。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ、Two Different World。 I'm always chasing rainbows. Where is love?

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聞かせてくれていますよね。賑やかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いて、ただ歩いてるのに踊ってるみたいだった、タッパ踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ、とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World、 これはね、そんなにカバーがないのかな、違う世界に住む僕たち二人、運命を変える権利も持たないけれど、でもね、みんなにきっと、見せたい、僕たち二人共に太陽の下を歩いていくこと、何かね、これ障害物がある二人、うん、それを希望を持って歌い上げる、

そんな一曲ですね。それから I'm always chasing rainbows。 僕はいつも虹を、レインボー、虹を追いかけて追い求めているんだ、虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだというね。まあ夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね、とても希望を持てるバージョンですよね。そして極めつけが Where is love。 これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。 Where is love。 空から降ってくるの、まどろむ柳の木の下にある、目を閉じれば会える彼女どこにいる、遠く旅すれば会えるのかな、愛はどこにあるの。これは自分を愛してくれる人、まあね、お母さん、そんな、しみじみとした歌ですよね。だからこう Where is love という言えば、恋人でもいいし誰でもいいしね、愛が欲しい、愛を切望する、渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ2、今度は、モニカ・ブランドのボーカル、そしてサトシ・イノウエ、井上サトシのギター、2曲聴きましょう。 Up Jump to Spring These Foolish Things。

モニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれ、フレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが。Up, jump to spring. 心躍る春に出会って、ね。素敵な恋を、ウキウキするような心をね、抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これね、スキャットもね、交えてスリリングに聴かせてくれています。そして、These Foolish Things。この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう、あげつらねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻

とか、それから、ポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね、もういろいろなものを挙げ連ねて、そのちょっとした無日常的なね、何かもの、ね、そういうものに触れると、あなたを思い起こさせる。ね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてね、ギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね、映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね、熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくね、この主演のグロリア・スワンソンが凄すぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね。そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう忘れられたサイレント映画スターというね、セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄を、まるでホラー映画さながらのね、迫力で演じ切ったわけですよ。で、その役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実は、ミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品は、ね、初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もね、そう20代で見たはずです。ですから、知らなかったのでね、なんか怖い女優っていう感じ。だから、美人女優として、そのサイレント映画のスターであったことがね、後から分かってこうびっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。で、おまけにね、チャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で、怖くておかしい。そして悲しい。ね、すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのが、ウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家。ね、若い男なわけですよ。ハンサムな。で、彼はこの、ノーマ・デズモンドに気に入られて、ジゴロマガイの存在に陥っていくわけですよね。で、そして三人目に登場するのが、この人がまたね、ノーマのバトラーに扮しました。まあ、執事。今、現在は執事ということなんですが、まあ、いろいろあるんですが、ね。これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変、ね、著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人で、ね、まさしくね、これこそね、代わりのいない役なんだよね。申し訳ないけど、ウィリアム・ホールデンの役は、あの時代にこのぐらいの年齢だった、こう、色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね、本当に代わりのいない役で、まあ、いわくつきの役柄なんですよね。まあ、その役にふさわしい、本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい。李新弁の怪演を見せてくれます。まあ、デッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね、凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇。愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り。

哀愁のギターデュオ2です。今度は、先週もね、少し、オンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週は、このコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回はこれは、このお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね、聞きましょう。エラパスです。Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way。 これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母マーサはよく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。Don't Be That Way、 泣かないで、いつだって二人は一緒なんだからっていうね、明日が、ある限りね、そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許して、キスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのにというね、自信はあるんだけど、振り向いてもらえないってやつかな。ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って。ちょっと長丁場ですよね。だからこれは、まあもちろん、同時録音と信じてますので、やはりこれ、ライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ、普通はこの歌はバラードですから、さらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。

ラパスで、まずは I'm making believe。 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしている、ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself、 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない。誰にもわからないから自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出て、トゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出します。ね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私、大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニー・ギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギーリーに捧げたアルバムの中からです。春高内。春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当に個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター。ここでは、生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね、主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして、女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリング・ヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080。ミュージックバード、ミカのナイスイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムも覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダの名盤からです。 Every time we say goodbye。

0: コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聞きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。
1: Don't whisper things to me you don't mean

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ皆様、ゴールデンウィークいかがでしたか？有給を取ってね、がっつり休んだ方もいると思いますが、私はですね、まずは目標はゴールデンウィークは掃除と断捨離と衣替えと思ってたんですけど、ゴールデンウィークの初日の頃ってなんかすごく寒くなかったですか？12度とか雨になってね、なんとダウン着ちゃったんですよ私それで焼肉屋に行っちゃって、なのでしまえなくって、実はまだ出てるんですね。だからなんかやっぱり暑くなる日もあれば寒くなる日もあるんじゃないかなと思って、衣替えはできずにおります。ただこれはもう絶対着ないなっていうのは、大きな袋に入れてクリーニング屋さんに出そうと、はい、それはまとめてあります。まあこれといってね、出かける余裕もなかったんだけど、お友達とね結構会いました。親友の、入間に住んでる親友のケイちゃんのところに行って、なんとなんと9時間喋りっぱなし、はい、でご飯は2回食べました一緒にいやー、でもね大爆笑するっていうね、これといった話はしてないんだけど、無駄話、くだらない話して大爆笑して、これが一番リフレッシュだな。でね、このお友達のとこ行ったのは4月の29日だったんだけど、やっぱり最初の、ね、ゴールデンウィーク入り口だったせいか、全く車は混んでなくって、圏央道もすっかすかで、とってもいい休みの初日になりました。皆さんはどんなお休みだったのでしょうか？リフレッシュできたのかな？皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール、 masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ@radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、 0466292121、 アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: そうだ、ゴールデンウィークに入ってすぐ私髪切ったんですけど、カジ君気づいてないよね結構5センチぐらい切った。まあわかんないね、わかんないよねそう、なんかね、休みの前にちょっと小切れになりたいなと思って。やっぱりこの年になるとね、伸びっぱなしだと毛先が細くなったり枝毛ができたりなんかね、ちょっと老けちゃうから。そう、5月、もう誕生日までカウントダウンに、ね、なってしまっておりますので、ちょっと小切れにしていこうかなと思っております。そう、誕生日ということで、メッセージいただいております。ブーブーブルさん、直美さん、カジ君、こんばんは。こんばんは。ラジオネームブーブーブルさんです。長野県佐久市のリスナーです。佐久市の桜も終わりに近づいてきました。ちょっとね、前のですね、4月20日にいただいております。10年くらい前はオイラの誕生日の頃に満開を迎えていました。それがここ近年10日から2週間ほど早まってきています。誕生日といえば4月23日はオイラの 60と4歳の誕生日です。体のあちこちに痛みがありますが、年金支給まであと1年、もう少し働かないとね、やれやれ。リクエストはバースデーソング、直美さんセレクトでお願いしますね、ということで。うわー、ブーブーブルさん先輩おめでとうございます。ちょっと遅れてしまいましたが、60歳と4歳ということで誕生日ソング、お送りしたいと思います。これ私の還暦のバースデーにちょっと使おうと思っている曲です。もう大好きなの、これ、こういう曲。いやー、ブーブーブルさんが気に入ってくれるかな、どうかな。では聴いてください。メロガッパでハッピーバースデートゥー俺。

Hey to 俺っていいよね。いや最高だなこの歌。ちょっと誕生日にかけちゃおうかなってね思っております。お気に召したでしょうか。ブーブーブルさんおめでとうございます。ではメッセージ続けて紹介していきたいと思います。 YS ロックさん、ね、これまでの前回前々回読めなくって申し訳ありませんでした。ちょっとゴールデンウィークが絡んでね、まとめの収録をしてしまっておりました。一気に読ませていただきます。 YS ロックさん、マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住ですが、藤沢にも10年住んでいたことがある YS ロックです。わかりやすくなってる。いつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。令和8年度春季東京都高等学校野球大会も3回戦まで進み、強豪と言われている高校の中には3回戦で敗退した高校があります。我が町葛飾区内にも甲子園経験校が2校ありますが、ここで明暗が分かれました。4回戦まで進めば夏の都予選にはシードされるとのことですが、修徳高校が3回戦で敗退してしまいました。マスコさんの母校の共栄学園は4回戦に進みました。パチパチパチパチ。2校とも進んでほしかったのです。このメールは4月16日の放送には間に合わないでしょうから、もし採用された暁には4回戦は終わってるかもしれません。共栄学園の動向が分かり次第報告させていただきます。今週もよろしくお願いしますというメッセージ。そして次のメッセージにはその共栄学園の結果が書いてあります。これ4月19日ね、春季高校野球東京都大会はベスト8が出揃いました。オイラが注目していた葛飾区内にあり、マスコさんの母校である共栄学園は強豪の世田谷学園に敗れてしまい、ベスト16で終止符を打ちました。ただ夏の東東京予選はシードされることが決まりましたので、夏に向けて精進してほしいですね。あ、まだそうね、いけるってことね。甲子園の夏の予選はねシードになったってことですよね。よし、水元公園は桜も終わり、勝負祭りに向けて整備が進んでいる様子で、勝負田がきれいに整っています。勝負祭り5月25日から6月14日が待ち遠しいですね。本日もよろしくお願いしますということで、そして3通目、本当に溜まっちゃってすみませんでした。4月27日にいただいたメッセージ。4月26日は水元公園で子ども祭りが開催されました。天気が素晴らしく良かったので駐車場への道路は長蛇の列と化し、最後尾が水元御茶路までつながってました。うわ大渋滞、大盛況で終わった様子です。次は勝負祭りですね。5月25日から6月14日までとなっていますので、マスコさんぜひお母様とご一緒にお越しくださいというメッセージ、ありがとうございます。そうか、5月25日、私誕生日から5日間は沖縄に行ってしまうので、ちょうど帰った頃に勝負祭りですね。お、いい感じ。では25日を過ぎて天気がいい時に金町に帰りたいと思います。母を、はい、車に乗せて散歩に行きたいなと思います。YS ロックさん、いつも葛飾の情報を本当にありがとうございます。さあ続きましてメッセージ、アニメ&聖地月さん、いつもありがとうございます。おはこんにちは。おはこんにちは、4月初めの土曜 FM ほほえみのパーソナリティ主催のお花見をリスナーとしました。雨が予想されていたので多目的ホールを借りて、パーソナリティの手作りオードブルが毎年のように美味しくて好きですね。感謝してます。え、パーソナリティの方が自ら手作りでオードブルを作るの、すごいお花見ですね。カジ君絶対こういうのやんないでね。手作りできないし、うわーすごいな。あ、でももしやったとしたら
あれですよね、里のうどんさんとかね、ヨンドンさんとかそういうのを出店してくれたらいいってことですね。うわー、でもすごいな、パーソナリティさんめっちゃくちゃ料理得意なんですね。素晴らしい、素敵なお花見をされたんですね。さあ、もう一通アニメ&聖地好きさんからメッセージいただいておりました。これは4月29日にいただいたものです。おはこんにちは。もう4分の1が終わってしまいましたね。4分の1って1年のってことね。

5月2日は88夜です。遅霜もなくなり暖かくなってきますよ。そっか、夏も近づく88夜ですね。9日、多賀城市の東北歴史博物館で桜桃子展があるので行ってきます。桜桃子さん、静岡の出身ですけど多賀城市であるんですね。素敵。8日は桜桃子先生の誕生日でしたね。還暦プラス1。そっかそっか、私もNHK のトップランナーという番組の MC やってた時に桜桃子先生に来ていただいて、でもお顔はテレビに出せないっていうことでラジオブース的な感じで収録をして、後ろ姿とか手のアップとか雰囲気でね、45分はい放送させていただきました。とっても素敵だったな。 YouTube とかにアップしてないかな、さくらももこさんのトップランナー。とっても楽しかったんで、ぜひ会ったらね見てみてください。ではアニメ&聖地月さんからのリクエスト、岸田聡さんの88夜。

まして、メッセージ、大井さん、レディオ湘南の桜は直美桜が五分咲きですね。これからますます子可愛くなっていきます。ますます子、あーびっくりした。あーそう、ひらがなでね書いてあって、先日川を見たら亀が甲羅干ししていて、冬眠から出てきた亀がのんびりほのぼのしているなと見ておりました。わー、もう素敵なメッセージありがとうございます。こんな亀がね甲羅干ししてほのぼのしていいメッセージなんですけど、私はね先週すっぽん食べましたとかね、元気になったなんて話をしましたが、いやもう本当にすっぽんハマっちゃって、あれからこの辺ですっぽん鍋食べれるとこないかとずっとググっております。大井さんありがとうございます。そしてまゆパパさん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、皆さんこんにちは。こんにちは。大変ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。いえいえ、桜の季節もあり、これから新緑が眩しい季節となりますね。

こういうけなげなね、そんな花の存在でありたい。気づいたらいた咲いてたのっていう、そんなね、姫扇とっても素敵です。まゆパパさんありがとうございます。続きまして黒木めいしゃさん、まこちゃんとかじくん、リスナーの皆様、おはこんばんちは。おはこんばんちは。おこらじサースで黒木めいしゃでごいす。このメールを書いているとは、書いている時はかな、旅の終わりから山梨の自宅にいるかもね。道のく一人旅でまこちゃんが見てみたい桜は北上市の天正地の桜、そして弘前城の桜。黒木は弘前には行けなくて天正地は散った後に通りましたよ。オラが見たのは盛岡市の石割桜。毎年4月に来ているので見てきたけど、今年は観光客が多かったね。石割桜は推定樹齢360年、落雷があって石が割れて、そこに江戸彼岸桜の種が落ちて今に至る生命力のすごさを感じるよね。その石割桜2026年の写真送ります。そして桜が散った検証地も撮りました。そして宮古市ではダイヤモンドプリンセス号、コーラルプリンセス号も寄港したので見てきました。中には入れませんけど、その翌日地震があって津波警報出ました。あの日ね、その時は海から離れていたけどね、とにかく大きい船を見て腰が抜けました。お二人は大型船に乗ったことあると思うけど、スケール大きいね。乗客2700人乗れるらしい。クルーも1000人以上。建造費500億円から600億円。今回函館から来たとのこと。いつか乗ってみたい。安いプランは20万円くらいからあるらしい。ゴールデンウィークは5日6日会社で、事務作業をするので、それ以外は家にいるかもね。貧乏暇なし黒木です。では良いゴールデンウィークをお楽しみくださいませ、というメッセージ、ありがとうございます。いやー、あれだけ東北の桜見に行くぞって言ってたのに行けませんでした。会議の連続で叶いませんでした。弘前市のね、あのピンクの絨毯、ゴールデンウィークまでっていうことだったんですけど、行けなかったな。まあ目標はね、また取っておいて、来年なんとか行ってみたいなと思います。そして船の写真、うわー、船大きいな、すごいね。私も6月に豪華客船乗ると思うとね、今からドキドキしております。黒木名車さん、ありがとうございます。そして、うわ、ちょっと時間がなくなってしまって、高弘さんは来週まとめて読ませていただきますね。いつもありがとうございます。そして最後、スノーバードさん、直美さん、こんにちは。こんにちは。東京ゲートブリッジ、直美さんならわかりますよね。わかる、東京湾にある区でいうと江東区にある海の上を通る橋です。ここの歩道を歩いてきました。もちろん無料、ただです。東側にある若洲公園から歩き出し、海からの高さ60メートルの橋の上からは東京の高層ビルや目の前には大きな海が広がり、眺めは最高でした。橋を渡り切った西側には東京オリンピックで使われたボート、カヌー競技の会場や海の森という公園があります。この辺りは人が少なく、ちょっと寂しいですね。ここで水分補給をしてのんびりして、再度若洲公園へ。若洲公園では釣りをしている人たちがいっぱいいました。適度な運動となり、安上がりな一日でした。東京湾には他にも歩ける橋、ブリッジがありますが、直美さんは行ったことありますか？いや、私ね、ゲートブリッジはまだ行ったことなくって、歩けるんですね。私はレインボーブリッジは何度も歩いたことがあります。東京に住んでいた頃は、そう、レインボーブリッジのそばに住んでいたので、よく散歩で歩いて、はい、お台場まで行っておりました。でもね、車がガンガン通っていたので結構空気が悪かったんだよな。ね、でも東京ゲートブリッジ、時間があった時に行ってみたいと思います。多分ね、あの大都会のビル群が見れて東京観光にはいいかもしれませんね。ではスノーバードさんからのリクエスト。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。ぜひぜひ怒りにまつわるメッセージ、そしてリクエストもお待ちしております。なんかね、ゴールデンウィークが終わるとは梅雨がいつから来るのかななんて思って、もう梅雨のこと考えると猛暑のことをね考えちゃったりしてね、なんか今年は全世界最高気温更新するでしょうなんてニュースをちらりと見ましたが、いやもう今からちょっと準備をね整えておこうかなと思っております。冷房がつくかなとかね、あと冷え冷えグッズなど、またいろんな新しいものがね今季も出ていると思いますので、そんな情報あったらぜひ教えてください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そうだ、番組ディレクター兼構成作家っていう肩書きだったんですね、僕はね。
0: そうです、そうです。
1: はい、もうちょっとしばらく離れていってですね、
0: うん、そうですね。っていうか、まあ実際収録自体もね、
1: そうですね、
0: うん、実はね、
1: まあ、相当間隔が空いたというか、
0: うん、そうなんですね。
1: まあ、ゴールデンウィーク明けという感じに、
0: うん、
1: まあ、我々もゴールデンウィーク明けな感覚ですよね。
0: そうなってしまうんですね、うん、こればっかりはね。
1: あ、僕は久しぶりにね、うん、里に降りてきましたよ。
0: あ、なんかね、車がだいぶ
1: 泥だらけになってい
0: らっしゃいましたけど、
1: そのぐらいですけども、うん、もう本当になんかすごいですね、
0: うん、
1: 電波ってどこでも入るんですね、携帯の電波ってね。
0: うそうですね。これね、いや、まあこれは言わないと思う
1: か。なんすか今 NTT に噛みつこうとしました。
0: いやいや違うんですよ、こうなんだろうね、こう昔はね、うん、まあ良かったとかなんだとかって言うじゃないですか。
1: はいはいはい、やっぱり言いますね、皆さん。
0: そう、ね、まあ、この休みの間ね、
1: はい、
0: やっぱいろいろ考えてみたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: うん、その今の子友達には、はい、多分想像もつかないでしょうけど、
1: はい、
0: 僕らが、ね、若い、まあ、20歳ぐらいになってぐらいで、やっとネットとかね、
1: そうですね、
0: スマホに至ってはもう20代半ば後半ぐらいでしょ、
1: そうです、
0: 多分、うん、で、うん、その間何やってたのっていうふうにやっぱ、はいはいはい、思うじゃないですか、
1: はい、
0: スマホもないネットもなくて何が楽しくて生きてたの
1: みたいな、はいはいはいはい、
0: 考えてたんですよ、
1: はいはいはい、
0: ゴールデンウィーク中ね。
1: えらい壮大なテーマを考えてましたね。
0: そうそう、で、うん、まあ、ネットもなくてね、
1: はい、
0: スマホもなくて、
1: うん、
0: でもね、
1: うん、
0: その頃の僕らには何があったかっていうと、
1: はい、
0: 知恵があったんです
1: よ。すごい、なんか悟りを開いた人みたいな答え出しましたね。
0: 知恵があったから楽しかったんですよ、
1: はい、
0: なぜなら、
1: はい、
0: 何もわからないでしょ、うん、今の世の中、あ、例えば今スマホとかなかったら、
1: はい、うん、
0: 調べられないから、
1: はいはい、今何が起きているか
0: って、ね、そうそうそう、うん、でもね、
1: はい、
0: 誰かが、
1: はい、
0: そのな、こんなことあったらしいぜとかって一人が言うでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: それみんなで考えるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: そんなことあるかっていうことを、
1: なるほどなるほど、
0: うん、で、あ、でもね、こうでもね、
1: はい、
0: みんなで知恵を出しながら調べて、
1: はいはい、
0: で、またそこでいやいやいやなんてね、
1: はいはいはいはい、
0: それが楽しかったんですよ。今はね、全てがネットスマホで完結しちゃうでしょ。
1: はいはい、そうですね、
0: その、うん、相談もなく、
1: はいはいはい、
0: あれなんだか分かんねえなーなんて言うとね、
1: さら、うん、にはもうなんか、うん、検索ワードだけで、
0: うん、
1: なんか AI が答えなんか導き出しちゃったりしますからね、 Google とかではね、
0: そう、う
1: ん、
0: だからね、
1: はい、
0: 知恵も何もないんですよ。
1: お、なるほどなるほど。
0: だから、
1: はい、
0: それは面白くもなんとも、だって友達がスマホなんだから、
1: はいはいはいはいはいはい、
0: さあ面白くねえよ。
1: まあ、なるほどなるほど、
0: 別にゴールデンウィークだって、
1: はい、
0: どこも歩かなくたっていいよ、友達は常にいるわけだから。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: その頃はね、
1: はい、
0: みんなで集まって、
1: はい、
0: ゴールデンウィークでもね、
1: はい、
0: 知恵を出し合うから何かをすることを、何か、なんていうの、ワンクッション置かないとできないんですよ。みんなで集まって何かするとか、
1: はいはいはいはい、
0: 例えばじゃあゴールデンウィークデートします、
1: うんうん、
0: でどうしますかってなった時に、
1: はい、
0: まあ、相談しますよね、まず友達に、
1: はいはい、なるほど、
0: 俺実はさ、
1: はいはいはい、
0: あれいいんじゃねえかなんて話になるじゃないですか、
1: はいはい、
0: であれいいのかい、
1: はいはいはい、
0: でそれがどういうふうにするのかっていうことで、今度本屋に行きますよね、
1: はあはあ、なるほど、
0: ホットドッグプレス買いますよね、
1: はいはいはい、
0: ホットドッグプレス読みながら、
1: はい、
0: シミュレーションしますよね、
1: はい、
0: いろいろ、
1: はい、
0: これなんですよ知恵って。これが楽しいの。
1: なるほどなるほど。
0: それは今ね、
1: はい、
0: AI で、
1: はい、
0: 何月何日、こんな彼女とデートしたいんですが、はい、どうですか、
1: あ、なるほどなるほど、
0: これはどうでしょう、これはどうでしょう、これはどうでしょう、
1: うん、
0: で1位な

0: って入れたぐらいするでしょ、
1: はいはいはい、
0: 1を入れたあなたはなんてこうなってくるじゃないですか、はいはいはいはい、俺もすげえ使ってますけど
1: そうですね、使ってる人の話ですね。
0: そうそうそう、うん、じゃあこんなケースはどうでしょうか、
1: はいはいはいはい、
0: それじゃあ面白くねえんですよ本当に
1: それをずっとゴールデンウィーク中考えてた
0: と、うん、考えてました。何が楽しいんだろうか世の中ってっていうことに関して、ね、
1: 壮大なテーマで考えてましたね。
0: そうそう、だから友達が、だから今ね一人で家にいるとかっていう子が多いかったりするじゃないですか、そのゲームやってますとかでもいいんですけど、
1: はい、
0: いや確かにわかると、
1: はい、
0: だって俺も今ね、
1: うん、
0: なんか頭に来たりとかするじゃないですか、
1: はい、
0: 昔は友達に言ってたでしょ、
1: はいはいはい、
0: 俺嫌いなんだよこの CM とか、
1: はいはいはい、
0: あ俺もなんて、うん、なんだお前もかなんつって話盛り上がるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 今ねはばかられる世の中じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからねAI に俺嫌いなんだよこの CM あそういう不快感を持つ方もいらっしゃいますよねみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: どういう不快感ですか、
1: はいはいはいはい、
0: みたいな、ここがね、
1: はいはい、
0: こう替え歌ばっか使いやがってよーみたいな、
1: はいはいはい
0: はい、AI が友達
1: もうちゃんと時代に迎合してますねちゃんとね
0: だからそうね知恵があったとかなんだとかって言ってる俺も、
1: はいはい、
0: もう結局はね飲まれてる。
1: そうですね、
0: うん、
1: だってね YouTube であ懐かしいなって言って、
0: う
1: ん、懐かしの CM 見たりとかしてるわけじゃないですか。
0: そうそう、そのコカ・コーラの CM ね、
1: はいはいはい、
0: 昨日からね、
1: はいはい、
0: 150回は見てる
1: でなんかそれをね見ながらちょっとね、うん、一杯引っ掛けたぐらいにして、
0: うん、
1: ちょっとこう飲みながら、
0: うん、
1: ああいい時代だったねみたいな。
0: 本当にいい時代でした輝いてたアイフィルコークは本当に
1: もうね下の世代にしてみたら、うん、それをのの飲みながら、
0: うん、
1: あのいやーよかったなって見ながら、うん、あのその YouTube を見てる東さんと、
0: うん、
1: あの一昔前にの深見千三郎市長とかそんな変わりはないと思いますよ、
0: うんまあ、俺も年取ったってことか
1: そうですね、
0: うん
1: まあ、でもまあそんな なんかこう懐かしめるものがいっぱいあるっていうのはいいことですよね。
0: まあね一つの財産ではありますけどね、
1: うん、
0: そういう部分では、
1: うん、僕だってもうずっとゴールデンウィークはまあ山に行きながら帰ってきて何をしてるかって言ったら酒飲みながら地獄へ落ちるわよと、う
0: ん、
1: あと白い巨塔見てましたからね。
0: あ似たようなもん俺も似たようなもん
1: そう
0: 大体、
1: うん、あとはまあゲームがなんかあんまりねやっぱ、うん、今回はちょっとゴールデンウィークできなかったですね。
0: いやまあ忙しかったでしょうからね。いや
1: も
0: う
1: あれだけです、うん、相変わらずのあのクッソみたいな王様のゲーム
0: あーロイヤルキングダム言ってしまった
1: あれがね、うん、ついにね、うん、2000ステージまで到達しましたから
0: 言ってるな、
1: はい、
0: うんだからね、
1: うん、
0: 昔はそのスマホとかない時代とかに
1: また何やこの矢は思い出矢は何やな
0: まあまあそれにしておきましょうか、
1: まあうんうん、まあ一応ですね、まあ、久しぶりということでですね、
0: うん、
1: まあ今週は何をするかというとですね、はいまあ、先週もちょっとこう収録してた分はそうだったんですけども、
0: うん、
1: あの今月はちょっとね、
0: うん
1: リクエストに全力で応える月間を
0: あそんな
1: ちょっとやろうかな
0: 言ってましたねそれはね。
1: で、まあ、それと同時に、まあ、来てたんだけど、うん、ちょっとあの紹介しきれなかったメールとかっていうのも結構あるんで、うん
0: はいはい、
1: それを紹介しながらですね、
0: はい、
1: ちょっと皆様のリクエストにちょっと応えられる限り全力で応えていこうかなっていう、
0: うん
1: まあ、そんな月間にちょっと5月はね、
0: はい、
1: していきたいと思いますんで、
0: うん、
1: そうなるとまあねリクエストを読まれたりとかしたら、
0: うん
1: このリスナーの皆さんがちょっと5月病で苦しんでるかもしれないですからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね
1: そういうのちょっと解消にな吐け口になるかもしれないですからね、
0: うんうんうん
1: まあ、ちょっとそういうのをちょっと紹介しながら、
0: はい
1: やっていきたいなというふうにも思いますんで、
0: はい
1: うん、すごいですね思い出やわだけでもう8分以上喋ってますよ
0: 分あのね、はい、でもまだねもうちょっとねゴールデンウィーク研究したゲームの話っていうのもあるんで
1: ああなるほど
0: これはもう本編の方でちょっと喋りますね、
1: ちょっとやっていきましょうか、
0: うんうん
1: じゃあですね、今週はリクエストに答えてやっていきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: はいゲーム BGM やわこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています、はい

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは今回で215回ということでですね、そんな今週は何をするかというと、まあリクエストをちょっと紹介したいななんていうふうにも思うんですけども、
1: はい、
0: じゃあちょっとまあ BG をバックに流しながら、まあこれは僕のあれなんですけども、
1: はい。

0: な感じですね。これですね、
1: うん、
0: まあなんか80年代のそのまあ昔は良かったという話をするんで、うん、ちょっとまあ昔の話を、昔のゲーム、
1: うん、
0: まあこれはもうジングルとかでも流れてるメトロイドですね。
1: あ、
0: メトロイドの、第一ステージというかの方の、BG なんですけども、まあね、うん、まあこのぐらいちょっとディスクシステムになるとちょっとまあ うん、やっぱ音変わりますからね、ファミコンとね。
1: 本当のメトロイドの一番最初のあれだ、はい、じゃあ
0: そうですね、一番最初です。まあ一応そんななんか なんかゲームのことも考えてたなんて言ってましたね、さっき。
1: まあ考えてたっていうか、はい、たまたまね、夜かな、
0: はい、
1: うん、あのバイオハザード、
0: はい、
1: そのゲームの歴史みたいなので、この番組でもよくバイオハザードの話が出てくるんで、
0: はいはいはいはい、
1: なんでバイオハザードがそのどういう経緯で作られたかみたいな思いとか、そのプロデューサーの話とかそういうのやってたんですよ。でそれ結構面白くて、あ、こんな経緯だったんだっていうのが、まあバイオハザードってもともとどういう経緯でできたか知ってます？
0: いや知らない、
1: わかんないですよね。だから いきなりなんていうのかな、あれ1996年とか、
0: そのぐらいですね、
1: 7年ぐらい、
0: そのぐらいですね、ですよね、90年代半ばぐらいですね。
1: で、あのジャンルってなかなかない、まあなんていうのかな、ホラーのジャンルっていうので、はい、ある意味バイオハザードのあの感じって確立したっていうところあるじゃないですか。で、まあ当時あの辺とかだと結構そう革新的というか、今までにあんまりなかったゲームっていうかね、まあ例えば、まあ、僕がやってたのは、まあ、バイオもそうだけど、はい、ダビスタとかね、ああいうのとかもやっぱりそれまでなかったゲームみたいなのがどんどん出てくる時で、もともとバイオハザードって、
0: うん、
1: そのプロデューサーの方がホラーゲームのは、はい、多分ゲームと相性がいいんじゃない、ホラーとゲームって相性がいいんじゃないかと思ってて、でスイートホーム、ある意味伝説のファミコンカセット、
0: はいはいはいはい、
1: スイートホームを作った方がプロデューサーなんですよ、
0: はい、へ、
1: うん、でちょっとホラーゲーム作ってみないか、はい、みたいな、その下の人たちに、
0: はいはい、
1: うん、言ってみて、
0: はい、
1: で当時プレイステーションだったから、
0: はい、
1: ポリゴンね、
0: はい、
1: うん、使えるっていうことで、
0: はい、
1: まあ、よりリアリティを強めに出せるっていうことだったんですけど、はい、当時のカプコンって、
0: はい、
1: バイオではなかったんですよね。何が主流だったかっていうと、
0: はい、
1: スト2だったんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: そう、ストリートファイターの方に、
0: はいはいはい、
1: まあ、全振りしていた時にそのホラーゲームっていうものが、うん、立ち上げたいというところで、ね、ポリゴンでしょ、
0: はい、
1: ただ一人だったんですよ、
0: ん、
1: 最初に作れって言われた人、
0: お
1: お前全部やれよみたいな、
0: へ、
1: でもやっぱ一人ではねちょっと無理があるじゃないですか、
0: まあそうですね、
1: どうしても例えばポリゴンにしてもプレイステーションのスペックはやっぱ、まあ、当時では高かったと言っても、まあ、あくまで当時のスペックだからフルポリゴンとかってやっぱできないんですよ、だそういうところにいろいろ試行錯誤したりとか、
0: はいはいはいはい、
1: で一人ではやっぱできないから、
0: うん、まあそうですね、
1: うん、ちょっと人をくださいって言ったら、はいはい、ああ分かった分かった任しとけ、うん、
0: はいはい、
1: って言って集められたのは、
0: はい、
1: ほぼバイト上がりみたいなよくこの番組で出てくる、
0: いいですね、
1: そうそうそう、うん、バイト上がりみたいな、
0: はいはいはい、
1: もう入社2年目、
0: はいはいはいはい、
1: まあ長くても 4年目ですみたいなような、
0: うん、
1: そんな感じの人たちばっかりだったんですよ、はいはいはい、それが逆に功を奏したっていうか、
0: うん、そうですね、うん、
1: 新しい試みができたっていうのが、うん、そこに一つあって、でもやっぱりね一人プラス、
0: はい、
1: 入社2年目から4年目では、
0: はい、
1: 限界があるんです
0: よ、はいはいはいはいはい、
1: これちょっとね動かねえとかね、
0: うんうんうん、
1: でそこで、まあ、どういう風に動かそうかっていうことで、
0: はい、
1: まあ、ポリゴン師みたいなのがいるわけですよ、
0: うん、
1: でポリゴン師みたいなのに頼んだら、
0: はいはいは
1: い、これでは重すぎて動かない、
0: はいはいはいはい、うん、
1: じゃあそのフルポリゴンはやめて、
0: うん、
1: 例えば上腕二頭筋っていうか、
0: はいはいはい、
1: こっからここまでを一つのポリゴンにしましょう、
0: うんうんうん、
1: それまでは全部網羅してるみたいな感じだったんで、
0: はいはいはい
1: はい、それやめて、
0: うん、
1: まあ、ちょっとカクカクになっちゃうけど、
0: うん、
1: それでも十分だ、
0: うんうんうん、
1: でその代わり例えば背景とかのあれがあるじゃないですか、うん、グラフィックとか、
0: はいはいはい、
1: うん、ああいうのもカメラワークで全部映るようにしてたんですけど、
0: うんうんうん、
1: やっぱ無理があると、
0: うんうん、
1: 画角は一定にしよう、
0: はいはいはいはい、
1: だから例えば上からの画角、
0: うんうんうん、
1: ここは下からの画角、それが逆に恐怖感を生むみたいな、
0: そうですね、確かに確かに、
1: そういうのはそういう、なんていうの、2年目4年目ぐらいの人たちがこの方が面白いんじゃないとか、こっちの方がより怖くなんじゃない、
0: うん、
1: みたいな、
0: またまあ新たな発想ですよね、
1: そうそう。

0: 全に。
1: そうそうそう。で BGM も、うん、それまでゲームには大体 BGM ってつきものだったわけじゃないですか、はい、まあ、そのホラーゲーム、はいはいはい、例えばこのメトロイドにしても、うん、まあ、少しグロテスクなゲームだったらグロテスクな音楽が、はいはい、でもあれほぼ足音だったでしょ、
0: うん、そうですね、
1: カツカツカツっていう足音、うんうん、
0: あとその開け閉めの音みたいな、
1: うん、そうそうそう、うん、ドアの開け閉めと、はいはいはい、であとまあちょっとクライマックスのようなところは少し煽るような BGA は入りますけど、はいはいはい、ただそれだと例えばもっとリアリティを出したいっていうことで、うん、恐怖を煽るのに、うん、わざと見えないところで、うんうんうん、そのゾンビが人を襲ってる音、カツカツカツみたいな、そういう音とか、うん、そういう効果、うん、BGM で、
0: あとはまあもう本当に見えないところからゾンビの声とかね、うん、あーみたいな音が聞こえるっていうのでは、まあ、
1: そういうので恐怖を生もう。
0: なるほどなるほど。
1: ある意味そのに、まあ、今ではもうね、あのバイオを作ったあの方ですよね、うん、みたいなあれになって、うんうん、その立場になってるけど、はい、当時はもう本当に、うん、俺っすか、
0: はいはいはいはい、まあそうでしょうね、うん、
1: みたいな、そういう人たちの集まりだったみたいですよ。
0: だからその辺は何ですかね、その、うん、まあ、中方さん その、うん、ナムコ時代とかっていうのにもちょっと通ずるものはありますよね、
1: う
0: ん、そのみんなで試行錯誤して、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 今まで作ったこともなかったファミコンっていうところで、うん、ああだこだ言いながら、うん、試行錯誤しながらっていうのは、うん、やっぱまあそういうところの方がまあ発想というか斬新な発想ってまあ生まれやすいですよね、う
1: ん、だからね、うん、あの今はねもうみんなね、はい、まあ、そのネットだスマホだっていう知恵を出すわけだよ。
0: これ10分前に聞いたなこの話
1: 知恵なんですよ。だから、まあそうですね、補えない部分、補もうできない部分は知恵で補ってるから、はいはい、みんなね、その名作って言われてるゲームって必ず知恵がどっかに入ってるんですよ、ね、
0: まあ、斬新な発想というか、
1: そうそうそうそう、うん、
0: その発想はなかったみたいな。
1: スターフォックス2なんかもで、スイッチ2でスターフォックス出るんですけど、はいはいはい、あれ動物なんですよね、キャラクター
0: 、
1: うーん、あの主人公ファルコンって言うんだっけな、鳥、
0: はいはい、
1: うん、でなんで鳥にしたかっていう、動物にしたかっていうと、はい、ドット絵では、うん、人間の区別がつけられないっていうことで動物に変えた。
0: あ、なるほどなるほど、
1: うん、知恵なん
0: です、知恵なんですね、
1: 知恵なんです。
0: なるほど。
1: 全てね、だからやっぱ一知恵あるゲームがやっぱ名作と呼ばれるものになってるなって。I feel coke
0: 全然コカ・コーラじゃどこにも出てこなかったですけどね今ねまあ一応でもそんな感じのなんかこう、ま、やっぱ斬新な発想とかって、うん、なんかそういう物語とか聞いてるとまあちょっと楽しいですね、
1: うん、ちょっとでしょ、うん、これね、
0: ゴールデンウィークやってたんですか、
1: え、
0: ゴールデンウィークにやってたんですか、
1: 違うかもしれない覚えてないけど、まあ、そんなことも見てましたっていう話でね。すいませんね、熱くね久しぶりだから
0: いいですね。あ、まあ、でもゲーム BGM やわですからね、
1: うんうんうん、
0: まあ、一応じゃあ今週は何をするかというとですね、
1: はい、
0: まあ、ちょっとリクエストに答えてみようかということでですね、うん、
1: はい、
0: 一応なんかいろいろこっちで番組内で話したことに対するリアクションとかも含めて、うん、結構こう来てたんですよ、
1: はい、
0: それをちょっとねいろいろ紹介しながら曲かけたいんですけども、うん、来てたのがですね、はい、まあ、ゲーム BGM やわへのお便りですと、うん、いただいたのがですね、まあ、あのこの間もいただいた、リクエストいただいた南澤真宏さんからいただきまして、はい、うん、東さん千葉さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 先日はメールの採用ありがとうございました、
1: うん、
0: 放送後期も楽しく聞かせていただいております。さてその放送後期なのですが、
1: う
0: ん、とある千葉さんのトークが耳に留まりましたと、なんかこういろんなミュージシャンの人がゲーム BGM のなんか、うん、やってるよねみたいな話をしてて、はいはいはい、うん、その話の中で、うん、他のミュージシャンの人とかもいるのかなとか、ユーミンとかね、
1: はいはいはい、
0: とかっていう話をしてた時に、うん、はい、ユーミンのゲーム曲、
1: うん、
0: あります。
1: へ、
0: あるんです。
1: あるんだ、
0: ソーシャルゲーム、
1: うん、
0: 刀剣乱舞オンラインのサービス開始5周年記念として、
1: はいはい
0: はい、ユーミンこと松任谷由実さんが2020年に新オープニング曲を歌ってるんです。
1: へー、
0: まあ、これ刀剣乱舞っていうのは刀剣の、うん、まあ、つくも神たちが歴史改憲、はい、改編を目論む館と戦いを繰り広げるというシナリオ
1: 片言ですけど大丈夫ですか
0: すいません、来日したてだもんね、
1: はいはい、
0: 女性に人気のゲームと伺っていたので、まあそうですよね、刀剣女子とか ね、の走りですからね、
1: コスプレとかね、
0: うん、
1: うん、
0: でゲーム系のニュースでこの話を見かけたときに、
1: う
0: ん、本当にユーミンが歌うんだと驚いた記憶があります。実際に松任谷由実さんのチャンネルでもオープニングムービーが公開されているので、歌声とともに戦いの中で休息を迎える刀剣男子たちの姿をぜひという、うん、まあこれで出てる、

0: ね。で、まあ一応、まあユーミンの曲ですからね。うん、ねちょっとまあユーミンの曲かけてみますか。ゲーム BGM やわですよ。
1: あ、いいですよ。
0: で、じゃあこれ、松任谷由実さんでですね、うん、あなたと私とっていう曲なんですけども、うん、ちょっとしばらく聴いてもらいましょうか。はい、こんな感じです。

0: ユーミンですね。ユーミンですね。これ清水みっちゃんじゃないでしょ。
1: ちょっとね最近そうですね。
0: いやすごいな、なんかこういう曲なんですね。なんかあれっぽいですね、さよならジュピターの曲。あのエヴァ の, あの 最新作のあれで使われた曲調とちょっと若干似てるっぽい感じが。
1: でもまあいい曲ですね。
0: そうですね。
1: なんだろう、
0: でも本当になんか、うん、まあ、まさにユーミンって感じですよね。
1: そうですね。俺はねこれね、うん、6月の梅雨の雨の中で聞きたいって感じかな。
0: いいですね。いやでももう本当になんかこう刀剣女子の走りですからね。いやもうすごかったですよ。だって刀剣博物館に見に行く人とかって増えましたからね、劇的に。
1: そうですね、その名刀をね。
0: そうそうそう、
1: わざわざね。
0: あいつの方だと去年一昨年ぐらいに新選組展ってやってたんです
1: よ。あ、やってましたね。
0: その時に土方歳三愛用 の,、
1: はい、
0: あの刀がですね、うんうん、まあ、展示されるっていうことで、はいはいはい、あのまあ、人気だったんですけど、うん、僕も見、まあ、行ったんですよ、うんうん、まあ、ちょっとなんかこう興味あるから、うん、そしたらその、うん、刀の前にですね、うん、もう女の人たち、若い女の人たちが、なんかあのこうルーペみたいなのがあるじゃないですか、うんうん、刀見るみたいな、あの片目のね、はいはい、あれ持って、
1: うん、
0: あれ持ってガラス越しにそれ見てんですよ、ずっと
1: 波紋を確かめて
0: すげえと思って、なんだろう、刀鍛冶の人ですかみたいな。それはすごかったですね。
1: まあ大人気、まあ大人気っていうかね。
0: そうですね、
1: いろいろなんつうの、その舞台 2.5 次元舞台とかなったりとかもしてましたもんね。
0: いやまあだからそれまで本当に人気コンテンツですからね、なんか500万ダウンロードとかなんかもうそのぐらいになってったりとかするんでしょ。ああそうなるとまあ本当にね、もうユーミンさん、まあ、やっ
1: ぱユーミンクラス、
0: ユーミンクラスに歌ってもらわないと。いやでもなんか
1: 叱るべき、
0: うんうん、いいですね。こういうのがもうちゃんとゲーム BGM という風になるっていうの
1: も
0: ね。
1: でもこれはゲーム BGM
0: すごいですよね。でもなんかもう、映画音楽のジャンルに入ってきてる感じもしますからね。
1: そうで、これはオープニングなんでしょ。
0: そうオープニングですよ。
1: もう金八のさ、上戸彩じゃないんだなっていうそのレベルですよこれ。
0: そうですね。いやすごいですよ、豪華メンバーというかですね。まあ一応いただいて本当になんかいい情報をいただきました。南川真宏さん、ありがとうございました。
1: ちょっと驚き、
0: はい、ちょっとなんかゲームに対してもちょっと興味なんかで出てきましたからね、やっぱり、こんな人が歌ってるんだとかっていうになるから、まあ、一応こんな感じでですねちょっと紹介してたんですけども、はい、ちょっとどんどん紹介していきましょうか、
1: はい。
0: まあ、時間ももういよいよもう後半いよいよ時間になってますから
1: ね。俺がねちょっとね熱い思いがあって
0: はい、はい
1: はいはい、
0: まあ、一応ちょっといただいてたのがですね、じゃあ次のメールも紹介しましょうか、
1: はい。
0: 東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ラジオネームですね、ファンキーファニーエイリアンさん。
1: ファンキーファニ
0: ーこの間も同じような感じで言いましたね先日の放送ではゲーム BGM ライブラリについてご回答くださりありがとうございました、なんかウルトラ FM に CD どのぐらいあるんですかっていう質問あったじゃないですか覚えてるでしょ
1: 禁断の質問ね
0: はいはい、はい、だからそれで全て千葉さんの所有音源ってことで大変驚いた一方では千葉さんは一体何万枚のコレクションがあるのだろうと少し怖くもなりました、
1: はいはい、 は
0: い、いやまあそんなに持ってないんですけどね。さて東さんがポケモンのゲームをミプレートのことで何から始めていただくのがちょうどいいかなと考えたところ、
1: はい、
0: 3種類のルートを思いつきました。千葉さんが久々にポケモンのゲームを遊ぶときにもご参考くださいと、一番最初にやるべきゲーム、ポケモン GO、
1: ポケモン GO の GO、
0: はいはいはい、スマホで手軽にできる現実世界で歩かないとむしろ進む

0: められない仕様から、うん、嫌が応でも健康増進に役立ちます、
1: うんうんうん、
0: 伝説や色違いなどレアポケが比較的入手しやすいですと、ちょうど今年でサービス開始から10周年迎えるんですね。10年やってますか。
1: 俺ね、はい、その当時、うん、そのポケモン GO みたいなゲームってなかったんですよね。
0: はい、その歩くゲーム、
1: そうそうそうそう、だからそのマップ使ってみたいなの、はいはいはい、なかったんで、
0: はい、
1: ちょっとだけやった。
0: うん、まあ、俺もちょっとだけやります。
1: で、
0: 一丁紙はやしました。
1: なんか、ボールかなんかぶつけてあれすんですよね。うん。で、なんか、うちに、
0: はい、
1: お前んちにとんでもねえポケモンいるぞって言われた記憶があります。
0: あ、なるほど。
1: そのお店の中にね。
0: なるほど。
1: それは覚えてる。
0: まあ、ちょうど今年でサービス開始から10周年を迎えるため、それに一番のイベント開催が期待できます。お二人が始められた際には、ぜひフレンド登録させてください。
1: お
0: ぉ。っていうことをいただいたんですけども、うん、もうこちらの放送ではですね、うん、もう時間が来てしまいました。ということでですね、うん、まあ一応ちょっと BG をですね、
1: はい、
0: そのポケモンの第一作目ですね、うん、ポケモン第一作目の、あのゲームボーイバージョンのオープニングで、今日はちょっとこれをエンディングにしましょう。
1: これ戦いのところの場面とかじゃ
0: ない？オープニングタイトルです。
1: タイトルなのこれ。へえ、
0: そうですね。
1: 止まってんな。
0: だからまあこれをちょっと流しながらですね、はい、ちょっと後半の、紹介はじゃあちょっと放送後期の方でやってみましょうか。
1: 後期ね、
0: はい、ちょっとまあ斬新な、うん、続くパターン、
1: 続くパターン、ね、
0: はい、でまあこんな感じでですね、うん、今月はちょっといろいろリクエストを紹介していきたいと思うんでですね、うん、皆さんのちょっとなんかあのリクエストとか普通オタとか、
1: はい、
0: もうガンガンちょっと以前にいただいてちょっと紹介しきれなかったやつも紹介していきたいななんていうふうにも思ってますんで、
1: はい、
0: まあリクエストも必要であればですね、うん、どんどんいただければというふうにも思いますんで、こういうふうに、うん、まあポケモンの BG、 懐かしい第一作目の BG とかも流したりとかもできると思いますんでですね、
1: とうとうこの番組も続きはウェブで使って
0: ちょっとやってみましょう、
1: はい、
0: そんな感じでですね、おはがきお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
1: う
0: ん、
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、
0: はい、
1: 皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした本がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やはgmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、そして、まあ、本当に番組ではですね、
1: はい、
0: この夏もうゴールデンウィークも明けましたし、
1: うん、
0: 本格的に、はい、スポンサーを取りに行こうと、うん、
1: 今までも本格的だったんですけどね、
0: はい、もうね、もう改めて言わないと、ね、もうやってらんないんですよ、はい、こちらには、はい、もう4年っていう年数はもう長すぎましたからね、ま
1: あ
0: ま
1: あ、215ですからね、刻みに刻んで、
0: もう2回目のワールドカップが始まろうとしてるわけですから、
1: 本当だ
0: だからもう本当にね、あのスポンサーさん、うん、なんかこう自分が主催するイベント、そのゲームに関連したイベントを告知したいとかっていう、うん、まあ、イベント会社の方とかですね、
1: はい、
0: ゲームメーカーの方とかですね、
1: はい、
0: そういった方からのそのお問い合わせっていうのはお気軽にお待ちしてますんでですね、
1: はい、
0: もう1回だからのスポンサードも可能ですんで、
1: はい、
0: ウルトラ FM のメールアドレスの方かですね、うん、ゲーム BGM 山の公式 X とかそっちのダイレクトメールの方でもお待ちしてますんで、
1: はい、
0: お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いします、
1: はい、
0: まあ、今週はやっぱこんな感じでそのポケモンの1作目もやったんでですね、うん、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと投資で昔は良かったっていうテーマがちょっと貫けたんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、まあ来週もよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: ということで、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: 春のショーお疲れ様でした。は
1: っ FM 花火がお送りする花火専門番組花火のショ
0: ー。全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。FM 花火の藤田博史です。そして、
2: 春曲がりでお会いした、花火ファンの皆様方、そしてラジオを通して、実況解説を聞いてくださいましたリスナーの皆様方、本当に本当にお世話になりました。天候にも恵まれた、最高の春のショーだったんじゃないのかなと、まだまだ酔いしれております。 NPO 法人大曲がり花火クラブの新自慢でございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そう、酔いしれてる。
2: そうですね、
0: 余韻がまだまだ、
2: まだ1週間は経っておりませんけれども、
0: はい、
2: いやー、先週の今日は、はい、ウキウキワキワキだったんだ
0: ワキワキ、そうでしたね、
2: ね、
0: してましたよ。
2: ウキウキワキワキだったんですけどね、はい、いや本当いい大会でしたよね。
0: そうです、うん、まず何よりも天気が
2: 本当だ
0: 味方してくれたっていうのが
2: 本当ですね、
0: 嬉しかったですね。
2: 本当に日中はちょっと長袖だと、うん、あったかいというか暑いぐらいでしたね。
0: 暑いぐらいですね、うん、
2: 半袖の方もいらっしゃいましたけれども、
0: うん、
2: いやでもやっぱりさすが河川敷、
0: はい、
2: 春ですよね。放送終了後には寒い
0: って
2: 見ておりましたけれども、
0: 着込んできてよかったって、ね、
2: よかったですよね。
0: ありましたけどね、
2: まあ、18人の新進気鋭の若手花火作家、
0: はい、
2: うち5人が初出場というようなことのフレッシュなね、うん、
0: はい、
2: 顔ぶれでございました、
0: うん、
2: で平均年齢、
0: はい、
2: 計算しましたら、はい、36点何歳という感じ の、 データが取れましたけれども、本当にねいい作品をさせていただきましたけれども、
0: うん、
2: まあ、公開収録もね、
0: はい、
2: 本当ありがとうございました。
0: たくさんの皆さんにお越しいただきまして、おかげさまで盛況で、
2: そうですね、
0: はい、
2: この花火の星も一周伸びたかなという、
0: うん、そうそうそう、
2: 感じはいたしますけども ね、
0: ね、うん、小さい花火博士もね、
2: そう本当だ、
0: 花火ファンも来てくださって、
2: ね、うん、放送席にも寄っていただいたりして、
0: あ、そうでしたね、
2: 本当ありがたかったですけどね。
0: ありがたい、
2: ま、こういった内容については、
0: うん
2: うん、伸ばしに伸ばしに次週再来週とね、
0: うん、
2: やっていきたいと思いますけど、
0: はい、
2: まずは今日は、
0: はい、
2: 今日はね、まあ、審査結果というふうなことで、
0: うん、
2: まあ、でもリスナーの方ほとんど聞いてるかもしれませんけど、
0: う
2: ん、
0: い
2: や改めてという
0: 、ね、
2: ような感じでね、
0: 聞
2: いていただきたいと思いますけどもね、
0: はい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fmhanabi.com、数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026表彰式を振り返ろうのコーナーよー。はい、ということで、4月25日土曜日に行われました大曲の花火春のショー新作花火コレクション2026世界の花火日本の花火と、
2: はい、
0: ね、長いタイトルですね。
2: そうですね、
0: そうですね、いろいろ盛りだくさんですから、
2: 塩分補給をするためにはこのぐらいのタイトルじゃないと
0: ですね。そうですね、はい、今回の、ま、成績をおさらいしておきましょう、はい、まず、新入り割物優勝が茨城県山崎煙火製造所石井実さんね、この逸栄心が見事でした。
2: そうでしたね、
0: はい、準優勝北日本花火工業今野貴則さん、
2: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。そして優秀賞お二人です。まず一人目が長野県田舎港堀内煙火店中島正明さん、うん、
2: いやーね、初出場で優勝しましたね、
0: うん、そうですね。そして千葉県福山花火工場の土屋義信さん、
2: うん、ただの変化菊ではなかったという感じでしたね。
0: そうですね、
2: はい。
0: そして新作花火の部です。

0: 優勝は山梨県山内煙火店の山内雄一さん。
1: いや本当に雄一さんはこのね、うん、新作の部で欲しくて欲しくてたまらなかった賞だと思いますけれども ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ただ総合優勝しないと先駆けはの長官は飾れないんだと、うん、言ってましたけどね。
0: そうでしたか。そっか。
1: はい。
0: はい。準優勝は秋田県北日本花火工業、今野貴則さん。
1: ねえ、ダブルで準優勝。
0: そう。
1: 立派ですね。
0: はい。そして新作花火の部、優秀賞お二人です。秋田県小松煙火工業、伊藤光也さん。
1: はい、ストップモーション。
0: うん。
1: 今年も素晴らしい作品でしたね。
0: はい。そして長野県田舎港堀内煙火店の中島正明さん。
1: ねえ、ダブルって、初出場でダブルっていうのもすごいですよね。
0: そうですね。どちらも優秀賞でした。
1: 素晴らしい。
0: はい。特別賞、公益社団法人日本煙火協会会長賞、田舎港堀内煙火店の中島正明さん。
1: やっぱりその親星の変化っていうかね、はい、田舎港堀内煙火店の、あのお箱というか、もう矜持なんでしょうね。
0: そうですね。素晴らしかったです。
1: 素晴らしかったですね。
0: そして花火鑑賞士特別賞は、佐賀県唐津煙火の木塚智也さん。
1: はい。まあ放送席では、まあ前半といいますか、もう騒然としましたけどもね。
0: そうでした。びっくりでした、
1: ね、まあ、もうちょっと上に上がってもというような声もあるかもしれませんけど、まあ、審査員席でどう映ったのかっていうのは我々の、ね、あの計り知れないことですので、まずは審査の通りというふうなことで、ただいい球を、両方とも、あの蛍も素晴らしかったし、
0: そうでしたね、
1: あのご衛心の完成度も、いやすごいなっていう感じでね、あの花火鑑賞師をうならせてくれたんじゃないでしょうか、
0: はい、そして最優秀賞に輝いたのは秋田県北日本花火工業、今野貴則さんでした。
1: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: まあ、連覇はならずとも、すぐにね、返り咲くというか、取り返すあたりが、やっぱり底力っていう感じしますよね。
0: それでは、表彰式の模様をお送りいたします。まずは、審査委員長、新井充さんの講評です。
2: 審査委員長、仰せつかっております。新井でございます。と公表ということで少しお話をさせていただきます。まあ、昨日非常にお天気に恵まれました。少し寒かったですけれども、夜になると去年の寒さに比べればへでもないという状況の中で、まあ、全く天気の心配がなかったので、毎回あの始まる前にはもしよく見えなかった時には審査員 の方々にチェックをして見えなかったというふうに言ってくださいと。でその方たちが過半数を超えたときにはもう審査対象外にしますということを毎回言ってるんですけれども、昨日はコロッと忘れて、途中でもってちょっと煙が出たときに心配になって、ああいうの忘れたと思ってたんですけれども、煙は出たけれどもほとんどあの影響がないということでコンディションも良かったと思います。でその中で本当に無事に大会が済みましたこと、あの大会関係の皆様にも感謝したいですし、それからあのいい花火を上げていただいて本当に楽しませていただいたあの花火作家の皆さんにもあの感謝申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございました。それから審査ですけれども、まずこのところ恒例になりましたけれどもお断りですね。今回は打ち上げ順番18番、山内煙火店の山内雄一さんの、評価ですけれども、日本煙火協会会長であります山内さん の採点は反映されないというシステムになっております。あの公平感を保つためにということで、これは最初に申し上げておかなければいけないので、お断りしておきます。保安点ですけれども、新入り割り物、新作花火ともに、星の落下等安全上の問題は一切確認されませんでした。非常にこれも大会にとって良かったと思います。時々ですね、あの花火関係者の皆さんはよく分かってらっしゃるんですけれども、時々その保安点ってつまんないところでもって減点するなよっていうふうに素人の方が言われます。でこれは由々しき問題で、やはりひとたび事故が起きた時には日本の花火やめろっていうことになってきます。でそんなことがないように安全には気を使っていただきたい。で特にここにいらっしゃる皆さんは本当に日本を代表する花火師さんの皆さんたちなので、いいお手本を見せていただきたいという意味も込めて審査、保安審査は非常に厳しくしていると思います。でその中で今回なかった、でこれからも続けていただきたいですし、本当に立派だったというふうに思います。新入り割り物ですね、今年

は、三重新が、8社、与江新が5社、五江新が5社ということで、五江新がまた少し増えてきました。でこの中で、毎回審査のときに申し上げているのは、完成度の高さで見てくださいと。で完成度が同じだったら、新の多い方がもちろん高得点でいいんですけれども、完成度が低ければそれを芯が多いからといって上の手にはしないでくれということははっきり申し上げています。でここも私が審査委員長をやっている花火大会では絶対に守ってほしいということを常々言っています。ただ他の審査委員長の時には知らないよとそれはお好みなので勝手にやってくれと言ってますけれども、そこをきっちりさせたいと思って常々やっております。で新物ですけれど、新祝い物ですけれども、結構明暗がはっきり分かれたと思います。でこの中で優勝された15番山崎アンカーの石井さん、やはり非常に完成度の高い五栄新、失礼、ここは五栄新ですね、五栄新が上がっていて、でしかも連続優勝ですかね、素晴らしかったと思います。多分文句がないんじゃないかなと思ってます。準優勝エントリーナンバー8番の今野さん、北日本花火、三重新ですけれども、中の芯が非常に綺麗で大きい芯、バランスの取れたいい花火だったと思います。それから優秀賞、田舎港の中島さんと同じく非常に三重新ですけれども、非常にバランスの取れたいい花火、それから、優秀賞もう一つが、エントリーナンバー7番の福山花火工場の土屋さん、ちょっとあれですね、五栄新ですけれども、中の方の芯がちょっと後から出てきたかなという感じで、少し五栄新の中では最高の完成度ではなかったのかもしれないですけれども、いい花火だったと思います。で、五栄新、三重新、五栄新、三重新、三重新、五栄新ですかね、今年は与江新のいい花火がなかったのがちょっと残念だったかなと思いますけれども、芯の、数の多さだけで評価してないよということが如実に現れてきたんで、審査としても結構満足しているかなという感じです。新作ですね、優勝18番の山内さん、山内園家の山内さん、今まで和美一辺倒だったところを新たな世界を持ってきてくれて、なおかつ釣り物を使ってもう何とも言えないおどろおどろしさを表現してくれた。でまたこれから楽しみになってきたなという感じがします。準優勝、8番、北日本の今野孝則さん、動く親星で狐の尻尾だったのかなと思いますけれども、最初は柳が狐の尻尾なのかなと思ってたら、なんか尻尾いっぱいあるいっぱい狐いるんだって非常に楽しい気持ちにさせてくれた。でやはりバランスが取れて、世界観がだんだん分かってきた、浸透してきたという気持ちで、楽しかったですね。優秀賞、小松演歌の伊藤光也さん、ストップモーション の, 面白さというのは、去年から見させていただいて、いろんな可能性があるんだなという中で、今年はちょっと複雑すぎちゃったのかなという感じはしますね。ただ、これからまたどんなふうに発展するかすごく楽しみです。もう一つ、優秀賞、田舎港の中島さん、こちらは、イチョウの紅葉、緑から黄色に変わってくるところを千輪で表現させて、していただきました。千輪の見せ方の、新境地を見せてくれたのかなというふうに思っていて、今後への期待感が非常に高まったというところだと思います。田舎港さんは演歌協会特別賞を取られています。ちょっと山内演歌協会会長がしゃべる機会がなかったのでですね、アナウンスの時にちょっと10号っていうふうに説明がありましたけども、こちらは10号だけで評価したわけではなくて、総合評価ということです。で10号もバランスの取れたいい見え心だったし、
それから先ほども申し上げましたように、その仙林での表現に

0: 新しい新境地を開拓してくれたということで与えられたんだというふうに山内さんから聞いています。以上です。どうもありがとうございました。
1: はい、新井審査委員長の公表でした、
2: うん、そうですね、うんうんうん、いつ聞いてもまず明確なというか、うん、その審査基準を教えていただきましたけども、うん、新井としては絶対守ってほしいというね、うんうんうん、あの新入り割り物の真の部分について、ね、うん、あの完成度が、うん、あくまでも完成度だと、
1: はい、
2: で完成度が同じならば真の数が多い方と、うん、決して真の多さではありませんというふうなことを強調されましたけれども ね、はいはい、
1: そうでしたね、
2: その通りだったと思いますけれどもね、
1: はい、
2: はい、
1: それでは続いての公表です。続いてはシンガーソングライター松本英子さんの公表です。
2: いい
1: ですね、はい、お聞きください。
3: 皆様昨日は大変お疲れ様でございました、各花火作家の皆様が本当に思いを込めて作られた花火、私ももう全身全霊で味わわせていただきまして、とても幸せな時間でした。どうもありがとうございました。今年はですね、2度目の審査委員ということで、本当に大変光栄なことにやらさせていただけて本当に、ありがたかったです。まだまだちょっとこう慣れることがなくて、もう始まる前からこう緊張感とワクワクがこう混ざったような状態で見ていたんですけれども、ようやく今年はインターバル花火も楽しめるぐらいの、ゆとりができたんですけれども、皆さんのお話にもありました、今年は天気も良くてすごくこう見やすい、状況環境の中で見させていただいたんですけれども、毎年のようにですね、この大曲の花火の実行委員の皆さん、いろいろと本当にスムーズに進行してくださって、審査もやりやすく、とても感謝しております。で、昨年もなんですけれども、やはりこの音楽のない打ち上げという中で、普段私は音楽を生業にしているもので、こうどんなふうに評価こう評点していっていくべきかというのもまた悩んだんですけれども、もう純粋に美しいと思ったもの、面白いなと思ったもの、心を動かされたものというのを、お客様と同じような立場の思いで、評価させていただきました。そんな中でですね、新入り割り物、どの業者さんも本当に発色がくっきりと芯が鮮やかに見えて、こう変化も点滅も違いが分かったので、点数がこうつけやすいかなと思ったんですが、とてもとても悩みました。そんな中でですね、個人的には、土屋さん、今野さん、松葉さんのこの三連ちゃんにやられました。とても美しく、かっこよかったです。それから新作花火なんですけれども、個人的に印象に残った作品を、少しお話しさせていただきたいと思います。まずは小松煙火工業の伊藤光也さん、昨年もですね、本当にあっと驚いたストップモーションでしたけれども、今年は、分割ということで変化進化というのがすごくこうソリッドで、こう音楽をつけるならばEDM のようなこうテンポの速い、そんな音楽が聞こえてきて、この分割はもっと分割されていくんだろうかとか、来年は一体どんな花火が見られるんだろうかというのをすごく期待してしまいました。かっこよくてずっと見ていたい花火でした。ありがとうございました。そして北日本花火工業の、近野貴則さんの、この幻灯にさまよう狐の尾、ストーリーを伺っていたというのもあるんですけれども、おそらく私は審査中じゃなかったら号泣していたと思います。そのぐらいこう孤独さだったりとか、この命の儚さと温かさがこう同時に伝わってくるような、しばらく引きずりました。それぐらいこう余韻のある花火で、見ていて春のショーの中で初めて音楽をつけたいなと思う、そんな花火でした。すごくストーリー性も強いですし、また見たいなと つながりました。

ました。そして山内煙火店の山内雄一さんの、百鬼夜行ですけれども、直線の美しさもそうですし、後半の仕掛けもそうですし、あのラストの光がこう止まってハッとさせられる、あの最後の瞬間まで口開いたまま見てました。もう次はどんな風になるんだろうという、本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。

0: がとうございました。皆様本当にどの作品も丁寧に練られていて、楽しく見させていただいたんですが、音楽も聴く人それぞれのこの人生の中でその瞬間の状況、その時の環境だったり、そういうものとこう重ねて照らし合わせて皆さん作品をご覧になっていると思うんですね。で、ただその必ずしも作り手の思い意図っていうのがその通りにお客様に反映するか伝わるかっていうのはまた別の問題というか、その辺は音楽もそうなんですが、おそらく花火も近いところがあるのではないかなというふうに感じているんですけれども、そこのすり合わせ、自分たちの意図、それから伝わった先の部分までの、そこまでが作品作りなのかなというふうに感じました。それから音楽がない中でもリズムだったりグルーブだったり間だったりストーリー性だったりっていうものがこう一つ大切なポイントになってくるのかなというふうに、今年は感じました。今年の夏秋の大曲の花火もそうですけれども、皆さんのそれぞれの今後の、作品花火もとても楽しみにしています。素晴らしい花火を本当に今年もどうもありがとうございました。
1: はい、シンガーソングライター松本英子さんの好評でした。
2: いやね、うん、やはりミュージシャンとしての目線というふうなところでね、うん、コメントをいただきまして本当にありがとうございました。うん、公開収録も少し役に立ってるんですかね。
1: う
2: ん、
1: そうですかね。
2: まあね、うん、直前情報というふうなことでね、はい、一緒に花火を楽しませてもらいましたけれども、いやいいですね、こうやって個人名も挙げてもらって作品を ね、うん、一つ一つこう評価してもらうっていうことは、うん、やっぱり若手の花火師さんにとっては励みにもなるでしょうし、うん、また今後にもつながっていくだろうなと思いましたよね。
1: はい、
2: まあ確かにその作品が伝わる瞬間っていうのは、まあ、別の問題だよって、そういったところをこうすり合わせながら、うん、そのお客さんにどう届くのかっていうふうなところまで考えて、
1: はい、
2: で自分の技量だとか感性だけにとどまるんじゃなくて、それを会場で打ち上げたらどんなふうに伝わり、どんなふうに見えるのかっていうふうなところまで考えるべきだよねって、自身のね、音楽作りと合わせてお話ししていただきましたけど、なるほどと感心してしまいましたね。
1: さあ、それでは今回の新作花火コレクション2026で最優秀賞に輝きました今野貴則さんの社事でございます。お聞きください。
3: 昨日の、大曲の花火春のショー、まずはですね、無事安全に全てのプログラムが、終われたこと、そして、我々、この若手花火師にこうして、競い合う場を、与えてくださり本当にありがとうございました。ですね、まあ総合優勝ということなんですけど、どっちの部門でもちょっと私は準優勝ってことで優勝はできなかったのがちょっととても悔しいんですけども、まあ、総合的に一番優れているということなのでありがたく、頂戴したいと思います。何でしょう、昨日商工会議所で、プレゼンさせてもらっているときに、私今回の新作花火コレクションに限っては、プレゼンで、花火ではなく作品といつも言うようにしてます。やっぱりこの花火というジャンルをですね、少しでも芸術というジャンルに近づけたいという思いから、いつも作品という言葉を使わせていただいています。今回の、作品なんですけれども、新作花火コレクション新作の部で言いますと、幻冬にさまよう狐の尾というタイトルで花火の方、制作したんですけども、冬のうちから、制作、始めまして、だいぶ寒い、時期から星作り始めたんですけど、途中で星にひびが盛大に入ってしまいまして、一回一からまた星をかけ直すという、かなり、手間のかかった、花火なんですけども、まあ、実際に上がってみても、最後のところでしっかり、白い動きがつけばいいものがちょっと途中から

0: 日が入り出して、ちょっとまばらな感じになってしまいまして、あとは新井先生にも先ほどおっしゃっていたんですけども、狐、孤独の狐をちょっと表現するはずが、ちょっと狐の大群になってしまいまして、そこら辺がやっぱりプレゼンの時の自分の意図と実際上がった時の感じが違ってしまったのが、やっぱり自分的にも悔しいという思いで、います。これからまた新たに、いろいろ考えていきたいなと思っております。私、息子が2人いるんですけども、上の子が、今5歳で、保育園年長なんですけども、全国各地で花火競技大会があって、そこから終わって帰ってくると息子に「今日は優勝した」って聞かれるんですね。今日はできなかったって言うたびに、ちょっと悲しい顔をする顔がすごく、ちょっと自分的に刺さるものがあって、まあ今日はどっちの部門で優勝したとは言わずに、総合優勝だったと胸を張って言いたいなと思います。また、この春の章を皮切りに、我々暑い夏が始まります。これからもですね、見てくださる方々に、感動と笑顔を届けれるような、そんな花火を目指して、これからも頑張っていきたいと思います。本日は、素晴らしい賞をありがとうございました。
1: ということで、今野貴則さんの話でございました。
2: 素晴らしいね。
1: そうですね、
2: 年々コメントもなんか大人になっていくというか、家族のことをね、出して、そうだよね、年長さんにしてみると、パパ今日優勝したって聞くよね。
1: そうですよね、気になりますもんね。
2: でそれがまたね、次の作品の原動力となって、また素晴らしいもので、我々を感動させてくれるっていう風な、いい方のね、
1: 速
2: さが、
1: そうですね、
2: 続いてるんだなと思いましたけど、なんかね、貴則君って言っておきながら、はい、親父貴則のね、
1: そう、
2: なんかそういう姿も、こうコメントの中で聞けるっていうふうなことは、非常に我々としても嬉しい限りですよね。
1: そうですね、もう胸を張って、
2: そうですね、
1: 優勝賞ということでね、
2: 本当だ、この春の賞を皮切りに、暑い夏が、で暑いのは酷暑の酷だけじゃなくて、
1: はい、
2: 本当に 手に足で握るっていうような感じのね、
1: はい、
2: で熱い思いとか、そんな感動の作品を皆様方、またお待ちしております。
1: はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
2: 新次マンでした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、打ち止め。
2: 12連休の人何してんの。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は小雨の終着駅です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は曽根史郎さんで小雨の終着駅。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はモスコーの花織娘です。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで、モスコーの花織娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はネズミ小僧次郎吉です。1955年昭和30年の歌です。佐伯貴夫作詞、吉田忠作曲。歌は三浦光一さんで、ネズミ小僧次郎吉。どうぞ。

ネズミ小僧ジロ吉お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は乙女追い分けです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は野村由紀子さんで乙女追い分け。どうぞ。

0: 乙女追い分けお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィーク中はイントロクイズお休みとさせていただきましたが、メッセージいただきましてありがとうございました。福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。レモンコスモスさん、白鵬さん、クレバリアさん、堀金のさとしくんさん、アドさん、そしてコロコロさん、メッセージいただきましてありがとうございました。では今回のイントロクイズの答えに参加してくださった皆さん、ご紹介します。はじめにラジオネーム福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。そして FM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。すいませんお手上げですといただきました。ご参加いただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。続きまして浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは竹山逸郎さんと中村光三さんの異国の丘でいただきました。ありがとうございます。長野県からご参加いただいているのは3つの星さん、ありがとうございます。異国の丘でご参加いただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の伊藤正樹さん、そして栃木県の国道50号線さん、ありがとうございます。レコードのプチプチ音もいいですねといただきました。鉾田の広介さんからもいただきました。日立市の何ぬねのんちぃさん、続いては静岡県からご参加の羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なカトリーヌドヌーブという品種の春バラのお写真見つけてくださいました。ありがとうございます。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。奈良県の白鵬さんからもいただきました。やっと退院できましたということで、よかったです。またご参加くださいますようお願いいたします。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。日立市の又兵衛さんからもいただきました。愛知県の千田のすーさん、そして神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、ありがとうございます。この曲は夏メロでよく聞いた記憶がありますとのことです。ありがとうございます。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんもありがとうございます。日立のとっちゃんさんからもいただきました。宮城県からはアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。大分県のナンプレさんからも届きました。先週イントロがなかったから残念でしたとのことです。申し訳ございませんでした。続いて山形県の岩州さんからもいただきました。ありがとうございます。愛知県からはヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。鈴の音が印象的なのでこの曲かなと思いました。生まれるずっと前の曲ですが何度も聞いた記憶がありますとのことです。メッセージもありがとうございます。兵庫県の丹波の石田さん、ありがとうございます。長野県の犬鳴きおじさんさんからもいただきました。横浜のハイパーソニックマニアさんも今回はヒントで導けましたとのことです。続いて愛知県の日の江島馬さん、ありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからもいただきました。この曲は同じ名前で昭和24年に映画化もされましたねということでメッセージもいただきました。ありがとうございます。広島県からレモンコスモさん、ありがとうございます。続いて福島県のラジオ大好きじいじさんからも届きました。函館の元気なひろこさん、今週は伊豆の八丈島で FM イルカのネット放送で聞きましたよということです。ありがとうございます。今回も旅に出られていたんですね。続いてデメ金魚さんからも届きました。高萩市の鯉のぼりの写真も届けてくださいました。ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんからも届きました。この曲を聞くたびに吉田先生が帰国されてよかったと思います。シベリアで遺族の方々が墓参りに行かれた時にオープンリールのテープレコーダーから異国の丘が流れるのを聞いた時泣きそうになりましたということです。メッセージもありがとうございます。では多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。竹山逸郎さんと中村光三さんで異国の

0: の丘いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので、抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんの方がご参加いただいておりますので、お名前のみのご紹介となってしまっているところ大変申し訳ございません。メッセージはきちんと読ませていただいております。いつもありがとうございます。さあ、それでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmheatarch.jp 数字の 822@アルファベット小文字で fmhitachi fmheatarch.jp、 ファックスの方は0294-336788 0294-336788へお願いします。メールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。またラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所を毎回忘れずにお願いいたします。締め切りは5月20日水曜日午前9時必着でお願いします。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円。お一人

様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: ットタイム。目をつぶって本を開いてた。本を読む、テレビを見る、ゲームをする。この中で体に毒になるのはなんだ？
1: テレビかゲーム？わかんない。ご対面じゃ。本を読む、読書。

5月18日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、私が担当しております月火水のモーニングコミュニティ、慎吾バージョンのモーニングコミュニティは6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストもそれぞれ6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになるんですけれども、そのこの6時台の洋楽のリクエストなんですが、今朝はですね、番組の都合で今回お休みということにさせていただきたいと思います。いつもですね、洋楽のリクエストを楽しみにしている方、本当に申し訳ありません。まあ、そうそうこんなことはないと思いますので、これに懲りずにですね、ぜひ洋楽のリクエストもバシバシお寄せいただきたいと思います。さて、大相撲の夏場所ですが、8日目が終わりまして、全勝だった霧島が負けました。1敗となってしまいましたね。倒したのは豪ノ山、今回2敗なんですね。まだね、まだまだ行く可能性ありますね。この霧島を倒したことによって勢いづいているというふうに言えるかと思いますね。この豪ノ山は結びの一番で昨日ですね、勝ったわけですけども、そういう形で白星をつかんだのは2023年九州場所、大関貴景勝、現在の湊川親方との、取り組み以来ということで、まあ、随分と時間が経ってしまってるんですね。結びの一番で勝てなかった。で、昨日風呂場に湊川親方が訪ねてきて、よかったなというふうにねぎらわれたそうなんですよ。それで言葉をかけてくれて嬉しいですというふうに、非常にあの普段硬い表情の豪ノ山の表情が緩んだそうなんですね。ちょっとムッとしたような顔をしていることが多いですけどもね、笑ったんでしょうね、その瞬間にね。で、取り組みの後にですね、自分から攻めて相撲を取れば大関に勝てると、より一層自分の相撲を取らないといけないと思ったというふうに話しておりまして、どうなりますかね。今星がどうなってるか改めてご紹介しますと、1敗がまず霧島ですね。で、それ以外に若隆景と翔猿が1敗なんですね。で、2敗に豪ノ山がいまして、それ以外に琴栄峰と藤涼がといった感じです。どうなっていくでしょうか。横綱不在場所となってしまいまして、大関も1人休場ということになっておりますが、そしてこの夏場所非常に辛い日々を送っているのが41歳玉鷲、初日から8連敗で負け越してしまいまして、早く1勝したいと、自分の相撲を早く取りたいというふうなコメントを出しているようなんですね。幕内通算100場所目の今場所、右足にですね、サポーターがついてますよね。おそらくいまいち調子が良くないんだろうなと思いますけれども、鉄人玉鷲、なんとかここから盛り返していってくれるんじゃないかということで、玉鷲も応援したいなと思いますね。一敗の霧島、若隆景、翔猿、今日はどういう取り組みかというと、翔猿は琴栄峰と、若隆景は琴勝峰と、そして霧島は若元春と取り組みが組まれております。15日経って一体誰が優勝しているのか、予想が難しくなってきました。さあ、いつも通り来月分ということは6月のリクエストお待ちしておりますよ。メールです。 shingo@musicbird.co.jp です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。

0: 5月8日リリース、パープルディスコマシーン、ディスコチェリーでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日、現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは、実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際して儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷キョンサンプクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には、看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。

0: 共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。 FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がビファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上です。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝、ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星、これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6勝目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は防衛白書の素案、そして指定サングラス、以上の2つです。

まずは防衛白書の素案だね。これは日本を守るための計画や周りの国の様子をまとめたレポートの下書きのことだよ。防衛白書は日本を守る自衛隊や国のリーダーたちが毎年出す、いわば日本を守るための教科書みたいなもので、素案というのは本物を作る前の下書きのこと。どうしてこれが今ニュースになってるかというと、先週の金曜日に今年の新しい下書きの内容が分かったから。そこには日本の周り、特に海の向こうの中国という国の動きについてハラハラするようなことがたくさん書かれてるよ。例えば去年、中国人民解放軍の大きな船空母が初めて2隻同時に太平洋へやってきたり、戦闘機が日本の自衛隊の飛行機にものすごく近くまで接近したなんて事件があった。それで下書きでは、日本の太平洋側での活動にもっと気をつけなきゃいけないぞってすごく警戒するように強いメッセージが書かれてる。では日本をどうやって守ればいいのかだけど、下書きには日本の力だけでなく、アメリカなどの仲間、同盟国の力をしっかり合わせて、みんなで一緒に協力して守っていくことが大切だと書かれてるよ。この下書きを直して7月頃に本物の防衛白書が完成する予定。みんなが安心して暮らせるように国を守るための計画が徐々に進められているよ。じゃあ続いて、指定サングラス。これはみんなの体を病気から守るために、学校が制服や体操着と同じようにこれを使ってねと決めた特別なサングラス。学校でサングラスってびっくりするよね。実は東京都北区にある学校、女子生学院中学校高等学校では、授業中や登下校の時にサングラスをかけた生徒たちをたくさん見かけるんだ。サングラスというと遊びに行く時に使うものとか、ちょっとカッコつけてるみたいに思われることが多いけど、この学校では2025年の10月から中学高校としては全国で初めてこの指定サングラスを正式に使い始めたんだ。どうして学校でサングラスが必要なのか。それはみんなの未来の目を強い紫外線から守るため。太陽の光に含まれる紫外線をずっと目に浴び続けていると、大人になった時に目の病気になる可能性が高い。しかも人間が一生の間に浴びる紫外線の半分以上は18歳までの子供のうちに浴びてしまうんだね。だから子供の時から目を守ることがとっても大事。そこでこの学校はメガネ屋さんと協力して制服にぴったり似合うサングラスを作ったんだ。お互いの顔がちゃんと見えるようにレンズの色は少し薄め。これからはもっといろんな学校で指定サングラスを取り入れるところが増えていくかもしれないよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系アメリカ人パーカッショニストレイ・バレット、2002年のアルバムオマージュトゥーアートからクローズユアアイズでした。6時24分になります。

0: 生活ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです。
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。はい。実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: はい。
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: はい。もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい。このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学

0: 学名誉教授のリームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、はい、薬用美白クリーム染み込む、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新カオスラディオショーモーニングコミュニティマンデーモーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第3月曜日はイギリス・ロンドンから最新情報をレポートしてもらっています。ロンドンの日系企業でお仕事をされている渡辺理香さんです。理香ちゃん、グッモーニング。
1: グッモーニング、おはようございます。
0: おはようございます。
1: はい、ロンドンはですね、日曜日の夜10時半なんですけれども、とにかくね、このところロンドン寒いんですよ。はい、先週も気温が12度13度しかなくてですね、
0: ありゃありゃ、
1: ヒーターもつけてまして、あとマフラーのことをこちらではスカーフというんですけれども、薄手のスカーフはまだまだ手放せません。
0: なるほど。もう東京なんかはもう真夏日だったりしましたよ、昨日。
1: そうなんですか、大変ですね。
0: もう大変ですよ。ところでイギリスの話題というと、最近ですね、統一地方選で大敗した労働党のスターマー首相が、もう本人は続投する意向だみたいなニュースが飛び込んできたりしたんですけど、その辺はどうなんですか？
1: そうですね、ニュースはそのままなんですけれども、この週末の話題といえばですね、ロンドンでは大規模なデモ行進が行われたこと、これが一つ大きな話題になってますね。
0: ほうほう。
1: はい、で、デモが行われることに関して、前日には日本大使館から日本人がトラブルに巻き込まれないようにと注意喚起のメールも届いているほどでして、ちょっと緊迫していたようなんですけれども、実際にそのデモ16日に、昨日ね、土曜日に行われましたが、それほど大きな混乱もなくその日を終えたようなんですね。
0: 大規模なデモっていうのはどういうデモだったんですか？
1: はい、主に2つデモが重なってまして、
0: はい、
1: 1つは移民や難民政策に反対する極右活動家が呼びかけたユナイト・ザ・キングダムというデモでして、参加者は、イギリス人、とりわけ白人の人々なんですよね。はい、で6万人の人がロンドンに集まりまして、 This is England とか Take back our country といったスローガンを叫びながらのデモが行われたそうです。でもう一つはですね、パレスチナへの連帯と人種差別や極右勢力への反対を訴えるデモでして、およそ2万人が参加しまして、ガザでの戦闘停止を求める声やパレスチナ人への連帯、さらにはイギリス政府への批判などを目的として、若者とか子連れ、家族連れ、学生、高齢者まで多くの人々が参加してたようなんですね。でこうした相反する主張をする2つのデモが同じ日に行われまして、でさらにはその土曜日にはサッカー FA カップの試合もあったりとかで、騎馬隊とか警察犬、ヘリコプター、ドローンとともに警察官4000人が動員されて、近年最大級の厳戒態勢を敷いたようなんですけれども、逮捕者も40人ほどということで、大きな混乱はなかったようなんですね。
0: なるほど。この2つのデモのユナイト・ザ・キングダムは6万人が集まったという話ですけど、6万人っていうのは地元の人たちじゃないってことですよね？
1: そうですね、ロンドンから、これだけ集まったわけじゃないと思います、でこれはですね、右派系のデモに参加した人たちなんですけれども、右寄りのね、ロンドンというよりはイギリスの地方都市など全国から集まってきたようなんですね。で観光バスのような大きなバスをチャーターして、何時間もかけてロンドンにやってきたという人が多かったようでして、実は昨日私土曜日の朝仕事だったんですけれども、ロンドンの郊外の地下鉄の駅で私は降りまして、で私が降りた時には、私とは逆にもうたくさんのイギリス人の男性の軍団がですね、駅に吸い込まれるように入ってったんですよね。で年齢にすると40代50代くらいの人たちで、どっちかってあんまり品はよろしくないタイプの男性の集団で、
0: ほうほう、
1: というのも朝から、9時頃からビール片手にイングランドの旗を肩にかけて、ここから今度私とは逆に地下鉄に乗って中心部へ移動していくような感じなんですよね。
0: なるほど。なんかサッカーの試合を見に行くっていうことじゃないんですよね？
1: そうそうそう、なんか見た目は本当にスポーツ観戦にも行くのかなという感じの男性たちなんですけれども、はい、あのいわゆるまあサッカーのフーリガンをイメージするような感じですよね、
0: うんうんうん、
1: ただあのチームのユニフォームを着てはいなかったので、
0: うん、
1: まあ、なのでまあド M へ参加する人たちだなと思ったんですけれども。
0: なるほどなるほど、
1: はい。でまあ、彼らの中にはですね、駅の手前にあるこう生垣かなんかに向かって朝から用を足してる人もいますね。もう私的にはもうこれも本当朝から最悪なもの見てしまったみたいな感じな、
0: ね、本当ですね、朝からね最悪ですね
1: 本当に、
0: はい。
1: でまあ、あの彼らがどこから来たかはわからないんですけれども、
0: うんうん、
1: まあ、ちょっとこうお酒飲んでしっかり出来上がってるこの人たちっていうのは、あの支持グループとか活動家ネットワークが手配した、まあ、いわゆる観光バスみたいな大きなチャーターバスに乗って、
0: うん、
1: イギリスのどこからか地方都市からかからやってきたものと見られてるんですね。
0: は、
1: はい。であのロンドンではね、サッカーの試合がある日はこんな感じの人っていうのをよく地下鉄の中なんかでも見るんですけれども、
0: うんうんうん、
1: まあ、イギリスっていうと、まあ、日本人がイメージするこうビシッとスーツを着たイギリス紳士とは程遠くてですね、
0: うん、
1: あの実は、まあ、イギリス人の男性のほとんど、まあ、ほとんどっていうか、まあ、大半はあの実はこうパブでビールガブガブ飲んで大きな声で喋ってサッカー観戦みたいな、
0: あ、
1: まあ、こういうタイプの人も結構いるので、
0: はいはい、
1: まあ、イギリスの地方都市のからあの来たっていうのはなんか納得できるようなイメージなんですよね。
0: なるほど、
1: はい。ただね、こうあの話をちょっと元に戻すと、あのデモが行われたわけですけれども、
0: はいはい、
1: イギリスの地方都市では今生活費の高騰や住宅不足、あと移民の問題とか、
0: うん、
1: 地域経済の停滞といった社会への不満を抱えて、ロンドン以外の地方都市では、まあ、自分たちは取り残されているという感覚を持つ人も多いそうなんですね。
0: はは、
1: はい。で私はロンドンに住んで、まあ、10年以上経ちましたけれども、まあ、ロンドンというのはこういろんな国の人たちがこういる人種のるつぼで、
0: うん、
1: まあ、ロンドンの華やかな景色とは相反した、まあ、地方都市のちょっと寂れたなんかカサカサしたような貧しい様子とか、
0: うん、
1: まあ、ちょっと人々のやさぐれた雰囲気っていうのは、まあ、なんか言葉ではこう表現しにくいところなんですけれども、
0: うん、
1: なんとなく分かってくるようになってきましたし、
0: はは、
1: まあ、それゆえこう6万人もの人がロンドンに集結したんだろうなと思いました。
0: うーん、
1: まあ、いつもはね、あの観光客でにぎわうロンドンなんですけれども、この週末はデモも行われて、まあ、電車の中でお酒を飲んだり大きな声を上げているグループもいたでしょうし、まあ、それを冷ややかな目で見ている観光客もきっといたんだろうなと思いました。
0: うん、
1: 以上今日はロンドンからお届けしました。
0: はい、移動するときにもビール飲まなきゃいられないタイプの人なんでしょうね、きっとね。バスだろうが地下鉄だろうがって感じですよね。
1: まあ、バスになるとなんか飲みたくなる気持ちはね、わからなくもないです
0: けどね。分かっちゃうんだ、そうか。まあいいでしょう、いいでしょう。はいはい、ありがとうございます。
1: はい、
0: さて、次回のロンドンレポート、来月は6月15日月曜日にお願いすることになります。では、リグちゃん、また来月よろしくお願いします。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: See you! Morning Community

さて一日の始まり、皆さんはどんな風にご自身のスイッチを入れていらっしゃいますか？まだ頭がぼんやりしている時、あるいは少し慌ただしく身支度を整えている時、私たちの気分を瞬時に切り替えてくれるものの一つが香りじゃないでしょうか。今朝私は本番前にある魔法の香りに包まれました。お湯を注いだ瞬間に何でもない空間がまるでおしゃれな街角のカフェに早変わりしてしまう、そんな体験をさせてくれるコーヒーがあるんです。今日ご紹介するのはユニコジャパンインターナショナルのフレーバーコーヒーファームランドです。ファームランドという名前ぜひ覚えてくださいね。これは本格的な香りが楽しめるインスタントフレーバーコーヒーなんですが、その香りのクオリティが本当に素晴らしいんです。クオリティっていうのは大切ですからね。コーヒーもラジオ番組も。さてそのラインナップは3種類です。バニラ、キャラメル、そしてヘーゼルナッツ。どれも封を開けた瞬間から甘く芳醇な香りがふわーっと広がります。フレーバーコーヒーって甘すぎるんじゃないの？と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ベースとなっているコーヒーがしっかりしていますので、香りは贅沢に、でも味わいはすっきりと、そんな大人のための本格的なフレーバーコーヒーなんです。ではここでその3つのフレーバーをもっと詳しくご紹介しましょう。まずはバニラ。これはもう王道です。優しく包み込むような甘い香りはトゲトゲした気持ちを丸くしてくれます。朝から少し緊張する仕事があるとき、この香りに包まれると不思議と大丈夫、落ち着いていこうと思えるんです。次にキャラメル。香ばしくってどこか懐かしい濃厚な香り。ちょっと自分を甘やかしたい朝やエネルギッシュに動きたい時にぴったりです。そして3つ目、私の一押しでもありますヘーゼルナッツ。これがまた驚くほど本格的なんです。ナッツの香ばしさがコーヒーのコクを引き立てて、リビングがまるでカフェのような心地よくくつろげる雰囲気に変わります。これを奥様が入れていると、旦那様がその香りに誘われて、おお、いい香りだね、なんてキッチンにやってくる、そんな光景が目に浮かびます。このファームランドの素晴らしいところはインスタントだということです。忙しい朝6時台、ゆっくり豆をひく時間はなくても、お湯さえあればスプーン1杯のコーヒーにお湯を注ぐ、その数秒で日常が非日常に変わります。このタイパの良さと満足感の両立は、お忙しい朝を乗り切るご夫婦にとって最高の味方になってくれるはずです。家事を終えた後のちょっと一杯にも最適、仕事へ向かう朝の気合の一杯にもなります。3つのフレーバーからその時の気分で選ぶ楽しさをぜひ味わっていただきたい。一瞬で心にカフェのような余裕を。フレーバーコーヒーファームランドはユニコジャパンインターナショナルの公式通販サイトでご購入いただけます。今すぐユニコジャパンと検索してみてください。カタカナでユニコジャパンです。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、あなたは今朝どの香りに包まれたいですか？公式ストアを覗くだけでもそのワクワクが伝わるはずです。ぜひユニコジャパンで検索して、あなただけのお気に入りを見つけてください。それでは今日も素敵な香りとともにいってらっしゃい。

0: 6月26日リリースのアルバムハイウォーターからシャーロット・マッキネス、セレスチャルでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。大相撲に関していただいておりますね。 FM 五条どんぐりころころさんから、港川親方と豪ノ山は高校の先輩後輩、親方が豪ノ山を気にかけていて会話している様子がほっこり浮かんできました。そうですよね、小さい頃からなんか一緒に相撲を取ってたらしいですからね。で、応援している宇良ですが、昨日は翔猿との熱戦、物言いから取り直しで負けちゃいましたが、勝っても負けても宇良は宇良。なんか疲れ切ってましたよね、取り直しの時ね。そんな感じしました。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の宇良翔猿戦見せてくれました。やっぱこの宇良の取り組みっていうのはみんな見ますよね。両者とも土俵際で体をぐいっと反らせて残ったのがすごかった。長い取り組みでしたが、とにかく怪我なく勝負がついたのが一番良かったです。体の、曲げたりというの、柔軟性というのは怪我が少なくなるポイントでもあるんですよね。体が硬いとやっぱり怪我しやすいそうですからね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日の宇良と翔猿との取り組み、もうみんなこれに集中してますね。翔猿がどこに行ってしまったのというぐらい飛んでってしまってびっくりです。遠くまで行ってましたね、割とね。で、ぶつかった人がちょっとカメラ持ってる人でしたから、マスコミの方、新聞社の方かなんかかもしれませんけども、なんかぶつかった感じもちょっとしましたけども、宇良も二度見してびっくりしていた表情が印象的でした。そうでしたね、え、もう一回見てましたもんね。で、若元春、今場所は元気がなくて2勝6敗、今日は霧島との取り組み、なんとか粘って頑張ってほしいです。なんかこうね、変わったりして逆にそれがマイナス効果を出して負けてしまったりとか、ね、まともにはぶつかっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、若元春はね。勝ちを意識しちゃうと立ち合い変わったりなんかして、それがうまくいったらいいですけど、逆の場合もありますからね、リスキーですよね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海、白の富士に勝って4勝4敗の五分、まだまだ目が離せません。まあ、これから勝ち越す力士が出てくるでしょうからね、今日あたりからおそらく、そうなってくるとまた優勝戦線楽しくなってきますね。では一般常識一問一答問題集から問題です。新しくなりました問題集からです。まずは最近ちょっと恒例となっております都道府県の特徴を申し上げますので、県名と県庁所在地を言い当ててください。では特徴です。東部はリアス式海岸、南部鉄器、総面積全国2位、三陸鉄道、奥州平泉、中尊寺、金色堂。さあ何県？岩手県。県庁所在地は盛岡市。続いて国際情勢のジャンルから、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによる安全保障や経済を協議する枠組みを何と言いますか？QUAD と書いてクワッド。最後は社会生活のジャンルから、2050年までに20歳から39歳の女性の人口の減少率が 50% を超えると推計される自治体を何と呼びますか？消滅可能性自治体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレリオショーで、いってらっしゃい。Choke Radio 86.1

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。旦那さんに何かしなさいと言われる動物ってなんだ。
1: 結婚していて奥さんっていうこと？旦那さんに何かしなさいと言われる動物。
0: わかんない、答え見ちゃ
1: う。夫、せい。

0: Radio Show. Monday.
1: 5月18日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら

と青空が広がっておりますね。メールをいただいております FM ミッキーはマロさんから、金曜日の夕方スーパーでレタスが2玉100円で売っていたので、一人暮らしなのに我慢できず買ってしまいました。2玉お買い上げ。土日で1玉ずつ生のままいろんな味で食べきりましたが、おすごいですね。かき醤油とごま油がお気に入りになりました。また見つけたらチャレンジしようと思いますと。ちょっと多めに買ってしまった野菜どうやって食べようかなとか、まあ、なるべく早めに食べたい野菜だからどういう風に調理しようかなとかいう風に考えるのは結構楽しいことですよね。私も結構やりますね。買ってみてどういう風に調理をしようかなという風に考えてイメージを作ってやってみて、まあ、うまくいかない時もありますけれども、そうやってやってみてうまくいった時なんか最高に嬉しいですしね。料理というのはそういった意味でこうチャレンジすることの方が楽しいですよね。作れるものを当たり前のように作るよりは何かにチャレンジする方が楽しい感じがしますね。ブルー湘南ライオンハートさんから、最近日中は夏のような暑さ、窓にはすだれをかけ、腕には日焼け止めをこってり塗り、空調服のバッテリーもフル充電、急ピッチで暑さ対策を進めております。昔は夏が近づくとワクワクしていましたが、ここ数年は恐怖を感じます。去年も苦しかったですよね。なんか梅雨があったようななかったような感じで、もう夏だったんじゃないか5月ぐらいからという気がしたような、そんな記憶がありますが、今年もそうなっちゃうんでしょうかね。昨日今日気温上がってますよね。で、熱中症予防しないといけません。暑くなり始めの頃からですね、一つは暑さに備えた体作りというのもやっといた方がいいんですね。例えばエアコンを使うとかそういうことももちろん大切なんですけども、体自体を暑さに慣らしていく、これ重要だったりします。で、軽い運動とかストレッチなんかで体を暑さに慣れさせるということでは、まあ、よく知られていますけれども、例えばウォーキングやジョギングというのがありますね。帰宅するときに一息分歩いてみるといったようなことがあります。それから適度な運動、筋トレとかストレッチ、そういったもので、まあ、軽く汗をかくものを毎日やったりすると。さらに自転車、サイクリング、これもですね、軽い運動になります。あとは汗をかくという意味では入浴ですね。で、これシャワーだけではなく、やはり湯船に浸かるということが必要なんですね。暑くなってくるとだんだんシャワーだけで済ませようとしますが、それだとあまり体から汗が出ていかないですので、湯船に入るというのをですね、暑い時期も本当ならば2日に1回は湯船に入った方がいいそうなんですね。そうやって暑さに徐々に体を慣れさせていくという、まあ、そういうことをやるべき今時期と言えますよね。これからもっともっと暑くなっていきますので、今の時期にちょっと軽い運動を始めてみた方がいいかもしれません。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、大相撲に関して応援している双子山部屋の三田が勝ち越し、まずは一安心、今のところ全て白星で優勝争いに残っていますと。それぞれ応援していらっしゃる力士、どうでしょうかね今場所の調子は。さあ、ではいつも通り来月6月分のリクエストの募集でございます。私が担当しております月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽となっております。メールでお待ちしております。 shingo@musicbird.co.jp、このメールアドレスは月火水私専用となっております。木金は違いますのでお間違いのないように、木曜とか金曜にこのアドレスに送ってくる方いらっしゃるんですけども、違いますのでお間違いのないように。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: せいだ。
1: 5月13日リリース、ネルケチャプターでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点、5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退です。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。 FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がヴィファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上しました。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝、ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取組が行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星を喫し、これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され、4連敗で6敗目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。小結若隆景は王鵬を寄り切って7勝目です。大相撲夏場所は8日目を終えて1敗に霧島、若隆景、それに平幕の翔猿が並んでいて、星1つの差で豪ノ山、琴栄峰、藤良賀が追う展開です。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたと見ています。この事件で逮捕されたのは実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。日本が世界文化遺産への登録を目指し推薦した奈良県の飛鳥藤原の旧都について、ユネスコの諮問機関が来月上旬までに事前評価結果を勧告することになりました。登録の勧告が出れば、今年7月の世界遺産委員会での正式な登録決定が事実上確実となるため注目されます。将棋の名人戦七番勝負はおとといと昨日第4局が指され、先手の藤井聡太名人が挑戦者の糸立哲郎九段を123手で破り、対戦成績4勝0敗でタイトル防衛を果たしました。23歳の藤井名人は名人戦4連覇を飾り、6冠を守りました。昨日は日本列島の広い範囲が高気圧に覆われて各地で気温が上昇、広島県や大分県で34度を超えるなど、最高気温が30度以上の真夏日となりました。時刻は7時13分を回っています。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で 全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。サッカーワールドカップ日本代表に選出され、日本人で初めて5回目の出場となる長友佑都選手が昨日都内で会見を行いまして、選出に関する否定的な意見に対してチームの空気清浄機になれるというふうに自信を示しました。またその会見には奥様で女優の平愛梨さんと4人の息子さんたちがサプライズで登場いたしました。そこで改めてワールドカップ出場への決意、子供たちへの思い、今後の人生設計などをしたためた家族への手紙というのを長友選手になりきってもらって AI に書いてもらいました。紹介しますね。愛する愛梨、そして自慢の4人の息子たちへ、今の僕の正直な気持ちを伝えたくてこの手紙を書きます。まずは愛梨、本当にありがとう。39歳になった僕が今も少年のように夢を追いかけて走っていられるのは、愛梨が24時間全力で僕の心と体を支えてくれているからです。今回のワールドカップで僕は日本人初の5回目の出場を迎えます。世間から貴重な選手枠1だと言われているのも知ってるし、自分でも20年間の肉体の変化は 100% 理解しています。20代の頃のようにがむしゃらに走るだけでは通用しない年齢です。でも今の僕は年齢を衰えではなく武器だと思っています。4回の大会を戦ってきたからこそ見える景色があり、ピンチの時にチームを落ち着かせる心の余裕があります。体も愛梨の栄養満点のご飯のおかげで若い選手に負けないくらいキレッキレです。年齢なんてただの数字、それをピッチの上で世界に証明してきます。今後の人生設計についても最近よく考えます。この大会が終わった後、僕がどんな道を歩むとしてもサッカーを通じて学んだ諦めない心と感謝の気持ちを次の世代に伝える活動をしていきたいと思っています。でもまずはこの北中米大会に僕のサッカー人生の全てをかける。それが終わってからまた愛梨と一緒に次のワクワクする冒険の計画を立てようね。そして4人の可愛い息子たちへ、パパはみんなに一つの夢に命をかけて挑戦する男の背中を見せたくて今も走ってます。5回目のワールドカップ、パパは絶対に逃げないし、世界の強敵に体当たりでぶつかっていきます。みんながこれから大きくなって壁にぶつかった時、あの時パパも39歳で世界と戦ってた、僕たちも絶対にできると思ってくれたら、これ以上嬉しいことはありません。パパの夢はみんなの夢、愛する家族のために、日本のために魂を込めて戦ってきます。世界一熱いブラボーを今度こそみんなで一緒に叫ぼう。いつも本当にありがとう、愛しています、長友佑都。まあ、という感じなんですね。でこの会見にサプライズで登場した可愛い息子さん4人は、色違いのほぼ父の遺伝子と書かれた面白い T シャツを着てたんですね。それで調べましたら、やっぱりネットで売ってました。ほぼ母の遺伝子バージョンも

ーニングコミュニティ、お送りしたのはオフコース、82年のシングル言葉にできないでした。明日も明後日も言葉にできない。7時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、白い歯を手に入れたいなら、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラッシュのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、もう長年タバコを吸っていて茶色くなった歯が気になっている方、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、ワイン、カレー、ケチャップなどがお好きな方、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。早速ですが、田代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: 渡辺さん、いきますよ。
1: はい、
0: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ。いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。もう1日3回の速後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや怖いくらいのパワーですね。
1: こちら歯を白くして、歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません。まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします。最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く、長く白くを実現したんです。
0: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
1: はい、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりして

0: ましたが、うん、使って一度目から白くなった感じです、うん、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、うん、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、はい、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円だね、
1: うん、これはお安いですね。
0: さらにおまとめ買いです、すぐ白く、はい、長く白くを応援します、うん、2本ご購入の皆さん税込み5800円のところおまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
1: うん、割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
0: まだまだいきますよ、はい、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、うん、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
1: うん、割引があってさらに1本タダでついてくるんですか。
0: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝は柴崎コウ2004年のシングルいくつかの空でした。時刻は7時36分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM マンデガンのあざみさんから、昨日孫娘の運動会の応援に行ってきました。毎年楽しみにしているダンスの演技、4年生の今年は椎名林檎の日本で演技、指導される先生は大変だろうなと思いながら元気よく楽しそうに踊っている孫娘に頬も緩むバーバでしたと

0: 昨日暑かったんじゃないですか。ねえ、みんな日焼けしたでしょう。応援してる方々もね、日焼け対策なさっていったんでしょうけれども、そうですか、ダンスも面白いですよね。学校によって定番の曲っていうのがあったりもねしまして、毎年6年生はこれで踊るとか、そういったのもまた見応えがあったりするもんですよね。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日孫息子の動画が来ました。本を見て新幹線の名前を言っているもので、小町、はやぶさ、かやがきと言っていたので、私がテレビ電話をして、北陸新幹線は輝きだよと言っても、違う、かやがきと言ってました。言い張るところがまた可愛いですよね。間違ってるんだけど自分は正しいと思ってて、間違いをそのまま言い張るという、可愛いな。で、娘が新幹線のおもちゃ欲しいみたいと一言、Amazon で注文いたしました。速攻ですね。もうね、おばちゃんおばあちゃんはね、お孫さんは可愛いんですけど、お金もかかります。愛知県割朝日市風の谷のナウさんから、筋トレ強化期間中日を過ぎましたが、昨日友人の手伝いで家具の移動したところ、腰を痛めてしまいました。あら、無理をしないように続ける予定ですが、場合によっては休場になるかもしれません。お大事になさってくださいね。腰はまたちょっとね、癖になったりすることもあるようですから、お気をつけください。さて、5月18日、今日誕生日の方、 AI 占いです。性格と特徴から、性格は炎を操る指揮者のように強い意志と統率力を持つ人、決断が早く、ここぞという場面で道を切り開く勇気がある人、ただし情熱が高まるほど感情の波も大きくなりがち、冷静さを意識することでより美しく確かな成功へと結びつきます。ラッキーアイテムは赤いアクセサリーとスポーツ用品、行動力と勝負運が高まります。アンラッキーアイテム、衝動的な買い物と無計画なスケジュール、勢いに流されやすくなります。計画性を大切にしましょうと。有名人誰がいるか、今日誕生日、俳優歌手寺尾明さん79歳、そして歌手山崎ハコさん69歳、歌手飯島麻里さん63歳、シンガーソングライター牧原紀之さん57歳、プロレスラーいました、カズ林選手53歳、もう一人プロレスラー男色 D の選手49歳、まだいた、矢野徹選手48歳、あとは俳優瀬戸康史さん38歳、仮面ライダー牙やってたかったですね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。山形県米沢市、3人の子供を見守る母さんからいただいていた邦楽のリクエスト、ワッチの大丈夫。このメールは初めてのメールで、4月から女子高校に通う娘の送迎、家から駅、駅から会社といった道のりをラジオを聞きながら出勤しておりますというメールでいただいていたリクエストでしたね。ではその大丈夫にこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではワッチのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: 山形県米沢市3人の子供を見守る母さんからいただいたリクエストはワッチ2015年のシングル大丈夫。こちらでもう一曲プラスしたのは2024年のシングルどんな小さなでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は昆虫は世界に何種類いる？日本には何種類？というお話です。昆虫は種類が非常に豊富で、世界ではおよそ100万種ほどが知られておりまして、生き物の大体 75% ほどが昆虫らしいんですね。このため地球は昆虫の惑星とも言われます。地球上で最も種類が多く繁栄しているのが昆虫ということになりますが、日本の昆虫は現在のところ3万2000種ほどが知られています。さらに調査が進めば少なくともその2倍の昆虫がいるだろうと予想をされています。昆虫の種類が豊富なのは熱帯の森なんですね。19世紀、イギリス人のヘンリー・ウォルター・ベイツという昆虫学者がブラジルで調査をしている時に、家から1時間ほど散歩をしたらなんと700種もの蝶を採集できたという報告があるんですね。ちなみに日本の蝶は250種ほどとされています。またアメリカにはエドワード・オズボーン・ウィルソンという有名な昆虫学者がいまして、彼はアマゾンの1本の木に43種類のアリが住んでいたと記しています。これはイギリスのブリテン島のアリの種類の数とほぼ同じなんですね。熱帯にはまさに数えきれないほどの昆虫が住んでいるようです。昆虫は世界に何種類いる？日本には。そろそろお別れですが、ここでメールを。神戸のみぞれさんから、オフコースの言葉にできない大好きな曲で、明日明後日どんなアレンジのものがかかるのか楽しみにしています。それでは仕事に行ってきます、というふうにいただいておりました。月曜日にオリジナル曲をかけまして、火曜日そして水曜日にそのカバーソングをかけるというのが7時台ですね。ニュース拾い読みの後のゾーンの横につながっていく感じの選曲になっておりまして、それが私月火水慎吾が担当しておりますこの3日間での流れということになります。今週は今日言葉にできないオフコースをかけましたので、明日明後日は違うアーティストの言葉にできないカバーバージョンをお送りする予定です。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日を。
1: Aチーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ、安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。

Japanese music. Have a good time.

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私は災害に備えた備蓄ほとんどしていないんですが、うん、まず何から始めたらいいんでしょうか。
1: そうですね、水上さんのように、まあ、普段割と便利なところにお住まいだと日常的な備蓄の必要性っていうのを、まあ、感じられない方も多いと思いますね、
0: うん。
1: まあ、これって実は多くの日本人が感じていることなんでしょうね。
0: そうなんですよ、まあ、コンビニもね近くにありますし、うん、いざとなれば食料品もなんとかなるような気がしちゃうんですよね。
1: でもね、私たちの日々の生活は実は流通が支えてるんですね、
0: はい、
1: で災害が起きるとその流通網が遮断されますので、うん、意外に早くね物不足に陥るんですね。で私は災害のための備蓄については基本的に3つに分けて考えるのがいいと思うんですよ。
0: では1つ目は何なんですか。
1: まず命に関わるもの、まあ、水と食料ですね、うん。これがないと生きていけません。水は特に大切ですね、
0: はい、
1: しかしだからといってたくさん備蓄しておくっていうのも難しいですよね、
0: うん。
1: で食料品にしても鮮度が落ちるものは長く保存できません、
0: はい。
1: まあ、よく言われるようにランニングストック、つまり消費しながら備蓄するようなものを普段からいくつか用意しておくのがいいですね。
0: インスタント食品とかレトルト食品はそのランニングストックに向いていそうですよね、うん、はい。では2つ目何でしょうか。
1: 薬や生理用品ですね、
0: うん。
1: まあ、今薬局や病院でも1ヶ月程度の薬しか出せないことが多いでしょうから、まあ、持病のある方はお薬手帳や自分の薬の種類を書いたメモも用意しておくのがいいですね、
0: はい。
1: 避難所に医療関係者が来た時に薬をもらえる可能性がありますからね、
0: うん。
1: そして女性の場合は生理用品のストックが大事ですね。これも最近の震災では避難所で配布されるようになってきましたが、まあ、個人差もあるでしょうから自分に合ったものを用意しておくに越したことはありませんね。
0: なるほど、忘れないようにします、うん。最後は何でしょうか。
1: 最近特に重要なのがバッテリーですね。携帯電話などの充電するための予備電源ですね。水上さん持ってますか。
0: 持ってないんです、うん。いつも充電器は持ち歩いてるんですけどね、うん。

0: 100円ショップでも充電式の単三電池売ってますね。これでも結構役には立ちます。ただスマホなどはやはり電力消費しますんでね、
1: うん、
0: 私も携帯やタブレットなどを充電するために容量の大きい充電器を持ち歩いていますが、できれば各家庭で1台ぐらいは USB から充電できるバッテリーがあると心強いですね、
1: うん、電気がないと何もできない生活ですからね。
0: 最近は特に停電の生活への影響が深刻化してますよね、
1: はい、
0: まあ、予備電源の備蓄もぜひご検討ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 勝手に九州学。この番組は住んでいるけれども語れるほどには知らない九州についてちょっと語れる雑学を紹介していく番組です。歴史、地理、さまざまな側面から一緒に九州を語っていきましょう。ここからのお相手は佐々木彩乃と、
1: はい、チョクラジパーソナリティ DJ ジャッキーです。よろしくお願いします。
0: いやー、4月も終わり、終わりに、まだ待てないか、全然待てないか。でもまあでも慌ただしい4月が過ぎていきましたが、はい、何かジャッキーさんは生活に変化はありましたか？
1: いやー、何ですかね、まあ、子供たちがですね、うん、全員家を出たというか、大学に行きましてですね、
0: はい、
1: はい、
0: 寂しい。
1: まあ寂しくはない思ったほど寂しくはないですけど、
0: はい、
1: うん、やっぱなんかやっぱ生活が変わりますよね。
0: それは変わりますよね、
1: うん、なんか僕あの洗濯物担当なんですけど、
0: はい、
1: 洗う量がもう全然少なくてね、
0: うーん、うん、
1: 自分の分と、まあ、奥さんの分とだけだから
0: うん、うん、
1: そうそうそう、まあまあそんな、まあ、まあ変化ありましたね。
0: でも洗濯担当とかあるんですね。
1: そうそうそう、あの洗濯、はい、あの洗濯機回して干して畳むまでね、はい、
0: あ、なるほどなるほど、うんうん、でもそれで言うとうちは確かにあの私が作るのでご飯を、
1: うん、
0: まあ、そういう意味ではあの旦那さんの方がお皿を洗うとか、
1: あ、
0: なんとなく、なんとなくの分業制はありますけど、
1: あ、そうなんですね、うんうんうん、はい、まあ、そんな変化があってます。
0: なんかあれですね、別れの春でもあり、あとかつ、うんうん、なんだろう、新しいスタートの春でもありというところで、うん、ただまあ5月の連休も近づいてきてるっていうタイミングかなとは思いますけれども、はい、まあ、なんかあの5月の連休ってところでですね、まあ、連休中というよりはあの平日にはなってしまうんですけれども、あの今年の5月1日っていうのが、
1: はい、
0: まあ、毎年あの、まあ、水俣、突然水俣感あるんですけど、うん、まあ、ちょっと先週末